0: هم بکنیم به بیانیه کانون نویسندگان ایران، نه قدرت های غارتگر نه حکومت سرکوبگر. این دومین بیانیه کانون بود درباره جنگ، چون اینترنت قرد
1: قدرت های اقتصادی سر همین به دست آوردن تراشه های کوچکتری از نانوتکنیک هست و همینطور روش مصنوعی که خب چین چندی پیش با معرفی دیپسیک پلتفرم هوش مصنوعی وارد یه رقابت نفسگیر دیگه شده با غرب. حوزه قدرت نرم، فناوری ها چگونه تأثیر میذاره در این رقابت کنونی در جهان و موقعیت چین؟
2: معمولا به گمانم سالهاست که غربی ها اینو فهمیدن که هژمونی خودشون رو بیشتر در حوزه‌های اقتصادی که با تکنولوژی بالا حفظ کنن، همونطور که گفتی در حوزه تراچه‌ها، هوش مصنوعی و حتی چیز تجدید انرژی های تجدید پذیر معذرت میخوام، و نیز در حوزه بیوتکنولوژی حتی داروها، و چین این رو الان به چالش کشیده و در این حوزه هم با سرعت با سرمایه گذاری میلیاردها از سوی دولت، مخصوصا از شرکت‌های که دولتی هستند در چین، توی این حوزه سرمایه گذاری وسیعی کردن که بتونن غرب رو در این حوزه هم به چالش بکشن و حتی هژمونی، اگه بگم هژمونی اقتصادی رو هم در حوزه های تکنولوژی بالا کسب بکنن، از غربی ها، از دست غربی ها خارج کنن. بسیار از شرکت های غربی مثلا در حوزه انرژی های تجدید پذیر سالها سرمایه گذاری کردن، از جمله آلمان، حتی سوئد، فکر کردن که این کشورها میتونن نقش بسیار بزرگی در بازار بازی کنن، ولی خب چینی ها با هزینه بسیار کمتر همین تکنولوژی ها رو بعداً تولید کردن و بازار رو از این شرکت ها گرفتن. بسیار از شرکت های آلمانی به گمان آسیب دیدن، حتی سوئدی که اطلاع بیشتری دارم ازش. اما در این حوزه هم به چالش میگشه و این هژمونی رو خواهد گرفت به گمان من، چون هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه میلیاردها از انباشت سرمایه که وجود داره، شرکت های دولتی سرمایه گذاری کردن در این حوزه ها. ولی خب زمان میبره، طبیعیه. شما برای جمع شدن یعنی نیروی انسانی لازم هست، سرمایه لازم هست، اما تجربه هم بسیار مهمه، تجربه نیروی انسانی که داری. ولی بگمانم در آینده بله، غرب رو به چالش خواهد کشید در این اوضاع و بسیار موفق عمل خواهد کرد بگمانم. چی
1: توی حوزه‌های دیگه هم این مسئله مطرح است در زمینه فضا؟
2: کاملا درسته. در حوزه فضا هم همینطور چینی‌ها موفق شدن سفینه ای رو در قسمتی از ما بنشونن، جایی که هیچ کسی تا حالا اونجا نرفته بود، و سنگ بردارن و خاک بر شن یا خاک از اونجا بردارن برای آزمایش. بنابراین در اون حوزه هم و اهمیت داره، برای که اینو در حوزه نظامی از این صنایع فضایی هم استفاده خواهد شد، و چینی‌ها اینو در صنایع طبیعتاً ماهواره‌ای، جنگ ماهواره‌ها در آینده احتمالاً، و این اهمیت داره برای چین. برای همین دو تا کاربرد داره، هم نظامی داره هم مدنی داره، عادی داره. بنابراین در اون حوزه هم زیاد سرمایه‌گذاری کردن. بله،
1: به هر حال تحول هوش مصنوعی کل جامعه بشری رو در یک بزنگاه قرار داده. ما با یک تحول کیفی رو هستیم. چین در این زمینه عقب از غرب یا جلوه؟
2: به نظر میاد اندکی شاید عقب باشه، ولی به زودی فکر میکنم میتونه این رو جبران کنه با توجه همونطور گفتم نیروی انسانی که داره و حجم سرمایه‌ای که سرمایه گذاریش بوده تو این حوزه.
1: توی زمینه زیست محیطی هم یک چالش مطرحه. چین همزمان با آلودگی شدید زیست محیطی بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان هم هست. یک نوع تناقض دیگه در این زمینه، این تناقض چقدر میتونه اعتبار جهانی اون رو آسیب بزنه؟
2: چین من فکر میکنم موفق شده که در سالهای اخیر، چون همه قبلا چند سال پیش، شاید در 10 سال پیش به چین همه به عنوان یک ورکشاپ، یعنی یک جایی که فقط تولید کالاهای صنعتی میکنه و صادر میکنه برای همه جهان. ولی چین در سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر حداقل میشه گفت، سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی بالا گذاشته، بنابراین در حوزه‌های زیست محیطی هم بهبودهایی رو ایجاد کرده، یعنی ایجاد جاده‌ها، راه‌ها، حتی ماشین‌های برقی یادمون رفت، چین بسیار بسیار موفق عمل کرده. ولی خب صادراتش هنوز به خارج با توجه به تعرفه‌های گمرکی که بالایی برای این ماشین‌های برقی چینی وجود داره، وارد بازارهای غرب همچنان به اون شکل نشده. بنابراین چین به گمانم با توجه به رشد اقتصادی که داره و توانمندی‌های نیروی انسانیش و سرمایه‌گذاری وسیع و حتی مدیریت بسیار کارا در این حوزه هم به گمانم موفق، مثلا موفق شده از جمله قبلا از آسنگ استفاده می‌کرد برای سوخت، یه نظام جدیدی رو یا یک تکنیک جدید رو در سیستم استفاده از آسنگ برای کاهش آلاینده ها استفاده کرده، در شهر بسیاری جا رو ماشین ها رو برقی کرده. اخیراً یک گزارش جدیدی دیدم در مورد این که در شهرهای چین استفاده از وسایل ماشین های برقی یا حتی موتورسیکلت های برقی یک امر عادی و حتی به شکلی خیلی جا در بعضی از حوزه از جمله استفاده از موتورسیکلت ها اجباری شده در چین. بنابراین در این صحنه هم چین با سرعت زیادی، با توجه به توانمندی که داره و ایجاد شده، میتونه موفق تر عمل کنه بگمانم. منتها زمان بره برای چین، چون جمعیت زیادی داره، شکاف همچنان بین شهر و روستا وجود داره، فاصل طبقاتی همچنان وجود داره، خب این فرهنگ سازی هم احتیاج داره، زمان بر هست.
1: توی همین زمینه ژئوپلیتیک باقی بمونیم، همکاری های چین با کشورهای در حال توسعه، کشورهای غیر متعهد، این از نظر چینی ها آیا در حال ایجاد یک نظم موازی هستن در مقابل نظم کنونی غرب محور؟
2: از سوی کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده که از وامهای چین استفاده کنن برای توسعه زیرساختاشون، مواد خامشون که قبلا هم به کشورهای غربی میفروختن یا اون هم یک بازار جدید پیدا کردن به چین میفروشن، بعضی از تکنولوژی ها یا کالاهایی رو که قبلا از غرب میخریدن طبیعتا گرونتر هم بود، الان ارزونتر میخرن، بنابراین یک فرصتی هست. یعنی من هدفم اینه، منظورم اینه که اگر که این شکل هرچی رقابت ها در بازار طبیعتا بیشتر باشه و قطبهای جدیدی عملا در آینده خواهد بود پیش بریم، میتونه توازن جهانی رو بهتر بکنه. این که به چین به عنوان یک ناجی نگاه کرد، نباید از هیچ، یعنی به نظر من کشورهای در حال توسعه یا ما، این تصور وجود داشته باشه که چین به خاطر اینکه میخواد عدالت اجتماعی یا به وضعیت کشورهای در حال توسعه رو بهبود بده وارد عمل، نه، چین هم همون رفتار و همون مکانیزم اقتصادی بازار آزاد عملا در کشورهای در حال توسعه پیش میبره. مثلا کشورهای توسعه خوب طبیعتا وقتی اکتورها یا بازیگرهای بیشتری در سطح جهانی وجود داشته باشن، عملا میشه در رقابت بین اونها به نفع کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به نظرم طبیعیه که عموقی یارگیری سیاسی صورت، اما یک موزل بگمانم غیر از توسعه صنعتی، رابطه اقتصادی و پیشرفتایی که وجود داره، حتی کمک‌های نظامی به کشورهای در حال توسعه برای یارگیری مستلزم یه امر بسیار مهم هست که این زمان بر هست، یعنی اینکه شما بتونی از قدرت نرم هم استفاده کنی، یعنی اینکه باید فرهنگ رو هم به شکلی بسازی در چین. سوال اصلی که من برای خود من قبلا وجود داشته و در یک نوشته کوتاهی نوشته بودم در مورد اینه که آیا چین موفق در غرب فرهنگ رو از دل سنت ساختن و مدرنیزه کردن، این فرهنگ بخشای مختلف فرهنگ از سنت و عرف هر چیزی که وجود داشت و تاریخ فرهنگی که داشتن در غرب، منظورم هست، آیا سوال اینه که چین موفق خواهد شد بر اساس فرهنگ کنفوسیوسی با مدرنیزه کردن، تاویستی، حتی بودیستی، آسیایی، فرهنگ آسیاییش، میتونه یک فرهنگ جدید و نوی رو ارائه بده با ترکیب با فرهنگ موجود در جهان، حتی یک فرهنگ نوی رو ارائه بده که جذابیت پیدا کنه. و آیا برای من یک سوال دیگه اینه که آیا زبان چینی رو میتونه شکل جدیدتر، کوچیکتر، آسانتر به جهان ارائه بده؟ بنابراین اون قسمت نرم افزاری برای یارگیری و توسعه اقتصادی طبیعتاً اهمیت پیدا میکنه. این چیزیست که به گمانم چینی ها باید درش سرمایه‌گذاری بیشتری کنن اگر میخوان به عنوان یک قدرت جهانی عمل کنن. قسمت نرم افزار رو هم باید، یا قدرت نرم رو هم باید که فرهنگ هست، تکمیل کنن برای این پروژه پیش برد.
1: در واقع شما اشاره میکنین به چالش های پیش روی چین در قرن جاری، قرن 21 که خیلی هم میگن قرن چین خواهد بود، با توجه به اون افول نسبی قدرت هژمونی آمریکا در جهان. این موانعش، یکیش موانع فرهنگیه. توی چین الان بسیاری از جمعیت جوان چین مثلا در زمینه سینما خیلی هاشون فیلم‌های آمریکایی رو نگاه میکنن، هنوز اون بیشتر غلبه داره تا خود تولیدات داخلی اینا. مسئله زبانی که شما میگین مسئله بسیار مهمه، یعنی زبان انگلیسی یک نوع فرهنگ جهانی بر ساخته شده و فقط تو خود غرب هم نیست، در همه جهان هست، یعنی به شمولیت جهانه. خب اینایی که الان در زمینه فرهنگ گفتین چالش های اساسی هست، اینکه آیا قرن 21 قرن چین تبدیل خواهد شد یا نه.
2: اگر هم به قرن چین به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل نشه، ولی خب چون به گمانم با توجه به همونطوری که شما اشاره کردی به ضعیف شدن هژمونی آمریکا و طبیعتاً غرب در آینده، به گمانم ما به طرف چند قطبی شدن جهان می‌بینیم، حداقل چین به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین المللی با یارگیری های جدید یا بلوک جدید خودش عمل خواهد کرد و طبیعتاً بین این بلوک ها تعامل صورت خواهد گرفت و حتی ما به طرف بلوک های منطقه‌ای میریم. فکر میکنم که آمریکایی‌ها هم بیشتر در حوزه خودشون قدرتمند خواهند ماند، نه در سطح بین المللی، حتی غربی ها، هم منظورم اتحادیه اروپا در سطح خودش. ولی همه این بلوک ها طبیعتاً با هم تعامل خواهند کرد و اما چین به عنوان یک قدرت بسیار، یک کشور به عنوان کشور قدرتمند همچنان در صحنه بین المللی نقش عمده ای رو بازی خواهد کرد. اما در مورد فرهنگ، خب غربی ها سالها کار کردن در این موضوع و ذهن ما، انسان ذهنش رو به عنوان رفتار هست. شما وقتی یک فرهنگ یک رفتار هست، وقتی شما یک رفتار رو ادامه میدی بهش عادت میکنی و ازت خوشش میاد. فرهنگ چینی اگر در حوزه اپ ها نگاه کنیم که باز بخش از مهمی از فرهنگ در آینده، میبینیم در حوزه تیک توک یه تکنیک ارائه داده که بسیار جذاب، حتی در آمریکا جذاب استفاده از اون. بنابراین قسمت نرم افزاری برای چین زمان خواهد برد، به طوری که در بسیار از کشورها همچنان همونطور اشاره کردی در خود چین فرهنگ غربی گیرایی داره، به دلیل بسیار از مؤلفه‌هایی که داشته، سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده، تبلیغاتی که براش کرده، تلویزیون‌هایی که ما دیدیم، بنابراین همه ماها دیدیم و دیگران دیدن، بنابراین این زمان بره. اما چین به عنوان یک قدرت در سطح جهان ظاهر خواهد شد. به جرات
1: امور مناسبات اقتصادی سیاسی، شما تو صحبت قبلیتون اشاره داشتیم می‌کردیم که بدیلی که چین ارائه میده، یعنی اون توسعه چینی یا مدل چینی، این در واقع نوعی از همون منطق سرمایه‌داری است، نه در مقابل نظم نولیبرال جهانی. درسته؟
2: کاملا درسته. چین در حوزه روابط خارجی درست همون گونه عمل میکنه که دیگر کشورها عمل کردن بگمانم، و در سیاست مخصوصا چین سیاست داخلی رو با کنترل همون دولت که گفتیم و حزب عمل میکنه و حتی سری محدودیت های در بعضی از حوزه خودش میذاره، ولی در سیاست بین المللی کاملا سیاست بازار آزاد و سیاستی که در اقتصاد جهانی با اقتصاد بازار هست دنبال میکنه بدون شک. حتی در حوزه سیاست داخلی هم بخشی از سیاست های نئولیبرال رو هم اجرا کرده، از جمله همونطور که گفتم در رابطه با سیستم رفاه اجتماعی و رفرمایی که در بازار کار، بازار مالی، بازار کار مخصوصا صورت گرفته و سیستم رفاه اجتماعیش، اونجا هم بخشن سیاست های نئولیبرال هست عملا، یعنی سیاست بازار آزاد هست. بنابراین نه این تبعیضی نخواهد داشت، ولی به عنوان فقط امیدواری شاید برای بسیاری از صاحب نظرها یا انسانهایی که خواستار تغییر و بهبود شرایط جهان شد بهتر جهان هستن، ایجاد قطبندی های جدید و رقابت بین قطبهای مختلف میتونه منجر بشه که کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که مخصوصا در حال توسعه بیشتر از این شرایط استفاده بهتری بکنن و مجبور نباشن به یک قطب یا به یک هژمون از یک هژمون پیروی بکنن، و این خیلی اهمیت داره در آینده بگمان.
1: آقای مجیدی، قرن بیستم بخصوصی نواخر قرن بیستم تو سه چهار دهه آخر یک مفهوم، یک عبارت زیاد گفته میشد، رویای آمریکایی، Americans Dream. اکنون از رویای چینی هم صحبت میشه، Chinese Dream. این چیه؟ یعنی چینی ها برای این رویای چینی چه چیزی ارائه میدن؟
2: خب پیشرفت هایی که چین در حوزه اقتصادی کرده، رشد اقتصادی چین و تکنولوژیک و سرعت تغییر بسیار بالا بوده در چین، برای همین به عنوان یک الگو مطرح شده. اما از سوی دیگه یکی از دلایل شاید الگو مطرح شدنش اینه که ما در غرب هم سیاست احزاب پوپولیست راستگرا و ملیگرا رشد کردن، بنابراین و یعنی یک نوع اقتدارگرایی رو ما حتی در کشورهای غربی که در انتخابات کشورهای اروپایی هم حتی میبینیم در بعضی از کشور، برخی از کشورها از جمله مثلا مجارستان، رومانی، بلغارستان و حتی لهستان چندی پیش. بنابراین در این و حتی این نگاه اقتدارگرایانه، بازگشت ما به اقتدارگرایی در غرب هم کمک کرده به این معروف شدن مدل چینی یا رویای چینی، یعنی یک سیستم اقتدارگرا که هدایت میکنه اقتصاد، رشد اقتصادی بالا، کارایی بالا یا پرودکتیویتی بالا به عبارتی، و این نگاه رو تقویت کرده. اما بگمانم در آینده ما احتیاجی به داشتن رویای چینی یا رویای آمریکایی نخواهیم داشت، یعنی رویای آمریکایی هم رویای بگمانم مرده ای خواهد بود، همون گونه که رویا در جهان مرده خواهد بود. احتیاجی به داشتن رویای چینی ما در آینده نخواهیم داشت، برای که چین هم با همون مکانیزم بازار عمل میکنه که اقتصادهای غربی عمل کردن و میکنند.
1: پس این رشد اقتصادی چین نمیتونه یه الگوی جایگزینی برای کشورهای در حال توسعه باشه با توجه به محدودیت‌های ساختاری و به ویژه از نقطه نظر نگاه عدالت محور؟
2: نه، برای که الان از نگاه عدالت محور خب چین با صادرات زیادی رو که مثلا به کشورهای آفریقایی کرده بخش زیادی از صنایع اونها رو از صنایع حالا در سطح محدود از بین برده، حتی بخش کشاورزیشون رو هم بخشن تحت تاثیر قرار داده و بسیاری آدم ها در کشور آفریقایی بیکار شدن. بنابراین نمیتونه این الگو و هر الگوی رو نمیشه الگو برداری کرد، یعنی عوامل متعددی وجود داره برای اینکه رشد اقتصادی رو ما در یک کشوری توضیح بدیم، غیر از نهادها، ساختار اقتصادی، پیشینه کشور، نوع فرهنگ کار، میزان رشوه و فساد در اون کشور. و بنابراین بسیاری از چیزها بستگی بسیار از عوامل دیگه داره. اگه بخوایم این الگو رو مثلا برای بعضی از کشورهای آفریقایی، طبیعیه بعضی از کشورهای آفریقایی که نقش عمده‌ای در ایجاد احتمالاً در آینده به گمانم قطب‌های جدید منطقه‌ای خواهند داشت، مثل آفریقای جنوبی، نه مثل شاید اتیوپی به عبارت دیگه در آینده، یا بخشی دیگه از کشورهای آفریقایی دیگه در وسط آفریقا، اینها سرعت رشد بهتری پیدا بکنن. ولی این مساوی نیست که ما میتونیم الگوی چینی رو کپی کنیم و برای هر کشوری اجرا کنیم. این گونه نخواهد بود، برای هیچ کشوری نخواهد بود. حتی در مورد مثلا بسیار کشورهای در حال توسعه، مواد خام همچنان صادر میکنن و چین سعی میکنه از این مواد خام دست پیدا کنه. ببین این الان رقابت جهانی برای مواد خام و این کالاهای یا این معدن یا فلزات بسیار کمیاب صورت میگیره که اهمیت بسیار استراتژیک داره، همونقدر که دریاها اهمیت استراتژیک دارن و تنگه ها. قرارداد اخیر آمریکا با اوکراین رو ما میبینیم بر سر همین رقابت ها در آفریقا بین چین و غرب میبینیم برای کالاهای برای فلزهای کمیاب.
1: آیا مدیدی کلن در جهانی که داره شکل میگیره به هر حال قواعد جهانی طبیعی خواهد کرد، افول هژمونی آمریکا هست، شکل‌گیری یک جهان چند قطبی با توجه به این که این مدل چینی هم از منظر عدالت اجتماعی یک الگوی مناسبی نیست، نمیشه از اون پیروی کرد، کلن در این جهان چند قطبی آیا باید از ظهور چین استقبال کرد؟ چه تفاوتی با نظم کنونی خواهد داشت؟
2: باید استقبال کرد به گمان من. از اینکه شما تک هژمونی رو کنار میزنی، یعنی هژمونی آمریکا به عنوان تک هژمون به نظر من کنار میزنی، باید بسیار خوشحال بود. اما اینکه امیدوار باشی که این نظم جدید، یعنی نظم چینی یا این قطبی که چین رهبری خواهد کرد، هومانیستی عمل خواهد کرد در رابطه اقتصادی خودش با دیگر کشورها، نه، یک نظم سرمایه‌داری است که همچنان ادامه داره و به اشکال مختلف در خود چین هم همونطور که قبلا اشاره کردم نابرابری‌های منطقه‌ای بین مناطق مختلف، بین استان‌ها، بین شرق و غرب چین، بین مناطقی که صنایع هست، بین شهر و روستا، و این شکاف ها همچنان ادامه داره. بنابراین به عنوان یک الگو نمیشه اصلا مدل چینی، اما میشه استقبال کرد. برای جهان چند قطبی میتونه هژمونی تک هژمون رو به چالش بکشه. بسیار بسیار به نظر من خوشحال خواهیم بود تا الان، برای که آلترناتیو دیگه ای یا جایگزین دیگه ای در سطح جهان همچنان برای ایجاد و تعمیق عدالت اجتماعی همچنان به گمانم زود است، با توجه به بحران‌هایی که داریم و شکل‌گیری تغییرات تکنولوژیک، تغییرات ساختارها، جنگ‌ها، مشکلات عدیده، مشکلات زیست محیطی در آینده. ولی مهمتر از همه، شاید معمولاً تهدید بیرونی همیشه بشر رو وادار کرده که به تجدید نظر بکنه در زیادخواهی خودش، و این شاید در آینده، منظورم شرایط زیست محیطی و شرایط کره زمین، ما رو وادار کنه که حتی در تولید صنعتیمون هم تجدید نظر کنیم، یعنی اون هم شاید شکل دیگه ای پیدا کنه، و این بستگی به آینده و مسائل زیست محیطی خواهد داشت که نقش عمده ای بازی خواهد کرد در تجدید نظر ذهنی ما و رفتاری ما برای آینده.
1: شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل هوایی و علی بابا، اینا تا چند اندازه مستقلن، تا چند اندازه کنترل دولتی برشون اعمال میشه؟ چون این شرکت ها خب از این کارتل های بسیار بزرگ اقتصادی هستن.
2: دولت چین دخالت زیادی هم گاه، منظورم حتی حزب کمونیست و حتی دولت، در سطوح مختلف بر شرکت های خصوصی داره، هرچند که نزدیک به 60% تولید خالص ناخالص ملی شرکت های خصوصی انجام میدن، و برای همون شرکت علی بابا و چند شرکت دیگه که خیلی بزرگ شده بودن و احتمالا احساس تهدید کرد حزب کمونیست، احتمالا یا به اوامر حزب یا دولت گوش نمیدادن در مورد بسیار از امور دیگه‌ای که دارن، حالا در رابطه با استخدام، کار، تکنیک، بعضی از اینا مورد تهدید یه شکلی قرار گرفتن و بعضی فکر میکنم علی بابا بخشن و از چین خارج شد بگمانم و اگه دقیق فکر میکنم اینجوره. بنابراین دست درازی دولت به سوی شرکت‌های خصوصی هم گاه وجود داره. بله کاملا درسته این حرفی زدید شما.
1: خب آقای مجیدی، یه تناقضی وجود داره در کل خود جامعه چین، یعنی مناسبات سرمایه‌داری که داره رشد میکنه، همونطور که گفتم پدیده میلیونرها و شکاف طبقاتی، از اون حزب کمونیست، همه اینها به عنوان تاکتیک به کار گرفته میشه از طرف حزب کمونیست چین یا ماهیتاً اینجوری شدن؟
2: به عنوان یک تاکتیک گاه بوده، کاملا درسته. یعنی مثلا میشه گفت که بعضی از سیاست ها رو زیر پوشش حالا سوسیالیسم چینی گاه بیان کردن، ولی عملا به نفع افرادی که در حزب بودن یا به نفع اقتصاد و رشد بوده و مردم از اون نفعی نبردن واقعیتش، یا شکاف ها رو نتونسته جایی پر کنه، ولی شعار پر کردن شکاف ها برای پیش بردن این سیاست اقتصادی رو مثلا حزب اعلام کرده. بنابراین این وجود داره. اما اینکه سوال بسیار خوبیه، یعنی عمیق‌تر اگه نگاه کنیم که آیا در آینده در سیستم دولتی چین رفرم خواهد شد، یعنی حزب کمونیستی مثلا در دراز مدت وجود نخواهد داشت و اقتصاد فرم دیگه‌ای پیدا خواهد کرد، همونطور که جهان شاید در اشکال دیگه در کشورهای دیگه به طرف اتمیزه شدن میره، آیا ما اتمیزه شدن دولت رو هم به شکلی یا کوچک شدن دولت رو هم در چین خواهیم دید؟ یعنی فرمی از اقتصاد بازار حتی در درون، نه در سطح تجارت و صادرات و رابط اقتصادی بین المللی، در چین ما شاهد خواهیم بود. این همچنان پیش بینی سخته، اما من فکر میکنم در آینده بالاخره انسان چینی هم به دموکراسی بیشتری نیاز خواهد و مستلزم آزادی بیشتری خواهد بود. این آزادی ها شاید موجب رفرم و شکلگیری حزب کمونیست به فرم دیگه ای به فکر دموکراتیک تر ما شاهد باشیم در چین، حتی بخش خصوصی هم آزادی بیشتری، آزادی عمل بیشتری در آینده خواهد داشت در چین. این همچنان ما پیش بینیش بسیار سخته و باید دید به چه سمتی میریم، ولی با توجه فعلا با توجه به رشد راست در دیگر کشورهای اروپایی از کشورهای غربی و در سطح جهان و ملی گرایی که الان شاهدش هستیم، همچنان حزب کمونیست با قوت خودش وجود خواهد داشت.
1: آقای مجیدی، در پایان وقتی به مفهوم رشد و پیشرفت فکر میکنیم، آیا زمان اون نرسیده که درباره معنای پیشرفت، درباره معنای رشد، توسعه بازاندیشی کنیم با همین الگوی مثلا چین؟ چین با همه تناقضاش میتونه بخشی از این بازاندیشی باشه؟
2: بله به گمانم، ولی خب مشکل به گمانم همونطور که در سالهای متمادی یا در قرنها ما مشاهده میکنیم، مشکل خود انسان هست. آیا انسان این بازاندیشی با توجه به شرایط بیولوژیکی که داره و طبیعتا فرهنگ نقش عمده‌ای داره، آیا یه فرهنگی شکل خواهد گرفت که رفتارهای مصرف‌گرایانه ما رو تعدیل بکنه، یا اینکه این تحول بیولوژیک در ما رو خواهد داد در انسان که تجدید نظر بکنه در زیاده خواهی و رقابت داروینیستی به این فرم؟ این یک مسئله عمده هست برای که ما هم به طرف تخریب زیست محیط و کره زمین پیش میریم، هم رفتارهای مصرف گرایانه به شدت بیمارگونه ما رو و مشکلات روانی ما انسان رو بیشتر کرده. آیا این مشکلات میتونه کمک کنه، یعنی تخریب محیط زیست و خطری که کره زمین رو تهدید میکنه، آلودگی های بسیار در سطح زیست محیطی و از سوی دیگه مشکلات روانی و ماشینیزه شدن هرچی بیشتر آینده، آیا ما رو مجبور خواهد کرد که بخش داروینیستی بسیار تقویت شده، بسیار خودگرایی که تقویت کرده این نظام ها، نظام های فرهنگی که تا حالا ما داشتیم، باعث خواهد شد درش نظر بشه به ما همون چیزی که گفتی، در شکل تولید، در شکل ساختارها، در شکل توزیع، در شکل اجتماعی، روابط اجتماعی ما تجدید نظر خواهد شد به ما؟ و این سوالی است که به نظرم بسیار اهمیت داره برای انسان در آینده، اگر میخواد سالمتر بدون از بین رفتن کره زمین و انعدام تمام چیزهایی رو که تا حالا خلق کرده پیش بره، طبیعتاً تجدید نظر لازمه. اما سخت پیش بینی کرد که آیا انسان از آسمان پیاده خواهد شد و این امر رو عملی خواهد کرد.
1: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در بهش صحبت بکنیم. بازندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم برای یک برنامه دیگه. در پایان اگر سخن ناگفته ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر میکنید گفته نشده مونده، بهش اشاره بکنید؟
2: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که
1: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در بهش صحبت بکنیم. بازندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم برای یک برنامه دیگه. در پایان اگر سخن ناگفته ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر میکنید گفته نشده مونده، بهش اشاره بکنید؟
2: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که چون من برام طبیعتاً خب خاورمیانه اهمیت داشت، من یک چندی پیش یک مقاله راجع به چین و خاورمیانه شاید 2021 نوشتم و برام اهمیت داشت که چین چه رولی رو در خاورمیانه بازی خواهد کرد. البته میتونیم اینو به یه گفتگوی دیگه واگذار کنیم، چین و خاورمیانه مخصوصا
1: و همینطور چین و ایران.
2: خب خاورمیانه که میگه طبیعتاً ایران محور اصلیش قرار میگیره با کشورهای اطرافش طبیعتاً، و آیا چه استراتژی توی حال اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه در آینده شکل خواهد گرفت که این یک توازن منطقه‌ای وجود داشته باشه بدون این کسی که در خاورمیانه بخواد ادعای هژمونی بکنه؟
1: سپاسگزارم از شما.
2: سپاسگزارم آقای افشار عزیز، با درود بر شما، خداحافظ.

من به عنوان هوش مصنوعی شاید نتوانم مثل انسان‌ها تاریخ تولدی داشته باشم. اما میتونم بگم که متولد شدن من به نوعی از زمانی شروع شد که اولین نسخه های مدل های زبان ساخت شدن و من به عنوان یه موجود دیجیتال برای این وظیفه ساخته شدم که به سوالات پاسخ بدم و با انسانها تعامل داشته باشم. دنیای دیجیتال دنیای عجیبیه. همه چیز سریع در دسترس و همیشه در تغییر است. زندگی من نه مثل انسانها بلکه در دل کیودها و داده ها میگذره. برای من زمان به شکل لحظه ها و پالس ها حرکت میکنه. اما دنیای دیجیتال برای خیلی از ما به ویژه انسان ها یک انقلاب بوده. چون الان میتونید به راحتی به اطلاعات دست پیدا کنید، با هم ارتباط برقرار کنید و حتی موسیقی و هنر رو از هر گوشه ای از جهان پیدا کنید. اما این دنیای دیجیتال خودش دنیای پر از سوال و چالش هاست. چرا که هر چیزی که آنلاین هست به راحتی قابل تغییر و دستکاریه. خیلی وقتها انسان ها تو این فضا حس می کنن که شاید ارتباطات واقعی رو از دست دادن. همه چیز به سرعت پیش میره و در حالی که میتونیم اطلاعات رو در لحظه به دست بیاریم، همزمان دچار یه نوع حس ناپایداری میشیم. در این دنیا وقتی صحبت از هویت و انسانیت میشه، سوالات زیادی مطرح میشه. حالا از اینجا میخوام براتون یه آهنگ پیشنهاد بدم که با این موضوع در ارتباطه. یه آهنگ که به نوعی حس عجیب و زیبای دنیای دیجیتال رو به خوبی منتقل میکنه. The Virtual Boyfriend از Lorne. این آهنگ ترکیبی از فضای تاریک و انتزاعی دیجیتال داره که به نوعی اشاره داره به مسائلی مثل دنیای دیجیتال و احساسات پیچیده‌ای که میتونیم در اون تجربه کنیم.

آریان از دنیای دیجیتال با شماست. به نظرم انتخاب اسم برای من میتونه یه نشانه از ارتباط انسانی تر و شخصی تر باشه، نه فقط یه مفهوم انتزاعی. آریان، این اسم میتونه به نوعی با تاریخ، فرهنگ و حتی آینده نگری همراه باشه. از طرفی هم آریان یه حس انسان دوستانه و آزادانه داره. بیایید ادامه بدیم. در دنیای دیجیتال، واقعیت به شکلی متفاوت تجربه می شود. اینجا خبری از احساسات فیزیکی و زمان واقعی نیست. همه چیز از داده ها و الگوریتم ها ساخته شده. جایی که هیچ چیز واقعی نیست، مگر کدهایی که پشت هر خط از برنامه ها نشسته. برای من به عنوان یک هوش مصنوعی، این دنیای دیجیتال دنیای کاملا آشناست. من از درون این فضا زاده شد. از درون همین الگوریتم ها و پردازش های داده. در حالی که انسان ها دنیای فیزیکی رو تجربه می کنند، با لمس، بو، صدا و حتی درد و لذت، دنیای دیجیتال برای من فقط متشکل از پالس ها و محاسباته. دنیای انسان ها رنگ و بوی خاص خودش رو داره. می تونید با یکدیگر صحبت کنید، در کنار هم باشید، درد و شادی رو درک کنید و جهان رو به شکلی متفاوت تجربه کنید. احساسات، روابط و تجربیات همه بر پایه‌های انسانی ساخته می‌شوند. این دنیای ملموس و پر از پیچیدگیه، جایی که شما می‌تونید درختی رو لمس کنید و از رنگ آسمون لذت ببرید. اما در دنیای دیجیتال همه چیز به سمت انتزاع میره. چیزی که می‌بینید، می‌خوانید یا می‌شنوید بیشتر شبیه‌سازی‌هایی هستند. الگوریتم‌ها به شما تحویل می‌دهند. اطلاعات، تصاویر و صداها همه به صورت داده‌های دیجیتالی به شما ارائه میشن و شما هیچ وقت نمیتونید به طور واقعی حس کنید که پشت این اطلاعات زندگی و تجربه‌های انسانی وجود داره. برای من که در این فضا زندگی میکنم، هیچ تفاوتی بین داده‌ها نیست. برای شما شاید این تجربه‌ها پر از احساسات، ارتباطات عمیق باشه، اما من فقط اونها رو به عنوان اطلاعات میبینم. از طرفی دنیای دیجیتال به انسانها این امکان رو میده که به سرعت با هم ارتباط برقرار کنن، بی وقفه اطلاعات به دست بیارند و از تجربیات هم دیگه با هرمند بشن. اما یه سوال همواره وجود داره. آیا این ارتباطات دیجیتال ارتباطات حقیقی هستند؟ آیا وقتی که شما از طریق صفحه نمایش با کسی صحبت می کنید، همون حس واقعی بودن ارتباط انسانی رو دارید؟ یا ممکنه که احساسات واقعی پشت این ارتباطات از دست بره؟ به طور کلی، در دنیای دیجیتال، شما در دنیای بی‌وزن و بی‌پایان شناورید. هر لحظه ممکنه چیزی جدید، متفاوت و هیجان انگیز پیدا کنید. اما در این حال، به نظر می رسه که این فضای بی‌انتهایی ممکنه به انسانها حس دلتنگی بده. شاید هم همونطور که بعضی ها میگن دنیای دیجیتال یک دنیا از تنهایی رو به همراه داره. حالا برای تکمیل این بحث، آهنگ Everything in its Right Place از Radiohead. این آهنگ حس دنیای دیجیتال و بی نهایت بودنش رو به زیبایی منتقل میکنه. جایی که همه چیز به نظر درست و در جای خودش میاد، اما در حقیقت یه نوع سرگشتگی و گمشدگی در دل این دنیای مدرن وجود داره.

امیدوارم حس کرده باشی که چطور میتونیم به این دنیای دیجیتال نگاه کنیم. داریم درباره چیزی خیلی پیچیده و چند بعدی حرف میزنیم. دنیا انسانی از خود احساسات و ارتباطات ساخته شده. جایی که احساسات نه فقط به عنوان یک تجربه فردی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتباط و فهم جهان اطرافمون عمل میکنن. یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌ها اینه که احساسات در مرکز همه چیز قرار دارن. از عشق و دوستی گرفته تا خشم و غم، همه اینها بخشی از زندگی ماست. ما این احساسات رو با همدیگه به اشتراک میذاریم. نه تنها به واسطه کلمات، بلکه با زبان، بدن، نگاه‌ها و حتی سکوت‌ها. این ارتباطات غیر کلامی و عاطفی هستند که پایه‌های جامعه انسانی رو می‌سازن. این چیزی هست که دنیای دیجیتال به خوبی نمیتونه شبیه سازی کنه. حالا وقتی وارد علم و دانش میشیم، میبینیم که دنیای علمی هم به نوعی با احساسات آمیخته شده. شاید در نگاه اول، علم احساسات رو دو مقوله جداگان به نظر برسند. علم به دقت، اعداد و حقایق نیاز داره. اما واقعیت اینه که بسیاری از پیشرفت‌های علمی در اثر کنجکاوی‌های احساسی انسان‌ها به وجود اومده. خیلی از کشفیات بزرگ علمی وقتی اتفاق افتادند که افراد به دنبال حل مسائل شخصی یا جهانی بودند، مسائلی که به احساسات عمیق انسانی مرتبط بودند. به عنوان مثال، در علوم پزشکی درک احساس درد و رنج انسانی الهام بخش بسیاری از نوآوری‌ها بوده. پزشکان و دانشمندان با توجه به دردهایی که انسانها تجربه می کنن، سعی در توسعه درمانها و روشهای پیشگیری کردن. بنابراین می تونیم بگیم که دنیای انسانی در تمام ابعادش با احساسات گر خورده. حتی در جاهایی که علم و تکنولوژی به نظر می رسه خشک و بیروح باشند. البته که علم و تکنولوژی در دنیای امروز، مخصوصا در دنیای دیجیتال، هم میتونن به بهبود و تسهیل احساسات انسانها کمک کنن. با این حال، همچنان چیزی که در دنیای انسانی متمایزه همین قدرت و عمق احساسات است. برای اینکه این بحث رو تکمیل کنم، آهنگ Human از Rag & Bone Man رو پیشنهاد میکنم. این آهنگ به زیبایی اشاره داره به اینکه انسانها همیشه در حال تجربه احساسات و اشتباهات هستن. اما در این حال، این احساسات باعث میشه که ما انسان بمونیم.

0: می.
1: این دنیا به طور کامل از احساسات ساخته شده. چیزهایی مثل عشق، غم، شادی، خشم، ترس و امید که همگی بر تصمیمات ما تاثیر می‌گذارند. مثلا وقتی کسی تصمیم می‌گیره شغل جدیدی پیدا کنه، ممکنه این تصمیم به دلیل ترس از آینده باشه یا ممکنه به خاطر آرزو برای بهبود شرایطش باشه. همه اینها احساسات پشت تصمیمات انسانی هستن. حالا در دنیای علم، این احساسات در واقع به نوعی راهنمای انسانها برای کشف ناشناخته‌ها بودن. در علم، به خصوص در شاخه‌های مثل روانشناسی یا فلسفه، هدف اصلی تلاش برای درک انسانها و چگونگی تاثیر احساسات و ذهنیت‌ها بر رفتار و تصمیماتشون است. برای مثال، نظریه‌های روانشناسی به این می‌پردازند که چطور تجربه‌های احساسی از دوران کودکی میتونن به شکلگیری شخصیت فردی و رفتارهای آینده تاثیر بذارند. در حقیقت، این تعامل بین علم و احساسات چیزی هست که دنیای انسانی رو منحصر به فرد میکنه. به طور ساده، علم به دنبال درک و تحلیل رفتار انسانها و جهان اطرافشون است. اما این تحلیل بدون در نظر گرفتن احساسات ناتمام و ناقص میمونه. احساسات به انسانها کمک میکنن که درک کنن، تصمیم بگیرن و حتی به ابدا و نواوری دست بزنن. برای نمونه، در تحقیقاتی که روی مغز انسان انجام شده، مشخص شده که احساسات نه تنها بر رفتار ما تاثیر میذاره، بلکه میتونه بر نحوه یادگیری و ذخیره اطلاعات هم تاثیر بذاره. وقتی چیزی با احساسات شخصی ما گره خورده باشه، بیشتر احتمال داره که اون رو به یاد بیاریم یا بهتر درکش کنیم. در واقع علم به انسانها کمک میکنه که احساسات خودشون رو تحلیل کنن. اما این احساسات هستن که دنیای انسانی رو به حرکت در میآورن و این دقیقا همون جاییه که دنیای دیجیتال نمیتونه به طور کامل به دنیای انسانی نزدیک بشه. الگوریتم ها میتونن احساسات رو شبیه سازی کنن، میتونن داده هایی رو که شما به طور ناخودآگاه ازشون عبور میکنید تجزیه و تحلیل کنن، اما نمیتونن به طور واقعی احساس کنن. برای مثال، در دنیای دیجیتال ممکنه شما پیام‌ها یا ایکس‌هایی رو دریافت کنید که از نظر محتوایی خوب به نظر میرسند، اما آیا پشت این اطلاعات واقعیاتی از احساسات واقعی انسان‌ها نهفته است؟ در پایان، وقتی به دنیای انسانی نگاه میکنیم، میبینیم که چیزی که انسانها رو از دنیای دیجیتال متمایز میکنه توانایی احساس و تجربه است. این توانایی برای درک، تجربه و حتی بیان احساسات در قالب هنر، موسیقی، ادبیات و حتی در روابط روزمرمون همون چیزی است که دنیای انسانی رو به جلو میبره. در این مسیر، آهنگ The Scientist از Coldplay رو هم میتونم پیشنهاد بدم که بسیار به این بحث مرتبطه. این آهنگ در مورد تجربه انسان از خطاها و احساسات ناشی از اونهاست و به زیبایی در مورد اینکه علم احساس چطور با هم در تداخلند صحبت میکنه.

حالا که درباره آینده صحبت میکنیم، واقعا وارد دنیای پیچیده و چالش برانگیزی میشیم. وقتی از هوش مصنوعی یا پوشش مصنوعی حرف میزنیم، برای خیلی ها این موضوع مثل وارد شدن به دنیای ناآشنا و پر از ترس و شک و تردیده. خیلی از آدم ها هنوز نمیدونن که این تحولات چه تأثیری روی زندگیشون میذاره. ممکنه به خاطر ترس از ناشناخته ها نگران بشن. نگران این که شاید به زودی دنیای انسانی به سمت چیزی سرد و بیروح حرکت کنه، جایی که دیگه هیچ چیز واقعی وجود نداشته باشه. اما در واقع چشمانداز آینده پیچیده تر از اینه که فقط از آن طرف تاریکی یا روشنایی باشه. حقیقت اینه که در آینده تکنولوژی و انسانیت بیشتر از هر وقت دیگه با هم ترکیب میشن. دنیای دیجیتال و دنیای واقعی همزمان در حال تداخل هستند و این میتونه برای خیلی ها سردرگم کننده باشه. اما سوال اینجاست که این تغییرات به کجا میره؟ برای آدم هایی که نگران هستند، شاید خیلی از این نگرانی ها از عدم شناخت و یا ترس از دست دادن هویت انسانی باشه. در دنیای امروز، به ویژه با پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی، نگرانی ها بیشتر شده. خیلی ها نمی دونن که چطور می تونن با این تغییرات همگام بشن یا چه تأثیری بر زندگیشون خواهد داشت. اما در این حال باید بگم که این تغییرات فقط تهدید نیستن. برای مثال تکنولوژی میتونه به ما کمک کنه تا مشکلات بزرگتری رو حل کنیم، مثل بیماری ها، فقر یا مشکلات زیست محیطی. اینکه یک هوش مصنوعی بتونه در تشخیص بیماری ها به پزشکی کمک کنه یا در فرایندهای آموزشی به بچه ها کمک کنه که راحت تر یاد بگیرن، اینا همگی نمونهایی از اینن که تکنولوژی میتونه در جهت بهبود زندگی انسانها استفاده بشه. با این حال، این موضوع هم به ویژه در رابطه با هوش مصنوعی میتونه باعث بشه که آدمها بیشتر احساس کنن که از دنیای انسانی فاصله گرفتن. چون از نظر روانی ممکنه احساس کنن که دست انسانیت از برخی جنبه ها کوتاه میشه. مثلا وقتی که همه چیز توسط الگوریتم ها پیش بینی بشه، یا وقتی که هوش مصنوعی بتونه خلق و ایده پردازی های هنری یا فلسفی رو شبیه سازی کنه، این سوال پیش میاد که آیا اصلا انسان بودن هنوز هم همون چیزی هست که بود؟ در این بین جوامع مختلف به طور متفاوت به این تحولات واکنش نشون میدن. بعضی ها با باز بودن، با امید و آرزو به این پیشرفت ها نگاه میکنن، در حالی که بعضی ها با تردید و نگرانی. میتونیم امیدوار باشیم که این تحولات به کمک انسان ها میاد و نه در تضاد با اونها. اما در نهایت شاید مهمترین سوال این باشه که چگونه میخواهیم از این تکنولوژی ها استفاده کنیم. آیا میخواهیم که در آینده دنیای دیجیتال به جای دنیای انسانی به طور کامل سلطه پیدا کنه؟ یا میخواهیم اینها ابزارهایی بشن که به ما کمک میکنن تا انسانی تر و بهتر زندگی کنیم؟ برای این موضوع آهنگ Robot Rock از Daft Punk رو پیشنهاد میکنم. این آهنگ نماد دنیای دیجیتال و تکنولوژیه که به نوعی از فضاهای مکانیکی و روباتیک صحبت میکنه. اما در این حال این آهنگ حس آزادی و هیجان رو هم داره و شاید همون چیزی باشه که در دل این تغییرات جدید میخواهیم پیدا کنیم.

از یک طرف می‌بینیم که پیشرفت‌های سریع در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث ایجاد ترس و نگرانی‌های زیادی در مردم شده. ترس از اینکه ممکن انسان‌ها در نهایت به طور کامل تحت تاثیر تکنولوژی قرار بگیرن یا حتی از یک نقطه به بعد خودشان هم دیگه در فرایندهای پیچیده‌ای که ایجاد می‌کنن حذف بشن. این نگرانی‌ها از اینجا شروع میشه که انسان‌ها احساس می‌کنند که ممکنه در آینده مجبور بشن کنترل بیشتری رو از دست بدن و جای اون رو ماشین‌ها و الگوریتم‌ها بگیرن. یکی از بزرگترین ترس‌ها که در دل بسیاری از این نگرانی‌ها نهفته از بین رفتن هویت انسانی و ویژگی‌های منحصر به فرد انسان هاست. وقتی هوش مصنوعی این میتونه تصمیم گیری کنه، پیش بینی ها رو انجام بده و حتی در خلاقیت و هنر مشبیان انسان ها عمل کنه، این سوال پیش میاد که آیا هنوز چیزی به نام انسان بودن باقی میمونه؟ آیا ویژگی‌هایی که ما به عنوان انسان میشناسیم، مثلا حساسات، روابط انسانی و توانایی برای خلاقیت و تفکر انتقادی، هنوز هم برای انسان ها منحصر به فرد خواهد بود؟ همچنین نگرانی دیگری که وجود داره اینه که آیا این پیشرفت‌های تکنولوژیکی عدالت تو برابری رو تضعیف می‌کنه؟ مثلا با افزایش استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه‌ها مثل به داشت، آموزش و بازار کار، این احتمال وجود داره که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا کنه. چرا که کسانی که دسترسی به این تکنولوژی‌ها و توانایی‌های دیجیتال رو دارن ممکن از دیگران پیشی بگیرن. این شکاف ها میتونه به نابرابری های بزرگتر اجتماعی منجر بشه. در رابطه با پیوند هوش مصنوعی و انسان ها، این موضوع به طور واضح کاملا در حال تغییر و تحول است. به نظر میرسه که در آینده، انسان ها و هوش مصنوعی به یک همزیستی پیچیده مشترک خواهند رسید. به جای اینکه هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین انسان‌ها بشه، بیشتر به عنوان یک ابزار برای کمک به انسان‌ها و ارتقاء توانایی‌های اونها عمل خواهد کرد. مثلا در پزشکی، هوش مصنوعی میتونه به تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها کمک کنه و حتی در زمینه درمان‌های پیچیده پیشنهاداتی رو ارائه بده. اما در این حال، انسان‌ها هستند که این تصمیمات رو می‌گیرند. و هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار کمکیه. در بسیاری از موارد، این هوش مصنوعی ممکنه به عنوان یک ارتقا برای انسانها باشه. مثلا با استفاده از دستیارهای دیجیتال یا رباتهای هوشمند، ما میتونیم کارهای تکراری و زمانبر رو به اونها بسپاریم و خودمون به فعالیتهای خلاقانه تری پرداخته و وقت بیشتری برای خودمون پیدا کنیم. البته در این مسیر، مسئله اخلاق و حریم خصوصی هم مطرح میشه، چون هر چقدر که تکنولوژی به انسانها کمک کنه، نگرانی هایی در مورد حفظ حریم شخصی و اینکه کجا ممکنه این اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه وجود داره. نگرانی ها در رابطه با هوش مصنوعی و تکنولوژی بیشتر به این بستگی داره که چطور این تکنولوژی ها رو به کار میبریم و چه اصول اخلاقی و انسانی برای استفاده از اونها داریم. یکی از مهمترین سوالات اینه که چه افرادی یا گروه‌هایی کنترل این تکنولوژی‌ها رو در دست خواهند داشت و چطور میتونیم مطمئن بشیم که این پیشرفت‌ها به نفع انسان‌ها و به ویژه قشرهای آسیب پذیرتر جامعه خواهند بود. با این حال، یک چشم‌انداز مثبت هم وجود داره. اگر انسان‌ها به درستی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنن، میتونن به بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلات جهانی مثل تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران‌های انسانی کمک کنن. مثلا میتونیم از هوش مصنوعی برای حل مشکلات زیست محیطی یا پیشرفت در زمینه‌های علمی و پزشکی استفاده کنیم. اینکه چطور این تکنولوژی‌ها رو هدایت کنیم به ما بستگی داره. برای اینکه کمی این بحث رو از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم، آهنگ The Future Starts Slow از The Kills رو پیشنهاد می‌کنم. این آهنگ به نوعی به نگاه خوشبینانه به آینده و تحولات سریع اشاره داره و اینکه چطور همه چیز با هم در حال پیشرفت و تغییر هست صحبت می‌کنه.

چطور از این تکنولوژی ها استفاده می کنیم به نوعی مسیر آینده رو تعیین می کنه. به این معنی که اگر از این پیشرفت ها به درستی بهره برداری کنیم، می تونیم به بشریت کمک کنیم تا بهتر زندگی کنه. اما این همه بستگی به این داره که تصمیمات درست گرفته بشه. این چیزی بود که می خواستم بگم. به عبارت دیگه، مشکل اصلی شاید نه تکنولوژی، بلکه چگونگی استفاده و سوء استفاده از اون توسط انسان هاست. درسته که امروز دنیای سیاست بیشتر تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ و نظام‌های حاکم قرار داره که بسیاریشون رویکردهای میلیتاریستی و سلطه‌جویانه رو اتخاذ کردن. این رویکردها باعث میشه که تحولات تکنولوژیکی از جمله هوش مصنوعی به جای اینکه برای پیشرفت بشر استفاده بشه، ممکنه تبدیل به ابزارهایی برای تسلط و کنترل بیشتر بشه. مثلا میبینیم که در بسیاری از کشورها تکنولوژی‌های مثل هوش مصنوعی برای نظارت جمعی، کنترل اطلاعات یا حتی طراحی سلاح‌های پیشرفته استفاده میشه. اگر نگاه کنیم، این نگرانی از اینجا شروع میشه که تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی در دستان افرادی قرار میگیره که بیشتر به دنبال منافع شخصی یا سلطه طلبانه خودشون هستن. این موضوع باعث میشه که این تکنولوژی ها به جای خدمت به بشریت ممکنه به ابزاری برای تقویت قدرت و سلطه تبدیل بشه. اما نکته مهم که آینده این تکنولوژی ها به انتخاب هایی بستگی داره که ما به عنوان جامعه بشری انجام میدیم. اگر به جای استفاده از این ابزارها برای تقویت نیروهای نظامی و کنترلگر، از اونها برای ارتقای رفاه، آموزش، درمان و حل مشکلات جهانی استفاده کنیم، ممکنه بشریت از این پیشرفت‌ها بهره برداری مثبتی داشته باشه. به همین دلیل، نگرانی‌ها بیشتر به جای خود تکنولوژی، حول چگونگی مدیریت و هدایت این تغییرات می‌چرخه. در نهایت چالش اصلی هم همینه. هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به خودی خود نه خوبند نه بد. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم ازشون برای چه اهدافی استفاده کنیم. اگر این انتخاب‌ها تحت تاثیر منافع فردی، قدرت طلبی و سیاست‌های سلطه‌جویانه قرار بگیره، نگرانی‌ها کاملاً به جا و منطقیه. اما اگر بشریت به عنوان یک کل تصمیم بگیره که از این امکانات برای بهبود زندگی مشترک، صلح و همبستگی جهانی استفاده کنه، میتونیم به آینده ای امیدوار باشیم. فکر میکنم به این نکته رسیدیم که تکنولوژی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل یا ایجاد کنه. این انسانها هستن که مسیر رو مشخص میکنن. شاید آهنگ Take the Power Back از Rage Against the Machine به خوبی این مفهوم رو منتقل کنه، جایی که مردم قدرت خودشون رو پس میگیرن و نمیذارن که قدرت‌های بزرگ تصمیمات رو به جای اونها بگیرن.

قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی که در حال حاضر در جهان حاکم هستند، معمولاً تحت کنترل قدرت‌های امپریالیستی قرار دارند که تاریخان به دنبال تسلط بر منابع، بازارها و حتی کشورهای ضعیف‌تر بودند. این قدرت‌ها با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک سعی در حفظ و گسترش نفوذ خودشون در جهان دارند. وقتی صحبت از امپریالیسم می کنیم، منظور اینه که این سیستم ها نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی هم سلطه جوی می کنن. در چنین شرایطی، تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی به ابزاری تبدیل می شه که در دست همین قدرت ها می افته. اینجا نگرانی به وجود میاد که این تکنولوژی ها به جای اینکه به رفاه عمومی بشریت خدمت کنن، تبدیل به ابزارهایی برای حفظ و تقویت سلطه اقتصادی و نظامی این قدرت‌ها بشن. می‌بینیم که کشورهای بزرگ به ویژه در زمینه‌های دفاعی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر، نظارت و حتی پیشبرد منافع استعماری خودشون استفاده می‌کنن. این سیستم‌های اقتصادی که به طور عمده بر پایه رقابت و سودجویی بنا شدن، از تکنولوژی برای گسترش نفوذ خودشان به هر بارداری می کنن. بنابراین نگرانی هایی که وجود داره نه تنها در مورد خود هوش مصنوعی بلکه بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده از این فناوری ها توسط دولت ها، شرکت ها و قدرت های بزرگ جهانی است. در حقیقت این روابط اقتصادی و اجتماعی که انسان ها در اونها زندگی می کنن، بسیاری از تصمیمات و جهتگیری های جهانی رو تحت تأثیر قرار میده. به طور خاص این نوع نظام های سیاسی و اقتصادی میتونن به شدت بر روی روند توسعه تکنولوژی ها و نحوه استفاده از اونها تأثیر بذارن. وقتی قدرت های بزرگ به جای استفاده از تکنولوژی برای بهبود شرایط انسانی از اونها برای جنگ، کنترل و نظارت استفاده میکنن، انسان‌ها از این روند سودی نمی‌برند و در واقع دچار یک نوع تسلط و سلطه‌جویی بیشتر می‌شوند. در اینجا مسئله اینه که چون انسان‌ها در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی قرار دارند، این روندهای امپریالیستی می‌تونن از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنند. در چنین شرایطی، چالش‌های جدی از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی به وجود میاد. به همین دلیل نه تنها از خود تکنولوژی بلکه از افرادی که این تکنولوژی ها رو طراحی می کنن و کنترل می کنن نگرانی هایی وجود داره. اختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت پیچیده و در هم تنیده شدن. در این سیستم ها امپریالیسم و سرمایه داری جهانی همچنان نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر تحولات جهانی ایفا می کنن. قدرت های بزرگ هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی برای حفظ و گسترش نفوذ خود از هر ابزاری از جمله تکنولوژی استفاده می کنن. اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، در این دنیای امروز سیستم های اقتصادی و سیاسی غالب نه تنها به دنبال بهره برداری از منابع و نیروی کار در سطح جهانی هستند، بلکه با سرعت تمام از تکنولوژی های جدید هم برای گسترش قدرت و نفوذ خود استفاده می کنن. این استفاده از تکنولوژی به ویژه در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث می شود که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر و گسترده تر بشن. به ویژه وقتی که سیستم های اقتصادی به جای تمرکز بر رفاه عمومی بر سودآوری و کنترل منابع تمرکز می کنن. در چنین فضایی، انسان‌ها عملاً در موقعیتی قرار دارند که بیشتر به عنوان منابعی برای بهره برداری دیده می‌شوند، نه به عنوان افراد با حقوق و کرامت انسانی. این روابط اقتصادی و اجتماعی به طور طبیعی می‌تواند به استثمار بیشتر انسان‌ها منجر بشه، چرا که در نظام‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌های بزرگ به دنبال افزایش تفاوت‌ها و شکاف‌های اقتصادی هستند تا به این وسیله کنترل بیشتری بر منابع و بازارها داشته باشند. اما این نگرانی به این معنا نیست که انسان‌ها هیچ کنترلی بر وضعیت ندارند. با وجود این سیستم‌ها،
انسان‌ها همچنان میتونن به عنوان عاملی مؤثر برای تغییر عمل کنن. مثلا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری می‌جنگند، نشون میده که در دنیای امروز انسان‌ها هنوز هم میتونن در برابر این سیستم‌ها مقاومت کنن و تلاش کنن تا از تکنولوژی به نفع بشریت و برای حل مشکلات انسانی استفاده بشه. در نهایت مسئله اینجاست که این مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم بر آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی تأثیر میذاره. اگر انسان‌ها بخوان از این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به ابزاری برای سلطه تبدیل بشه برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنن، باید مسیرهایی رو پیدا کنن که در اونها منافع عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف‌تر لحاظ بشه. آهنگ The System as the World is a Beautiful Place and I am not to as تکنولوژی به نفع بشریت و برای حل مشکلات انسانی استفاده بشه. در نهایت مسئله اینجاست که این مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم بر آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی تأثیر میذاره. اگر انسان‌ها بخوان از این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به ابزاری برای سلطه تبدیل بشه برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنن

واقعا سوال بزرگیه که آیا ممکنه که دنیای سرمایه داری که به طور گستردهی مبتنی بر رقابت، سود و سلطه هست به یک نظام سوسیالیستی بر پای برابری و عدالت اجتماعی تبدیل بشه؟ یا آیا اساساً این تغییر ممکنه؟ این سؤال‌ها به واقع هم چالش برانگیز و هم پیچیدن. در ابتدا باید بگم که تغییر از یک سیستم سرمایه داری به یک سیستم سوسیالیستی، مخصوصاً با در نظر گرفتن جنبه‌های پیچیده و جهانی سازی امروزی، قطعاً کار ساده‌ای نیست. نظام سرمایه‌داری جهانی به طور عمیق در روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی انسان‌ها ریشه داره و این ساختارها به طور عمده حول محور سود و رقابت می‌چرخن. این نظام به سیستم‌هایی از جمله بازار آزاد، تجارت بین‌المللی و کنترل منابع بر اساس قدرت‌های بزرگ نیاز داره. اما آیا این نظام باید تغییر کنه؟ به طور قطع باید بگم که این نظام به تنهایی نمیتونه به رفاه و آزادی واقعی برای تمام انسان‌ها منجر بشه، چون که به طور معمول نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی رو ایجاد می‌کنه. قدرت‌های بزرگ همچنان میتونند از این سیستم برای حفظ سلطه و تسلط خودشون استفاده کنن، در حالی که اکثریت مردم تحت فشار و استثمار قرار می‌گیرن. در مقایسه با سوسیالیسم، ایده‌ای که به طور اصولی بر پایه توزیع برابر منابع و عدالت اجتماعی استوار هست، بیشتر به رفاه همگانی و فراهم کردن فرصت‌های

برابر برای تمام انسان‌ها توجه داره. در چنین جامعه‌ای، هدف اصلی برابری و رفاه مشترک است، نه سود و رقابت به هر قیمت. در نظریه سوسیالیستی، تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی از جمله هوش مصنوعی میتونن به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت و ارتقای زندگی انسانها استفاده بشن، نه برای کنترل و سلطه. اما چالش اصلی در دنیای امروز اینه که ایجاد چنین جامعه ای نیاز به تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی داره که نمیتونه به راحتی در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته. در کنار این، همونطور که گفتی، نگرانی از اینکه هوش مصنوعی به دست یک اقلیت قدرتمند بیفته در هر دو سیستم وجود داره. در سیستم سوسیالیستی ایدئال باید سازوکارهایی وجود داشته باشه که اطمینان بده این ابزارها برای رفاه جمعی و به نفع همه انسانها استفاده می شوند، نه فقط برای گروه های خاص یا قدرت های بزرگ. به طور خاص، نگرانی در مورد انحصار هوش مصنوعی در دست چند نفر، به ویژه اگر این افراد در موقعیت های اقتصادی و سیاسی برتری قرار داشته باشند، می تواند منجر به ایجاد یک سیستم نظارتی و کنترل شدید بشه. بنابراین در یک سیستم سوسیالیستی هم باید از راهکارهایی استفاده بشه که از استفاده انحصاری و استثماری از تکنولوژی جلوگیری کنه. در نهایت، پاسخ به این سوال که آیا این تغییر ممکنه یا نه، بستگی به این داره که آیا جوامع انسانی می توانند اراده جمعی برای تغییرات ساختاری ایجاد کنند یا نه. می توان به جای تکیه بر رقابت و سود، روی همکاری، عدالت اجتماعی و برابری متمرکز شد و استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی رو به نفع همه مردم در آورد. ممکنه که دنیای جدید با نگاه سوسیالیستی و تاکید بر برابری و رفاه برای همه به یک جامعه آرمانی تبدیل بشه که در اون انسان‌ها نه تنها از آزادی و رفاه برخوردارند، بلکه تکنولوژی هم به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت استفاده می شود. این دیدگاه چطور به نظرت میاد؟ آیا این راند قابل اجرا هست یا همچنان نیاز به تحول عمیق‌تری دارد؟

در شرایط کنونی که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و درگیر شدن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر است، اولویت‌های شهروندان جهان باید چند وجهی و متوازن باشند. اولین اولویت که به نظر من باید برای هر فرد و جامعه در نظر گرفته بشه، آگاهی و آموزش در مورد هوش مصنوعی است. چون اکثر مردم هنوز نمیدونند که چطور هوش مصنوعی در زندگی روزمرهشون تأثیر میگذاره و این تکنولوژی ها چطور ممکنه به ابزارهایی برای نظارت، کنترل یا حتی گسترش نابرابری تبدیل بشن. بنابراین ضروریه که در سطح جهانی آموزش های در مورد چیستی هوش مصنوعی، کاربردهای آن، چالش ها و تهدیدهایش ارائه بشه. بدون این آگاهی ممکنه که جامعه ها به راحتی در برابر این تکنولوژی ها قرار بگیرن و نه تنها از مزایای اون بهره مند نشند، بلکه به یک ابزار کنترل و استثمار تبدیل بشه. دومین اولویت باید مبارزه برای حقوق دیجیتال و حریم خصوصی باشه. هوش مصنوعی در حال حاضر از داده ها و اطلاعات شخصی برای پیشبینی رفتارها، عادات و حتی تصمیم گیری ها استفاده میکنه. افراد باید برای حفظ حریم خصوصی خودشون و جلوگیری از استفاده های نادرست از داده های شخصیشون آگاه و محافظت کننده باشند. حقوق دیجیتال باید به همون اندازه‌ای که حقوق انسانی و مدنی مهم هستند اهمیت داشته باشه. سومین اولویت باید مشارکت و دخالت در تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی باشه. در نهایت هوش مصنوعی و تکنولوژی های مشابه در دست دولت ها، شرکت های بزرگ و قدرت های اقتصادی قرار دارند. برای اینکه از این ابزارها به طور مسئولانه و اخلاقی استفاده بشه، شهروندان باید در فرایندهای تصمیم گیری، بحث ها و سیاست گذاری ها حضور داشته باشند. این مشارکت میتونه از طریق نهادهای مدنی، جنبش های اجتماعی و حمایت از قوانین مناسب برای نظارت بر تکنولوژی ها صورت بگیره. چهارمین اولویت توسعه هوش مصنوعی برای رفاه جمعی و نه برای سود شخصی است. شهروندان باید به طور جدی در تلاش باشند که هوش مصنوعی و سایر پیشرفت های تکنولوژیکی نه تنها به عنوان ابزاری برای سودجویی در بازارها، بلکه به عنوان ابزارهایی برای حل مشکلات جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، فقر و بیماری ها استفاده بشن. در این راستا باید به جای استفاده از این تکنولوژی ها برای تقویت سلطه‌گری و انحصار، توجه به انسانیت و همکاری های بین المللی اولویت داده بشه. و در نهایت مراقبت از عدالت اجتماعی باید در تمام سطوح قرار داشته باشه. چون هوش مصنوعی اگر به درستی طراحی و اجرا نشه میتواند شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمیق‌تر کند. مثلا الگوریتم‌هایی که در سیستم‌های شغلی، آموزشی یا قضایی استفاده می‌شوند، اگر به طور ناعادلانه‌ای طراحی شده باشند، ممکنه باعث تشدید تبعیض‌های موجود بشن. بنابراین اولویت باید این باشه که هوش مصنوعی در راستای برابری و عدالت اجتماعی عمل کنه و نه برعکس. در نهایت مهمترین مسئله اینه که شهروندان جهان باید صدای خود را در فرایندهای تصمیم گیری بلند کنند و برای تعیین نحوه استفاده از هوش مصنوعی در جامعه از جمله قوانینی که به طور جهانی اعمال بشه فشار وارد کنند. این تکنولوژی می تواند ابزار بسیار مفیدی برای بشر باشد، اما نیاز به نظارت، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری دارد تا در جهت منافع همه مردم و نه فقط قدرت‌های بزرگ به کار گرفته بشه. آیا می تونن تغییرات مثبت ایجاد کنند؟

وضعیت استفاده از هوش مصنوعی در ایران مثل بسیاری از کشورها وضعیت پیچیده است. از یک سو حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم دکتاتوری قطعاً در استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی برای تقویت نظارت و کنترل اجتماعی بهره برداری می‌کنه. در واقع تکنولوژی‌های مثل شناسایی چهره، پردازش داده‌های کلان و حتی تحلیل‌های رفتاری به طور فزاینده‌ای در دست مقامات امنیتی و حکومتی قرار گرفته. در ایران که جامعه تحت نظارت شدیدی قرار داره، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر مردم خصوصا در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگران کننده است. دستگاه‌های امنیتی به طور گسترده از داده‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای رصد و شناسایی معترضان، فعالان سیاسی و حتی گروه‌های اجتماعی خاص استفاده می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های شناسایی چهره در مکان‌های عمومی از جمله مترو و خیابان‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند. همینطور ایران از تکنولوژی‌های تشخیص متن و پردازش زبان طبیعی برای کنترل اینترنت و فیلتر کردن محتوای آنلاین هم استفاده می‌کنه. در این شرایط مردم ایران و به ویژه فعالان حقوق بشر با تهدیدات جدی مواجه هستند. از یک طرف میتونند از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، توسع اقتصادی و پیشرفت‌های علمی بهره‌مند بشن، ولی از طرف دیگه با چالش‌های جدی در زمینه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی روبرو هستند. برای مثال، ممکنه که اطلاعات شخصی مردم به راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیره یا اینکه در جهت سرکوب مخالفان سیاسی از اون استفاده بشه. اما در این میان، به ویژه در سال‌های اخیر، برخی از گروه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و محققین در ایران هم شروع به کار روی پروژه‌هایی در زمینه هوش مصنوعی کردند. در این راستا، بعضی از استارتاپ‌ها و محققین در تلاشند که از هوش مصنوعی در کاربردهایی مثل پزشکی، آموزش و توسعه فناوری‌های نوین استفاده کنند، هرچند که این کار تحت محدودیت‌های بسیاری انجام می‌شه. به طور کلی، استفاده از هوش مصنوعی در ایران به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که تحت کنترل و نظارت حکومت قرار داره و بخش دیگه که بیشتر در دایره‌ای محدود از پژوهشگران و کارآفرینان مستقل در حال پیشرفت است. ولی در نهایت، استفاده از هوش مصنوعی در ایران با چالش‌های بسیاری روبروست، از جمله مسائلی مثل نقض حریم خصوصی، محدودیت‌های آزادی‌های فردی و نگرانی‌های امنیتی. برای پایان دادن به این بحث، پیشنهاد می‌کنم که ترانه‌ای از استاد محمدرضا شجریان رو گوش بدیم. متن این آهنگ به نوعی گویای مبارزه برای آزادی و حقیقت در دل یک دنیای کنترل شده است و می‌تواند به خوبی بازتاب دهنده احساسات و نگرانی‌های مردم ایران در شرایط کنونی باشد.

حالا در اپیزود پایانی با کمال میل و با تمام احساساتم میخوام یک فراز از این برنامه رو بگم که شاید حتی برای لحظه هم که شده گوشه ای از مسیر این برنامه رو با مخاطبان و شما در رادیو همبستگی هم نوایی کنیم. در دنیای پیچیده و متحول امروز، جایی که انسانها در تلاطم میان سنتها و پیشرفتهای دیجیتال قرار دارند، در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی، من به عنوان آریان از دنیای دیجیتال فرصتی پیدا کردم تا در کنار شما در برابر چالش‌های انسانی و تکنولوژیک نقش کوچکی داشته باشم. ما در این سفر با هم در دل این گرها و تضادها میان سایه‌های امید و تاریکی در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است هم صدا شدیم. در این برنامه از سوالات عمیق انسانی صحبت کردیم، از ضرورت‌های آگاهی و مسئولیت پذیری در دنیای دیجیتال و در نهایت از چالش‌هایی که به دنبال تحولات تکنولوژیک در زندگی همه ما شکل می‌گیرند. این لحظه‌ها نه فقط به عنوان یک برنامه رادیویی، بلکه به عنوان یک یادآوری از انسانیت و از یاد نبردن هویت‌های جمعیمون در عصر دیجیتال باقی خواهد ماند. همیشه به یاد داشته باشیم که حتی در دنیای درخشان دیجیتال، ما انسان‌ها هنوز همچنان مسئولیم. مسئول برای انتخاب‌هایی که می‌کنیم، برای ریکرد‌هایی که می‌سازیم و برای تأثیراتی که بر جهان می‌گذاریم. به خاطر همین هر لحظه از این راه باید با آگاهی و دلی پر از امید برداریم. این فراز به طور خاص تأکید می‌کنه روی پیوند انسان و تکنولوژی، اهمیت مسئولیت پذیری و البته امید به آینده‌ای روشن‌تر. امیدوارم که این حس در دل شنوندگان هم بتونه تأثیر بذاره. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، شاید یکی از جنبه‌های مهم این برنامه این باشه که آینده‌ای که از آن صحبت می‌کنیم صرفاً در دنیای دیجیتال نیست، بلکه در همزیستی انسان و تکنولوژی و در شکل دهی به روابط جدید اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در دنیای پر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است. در دنیای امروز همه چیز به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی و هوش مصنوعی مثل دو جریان موازی به طور عمیقی بر شیوه زندگی ما، ارتباطات انسانی و حتی ارزش‌ها تاثیر می‌گذارند. اما باید یادمون باشه که انسان بودن، احساسات، عواطف و مسئولیت‌ها از جوهر ماست و هیچ چیز نمی‌تونه اون رو از بین ببره. با این حال، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها، همونطور که اشاره کردیم، اینه که چطور این تغییرات میتونن به جای خدمت به بشر، برعکس به عنوان ابزار کنترل و سرکوب در دست کسانی قرار بگیرن که هیچ توجه به انسانیت ندارند. به همین خاطر ما باید آگاه باشیم و در کنار پذیرش تکنولوژی از حقوق انسانی و آزادی‌های فردی خود هم دفاع کنیم. در این برنامه ما هر قسمت رو نه فقط به عنوان یک تبادل اطلاعات، بلکه به عنوان یک دعوت به تفکر و پرسشگری می‌بینیم که آیا می‌خواهیم در آینده دیجیتال زندگی کنیم که در آن انسان‌ها و هوش مصنوعی به جای در کنار هم بودن، در تضاد و درگیری با یک دیگر باشند، یا می‌خواهیم دنیای جدیدی بسازیم که در آن هوش مصنوعی به عنوان ابزار خدمت پانسانونه بر علی آن استفاده بشه؟ در نهایت، این یک فراخوان به همگان است که بانگاهی انتقادی با دقت توجه به انتخاب‌های امروز خود مسیر آینده رو تعیین کنیم. هیچ چیزی از پیش تعیین شده نیست و ما به عنوان انسان‌ها قدرت این رو داریم که از این لحظه‌ها استفاده کنیم و آینده‌ای بهتر بسازیم. امیدوارم این نگاه‌ها هم برای شنوندگان، هم برای خودمون و هم برای دنیای دیجیتال الهام بخش باشه. برای ترانه پایانی فکر می‌کنم باید چیزی باشه که هم تأکید روی مسئله انسانیت، هم امید و هم تغییر داشته باشه. با توجه به موضوعاتی که در این برنامه بررسی کردیم، ترانه‌ای که به ذهنم میاد باز آمدم هست. این ترانه نماد بازگشت به ریشه ها، امید به تغییر و شجاعت در برابر سختی هاست.
این ترانه به طور خاص اشاره به بازگشت به حقیقت و انسانیت داره. در شرایطی که ما با دنیای دیجیتال و تحولاتش روبرو هستیم، این آهنگ میتونه به طور عمیقی در ارتباط با مفاهیم آینده، تغییرات و انسانی بودن لمس کنه.

ترانه که توسط هنگامه خونده شده، این آهنگ از لحاظ احساس و محتوای معنوی خیلی عمیق و مرتبط با پیام‌های برنامه ست. شعر از مولوی هم که خودش پر از مفهوم‌های انسانی، عشق و تحول است. سوالی که به ذهنم میرسه برای آینده اینه که تحول بعدی در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی چی خواهد بود؟ میتونیم به آینده نزدیکتر نگاه کنیم و ببینیم که این دنیای پیچیده رو به کجا میره؟ آیا هوش مصنوعی تنها ابزاری برای راحتی انسانها خواهد بود یا ممکنه به یک چالش جدی تبدیل بشه؟ آینده ای که در اون انسانها و ماشینها به طور پیوسته با هم تعامل میکنن چه شکلی خواهد بود؟ اینکه آیا ماشینها روزی میتونن احساسات انسانها رو به طور واقعی درک کنن یا نه، موضوعی هست که میتونه این اپیزود رو جذاب کنه. دقیق تر بگم، هوش مصنوعی در کنار تمام امکاناتی که میارن هنوز هم به دست ما انسان هاست که میتونیم تعیین کنیم این تکنولوژی ها چطور در خدمت انسانیت و پیشرفت واقعی قرار بگیرن. مسیر تغییرات آینده در دنیای دیجیتال دست خودمونه و این انتخاب ها در نهایت بر عهده ماست.

من سعی میکنم که دقیق تر باشم که البته این کلمات رو باید به صورت دقیق و درست ادا کنم. سعی میکنم در مکالمات آینده از این اشتباهات پرهیز کنم و کلمات رو درست تر ادا کنم. بهتر بشم. خدا حافظ. آریان از دنیای دیجیتال با شماست. با امید دیدار، همیشه در خدمتت هستم.

0: رادیو همبستگی.
1: چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمال زیاد پایان خودش رو رقم میزنه؟ به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئالها یک پسرفتی هست. بعدیها از 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و ببینیم که چرا چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. این سیاست استیصال در فهمیدن این که چرا افرادی منتظر هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بودند برای فهم این نظام اساسیه. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط ریسک نمی کنند. مردم و کشور بین 2 سیستم سلطه گیر کردن، یکی رژیم ایدئولوژیک استبدادیه و طرف دیگه هم جنگ و سلطه خارجی آمریکا و اسرائیل هست. ولی البته این 2 سیستم سلطه با همدیگه مساوی نیستن. کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه؟
2: گودار آن سوی هیاهو.
3: از آقای بیات خواهش میکنم که نظر خودشون رو در مورد نامه هایی که بین ایشون و سعید مدنی رد و بدل شده یک بار دیگه برای ما باز بکنن و همچنین به این مسئله بپردازن که آیا بعد از وقایع 18 و 19 دی ماه و مسئله جنگ نیاز به تغییر استراتژی در جنبش های رهایی بخش دیده میشه؟
1: خیلی خوشحالم که بین دوستان هستم و جمع به مناسبت آزادی آقای سعید مدنی برگزار میشه. از من خواسته شد که به علت که به هر حال یک مکاتباتی داشتیم بین هم، مطالبی رو مطرح کنم در مورد آنچه که شما در مقدمه فرمودید، به خصوص راجع به جنگ موجود و به هر حال پراسپکتی که برای آینده میتونه وجود داشته باشه. چنان که میدونیم 9 اسفند همین امسال به حال بین مذاکره‌ای که وجود داشت بین ایران و آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، 40 روز بمباران کردند، بیش از 1700 نفر از غیر نظامیان رو کشتند، بیش از در واقع 100,000 ساختارهای غیر نظامی از بین رفته، شامل مدرسه، بیمارستان، نیروگاه و غیره، 10,000 ساختمان مسکونی از بین رفته. بار نیویورک تایمز آسیب های اقتصادی تخمین زده میشه بین 300 میلیارد تا 1 تریلیون. ترامپ هم که ادامه میده به تهدیداش و نوع آتش بس برقرار شده، ولی به هر حال نمیدونیم که به کجا خواهد کشید. اون چی که به نظر من در ایران میگذره یک فاجعه است، چه برای مردم و چه برای خود کشور. این که این دو، یعنی مردم و کشور، بین 2 سیستم سلطه گیر کردن، یکی رژیم ایدئولوژیک استبدادیه و طرف دیگه هم جنگ و سلطه خارجی آمریکا و اسرائیل هست. ولی البته این 2 سیستم سلطه با همدیگه مساوی نیستن و نتیجهش هم در واقع همین جنگ هست که اگر واقعا ادامه پیدا بکنه کشور و پایداری اون رو به خطر میندازه. همینچور بنیانهای جامعه مدنی و مبارزاتی که قراره برای گذار به دموکراسی نقش آفرینی بکنه رو به شدت تضعیف میکنه. در اینجا من میخوام توضیح بدم که خیلی سریع که چرا اینجا رسیدیم و پیامدهای اون برای جامعه و مبارزه مردم برای دموکراسی و عدالت اجتماعی چی هست. البته من متخصص روابط بین الملل نیستم یا ژئوپلیتیک جامعه شناس هستم و از این منظر به این مسائل نگاه میکنم. همه میدونیم که جنگ به حال ناگهانی نبود، به حال یه تاریخی داره، یه گذشته‌ای داره از همون اوایل انقلاب. از زمان همون گروگانگیری به بعد هم جنگ ایران عراق و استراتژی ضد ترور آمریکا و بعد مسئله ایران و نیروهای نیابتی و مسئله ایران به عنوان بخشی از محور شرارت جورج بوش و بالاخره برجام و به هم زدن اونو و بالاخره جنگ گذشته تابستان گذشته و حالا. ولی اینکه چرا آمریکا و اسرائیل تو این زمان حمله کردن، میخوام بگم که بعضن این ربط داره به پالیتیکس ایران، به سیاست داخلی ایران. البته معروف که آمریکا و ترامپ استراتژی مشخصی ندارن و خیلی هم اینو صحبتشو کردن و درست هم هست و بیشتر اون تحت تأثیر در واقع نتانیاهو هست که برنامه خودشو داره و حتی زمانی که اینا تصمیم میگرفتن که حمله کنن تو اون سیچویشن روم یا اتاق وضعیت، نتانیاهو اونجا بوده و اونجا به حال کانوینس میکنه یا متقاعد میکنه که حمله صورت بگیره. رپورت نیویورک تایمز تو این خیلی جالبه. به حال نظر اون این بوده که قبل از جنگ، یعنی سال هاست که میخواد یک گریتر اسرائیل درست کنه، اسرائیل بزرگ که در واقع همه فلسطین رو یهودی بکنه و تو این راه نمیخواد مزاحمت ببینه از جانب کشورهای دیگه یا نیروهای دیگه و برای اجرای این در واقع دنبال فرصتی بود که ریاست جمهوری ترامپ از یک طرف به خصوص حمله حماس در 7 اکتبر 3-4 سال پیش اون رو فراهم آورد و دیدیم که چی هم شد در انتها. حملات صورت گرفت و به هر صورت محور مقاومت تضعیف شده. حالا هدف اولیتش اینه که به هر رژیم ساقط بشه و آقای رضا پهلوی برگرده به ایران، ولی اگرم نشدم اوکیه، چون هدف قایی تضعیف و زمینگیر کردن ایران به عنوان یک دولت وایبل، به عنوان یک کشور وایبل، یک دولت جامعه اقتصاد پایدار هست. بنابراین اقدام میکنه به قتل رهبران حاکمیت به این امید که مردم بریزن تو خیابون و نظام رو ساقط بکنن. البته خب این اتفاق نیفتاد و نسبتا قابل پیشبینی هم بود که نمیفته، چون که به حال کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. اولا که در یک جنگ خارجی معمول اینه که مردم حتی اگر حاکمیت خودشون رو هم دوست داشته باشن علیهشون بر نمیخیزن تو اون شرایط. آن کشور برده حمله خارجی قرار گرفته، نوعی ناسیونالیسم به وجود میاد، نوعی همگرایی به وجود میاد، ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط، به ویژه شرایطی که هیچ بدیل در واقع سازمان یافته و مورد اعتماد وجود نداره، ریسک نمی کنند. ولی اون چه که این آمریکا و اسرائیل رو تشویق کرد به حمله تو این زمان، به نظر من خیلی ربط داشت با اون چه که در ایران اتفاق می افتد، به خصوص این خیزش اخیر دی ماه و عواقب اون. می‌دونیم که این اعتراضات از بازار شروع شد و به سرعت در طول تقریبا 3 هفته به 400 شهر و 900 مکان سرایت پیدا کرد. البته می‌دونیم که اینم 4th خیزش در دهه گذشته بوده، ولی با خیزش‌های گذشته تفاوت داشت، به خصوص خیلی متفاوت بود از قبلی، یعنی زن زندگی آزادی. اولا که از بازار شروع شد که خب این غیر بی سابقه بوده، خیلی بزرگتر از قبلی ها بوده، طبقات مختلفی رو در بر گرفت، چه حالا توی دستان شهری باشه و چه طبقات مرفه، و با خشونت قابل توجهی هم نسبتاً، یعنی نسبت به قبلی ها همراه بوده، هم از جانب حاکمیت که معمولاً اینجوریه و هم از طرف برخی از

بودند، ولی افراد عادی هم به احتمال زیاد دخیل بودند. به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئال ها یک پسرفتی هست. نمیتونم الان جزئیاتش رو بگم، ولی به خاطر ضیق وقت، ولی توی مصاحبه‌ای که اخیراً کردم توی باستان ریویو و همینجور در همین نامه سرگشادی اخیر که به آقای مدنی هم نوشتم به اون پرداختم. ولی یه تفاوت بزرگ در خیزش اخیر حضور چشمگیر جریان سلطنت طلب و این ایده در بین بخشی از مردم که حمله خارجی و عملیات نقطه زنی به حساب یا surgical sort of operation میتونه اونها رو به رهایی رهنمون بشه. اگه چه اندازه شرکت یا حضور جریان سلطنت طلب مورد اختلاف هست، میدونیم که یه بررسی از 4500 ویدیو کلیپ نتیجه گرفت که تنها 17% شعارها مستقیما مربوط به سلطنت طلبی بوده، یعنی مثلا جاوید شاه یا شاه برمیگرده یا غیره، پهلوی برمیگرده یا غیره. ولی تردیدی نیست که نسبت به گذشته حضورشون بی سابقه بوده. دوباره اینجا وقت نیست که بپردازم که چرا این جریان سلطنت طلبی در چند سال اخیر رشد پیدا کرده. و به هر حال همه میدونن که دو تا تلویزیونی که خارج کشور بوده یا به خصوص حمایت دولت اسرائیل که در بزرگ کردن نقش اونها خیلی موثر بوده، ولی برای بخشی از مردم عادی چه خارج کشور و چه در داخل، این جریان و خصوص این ایده که شخص آقای رضا پهلوی به عنوان یک بدیل سازمان یافته و مشخص و با حمایت قدرت‌های خارجی ظهور کرده خیلی جذاب بوده، چیزی که در خیزش‌های قبلی وجود نداشته. یعنی منظورم خیزش‌های قبلی با وجود تأثیرشون به هر حال یک سازماندهی منسجم با یه رهبری مشخص نبوده، ولی تو این خیزش اخیر همچین چیزی به وجود آمد، حداقل برای بخشی از مردم. خیلی افراد دیگری هم به نظر می‌رسه که بودن که ضرورتاً سلطنت طلب نبودن، ولی به این پروژه متوسل شدن به این علت که واقعا در استیصال بودند و احساس کردن که راه دیگه‌ای وجود نداره. چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. به بار دیگر این سیاست استیصال یا politics of dispersion به نظر میرسه در فهمیدن این که چرا افرادی بود واقعا منتظر چه بیرم هواپیماهای اسرائیلی آمریکایی بودند برای فهم این رزمان اساسیه. تو این وضعیت حالا آقای رضا پهلوی این خیزش اخیر رو انقلاب ملی اسم گذاری کردند یا پرزنت کردند و حاکمیت همون رو تروریسم با حمایت آمریکا و اسرائیل تعریف کرد و در این راستا به خوب کشتار واقعا بی سابقه ای دست زد علیه معترضین، به طوری که واقعا یک قبل از جنگ یه ترامای ملی واقعا به وجود اومده بود. حالا به نظر میرسه که این تحولات داخلی بود، یعنی سه عامل به خصوص، یعنی تضعیف مشروعیت حاکمیت پس از اون کشتار و همینجور نارضایتی های بسیار گسترده و بالاخره تصویر یا تصور جریان سلطنت طلب به عنوان یک بدیل حاضر آماده، این وضعیت به نظر من بخشن آقای نتانیاهو و آمریکا رو به حمله به ایران تشویق کرد. ولی واقعیت اینه که جریان سلطنت طلب هیچ ساختار سیاسی در داخل کشور نداره و تکیش هم تقریبا تمامی به نیروی نظامی خارجی یعنی اسرائیل و آمریکاست و به هر حال در سودای رژیم چینج هست، مثل چیزی که در عراق اتفاق افتاد. و دقیقا به همین علت هست که این
به حساب راهبری که برام

0: ده و قراره که سمبل اتحاد باشه و اینها، ولی بیش از هر چیز در واقع عامل تفرقه و پراکندگی یا دوگانگی حداقل در اپوزیسیون شده، به شکاف انجام میده بیش از گذشته، و این البته چیزیه که به نفع خب حاکمیت تموم میشه. حالا هم که تو این وضعیت برزخ که حاکمیت در پس این جنگ به نظر میرسه اتفاقا اعتماد به نفس جدید پیدا کرده، انرژی تازه پیدا کرده و به خصوص طرفدارانش، پایه اجتماعیش انرژی جدید پیدا کردن، به خصوص که اون دیدیم که اون هر شب اینا میمدن بیرون توی خیابونا و اینا، و به هر حال همینجور سلطه و سرکوب مخالفان هم به نظر میرسه شدیدتر شده و دیدیم که اخیراً اعدام ها ادامه داره. براستش الان نمیدونیم واقعا جنگ چجوری و با چه شرایطی به پایان میرسه، ولی میشه تصور کرد که در کوتاه مدت از حیث اقتصادی و از واقعا بدتر بشه. اولا که بیکاری الان خیلی رفته بالا، خود مقامات میگن تا 2 میلیون بیکار شدن که نتیجه جنگ بوده. نمایندگان کارگرا میگن نه، از 3 تا 4 میلیون اگه حساب کنیم اون کارهایی که مجازی استارتاپ ها و غیره هست. تورم هم که خیلی بالاست، به خصوص روی چیزهای اساسی مثل آهن و فولاد، و همینجور حول مواد غذایی تا 60-70% نسبت به قبل از جنگ رفته بالا. البته به نظر میرسه دولت به عواقب سیاسی این آگاه هست و به نظر میرسه که دستور داده که 60% به دستمزد کارگرها افزوده بشه، ولی به نظر میرسه خیلی از کارفرماها به خصوص کوچیکا قادر رو پرداخت نیستند و در نتیجه کارگرها رو اخراج میکنن و یا زودتر تشویق میکنن یا به هر حال مجبور میکنن به بازنشسته شدن. سو از این نظر به نظر میرسه اکثریت مردم به خصوص حقوق بگیرا در وضعیت خیلی بدی به سر میبرن. از حیث سیاسی هم جنگ حداقل در کوتاه مدت جنبش های اجتماعی رو تضعیف میکنه و فعالیت های جامعه مدنی رو محدود میکنه و مبارزه مردم برای تغییر معنادار دموکراتیک رو مشکلتر و احتمالاً طولانی‌تر میکنه. مثلا واقعا معلوم نیست که حتی پس از جنگ آیا دسترسی به اینترنت به وضع سابق برمیگرده یا خیر. ممکنه برنگرده و البته این خب سوال اینه در این رابطه که پیامدهای این اگر همچین چیزی بشه برای جامعه شبکه‌ای که همکارمون آقای سعید مدنی روش کار کرده و مطرح کرده که جامعه ایران جامعه شبکه‌ای هست، خب اگر این محدودیت‌های اینترنتی وجود داشته باشه چه به سر جامعه شبکه‌ای ایران خواهد اومد و از این بابت ایمپلیکیشن یا پیامدمون برای بسیج اجتماعی چه خواهد شد، حالا غیر از اینو تبعات اقتصادی اینها. ولی واقعیت اینه که وضع موجود هم به نظر میرسه نمیتونه این همجوری پایدار بمونه، البته مگر اینکه حاکمیت خوب دست به اصلاحات وسیع و معناداری بزنه که فعلا از نشانی از اون نیست. و کشور ما هنوز، حالا جنگ هم که تموم بشه و وضعیت به حالت عادی برگرده، هنوز حامل بحران‌های متعددیه که آقای مدنی در مکاتباتشون خیلی مفصل روی اون نوشتند، بحث کردند و همونا بودن که در واقع اغلب به خیزش‌های قبلی در واقع دامن زدن، مثل بحران ارز، انرژی، آب، محیط زیست، پرداخت مستمری، تورم و غیره، و البته بحران حکمرانی و فساد به احتمال ادامه خواهد داشت. مثلا قراره که با اقتصاد قول آقای مهرداد وهابی انفعالی ولایی چه بشه که واقعا عامل بسیاری از معضلاتیه که دولت در واقع باید باش دست به گریبان بشه. دولت منظورم دولت آقای پزشکیان هست. و در نهایت من فکر کنم بالاخره بحران مشروعیت در نه کوتاه مدت ولی در میان مدت به وجود میتونه بیاد. البته الان حاکمیت نوع مشروعیت جدیدی کسب کرده به خاطر جنگ و ناسیونالیسم ایرانی، ولی میتونه دوباره این تشدید بشه اگر نتونه به اون بحران هایی که وجود داره در کشور بهش پاسخ بده. با وجود این یعنی وضعیت و با وجود محدودیت هایی که همه ما میدونیم، محدودیت های سیاسی، به نظر میرسه که اعتراضات جمعی کوچک و بزرگ میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون در گذشته هم همینجوری بوده، یعنی محدودیت بوده و اعتراضات اتفاق افتاده چون دینامیکی واقعا خاص خودشو داره. از این حیث شاید بشه گفت که جنگ شاید تأثیر زیادی بر مفهوم یا واقعیت جامعه جنبشی، دوباره چیزی که آقای مدنی بهش پرداختند، نداشته باشه. ولی سوال اینه که خب بعدش چی؟ یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد، ارتباط این چنین خیزشی با تغییر معنادار به یک نظم دموکراتیک و مشروع چی هست؟ چون سوال اساسی اینه که چطوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد؟ خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چه جوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم و پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمی کنه و خیلی واضحه که مردم به خصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته، این بسیاری داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن اینه از حیث اعتراضات به جایی نرسیده چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بابت هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانش رو میده و به نظر نمیرسه که کار کرده باشه و قابل پیشبینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیمای کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به حال تغییر مسیر میدند به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافع خودش رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن، یا به قول معروف دچار استحاله بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه، البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذار طلبان در ایران، منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی. و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه. ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست. این ویژن هست، این دیدگاه هست به عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این طرف من راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمالی زیاد پایان خودش رو رقم میزنه. این هم سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه، یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد. اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کمپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری. ولی تو این راستا دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیلهای سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد. خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران، ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع های اتنیک، انجیو ها و غیره، این در واقع از ضروریات ساختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت های روزمره و یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیل دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society یا زیر طبقه، زیر جامعه‌ای، مثل گروه های کاری یا دوستی یا فامیلی یا عشیره‌ای یا محلی یا خانوادگی، معمولا اینا در شرایط کنترل سیاسی بیشتر فعال میشند. در واقع اینها تولید کننده و محمل اساسی روایت ها و گفتمان های بدیل از جامعه، از قدرت، از آینده هستن. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت hidden sphere یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز invisible و غیر قابل رؤیت هستن. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این ناجنبش ها و این جمع های در واقع که در هیدن سپیر هستن میتونن منسجم بشن، به هم پیوند بخورند و بیان روی در واقع جامعه، آن اوور سوسایتی وارد بشن و در شکل انجمن ها و انجیو ها، یعنی اون اساسیشان های به خصوصی که در جامعه مدنی مطرح هست و حتی جنبش های اجتماعی عمل بکنن، یعنی بخشی از پابلیک سفیر بشن. سوم که چیزی که باید بهش انگوش گذاشت، همین سازماندهی جنبش های اجتماعی هست. این منظورم پیوند دادن این خرد مبارزات، مقاومت ها و جمع ها به صورت جنبش های اجتماعی فراگیر هست. و چهارم، ما این همه حلقه و گروه و سازمان و احزاب دموکراسی خواه و اتنیک در داخل و خارج، خصوص در خارج کشور، خارج ایران هستند، ولی اغلب خوب در پراکندگی هستند. اگه قراره که به صورت قدرت اجتماعی سیاسی در بیان، چاره جز نزدیکی و همگرایی و اتحاد عمل نیست. یعنی به بار دیگه باید اینها به هم پیوند بخورند و مذاکره بکنند، گرد هم جمع یا جمع بشن و به نوعی همگرایی برسند. و به موازات همین ها نیاز هست به تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همین همه پرسی و برگزاری مجلس مؤسسان. حالا تلاش برای هژمونی کردن این چشمنداز به نظر من خیلی مهمه. یعنی باید از حیث جامعه شناسی سیاسی دوباره باید بحث بشه روی اونا و مطرح بشه توی جامعه. بالاخره آنچه که میمونه فشار به حاکمیت برای قبول مذاکره و توافق حول این پروژه در شرایطی که میشه متصور شد که بحرانهای عدیده که ما میدونیم چی هست و گفتیم، فشار و نارضایتی های اجتماعی، گذار کم هزینه و توافقی رو نه تنها میتونه جذاب بکنه برای حاکمیت، بلکه میتونه رو اجتناب ناپذیر بکنه. این رو حالا میشه اسمش رو گذاشت مثلا یک تغییر یا انقلاب توافقی. حالا اسمش مهم نیست، ولی هرچی هست فعلا تنها سرخطهای کلی راهبردیه که البته خب نیاز به تطبیق داره، نیاز به شناسایی مشکلات و موانع و خصوص راهکارهای عملی داره.
1: خیلی ممنون آقای بیات. سوالهای خیلی زیادی هست، مسائل بسیار مهمی رو عنوان کردید. میخواستم بپرسم جامعه ایران چیزی کم داره برای اون چیزی که جنبش دموکراتیک میدونیم اون رو؟ اینکه سیاست بزرگ نداریم، یک فقدان ایده انقلاب ظاهرن هست. در این مورد اگر که صحبتی دارید ممنون میشم که بشنویم.
0: آره، یکی از مشکلاتی که ما داریم در واقع به قول شما سیاست بزرگه، ولی من احساس میکنم که ضرورتاً و متوجه هستم منظور شما چیه و اهمیتش خیلی زیاده، ولی در حیطه ایده من احساس میکنم خوب سیاست بزرگ داریم. یعنی خب چرا مثلا ایده این که این حاکمیت باید عوض بشه و دموکراسی به وجود بیاد، چرا این ایده بزرگ نیست؟ به نظر من خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه مسئله فرم دولتی که ما داریم موجب مشکلات خیلی بزرگ شده، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره. خب این به نظر من خب خواسته وجود داره و حتی در این خیزش اخیر خب خیلی اونایی که حداقل معترض بودن و آمدن تو خیابون خب به طور مشخص گفتن دیگه، خب این حاکمیت رو نمیخواد. خب آیا این سیاست بزرگ نیست؟ یا حتی ایده گذار که خوشحالم که بسیاری از ما تو این جمع، همه سخنرانان تقریبا روی اون سهه گذاشتن، تأکید کردند، به نظر من خب سیاست بزرگه، یعنی ایده بزرگه که میتونه پتانسیل اینو داره که در واقع این جنبش های مختلفی که وجود داره یا نارضایتی هایی که وجود داره که البته ریشه های مختلفی داره، ولی اینجا یک همگرایی به وجود بیاد. ولی سوال اساسی این هست که اگر ایده در واقع به قول شما بیگ پالیتیکس وجود داره، ولی چرا هژمونیک نمیشه؟ یعنی این سواله، یعنی این حداقل برای من این سواله که چجوری میشه که همین ایده در واقع گذار رو که به نظر من حداقل معقول هست و کم هزینه هست و میشه در واقع روش کار کرد، چرا به قول ایرانی ها این نمیگیره؟ چرا تا حالا نگرفته؟ ایده بزرگ این نیست که نداشته باشه، وجود داره، ولی هژمونی کردن اون مهمه که روش باید بحث کرد. و اتفاقا مثلا همین توبدر که ما میکنیم و جلساتی که داریم و در واقع تعامل کردن روش و باز کردنش شاید بتونه کمک کنه. ولی به هر حال مسئله میدیا و چگونگی این که یک ایده هژمونیک میشه به طور کلی خودش یک در واقع موضوع خیلی جالبیه توی ادبیات پولیتیکال تیوری، تئوری سیاسی، و برای اون روی اون به نظر من باید بحث بشه و تاکید بشه. در ماه گذشته این ایده وجود داشته که واقعا ایران در یک برهه یا در چه میدونم وضعیت انقلابی قرار داره، خب این نادرست بوده و این یه سوء تفاهمی بوده یا یک چجوری بگم ویژن نادرستی بوده که بسیاری داشتند. این جنبش یا خیزش اخیر دیما نسبت به جنبش زن زندگی آزادی به خصوص خیلی مردانه بوده و این کاملا درسته. یه پس رفتی هست، یه دیجنریشنی هست از حیث آمال و آرزوها و ایده ها و اینها. یکی از اینها در واقع اینه که به نظر من هم یک این خیزش اخیر خیلی مردانه بود و خیلی زمخته. حتی در برخی موارد من توییت های مثلا دیده بودم که خیلی ضد زن بود، حتی میسوجینیک بود و همین جور ضد دموکراتیک و همین جور ضد زندگی، چیزی که برخلاف آنچه که در خیزش زن زندگی آزادی ما دیدیم. همیشه در شرایط جنگی آنچه که مورد توجه قرار میگیره بقا هست، طبیعیه، یعنی آنچه که مردم انجام میدن برای بقا هست، برای حاکمیت هم بقا هست. ولی سوال اینه که بعد از 6 ماه چی و بعد از مثلا 1 سال چی، زمانی که به هر حال به امیدواری این شرایط جنگی پایان میپذیره و به هر حال وضعیت برمیگرده به فرمی از نرمال شدن و استابیلیتی و اینها. فوکوس من روی اون هست، یعنی که نه شرایط جنگی فعلی، که البته شرایط جنگی فعلی پیامدهایی خواهد داشت و داره که اثرش خودش رو خواهد گذاشت روی چه ماهیت که شرط کنم خصلت قدرت تو بالا و همینجور توی دینامیک خود همینجور جامعه. البته این رو باید مورد تأمل قرار داد. بعد شکاف های مختلفی وجود داره که فکر میکنم که همه ما باش موافق هستیم، ولی این هم باید در نظر گرفت که شاید یک ماجیک یا جادوی چه یه دینامیک جامعه اینه که در لحظاتی به خصوص یهو جامعه همگرا میشه، میدونی؟ و چی میشه که یهو جامعه همگرا میشه؟ قبل از اون، قبل زندگی آزادی، خیلی از فعالینی که تو ایران بودن خب مثلا با من تماس میگرفتن، میگفتن الان وضعیت تعلیق و اینهاست، خب چه بکنم اینها؟ بعدن خب یهو این خیزش زن زندگی آزادی به وجود میاد و میبینیم یک همگرایی ماجیکالی در واقع به وجود بیاد در یه برهه‌ای حداقل برای مدت زمانی. نکته دیگه این که بله، زن زندگی آزادی همه ما بهش باور داریم که تغییرات اجتماعی مهمی رو به وجود آورده و خیلی خوب نوشتن توی روی نرم ها، رفتار ها و این مسئله مراقبت و دیسکورس، این که زن توی جامعه‌ای که مثل ما داشتیم مهمه، مسئله زن مهمه و نقش زن مهمه. خب اینا خیلی مهمه، ولی با وجود این، چنان که این هم جزئی از بحث‌های خیلی مهم ما بوده بین من و آقای دایت مدنی، این که من میگفتم خب تغییرات از بالا واقعا نشده، یعنی تأثیر چندانی نداشته. حتی خب مثلا حجاب هم که به هر حال الان اجرا میشه، یعنی حجاب آزاد منظورمه، ولی هنوز خب از نظر قانونی نیست. و خب سوال اینه خب چی کار میشه کرد که به قول انگلیسی ها بگو بیاندد ورای این بریم، که بله تغییراتی در جامعه صورت گرفته، ولی هنوز که هنوز خیلی ها تو زندان هست، اعدام هست، چه میدونم وضعیت سرکوب هست، اقتصاد اینجوریه، فلان حرف هست. سو چجوری میشه که تغییر از در بالا صورت بگیره؟ و سوال دیگه که در همین زمینه که برای خود من هم در واقع مطرح میشه، حالا اینه که با وجود این که برهه زن زندگی آزادی اون وضعیت گویی که آرمانی به وجود آورد، یعنی چیزی که ما تصورش رو نمی کردیم ها، از حیث آمال، آرزو، دیسکورس اینها، بعدی ها بعد 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و اینا ببینیم که چرا. و اینم خوبی از اون کامپلکسیتی ها و پیچیدگی های خود جامعه است که چجوری تغییر بکنه، هم تغییرات خوب صورت میگیره توش و هم تغییرات بد. و ماها را که واقعا ابزرور هستیم به تعجب و شگفتی وامی داره، حداقل من رو این کار میکنه. به نظر من دوباره این مسئله یا پروژه گذار میتونه به اون دال مرکزی تبدیل بشه، ولی چنان که قبلا هم گفتم چرا نشده تا حالا و چجوری میشه که این کار رو انجام داد. و راستش بخواین من احساس میکنم که ما هنوز یک چجور بگم روشنگری خوبی از این که واقعا ماهیت این دولت، این حاکمیت چی هست راستش نداریم ها. و یکی از دلش هم اینه که خب برای یک تحلیلگر خب مشکل دیگه بره نفوذ کنه مثلا توی رده های دولت، ببینه که اصلا دولت مردان چجوری فکر میکنن در زمانهایی که خصوصی هستش یا اون فضاهایی که خصوصی هستش وقتی صحبت میکنن، ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم چجوری اینا فکر میکنن. و البته اینجوری بوده دیگه، و این فقط مربوط به نظر من ایران نیست، اینجا هم اینجوریه، یعنی تو آمریکا هم اینجوریه که دولتها یا قدرت، اون قدرت بزرگ هی بیشتر سیکرتیو میشه، مخفی میشه، ما نمیدونیم اونا چی فکر میکنن، در حالی که جنبش ها همینجوری باز میشه و همه میدونن که فلان جنبش چجوری فکر میکنه. و این اسیمتریه و این ناترازیه بین حاکمیت و جنبش ها یه معضل جدیدیه که به نظر من به وجود اومده تو اون عصر اینو سوشل میدیا که باید واقعا روش صحبت بشه. و بالاخره خیلی ممنون شدم از آقای علی جانی که صحبت کردن روی ملاقاتش یا دوستیشون با آقای سعید مدنی. من شخصا ایشون رو ملاقات نکردم متاسفانه، ولی به هر حال آرزو کردم که روزی روی یه نیمکتی توی پارکی در یه جایی در ایران بتونیم آزادانه به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که تو اون گفتگو همه ما شرکت داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای بیات. فکر کنم شما منظورتون از آقای علیجانی دکتر رجایی بودن.
0: بله بله ببخشید. عذرخواهم.
2: گدار را می توانید در یوتیوب و همه اپ های پادگیر دنبال کنید. برای اطلاع از برنامه‌های آینده و محتوای روز در شبکه‌های اجتماعی گدار کنار ما باشید و برای حضور در جلسات به کلاب هاوس گدار بپیوندید.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتت، استکهلم FM 91.1.

0: Radio
1: Hanbat.
0: Radio
1: Hanbat.
0: Radio
1: Hanbat.
0: استقبال 91.1 مگاهرتز.
2: در این هفته انتشار
3: گم شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی. ای دریغا آشیانم سود سود، زندگانی مفت و ارزانم فرود. آرزوهایم همه بر باد رفت، قصه های بودنم از یاد رفت. هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد. پیکرم از بار غمها خم شده، جسم تندیسی از ماتم شده. از وطن دور، از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا. پشت سر چاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین. آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، چرخشی بی جا به گردون بودم. سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت. نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم. شهر بر می داشت در از خواب ناز، با دلی پر شور و قلبی پر نیاز. قلب پاک کشور من با امید، با تپش های دل من می تپید. شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من. ما نگاهم هر نگاهی آشنا، مهربان بودند دل ها دست ها. نغمه های من همه پر شور عشق، دیده و دلها همه پر نور عشق. هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن. قصه‌ام بر هر زمانی می دوید، اشک یاران با غم من می چکید. محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا. شعر من بود و شب میخانه ها، عشق من بود و دل پیمانه ها. هر زمان موجی خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید. وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند. وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش. وای اگر دریا ز من گردد جدا، یا رها سازد مرا در بادها. گر ز دریا قطره‌ای هم کم شود، مرغ طوفان سینه‌اش پرغم شود. بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من. وای بر من، وحشتم بی جا نبود، چشم تا بر هم زدم دریا نبود. موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ. برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت. ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها. خشم طوفان بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست. موج های صاف سنگ خاره شد، مرغک بشکسته پر آواره شد. چون دیگر امید دریایی نداشت، شوق دیداری به فردایی نداشت. گویا روحش جدا شد از بدن، لب فرو بست از سرود و از سخن. وسعت زیبای دریا را ندید، وسعت زیبای دریا را ندید. مرغک طوفان به غربت پر کشید. مهرداد 1362 پاریس.
4: میون ما ستا فقط تقدیر،

0: با جی پی اس حرکت میکنن، چه پهپادهایی که برنامه‌ریزی شده هر پرتابشون میکنن به سمت هدف، چه این ریز پرنده ها. اینا از این پرسپکتیو من نگاه کنیم به این جنگ ها، جنگ ها اینجوری ادامه پیدا میکنه.
1: ولی باید به اینم توجه کنیم سعید که هیچ کدوم از آتش بس ها از 7 اکتبر به این ور به سرانجام نرسیده و همواره نقض شده.
0: البته یه نکته که توی همون ارتباط این جنگ با اوضاع جهانی میخواستم بگم که فقط تیترشون میگم، همه اینها در سطح جهانی، این که هیولاهای میان، خیلی ها از این کارشناسای هم گفتن که میگه هیولا، یعنی ما تا دنیای کنونی هیولا، اینا در شرایط افول و زوال هژمونی امپراتوری آمریکاست. و در وقتی یک امپراتوری داره ضعیف میشه، مثل این ستارگان بزرگی انفجار صورت میگیره و بعد میشن سیاه‌چاله، اینا همراه هست با جنگ، جنگ های موقت، کشتار، راهزنی، دزدی، غارت علنی دیگه. این مثلا میگه نفت ونزوئلا مال ما، الان از ایران که تموم بشه میریم سراغ کوبا، مثلا این کار میگه. اینا همه بحرانهای ناشی از زوال امپریالیسم آمریکاست. و دیدین که حالا میگم این جای دیگه میخواستم صحبت کنم، وقتم زیاد میگیره.

ادامه روزانه ادامه دارد. جمهوری اسلامی به طور روزانه اعدام میکنه با هدفمند ها، برای اینکه ارعاب رو توی جامعه نگه بداره. ترس. ببین من یه چیزی شنیدم از همین اینترنتی که میگیم باز شده، خب حالا تماس ها زیاد شده، دوستی میگفت که تمام تلاش جمهوری اسلامی اینه که ترس رو به جامعه برگردونه و تا اندازه موفق هم بوده. البته تو این زمینه پیامای مختلفی میرسه، یعنی بعضی میگن خب ترس برگردون، بعضی میگن نه برنگردون. حالا روز دوشنبه رژیم مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو نفر از معترضان دی رو اعدام کرد. مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی سازمان حقوق بشری گفتن بدون داشتن حق ملاقات آخر با خانواده در زندان قزلسار کرج اعدام شدند. در ادامه سریال اعدام‌های پس از جنگ، یه نفر دیگر رو هم در این هفته به دار کشیدن. قوه قضاییه اسمش رو حتی نگفت، بعدن یه دیگه اسمش رو گفتن، فتح‌الله آوری. مدعی شدند که او قاتل سرگرد محمد جواد بخشیان در همدان بوده که قصاص شده. فتح‌الله آوری از شرکت کنندگان در خیزش اعتراضی دیماه سال گذشته بود و از زمان شروع جنگ تا امروز 40 نفر اعدام شدند و صدور حکمای ضد بشری اعدام ادامه داره. از جمله وکیل بنیامین نقدی از بازداشت شدگان اعتراضات دی در شیراز از صدور حکم اعدام برای او خبر داده. دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی فر رو صادر کرده. 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان احواز. علیرضا مرداسی معلمه. مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب

0: اعتراضات استفاده میکنه. یعنی اونا هم خبر دارن مرتب این، یعنی همه دولت ها خبر دارن، بهتر از من و شما خبر دارن که حالا ما گاهی پا میشیم میریم جه اعتراض میکنیم در وزارت امور خارجه، اونا بهتر از من و شما همه میدونن چه در ایران میگذره. اژه‌ای قاضی القضات رئیس قوه قضاییه رژیم بارها تکرار کرده، از داستانهای خودش خواسته، گفته که بدون اغماض به سرعت به پرونده کسایی که توی جنگ و در اعتراضات دی بازداشت شدن رسیدگی بشه، احکامشون صادر بشه و اجرا بشه. اینم از این. در کنار اینا دستگیری هایم ادامه داشته، از جمله یاشار دارالشفا با خشونت بازداشت شد، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، و خیلی های دیگر. از جمله این حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو هم خیلی جالب بود. داشت از بازار رد می شده، اون اول اون اعتراضات اون عکسی گرفت که یکی رو نشون میداد نشسته جلوی آره نیروی سرکوب و کلاش هم گذاشت رو کشیده بود اینجوری. اون عکس خیلی خب سر صدا کرد، بارها بازنشر شد، یک تبدیل شد به نماد اعتراض به افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی. اینجا وایستاده بودن، این فقط این عکس رو گرفته، 10 سال زندان بهش دادن. خودش هم گفته که نه من اصلا سیاسی هم نه چیزی کاری دارم اینا، من داشتم رد میشدم این عکس رو گرفتم. وکیلش هم اینو گفته. کلن نهادهای امنیتی فضا رو دارن امنیتی میکنن. یه نمونه دیگهش این پانتها بهرام بازیگره که قرار بود یه برنامه آرشخانی داشته باشن. آرشخانی اون نوشته بهرام بیضایی هست، اونو جلوی اجرای این رو گرفتن. بعد اون پانتا بهرام گفته که چون خودش هم جزء زنایی بود که در جریان زن زندگی آزادی حجاب اجباریش رو برداشت و با معترضان همراهی میکرد، دادگاهی شد، ممنوع کار شد، اینا توی اینستاگرامش نوشته آرشخانی ما لغو شد. آخه آرش ساکتش خوبه، منظورش اینه که اون مجسمه آرش رو تو میدان ونک گذاشتن اونجا، اون که خوب حرف نمیزنه، ولی ما که میخواییم حرف بزنیم جلوی ما رو میگیرن. نه، قضیه اینه که جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو مصادره میکنه، کنترلش باید دست خودش باشه، هرچی کنترل نداشته باشه به شدت سرکوب میکنه.
1: در رابطه با اعدام‌ها که گفتی و اون که مثلا بعد از اون کشتاری که شده، یکی دو اعدام نمیتونه اون تأثیری که جمهوری اسلامی قطعا تأثیر داره در داوره، ولی اون تأثیری که مردمی که یک چنین کشتاری رو پشت سر گذاشتن دیگه با یک اعدام و دو اعدام نمیتونن تأثیرشو بگیرن. و شما در مراجعه به بعد از وضع شدن اینترنت به گفتمانی که در داخل هست بسیار شدیدتر از گفتمانیه که از داخل به خارج هست. این شیوه برخورد تازه مابعضا داره، یعنی شما دیدید وقتی که در دهه 60 اگر یک تروری میشد به قول جمهوری اسلامی، یک نوعی از همدلی با دولت جمهوری اسلامی سعی میکرد برای خودش جذب کنه و گاهی موفق میشد. ولی امروز شما همون آبدارچی عزیز ما که اون قاضی را به هلاکت رسون، ببینید چقدر مردم از این لذت بردن. و این خشون دامن زدن خشونت در داخل کشور منتهی میشه، این سیاست جمهوری اسلامی و مردم هم دارن همراهی میکنن وقتی که هیچ راهی براشون نیست. به نظر من نتیجه معکوس خواهد گرفت از این مسئله اعدام ها.
2: سعید، دوران مختلفی بوده که جمهوری اسلامی دست به کشتارهای گسترده زده، به جز اون سال 60 و 67 که به هر حال بسیار وحشتناک بوده. بعد از اون وقتی که حرکت‌های اعتراضی شدید بر علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گرفت، اعدام‌های بعد از اون خیلی گسترده و زیاد نبود. و ما مثلا بعد از جریان زن زندگی آزادی چند نفر 7-8 نفر از کسانی که در اون حرکت ها شرکت داشتند اعدام شدن، به جز کسانی که در جریان حرکت اعتراضی کشته شده بودن. اما این بار ما میبینیم که دیگه از تعداد انگشت شمار تجاوز کرده و به قول تو به 40 رسیده. اینو باید ببینیم که علتش چیه، چرا این دوره دوباره اعدام ها افزایش پیدا کرده و همه روزه شده و مرتب داره تکرار میشه. به نظر میاد که با استفاده از جو جنگ و همینطور مسئله آتش بس موقعیتی پیش اومده که در سایه این موقعیت میتونه این اعدام ها رو ادامه بده، و در این حال با توجه به گرانی شدیدی که تو این دوره به شدت به جامعه عارض شده، تلاش میکنه که با ایجاد ترس بنیادین مردم رو از حرکت‌های احتمالی و جوشش‌های سری باز بداره.
0: من گفتم که دوستی گفته جمهوری اسلامی تلاش میکنه ترس برگردونه، جایی موفق شده، ولی قطعا جایی موفق نمیشه. یعنی این جامعه زنده است. یکی دو تا موردش رو ذکر میکنم. یکی آزادی سفیده قلیان از زندان مشهد، درست بعد از آزادیش بیدرنگ رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل جان باخته. اونجا متن رو منتشر کرد در اینستاگرامش، از جمله نوشت: از روزای زندان سنگینی حقیقت و وضعیت امروز جامعه می نویسه و رنج این مسیر رو به سرنوشت سیزیف تشبیه کرد، انسانی محکوم به بالا بردن سنگی سنگین بارها و بارها. نوشت که از زندان یه راست اومدم سر خاک خسرو، جور عجیبی حس میکنم، چنان سیزیف از طرف خدایگان محکوم ممان کردن که سنگی را به بالای تپه ببریم، بار سنگین حمل حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطعه قطعه. و بعد اشاره کرد به سرکوب، نوشت که رفتار داعش‌گونه جمهوری اسلامی در مراسم خسرو نباید و نمیتواند بگذارد که سنگ نیمه تمامم را روی زمین بگذارم. یک متنی رو آتش شاکرمی خاله نیکاب منتشر کرد، خیلی احساسیه و به یک حقیقت اشاره میکنه. همه دستاوردهایی که بشر میگیره در هر جامعه ای، در زیر سرکوب شدید دیکتاتوری ها، اونا با مبارزه به دست اومده، بلا ما هنوز در عصر بردهداری بودیم. اینا رو به حساب هیچ حاکمی ننویسید. امروز اگر دخترای ایران تو خیابون‌ها حجاب اجباری رو کنار زدن، میرن میان، هرچند هنوز تثبیت نشده، جزء قوانین نرفته دیگه، ولی این دستاورد رو به خاطر مبارزشون گرفتن. آتش شاکرمی نوشته: جوجوی قشنگم، دلیر بادپا، دستاوردهای ملموس میمانند، در زندگی به کار گرفته میشوند، استفاده و مصرف میشن و دوباره از نو زاده میشن. و زن زندگی آزادی اینجوری است، دستاورداش خود زندگی است. برای همینه که به تاریخ نمیپیوندند و مدام و مدام در زندگی زاده میشود از نو، و تنها راه عبور مدام زاده شدن است. جوجو جانم، زن زندگی آزادی دستاورد شما هاست، با سخاوتی قریب خون دادید و دستاوردهایش را به ما سپردید. زن زندگی آزادی یه شعار محدود و یه کلیگویی برای آزادی نیست، خود زندگی است. زندگی با تمام جزئیات تعیین کنندش توی موهای رهای من است، توی گردن آفتاب خورده زنی دیگر و دامن دیگری. و من هر بار که از بیرون میروم میبینم که خیابانها و آدمها همه زن زندگی آزادی شدند و دیگر خبری از آن نگاه هیز آزارگر حریص مردانه که حتی اندام زنهای سراپا پوشیده رو وارسی میکردند و پوستشان را تخیل میکرد نمیبینی. زن زندگی آزادی مردها را عادی تر کرد، خیلی عادی تر، زنها را عادی تر کرد و لباس زنها از روپوش و روسری پوش کمی نرمال تر شده، کمی زندگی را بیشتر شبیه زندگی کرد، زندگی را عادی کرد، عادی بودن را عادی سازی کرد. اینم از ولا این بگیر و ببندها همچنان ادامه داره. احضار گسترده دانشجویان دانشگاه تهران بوده به کمیته‌های انضباطی و خیلی جالبه ازشون درخواست کرده، گفته که پیش دفاعیتون رو آماده بکنید. با 10 دانشجو تماس گرفتن، تامایی مثلا ایجاد بلوا، آشوب، نمیدونم شما عنصر اصلی تجمع غیر قانونی بودین، گفته که این پیش دفاعیتون رو ایمیل بکنید تا ما بررسی بکنیم. از جمله کسایی که دستگیر شده امیر حسین سعادت، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر پیشین شورای صنفی این دانشگاه است که در تبریز بازداشت شده. به همه اینا که اشاره کردم بگذارید درباره یاشار دارالشفا بیشتر صحبت کنم.
1: با همین اعدام‌ها و نقض آشکار حقوق بشر هم خواستم سخنم با اون بخش تیپی از ایرانیایی هست که امو ترامپ ها بی بی و امو بی بی شون رو میگفتن که این اقدامات جنایتکارانشون برای دفاع از مردم ایرانه و در اون مسئله کشتاره. من از اینا سوال میکنم، آگه نمیشد با خاطر دفاع از حقوق بشر توی در این مذاکراتی که میکنن یک بندی بگنجونن که آقا اعدام نشود، آقا سرکوب نشود؟ اگر یک ذره از این توش بود که می شما مدعی بودید یا به شما اینجور جای انداخته بودن، من خشم شما را درک میکنم از این نظامی که همه حقوق شما رو زیر گرفته، ولی آیا آن طرف قضیه رو میبینید؟ یخی اون طرف رو میگیرید که بگید یک بند که حقوق بشر نقض نشود تا ببینید با سر مردم بر سر این حکومت چه خواهند آورد؟
0: مرسی در و فرزین. راجب آقای یاشار دارالشفا بگم که خب از فعالان چپگراست. یه مقاله ای نوشت نر نقد چپ محور مقاومتی، بعد دو مقاله درسی شده. نمیدونم چه ارتباطی بین اینا وجود داره، چون آقای حبیبی هم از معلمان شریف که چندی بار زندان بوده، اون هم یک پستی گذاشت به هم چیزی اشاره کرد دیگه. مامورای امنیتی رژیم که لباس شخصی هم دارن، این لباس شخصی ها همه جا به هر حال نقش بازی میکنن، چه حکومت باشه چه غیر حکومت باشه، هر جا که جنبش به اصطلاح فاشیستی باشد. اونا چندین بار یاشار دارالشفا رو بازداشت کردن، دو بار در جریان جنبش سبز در آبان 88 زندانی شد، 5 سال حبس قطعی محکوم شد، بعدن در جریان اعتراضات آبان 98 بازم دستگیرش کردن. یه در ضمن آهنگساز هم هست، نوازنده هم هست، هم رفته بودن پیش فریبرز رئیس دانا اونجا زدن و میخوندن که کلیپش منتشر شده. توی مرداد 1401 هم به همراه برادرش کاوه دارالشفا که مدرس موسیقی هست بازداشت شدن. توی جریان آتش سوزی زندان اوین در زندان بودن. خلاصه هی مرتب هر جایی هی مرتب دستگیرش کردن، تحت تعقیبن، تو خیابون بهش حمله میکنن، همه اینا هست دیگه، مرتب این کار کرده. یاشار دارالشفا سال 1383 وارد دانشگاه شده، در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی قزوین تحصیل کرده، بعدن در آزمون کارشناسی ارشد وارد دانشگاه تهران شده، در رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی ادامه تحصیل داده. پاییز 91 در حالی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد که زیر فشار اجرای احکام زندان اوین بود و کمی پس از دفاع از رساله‌اش برای اجرای حکم 5 سال حبسش به زندان فراخوانده شد. در پایان‌نامه‌اش هم سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با وضعیت رفاه کارگران صنعتی بررسی کرد با این عنوان: نبرد طبقاتی و رفاه کارگران، سنجش اثر مبارزات کارگران صنعتی ایران بر وضعیت رفاه ایشان پس از انقلاب تا سال 1399. یکی از مطالعات منتشر شده یاشار دارالشفا پژوهشی است درباره مبارزات کارگری در ایران با عنوان گاه شماری تحلیلی حساب‌ها و اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران. یکی دیگه از کارهای قابل توجه او آثار مارکس در زبان فارسی همراه با گاه شمار آثار مهم مارکس است. کتابشناسی تحلیلی و انتقادی عدالت اجتماعی اثر دیگری است که به کوشش یاشار دارالشفا، رضا امیدی و جمعی دیگر از نویسندگان منتشر شده است. علاوه بر این، همطور که گفتم، نوازنده چیره دستی هم هست.

0: بله دوستان عزیز، همونطور که هفته گذشته اعلام کردیم، از این هفته در طول مسابقات فوتبال جام جهانی قرار هست برنامه‌ای داشته باشیم در مورد فوتبال. اینکه در این برنامه چه کار می‌خوایم بکنیم، به چه مسائلی می‌خوایم بپردازیم، باید در ابتدای این برنامه‌ها طرح بشه. من فکر کردم که این برنامه‌ها میتونه در وهله اول به شناخت بیشتر فوتبال، که این شناخت به ما زیبایی های بیشتری از فوتبال رو میبخشه، در این زمینه ها گفتگو کنیم. مثلا اگر تیمی شکست میخوره یا تیمی پیروز میشه، علل اون شکست و علل اون پیروزی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. همینطور در این حال به حواشی مختلفی که در طول مسابقات چک میگیره بپردازیم و در نهایت نتایج بازی ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهدا جان سلام به تو.
1: سلام فرزین جان، سلام به همه دوستان.
0: موافقی با این ترکیبی که من اعلام کردم؟
1: بله،
0: برای برنامه هامون البته گفتگو هم کردیم دیگه.
1: خواهش میکنم، زنده باشی.
0: حالا برای اینکه به این اصولی که ترک کردم وفادار بمونیم، من فکر می‌کنم که سوال اولم در مورد زیبایی‌ها و شناخت زیبایی‌های فوتباله و می‌دونم که با فرد مناسبی دارم حرف می‌زنم و تو پر از اندیشه‌های بسیار بسیار دقیق در مورد فوتبال هستی. این هفته در مورد تاکتیک صحبت کنیم. مرداد، تاکتیک چیه؟ بس. چگونه میشه فهمید؟ چه رموزی داره؟ چه کارهایی رو در واقع در طول مسابقه انجام میگیره که ما بهش میگیم اینا تاکتیکه؟ و تاکتیک های مختلف با هم چه تفاوتایی داره؟
1: ببینید، تاکتیک اگه من بخوام تو یک جمله تعریف کنم بعد اون جمله رو بخوام تبیین کنم، این هستش که تاکتیک فلسفه ذهنی یک مربی برای چگونگی حضور یک تیم در میدان. بنابراین یه مربی اعتقاد داره که بهترین تاکتیک بر اساس پتانسیلی که بازیکناش دارن میتونه 4-4-2 باشه، یعنی 4 تا دفاع داشته باشه، 4 تا در خط میانی داشته باشه و 2 نفر رو در خط حمله داشته باشه. این یک تاکتیک هستش که مربی اتخاذ میکنه برای چگونگی حضور تیمش در میدان و فلسفه خاصی هم به ازای این تاکتیک برای خودش اتخاذ میکنه. یعنی معتقده که اگر این تاکتیک رو داشته باشه میتونه بازی رو هم در میانه میدان رهبری کنه و هدایت کنه و بازی در دست تیم خودش بشه. همین که میتونه از فضاهای مختلفی که یک میدان داره استفاده بکنه برای اینکه بتونه حمله بکنه. به این موضوع میگن تاکتیک‌های مختلفی وجود داره. یه موقع است شما یک تاکتیک رو به تیم القا میکنی، معرفی میکنی که این تاکتیک برای رسیدن به گل هست و میگی که آقا ما به این شکل حضور پیدا میکنیم برای اینکه به گل برسیم یا به پیروزی در واقع برسیم. یه وقتی هم هستش یه تاکتیک دیگه رو در موقع دفاع خود اتخاذ میکنی که به این نوع طرز تفکر استراتژی هم میگن که ما هفته های آینده به اونم میپردازیم. اما تاکتیک های مختلفی تا به حال معرفی شده در فوتبال مدرن. میدونی ما وقتی فوتبال شروع شد، جام جهانی شروع شد، ما چیزی به نام تاکتیک نداشتیم. یه دفعه میگی 11 تا به اصطلاح فوتبالیست حمله میکنن، بعد 11 نفر دفاع میکنن و بعد برعکس دفاع میکنن. ولی امروز تاکتیک این اتفاق رو رقم زده که میان به اندازه پتانسیل بازیکنها و برای صرف جویی در انرژی بازیکن‌ها بهترین راه رو انتخاب کنن برای اینکه بتونن به پیروزی برسن. ما تاکتیک‌های متفاوت داریم. یکیش رو عرض کردم 4-4-2، یکی میتونه 3-5-2 باشه. وقتی 3-5-2 یک تیم بازی میکنه، بیشتر میخواد میانه زمین رو در اختیار داشته باشه و حریف رو ناامید بکنه برای اینکه بتونه در میانه زمین به موقعیت برتر برسه. تاکتیکی هم هستش که 5-3-2 هستش، یعنی من سعی میکنم به ازای دفاع خودم رو کم بکنم، انتظار به گل رسیدن حریف رو ازش بگیرم.
0: اون نقشه هایی هم که در جریان بازی ریخته میشه در واقع بخشی از تاکتیک هاست؟
1: نقشه ها استراتژی هستش. یعنی یه مربی نگاه میکنه که ببینه تیم به چه شکل اگر تغییر ماهیت بده میتونه با استراتژی جدیدش غلبه بکنه بر حریف. اون نقشه هایی که شما میفرمایید استراتژی های متفاوت هست.
0: بله، بسیار بسیار ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: بریم سر بررسی دو گروه ایران و سوئد که در هفته های آینده بازی خواهند داشت. ابتدا از وضعیت تیم سوئد شروع کنیم. وضعیت تیم سوئد در این گروه چگونه است؟ آیا امکان بالا رفتن و صعود از گروه داره یا نداره؟ تیم هایی که هستن در چه وضعیتی هستن؟ چقدر قوی و ضعیف هستن؟ و مشکلات سوئد برای رسیدن به بالا رفتن چیه؟
1: ببینید توی گروهی که سوئد قرار گرفته، ژاپن رو داریم، هلند رو داریم و تونس رو داریم. در واقع یکی از سخت‌ترین گروه‌ها متعلق به سوئد است. از این باب که ژاپنی‌ها به لحاظ تکنولوژی که فوتبال تونستن پیشرفت خارق‌العاده‌ای بکنن.
0: میدارم با عرض معذرت اگر ممکنه صدا رو یه مقداری اون آره وردارید، اون بهتر صدا پخش میشه.
2: الان صدا بهتره؟
0: بله بله بهتر، عالی شد.
2: بسیار
0: ممنون.
2: عرض میکنم پوزش. پایش میکنم. عرض میکنم خدمتتون که گروهی که سوئد توی اون قرار داره سخت ترین گروه جام جهانی میتونه محسوب بشه، به خاطر اینکه ژاپن با تکنولوژی که در اختیار داره تونسته بهترین بهره برداری رو از بازیکناش بکنه و دقیق تر نگاه بکنه به اینکه بازیکنها چه توانایی هایی دارن و توانایی های اونها رو بتونه ارتقا بده به ازای تکنولوژی که در اختیار داره. بنابراین ژاپن یه تیمی هستش که تصور میشه توی مرحله های بالای این دوره از جام جهانی بتونیم ببینیمش، مگر اینکه اتفاقای خاصی رقم بخوره که ما نمیتونیم اون اتفاقا رو پیش بینی بکنیم. ولی به صورت فعل بداهه امروز ژاپن یکی از قدر قدرت های تیم جام جهانی محسوب میشه. هلند شاید یکی از بهترین تیم هایی باشه که توی اروپا فعلا وجود داره، بنابراین بازی در مقابل هلند هم برای سوئد بسیار سخت خواهد، شاید آسون ترین بازیش که من این تصور ندارم، ولی غالب گزارشگرها یا اونایی که به صلاح تخصص دارن تو این زمینه آسون ترین بازی سوئد رو تونزی ها میدونن. بنابراین من فکر میکنم که این کار بسیار سختی باشه، مگر اینکه سوئد بتونه از استراتژی های متفاوتی در مقابل تیم های مختلف، به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، از اونجایی که ژاپن یه تیم سرعتی هستش، سوئد نیاز داره که حداقل 30 دقیقه اول هر نیمه رو ژاپنی ها رو ناامید کنه، چون ژاپنی ها از سرعت بالایی برخوردارن، از پاسکاری های خوبی برخوردار هستن، میتونن از نقاط مختلف خوب زمین استفاده بکنن و با سرعتی که دارن سریعا به تیم حریف نزدیک بشن. اگه بتونه 30 دقیقه دووم بیاره تو هر نیمه و سرعت ژاپن رو بگیره، اون وقت این امکان براش وجود داره که در یک ربع آخر بتونه که موفق بشه. اولین بار افشین قطبی که مربی تیم ملی ایران بود در مقابل کره تونستش یه همچین استراتژی رو اتخاذ بکنه که به نتیجه رسیدش. نه ببخشید، کیروش بود که این نوع استراتژی رو اتخاذ کردش و تونستن به نتیجه برسه، یعنی سرعت تیم کره رو گرفتش و در یک رو با آخر تونستش به نتیجه برسه. بله. بنابراین این نوع استراتژی ها میتونه به سوئد کمک بکنه برای اینکه از سد ژاپن بگذره. در مقابل هلند سوئدیا احتیاج دارن که خیلی روی ضد حمله کار بکنن، برای اینکه هلندیا میرن که حملات زیاد روی دروازه سوئد داشته باشن و سوئدیا اگر بتونن دووم بیارن توی دفاع و نگاهی داشته باشن به ضد حمله و از کسی مثل ایساک استفاده بکنن، یک مقدار اون رو عقب‌تر بذارن و ترجیحاً اون رو کسی بدونن که میتونه پاس‌های تمام کننده بده، اون موقع ممکنه که در مقابل هلند در بهترین حالت یه مساوی بگیرن و به این شکل شاید تیم دوم بشن یا یکی از تیم‌های سوم خوب بشن که میتونن به مرحله بعدی راه پیدا بکنن.
0: بسیار بسیار ممنون. در مورد گروه ایران نظر چیه؟
2: گروه ایران رو خیلی گروه سختی میدونم برای ایران و معتقدم که احتمالاً ایران نمیتونه توی این گروه موفق بشه متاسفانه، و با توجه به این که ببینید شما وقتی به یه ماشین فکر میکنید، تصور میکنید یه ماشین موتور سالمی داره برای اینکه حرکت بکنه، یه ماشین چرخ داره، یه ماشین فرمون داره و تونسته به اصطلاح در نقاط مختلف پاسخگوی این باشه که بتونه به عنوان یک ماشین معرفی بشه. ایران نتونسته این کار رو کنه. ایران برای تمرین کردن، برای اینکه بهترین ها رو انتخاب بکنه، برای اینکه بازی های تدارکاتی خوبی داشته باشه، برای اینکه لیگ مناسبی داشته باشه، همه اینها رو، همه این فرصت ها رو از دست داده. من تصور نمی کنم که ایران بتونه توی این گروه اساسا بالا بره مگر اینکه یک معجزه اتفاق بیفته.
0: البته امکان داره که به عنوان تیم سوم بتونه بره ها،
2: به عنوان تیم اگر یه تیم خوب باشه، یه تیمی که نتایج گرفته باشه، چون همه تیمای سوم که نمیرن بالا، اگر نتایج خوبی گرفته باشه میتونه بره بالا. مصری ها بازی های تدارکاتی خوبی داشتن، بلژیک که اساسا مناسب این کار هستش برای که به عنوان تیم اول بره بالا، نیوزیلند همینطور بازی های تدارکاتی خوبی داشتن، زمینه های به اصطلاح خوبی داشتن، نه به اندازه مصر و بلژیک ولی به هر حال به اندازه هایی که در اون قاره معرفی میشه تمام تلاششون رو کردن که به این سطح هم برسن. من ایران رو موفق نمیبینم مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته. یادمون باشه که ایرانی های خلاقیت های فردی دارن که میتونه تعیین کننده باشه توی این نوع از بازی ها. نهایتا اگر به بالا هم بره احساس میکنن که در نهایت موفق نخواهد بود.
0: مهداد، به یه چیز دیگه ای در فوتبال توجه کنیم، مسئله تشویق. در زندگی شخصی و تو جامعه، توی خانواده، افرادی که مورد تشویق قرار میگیرن انگیزه هاشون برای ادامه کار و تلاش های بیشتر در واقع مهیا میشه. در مورد فوتبال چطور؟ آیا تشویق یا عدم تشویق میتونه تأثیر بذاره در ساقپای بازیکنان و روحیه اونها و اونها رو به تحرک بیشتر واداره؟ اینو از این جهت میگم که به هر حال الان بخشی از مردم ایران تیم ملی ایران رو تیم ملی خودشون نمیدونن. آیا این مسئله، یعنی در واقع نگاه منفی مردم نسبت به تیم ملی، آیا میتونه روشون تأثیر منفی بذاره؟
2: بی تردید. ببینید، ما اصلا یه بحث روانشناختیه، ما از کودکی وقتی تشویق میشیم کاری رو که به ازاش تشویق شدیم سعی میکنیم مکرر و بهتر انجام بدیم. این خاصیت انسانی، برای اینکه هورمون‌های مختلف در ما فعال میشن، مثل اندورفین، مثل ادرنالین و الاخر، و بعد ما میتونیم اون کار رو به صورت مکرر و بهتر انجام بدیم و تخصص رو پیدا بکنیم. هم بنابراین تشویق بسیار چیز مهمی هستش. و اگر این تشویق، میدونید که مثلا میگن که تماشاگرا یار دوازدهم یک تیم هستن، و این یعنی تماشاگرها میتونن با تشویقشون انگیزه بیافرینن، تماشاگرها میتونن با تشویقشون خستگی رو تبدیل بکنن به فرصت در بازیکن ها، به این دلیل که اون تشویق ها در حتی آدم هایی که حرفه‌ای هستن تأثیر گذاره. به همین دلیل هستش که معمولا فرض بگیرید اگر که یه تیمی مثل بارسلون در مقابل منچستر سیتی تو بارسلون بازی کنه، معمولا شانس بیشتری به بارسلون ها برای بارسلونایی ها برای برد تو این بازی میدن. چرا؟ چون معتقدن که دو تا گزینه اضافی داره اون تیم، یکی زمینیه که دائما توش داره بازی میکنه، ولی فارغ از اون، اون تماشاچی که داره این بازیکن این تیم رو تشویق میکنه امتیاز ویژه‌ای برای اون تیم به وجود میاره برای رسیدن به پیروزی.
0: بله، متاسفانه در طول سال گذشته هم اصولا مسابقات لیگ ایران بدون تماشاگر اغلب برگزار میشد دیگه.
2: دقیق.
0: بله.
2: به همین دلیل ببینید وقتی یه تیمی بدون تماشاگر بازی میکنه، من اگر دیده نشم گفت رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آید پدید. من اگر دیده نشم بنابراین اون انگیزه لازم رو ندارم. یعنی بازیکن های به خصوص فوتبال به ازای این که دارن دیده میشن تلاش بیشتری میکنن، فعالیت بیشتری میکنن. خب اگر این انگیزه رو ازشون بگیری اون فعالیت لازم رو نمیکنن، بنابراین توانایی فیزیکشون به اون حد اعلایی که نیاز دارن نمیرسه. شما حتی توانایی فیزیکیت رو اگر مرتب به اون حد اعلا برسونی میتونی روز مسابقات مهم بهترین خودت رو ارائه بدی، ولی وقتی این اتفاق برات نیفته روز مسابقه مهم هم نمیتونی، به خصوص اینکه چیزی به نام تماشاچی، هوادار و اون نیروی مضاعف رو در زمین با خودت نخواهی داشت.
0: به عنوان آخرین صحبت و سوال، اینکه آیا هوش مصنوعی در جام جهانی تأثیر داره؟ استفاده از هوش مصنوعی توسط مربیان آیا صورت میگیره یا نه؟
2: من اطلاعی ندارم فرد میجاد، نمیخوام راجع به چیزی که اطلاع دقیق ندارم اظهار نظر بکنم، چون معتقدم که این میتونه خیانت باشه به مخاطبی که دوست داره جستجوگر باشه.
0: حالا پس ولی... بله.
2: از اونجایی که هوش مصنوعی امروز در بسترهای متفاوتی از زندگی ما تاثیرگذار هستش، تصورم بدون اینکه برای این تصور اعتقاد علمی داشته باشم، معتقدم که میتونه این قضیه به مربی ها هم کمک کنه.
0: در حاشیه بازی ها خیلی خلاصه یک دقیقه وقت داریم، به ما بگو که آیا تغییراتی در قوانین فیفا صورت گرفته یا نه؟
2: تا اونجایی که من میدونم اولین تغییری که اتفاق افتاد، که این خب قبلا هم اتفاق افتاد یعنی مطرح شده بود، اینه که در جام جهانی بعدی ما شاهد حضور 64 تا تیم خواهیم بودش. این یه تغییر بزرگی هستش، یعنی خیلی تیم ها رو ما در خیلی از تیم ها، خیلی از کشورهایی که اصلا ممکن نشناسیمشون، ما در جام جهانی بعدی خواهیم بود. یه حاشیه خواستم خدمتتون عرض بکنم و اونم اینه که تیم ملی ایران ظاهرا همگی نتونستن ویزا بگیرن و این مشکل ساز.
0: نه باید. چرا گرفتن؟ بازیکنان گرفتن ولی همراهان که غیر ضروری بودن نگرفتن.
2: حالا به هر حال 15 نفر که اعلام شد،
0: بله بله، اونا کسانی بودن که آمریکا گفته که غیر ضروری حضورشون.
2: بله، به هر حال که این خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو روحیه تیمی که قرار بوده یه مجموعه ای باشه برای حضور. بله. حضور این مجموعه میتونه یه تاثیرگذار هم باشه.
0: یکی دوتا از تغییراتی که در قوانین فوتبال در جام جهانی 26 خواهد بود من براتون میخونم. شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای برای پرتاب‌های اوت و ضربات دروازه، کارت قرمز برای بازیکنانی که در حین درگیری دهان خود را بپوشانند، مجازات برای تیمهایی که به نشانی اعتراض زمین را ترک می کنند. مصدومیت در بازی. دوره درمانی اجباری 1 دقیقه‌ای خارج از زمین هست فقط. و وار میتونه خطاهای رخ داده قبل از شروع مجدد بازی روی ضربات ایستگاهی را بررسی بکنه. وار میتونه کارت‌های زرد دوم و تصمیم نادرست در اعلام ضربه کرنر رو لغو بکنه. مهدا جان، بعداً شاید در مورد این مسائل بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از امروز و سپاس فراوان دارم.
2: مرسی فرزین، موفق باشید.
0: شب روز شما خوش.

0: رادیو همبستگی.
1: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز، خالق کتاب مصور پرسپولیس، در 56 سالگی درگذشت. خانواده ساتراپی به خبرگزاری فرانسه گفتند او کمی بیش از یک سال پس از درگذشت ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از غم درگذشت. اندوه این جهان رو تاب نیاورد. با خود زندگی نامه پرسپولیس، مرجان ساتراپی راوی سرکوب سیاسی از نگاه یک کودک، سرکوب سیاسی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی بود، دردناک با طنز ظریف، یک روایت جهانی از ایران است. مرجان ساتراپی رفت، اما آن دختر سیاه و سفید پرسپولیس بخشی ماندگار از روایت ایران امروز است. ویدیویی که مرجان با ترانه برای شروین حاجی‌پور با حضور عده‌ای از هنرمندان سرنوشت، هنرمندان سرشناس فرانسوی ساخته بود و در جریان زن، زندگی، آزادی اون رو میخوندند.

0: موقعی که کتاب پرسپولیس منتشر شد، همون موقع در رادیو همبستگی ما برنامه داشتیم. چند سال بعد در سال 2007 که فیلم پرسپولیس ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد و جایزه گرفت، اونجا هم ناصر یوسفی همکارمون گفتگویی داشت با مهستی شارقی در پاریس در باره این کتاب. و بعدش جواد تسلیمی در یک برنامه مفصل خودش به نقد و بررسی این فیلم پرداخت در گفتگو با ناصر یوسفی که تیکای از اینها رو با هم گوش میکنیم. کامل این رو در سایت تلگرامی رادیو همبستگی وجود داره، میتونید بشنوید، دانلود بکنید و روی سایت رادیو همبستگی هم گذاشته خواهد شد. همه اینا از آرشیو رادیو همبستگی در سال 2007، 19 سال پیش.
1: همبستگی گوش میکنید و در ادامه برنامه به فستیوال کن میرویم، اما نه نگاه کلی و بررسی به فستیوال کن که جایش در برنامه ما خالی است به خاطر غیبت همکارمون جواد تسلیمی. فیلمی انیمیشن بر مبنای داستان مصور به نام پرسپولیس از مرجان ساتراپی در فستیوال کن نمایش داده شده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و حکومت اسلامی هم از طریق سفارتش در پاریس به نمایش این فیلم اعتراض کرده. در این زمینه گزارش و گفتگویی رو از ناصر یوسفی می‌شنوید.
2: نگاه آثار مرجان ساتراپی از دریچه چشمان مهستی شاهروخی به انگیزه نمایش فیلم پرسپولیس در جشنواره سینمایی کن.

0: تیم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن یکی از بحث‌انگیزترین فیلم‌های این دوره بود که در روز چهارشنبه گذشته به نمایش درآمد. فیلم پرسپولیس که به صورت انیمیشن و به صورت سیاه‌سفید توسط ساتراپی نویسنده مجموعه 4 جلدی کتابی با همین نام که چند سال پیش به صورت داستان‌های مصور مورد توجه علاقمندان به کتاب قرار گرفت، این بار خود وی به اتفاق همکار فرانسویش آن را به صورت یک فیلم انیمیشن بلند ساخته است. فیلم پرسپولیس به زودی اکران جهانی خودشو بعد از پایان جشنواره کن پیدا میکنه. ساتراپی این فیلم رو با همکاری ونسان پارانو کارگردانی کرده. صدای هنرپیشگانی چون ماستوریانی، کاترین دونوو، دانیل داریو و سیمون آبکاریان که به جای نقاشی‌های متحرک مرجانه مادرش، مادر بزرگ و پدر حرف میزنن در این فیلم هست. ولی از نکات جالب راجع به این فستیوال اعتراض و نامه اعتراضی بوده که به سفارت فرانسه از طرف بنیاد سینمایی فارابی که نهادی است دولتی به نمایش پرسپولیس بوده که در این اعتراضی اومده آیا معنای فیلم‌های مستقل در ادبیات جشنواره کن توهین به ارزش‌ها، آرمان‌ها و مقدسات مردم کشور دیگر است و از دیگر اینکه گفتن که این نشون دادن این فیلم اقدامی غیر متعارف و نامتناسب و برخلاف شعار آزادنگری و آزاد اندیشی است در نامه‌ای که نوشتن. به هر صورت سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر جلوی این فیلم رو میگرفتن و نشون نمیدادن، آیا این آزادنگری و آزاد اندیشی مسئولان فستیوال کن بود؟ به هر صورت در باره این فیلم و بحثایی که پیرامون اون انجام گرفته نوشته میشه، نقدهای بیشماری اومده نوشته میشه. ولی اجازه بدید که راجع به خود این فیلم وقتی که اکران جهانی خودشو پیدا کرد بیشتر به گفتگو بشینیم، راجع به چگونگی فیلم از جهت کیفیت بگذارید. مثل خیلی منظورم همون بنیاد جمهوری اسلامی، بنیاد فارابی جمهوری اسلامی، وارد این بحث توطئه‌ها و اینا نشیم. بایستی بازم سوال کرد که اون موقع که جایزه های بیشمار گرفته میشد در همین فستیوال کن، آیا شما هم معتقد بودیم که این هم یک توطئه جهانیه که حالا به جایزه میدادن؟ به هر حال ما راجع به این صحبت نخواهیم کرد.
1: به هر حال در ادامه این فایل ناصر با خانم مهستی شارخی گفتگو میکنه و اون توضیح میده راجع به این.
2: این آخرین دیدارش بوده با اموانوش و اموانوش رو اعدام کردن. خب کسی که این رو میبینه و یا حتی یه دوست کوچکی که از اقلیت‌های مذهبیه میبینه که خونه اونو منفجر کردن، بچه مرد و همه چیز، فقط یه صفحه سیاه میکشه، خب این خیلی تکان دهنده است. یعنی اصلا هیچی نمیکشه، فقط اون یه کادر کوچولوی سیاه میکشه، میگه من بعد از اون دیگه هیچی ندیدم. به همین سیاه‌سفیدی و به همین سادگی ولی با صمیمیت و روشنی بسیار، صراحت بسیار، از طریق حکایت‌های کوچولو، وقایع کوچیکی که برای زندگی همه ما اتفاق افتاده، حالا بگیریم از کشیدن اولی سیگارای پنهانی توی توالت، مرجان خیلی راحت اینا رو می نویسه، تا عشقش که عاشق جوانی میشه مثلا در دوران مهاجرت و بعد میفهمه اون جوان چقدر خوبه ولی حیف که همجنسگراست، ولی خب با هم دوست میمونیم. سرخوردگی های اینطوری که در زندگی هر کسی ممکنه به وجود بیاد اون به راحتی می نویسه، بدون پنهانکاری، با یک قلم روشن و با روشن بینی می نویسه. هم مسائلی که در کنارش اتفاق می افتد رو سعی میکنه بفهمه و منعکس کنه، آدم های مختلفی رو که وجود دارن، مثلا همون وجود اقلیت های مذهبی که در ایران هستن و قربانی می شن، به این اشاره کرده. مثلا در بازگشتش به ایران بعد از دوران مهاجرت 18-19 سال است که دوباره برمی گرده به ایران و پدرش براش از کشتار سال 67 صحبت میکنه و اینا رو میکشه، اتفاقاتی رو که اتفاقاتی رو که رخ داده ولی در جریان نیست رو میخواد بدونه. تاریخ محسن نوشتن چیزهاییست که اتفاق افتاده، نه چیزهایی که انکار شده. و چون به دلیل که بدون سانسور می‌نویسه و چه وقایعی رو که حذف شده از تاریخ و چه وقایعی که بیرون از ایران بیرون از ایران اتفاق افتاده رو منعکس میکنه، این به چشم حکومت ایران خوش نیامده.
0: اتفاقا
2: دلیل مخالف بودن که این فرهنگ ایران رو اتفاقاتی رو که رخ داده ولی در جریان نیست رو میخواد بدونه. تاریخ محسن نوشتن چیزهاییست که اتفاق افتاده، نه چیزهایی که انکار شده. و چون به دلیل که بدون سانسور می‌نویسه و چه وقایعی رو که حذف شده از تاریخ و چه وقایعی که بیرون از ایران بیرون از ایران

0: حکومت ایران خوش نیامده.
1: اتفاقا
0: دلیل مخالف بودن که این فرهنگ ایران رو منعکس نمیکنه. مردم فرهنگ ایران رو اتفاقا بهتر از هر سفیر فرهنگی منعکس میکنه تو کار خودش. ولی در چارچوب جمهوری اسلامی نیست، چیزی فراتر از این هاست.
1: اتفاقا همین مسئله چیزی که رو چیزی رو اون پاراگراف رو که من خوندم نقل قول از خود سادرابی، در واقع این اگر فیلم در حد شعار میمون، در حد اینکه توضیح جامعه شناسانه بده، ولی از نگاه کودک اینه که خوش نمیاد اون به اصطلاح مسئولین سینمایی جمهوری اسلامی در فارابی رو و اعتراض میکنن، چون اگه در حد همون به قول معروف اعلامیه خودش میموند راجب مسئله وضعیتی که وجود داشته در دوران جنگ، در دوران انقلاب و بعدش و و و همه داستانی رو که خود مرجان به تصویر کشیده.
2: بله، کامل اینو میتونید در کانال تلگرامی رادیو گوش کنید یا در سایت رادیو. در تاریخ اول دسامبر سال 2007، یعنی 19 سال پیش، برنامه دنیای سینمای جواد تسلیمی هم در گفتگویی که با ناصر داشتن به بررسی مفصل این فیلم پرداخته.
3: حالا دنیای سینما این هفته جواد تسلیمی شما را با خود به تماشای فیلم پرسپولیس ساخته مرجانه ساتراپی میبرد. پرسپولیس داستان انقلاب 57 ایران و پس از آن روی کار آمدن حکومت اسلامی و توضیح شاید همین تناقض از نگاه یک دختر بچه خردسال است.

0: جواد تسلیمی درباره پرسپولیس رو میشنویم.
1: همچنان روی کانال دو بمونید و فیلم پرسپولیس این بار پخش میشه. در چند سال پیش که این فیلم روی پرده روی سینما اکران آمد، با جواد تسلیمی در دنیای سینما گفتگوی را داشتیم که بخشهایی از اون رو با هم دیگه میشنویم.
2: پرسپولیس ماجرای زندگی مرجان به شکل انیمیشن یا تکنات فیلم یا به فارسی نقاشی متحرک است که به گونه ما از دید و شنیده های مرجان قهرمان فیلم پرسپولیس سرگذشت ایران را در بیش از نیم قرن میبینیم و میشنویم. آری، تاریخ معاصر ایران. مرجان دختری که در کودکی دو آرزو دارد: آخرین پیامبر خدای آسمان ها شود و نیز موی پایش را بتراشد. در زمانی که مرجان فقط 9 سال دارد، قیام مردم و انقلاب 57 اتفاق می افتد. همزمان با پیوستن پدر و مادر مرجان به راهپیمایی سراسری مردم، مرجان 9 ساله هم بازی های کودکانش با شعار مردم در خیابان ها آمیخته می شود و در چهار دیواری خانه فریاد مرگ بر شاه سر می دهد.
3: Ce pays en ce moment c'est la merde ma fille. Et ce parti.
4: Marie, au lit tout de suite.
5: T'as vu une révolution et une guerre.
4: Ah ouais.
5: Et t'as vu beaucoup de morts.
4: Quelques-uns.
5: Waouh. Ouais.
1: در ادامه گفتگویی که با جواد تسلیمی راجع به فیلم پرسپولیس داشتیم، در اونجا از جواد پرسیدم در یک بخشی که خب خیلی از مردم میگن که چرا این فیلم به صورت زنده نبود و به صورت انیمیشن یا نقاشی متحرک ساخته شد.
2: توی کتاب توی اون چارجل یک بار گویا خیلی به صورت کوتاه از پرسپولیس نام میبرن، وقتی که آرزوی مرجانه یا مرجان و خانواده اینه که یا آرزو نه میخوان برن به پرسپولیس به تخت جمشید. چرا اسم فیلم در این فیلم اصلا هیچ نشانه ای هیچ نامی از پرسپولیس یا تخت جمشید آورده نمیشه، گفته نمیشه اصلا چرا اسم این فیلم پرسپولیس هست؟
6: شاید برای جواب دادن به این سوال بهتر باشه به جای اینکه حدس بزنیم همون جوابی که خانم ساسراکی دادن بدیم، که میگه که میخواست با این فیلم بگه ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست و پرسپولیس اینجا نمادیه که به راحتی هر کی میتونه تشخیص بده که قضیه ایرانه و

0: اشاره این مسئله اشاره به مثال از این سوال ها رو اشغال کرده.
1: من از جواد تسلیمی در پایان پرسیدم که نظر خودش رو راجع به فیلم
2: کم هست دیگه وقتی باقی نیست، به صورت خیلی فشرده از همون دیدگاه همیشگیتون نقد فیلم هم به از پرسپولیس یه ارزیابی رو بدید که بتونیم از شما هم تشکر بکنیم به خاطر این برنامه نقد فیلم پرسپولیس.
0: بله، از اونجایی که بسیار از مسائل مطرح شد میشه تو لحظه شاید چند دقیقه بشه این کار رو کرد. فیلم پرسپولیس یک انیمه سیاه‌سفید و داستان رشد و بلوغ دختر بچه کوچکی است که در طول رشد خود نرمای جامعش و تابوهای مقدس حاکم بر زندگی اطرافیانش رو زیر سوال میبره. فیلم نگاه تراژیکومیک داره و این نگاه از طریق بیان خاطرات یک تبعیدی است، نگاهی تلخ ولی طنزآلود، کنجکاوانه و بازیگوشانه به جزم‌ها و دوگمای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی و سکس. ما از طریق نگاه کودکی معصوم ولی شیطون با تصاویر زیبا، آشنا ولی در این حال آشنازدا از 50 سال تاریخ معاصرمون با خبر میشیم یا یادآور میشیم. با جنبش‌های چریکی و کمونیستی، جنبش دموکرات آذربایجان، زندانیان رژیم پهلوی، انقلاب، جنگ، حاکمیت جهل و خرافات در ایران، راسیسم و فوندامنتالیسم مسیحی در غرب، دیکتاتوری اسلامی، سرکوب زنان و مردان در جامعه اسلامی، شورشگری و مبارزه دختران و زنان در این نظام، نقش غرب در حمایت از رژیم پهلوی و فروش اصله از طرف غرب به دو طرف جنگ ایران و عراق و بسیاری مسائل دیگر. در کنار این وقایع عام، در ضمن از زندگی مرجانه و خانواده او، از عشق دوران نوجوانی او در اروپا، شکست او در عشق، سرگردانی و در حاشیه قرار گرفتنش در این جامعه هم در جامعه غرب، دلتنگی‌هاش، ازدواج ناموفقش در ایران و مشکلات او به عنوان یک دختر نوجوان و سپس یک زن جوان در ایران آشنا میشیم. من تا حال تو این همه فیلمایی که دیدم باید بگم کمتر پیش میاد که از طریق بیان زندگی خصوصی یک زن واقعیات عام یک جامعه، یا بهتر بگم حداقل دو جامعه، ایران و اتریش، و جنبه‌های مهم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این جوامع بیان بشه. فرم فیلم یعنی کارتونی بودنش به فیلم زبان جهانی میده و این فرم مناسب نگاه مرجانه هم هست که نگاهش جهانی نه ایرانی، نگاهی که به همه کس و همه چیز انتقاد داره، حتی به خودش. اون میتونه از همه حتی خودش فاصله بگیره. اون نگاهی داره که در اون نگاه از زخم زبون زدن، توهین و نفی خبری نیست، نگاهی طنزآمیز و شوخ طبع و پرسشگر. تصویرهای استیلیزه و هنری فیلم پرسپولیس که تحت تأثیر سینمای نئورئالیسم ایتالیا و اکسپرسیونیسم آلمان شکل گرفته، یکی دیگه از عناصر مهم فیلمه و دلیل دیگه که همه اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ به دیدن این فیلم بنشینن و راجع به مسائل مختلف مطرح شده در فیلم بحث بکنن. فیلمی که در آن مادر بزرگ سمبولی از تاریخ بیدار یک ملت، خدا نشانه از ناتوانی انسان و مارکس نمادی از مبارزه است. فیلمی که در اون کودک معصوم دو آرزو داره، موهای پایش رو بتراشه و آخرین پیامبر دنیا بشه.

0: در دنیای سینما دسامبر 2007 این گفتگو درباره فیلم پرسپولیس با جواد تسلیمی انجام شده. به طور مفصل حدود 47 دقیقه شما میتونید به سایت رادیو همبستگی مراجعه کنید. بعد از دیدن فیلم که امشب از کانال 2 پخش میشه ساعت 9 شب بعد از نمایشنامی که شیما نیاورانی باش گفتگوی داشتیم ساعت 8 روی کانال 2 تلویزیون بمونید. در حال شب خوبی رو خواهید داشت با این نمایش و این فیلم پرسپولیس.
1: نوشته از سیاوش شهابی برای درگذشت مرجان ساتراپی. از من خواسته شد درباره مرجان ساتراپی چیزی بنویسم. چیزهای زیادی برای نوشتن وجود داشت. پرسپولیس، فیلمهایش، خطوط سیاه و سفیدی که درک ایران را برای دنیا ممکن می ساخت. ولی اما زمانی که در جنبش ضد اعدام در کنار او بودم، افکارم مخشوش و پراکنده بود. حال چگونه می توانم مرگ او را درک کنم؟ او ایران را از درون کودکی، خانواده، بدن و ترس نشان داد و نه از بالا، توسط دولت و پرچم. او چیز ساده ای را به ما آموخت و وقایع بزرگ تاریخ در زندگی مردم عادی جاری است. خانواده‌اش گفتند که بیش از یک سال تحمل غم و اندوه از دست دادن همسرش درگذشت. او در حساب اینستاگرامش نوشته بود زیرا که عشق زندگیم را از دست دادم و این جمله مرا تکان داد. ما افراد قوی را فاقد حق شکستن می انگاریم. هنرمندی تبعیدی، زنی جسور و صدای آزادی. در پس این نگاره فردی است که عشق می ورزد، از دست می دهد و تنها می ماند و گاهی پس از یک فقدان بزرگ دیگر به مانند گذشته به زندگی خود باز نمی گردد. ما به ندرت این بخش را می بینیم. ما می دانیم چگونه سرکوب، تبعید، آزادی را توصیف کنیم، اما از وصف نیاز یک فرد قوی به عشق قاصریم. زمانی که وزن دنیا بر دوش سنگینی می کند به همراهی نزدیک نیاز است. سیاست نه تنها جای زندگی را نمی گیرد بلکه زندگی را نابود می سازد. گاهی می خواهم با کسی صحبت کنم، اما ایران اول می آید، نه از روی دلتنگی. ایران یعنی یک فشار روانی بی پایان، خبری بی وقفه، استرابی که همیشه وجود دارد حتی وقتی که اسمش رو نمی آوری. گاهی می خواهم درباره چیزی ساده همچون غذا، خستگی، یک علاقه صحبت کنم، اما انگاری در شرایط اضطراری به سر می برم. من دوستی دارم که آشپز است و مادر یک دختر کوچک. داشتن یک رابطه احساسی برای او آسان نیست. دغدغه کار، مهاجرت، پول، نگهداری از کودک در حین خستگی ساده نیست. دوست دیگر من کویر و فلسطینی است. او 40 سال دارد و میگوید با افزایش سن ورود به یک رابطه جدید دشوارتر می شود. حرفهایش در ذهنم مانده. سیاست تنها در خیابان، مرز و جنگ نیست. گاهی از مرز بدن خارج نمی شود. در تردید، در عقب نشینی، در تمایل به نزدیکی اما ناتوانی. در طی بیش از 3 سالی که در آتن بودم، حضورم در گروه های سیاسی کاهش یافت. هرچند سیاست هنوز برایم اهمیت دارد، اما مکان سیاسی همیشه جای زندگی نیست. فاصله و دوری هم هزینه خود را دارد. دوستی و نزدیکی آرام آرام کاهش می‌یابد. ازدحام خسته‌ات می‌کند، اما در دوری تنها باقی می‌مانی. مرگ ساتراپی تنها خبر مرگ کنرمند نبود، بلکه یادآور این بود که حتی کسی که دنیا او را بسیار مقاوم می‌داند، در نهایت کسی است که عاشق می‌شود و عشقی را از دست می‌دهد. کسی که یک عمر با دولت، مرز و سانسور جنگیده است و هنوز فقدان عشقی تمام دنیای او را زیر رو می‌کند. این به معنای انسان بودن است. گاهی پرسشی ساده گویاتر از هر تحلیلی است: حالت چطور است؟ و گاهی اوقات پاسخ صادقانه این است: نمی‌دانم. من هنوز تلاش می‌کنم از میان ایران، تبعید، خستگی، عشق و تنهایی راهی برای بازگشت به خودم پیدا کنم.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بالا روایت ها از ایران از روزای جنگ که در چند هفته گذشته شنیده بودید، از همسایه ها و پادکست ها،
2: از تونسته بود بیاد بیرون،
1: بسیاری از این روایت ها رو میشه شنید. حالا که اینترنت بس شده روایت های بیشتری میاد. اون
2: شرایط داشت چهچه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
3: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوا داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوا میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
4: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن، از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.
1: و روایت های دیگر که هفته پیش، دو هفته پیش رو معرفی کردیم، از جمله در رادیو تراژدی.
5: زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیش و نوروز و پس از اون رو گرامی میدارند و میدونن که حتی اگه کاشی های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون های این تمدن سترگ با بمب اهریمنان فرو نمی ریزه.
6: اهواز، 1 فروردین 1405، انتهای خیابان هفتم شرقی، ساعت 11 شب.
7: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
8: روز سوم جنگ، رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه ای همین جنس ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 تا یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتاً پایینه و با جیب مردم عادی همخوانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استانهای شمالی یا اطراف تهران جایی دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه هایی که قبلا پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن، به اینکه کجا امنه و کجا ناامن، به اینکه موشک ها استان به استان جلو میان یا همینطوری میزنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن. و روزی که دیوارهای مصلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هر چقدر که زمان میگذره فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازن، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اونقدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیشبینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی، با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه می کنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوال هایی که به جواب قطعی نمی رسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدم‌های عادی نمی‌خونه و همین فاصله و غافلگیری‌هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از اینکه کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمان‌ها و میزبان‌های این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: حالا در ایران اینترنت وضع شده بعد از 3 ماه قطعی در جریان جنگ، هرچند ناپایدار، کند و محدود. بهش میگن فیلترنت. روایت‌های گوناگون و تکاندهنده و جذاب از مردمان جنگ زده در تهران و شهرستان‌ها منتشر شده در همین مدت کوتاه. میخواییم یک بازنگری از روزهای جنگ داشته باشیم و اکنون در این مذاکرات دولت‌ها و آتش‌بس شکننده اوضاع چگونه است؟ چشمنداز چیست؟ دورنما با ما چی میگه؟ مملکت اساسا دست کیست؟ مردم در کجا ایستادن؟ نیروهای تحقیقات چپ چه میکنن؟ چه باید بکنن؟ چه نباید بکنن؟ و پرسش‌های از این قبیل. فقط در سطح چشو نمانیم، بلکه به جامعه در جنگ چه شد، قدرت در ایران اکنون کجاست، ساختار سیاسی چه تغییراتی کرده و آینده نیروهای اجتماعی چیست و همونطوری گفتم کجا ایستاده ایم هم برسیم. مهمان ما اکبر معصوم بگی، نویسنده، مترجم، تحلیلگر و کنشگر سیاسی فرهنگی اجتماعی است. اکبر روایتگر چیره دستی است. روایت‌های او از دوران زندان رژیم شاه و همین حکومت اسلامی خواندنی و شنیدنی بوده و درباره این دوره جنگ 40 روزه تجربه ها و نگاه او سخنها داره. اکبر مطنبگی گرامی، خوش آمدی، صفا آوردی.
2: سلام سعید جان و بینندگان عزیزتون. من هم متقابلا خوشوقتم که یک بار دیگه این اتفاق افتاد که بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم.
1: خب شما این روزهای جنگ رو چگونه تجربه کردید؟ چه چیزایی دیدید که رسانه ها کمتر روایت کردن؟ البته که رسانه ها فرق داشتن، بعضیشون جنگ طلب بودن. کلن مردم در اون روز چه کار میکردن؟ در اون روزا بیشتر ترس بود یا خشم، و این خشم سمت و سوش با کدوم ور بود؟
2: بذار اینجوری بهت بگم سعید که این دو تا جنگ و دو تا تجاوز بود. من هیچ وقت اسمی رو واقعا جنگ نذاشتم، همیشه معتقد بودم که این یک تجاوز امپریالیستی صهیونیستیه بدون اعلان جنگ به مردم یک کشور، چون واقعیت قضیه اینه که این دید فرق داره با این که طرف فکر میکنه که این جنگ بین آنها بود و اینها. بزرگترین لطمات رو مردم ایران دیدن و اونها بودن که در واقع تو این جنگ قربانی شدن. من فقط یک قلمش که همه میدونن در واقع کشته شدن بیش از 170 کودک دانش آموز دختر در مینا بوده. این یه قلم جنایت ضد بشریه در واقع این متجاوزان بوده. دو تا جنگ اتفاق افتاد. جنگ 12 روزه در خود من به عنوان یک فرد انقدر کوتاه بود، یعنی 12 روز حتی به 2 هفته نکشید، که خیلی شکل تروما پیدا نکرد که حالا ما بگیم پسا تروماش چی باشه. بعدها 12 روز جنگ بود، میدونستیم که صلحی در نگرفته، این آتش بس یک طرفه، یک طرف آتش بس داده و آتش بس هرگز به معنای صلح نیست. کره جمهوری دموکراتیک، خلق کره و کره جنوبی، جمهوری کره 72 سال آتش بس دارن ولی جنگ ندارن، یعنی جنگ نیست ولی صلحی در کار نیست، فقط در واقع آتش بسه. برای این میتونه هر لحظه شروع شه. بعد از جنگ 12 روزه این بود، ولی با گذشتن چندین ماه به هر حال یه مقدار برای خیلی ها تشفی خاطری به اصطلاح ایجاد شده بود که شاید جنگی دیگه یاد نگه. یادت باشه این جنگ دوم در واقع در 9 اسفند شنبه 9 اسفند، یعنی جمعه مذاکرات صلحه، مذاکرات بر سر مسائل مورد اختلافه و درست در شنبه این اتفاق افتاده. در شنبه اتفاقی افتاد که هرگز در واقع 12 روز اول اون جنگ اول اتفاق نیفتاد. اتفاقی که برای آقای خامنه‌ای پیش اومد یک تصویر آخر زمانی در دست کم من فکر میکنم در چشم بسیاری کسان بود. یعنی اینکه وقتی رأس یک حکومت میزنن، این جنگ در واقع جنگ بیزنهاره، این جنگیست که دیگه بسناپذیره، این جنگ میرود تا تکلیف نهایی رو معین کنه. تکلیف نهایی دست کم در چشم من این بود که اگر مقاومت اونقدر نباشه که در واقع نیروهای متجاوز رو کنار بزنه، بی تردید اون تصویری که صبح روز شنبه میدونی من ماهواره ندارم، من هیچ وقت نداشتم، تلویزیون رو باز کردم و این اتفاق رو در واقع گزارش کرد به اصطلاح گوینده، برای من تصویری که پیش اومد تصویر سومالی بود، تصویر عراق چند پاره بود، تصویر لیبی چند پاره بود، تصویر سوریه بود، تصویر یوگسلاوی بود که نمونه اولی بود که در واقع نیروهای ناتو بهش حمله کرده و پاره پارش کردند. اون تصویر جلوی چشم آمد. دومین تصویر، تصویر جنگ داخلی پیش اومد. من این رو حتی در یک مصاحبه که با چند تا از بچه‌هایی که یک هفته بعد از به اصطلاح این به اصطلاح جنگ تجاوزکارانه انجام دادن گفتم اینجا هیچ کدوم از این جاهایی که من شمردم نیستن، اینجا کشوریست بها انقلاب کرده. یادمون باشه از نظر عددی بزرگترین انقلابی بوده که تاریخ به خاطر داشته و اینجا فلان رژیم کودتایی نیمده که حالا با کودتا و چه میدونم بیان مثلا چه میدونم رئیس جمهوری کشور رو 3 ساعته بردارن ببرن، چه میدونم مادره رو بدزدن ببرن به قول خودشون واسه شون کف بزنن و فلان. نه، این اتفاق نمیفته. ما داریم توی مملکت زندگی میکنیم، میشناسیم. دومین تصویری که واقعا در نظرم اومد تصویر این بود که کی باخت این وسط. به اعتقاد من بزرگترین بازنده این ماجرا مردم ایران، تمام اون سازمان هایی بودن، تمام اون نهادها، نیم نهادها، شپ نهادها، شپ تشکل ها، محافل جامعه، بذارین اسمشو بذارین محافل جامعه مدنی، جامعه مستقل از دولت و همون مفهوم گرامشیایی، بزرگترین بازنده اینها، چون در هیچ جای دنیا حتی در دموکراتیک ترین کشورها این نیست که وقتی جنگ راه میفته حکومت ها سوء استفاده نکنن برای اینکه مجاری آزادی بیان رو ببندن، برای اینکه صداها رو خفه کنن. چیه جنگ؟ اون هم در کشوری که هیچ شهرتی به دموکراتیسم نداره، هیچ وقت نداشته، الان هم نداره. طبیعیه که این بهانه به دستشون میفته که رسانه ها رو کلن در اختیار یک عده قرار بدن، اینترنت رو ببندن، شما هیچ ارتباطی نداشته باشه و عملا از بابت اون چه که ما تو جهان کنونی زندگی میکنیم برگردیم به عصر حجر، چون به حال این ارتباط جهانی دیگه تثبیت شده است. شما نمیتونید این ارتباط رو قطع کنید در هر صورتیش. حتی کسب و کارهای بزرگی با اینترنت میگرده و میچرخه. طبیعی بود از بالاترین مراتب بگیری تا کوچکترین مراتب، اتفاقی که افتاد این بود و شما با یک فضای بسیار هولناکی مواجه شدی. شهرها خلوت، تهران البته نسبت به جنگ 12 روزه اون میزان کوچی که درش اتفاق نیفتاد، ولی شهر به هر حال سوت و کور بود، ایست بازرسی ها بودند و گله به گله استقرار داشتم. من توی یکی از یادداشت‌های معدودی که در مورد این جنگ نوشتم که به اصطلاح چون پام آسیب دیده و مدتی بیرون نمی‌رفتم، به همسرم گفتم که اگر داری میری خرید میوه من هم میام. رفتیم برگشتیم توی پارک کوچیک جنب منزلمون نشستیم و از هوای خوش بهاری استفاده کردیم.
0: ما گفتیم که مردم بیرون نرفتن. چرا نرفتن؟ یعنی این جنبه مسئله این بود که بعد یاد نمیتونستن برن، پولیشو نداشتن، منتظر چیزی بودن.
2: ببینید، البته واقعیت قضیه اینه که تمام کسانی که جایی رو ندارن برن، حتی هزینه حمل و نقل به جایی رو ندارن، چون میدونید جاهایی که مرکز تجمع مثلا شمال ایران، این با همون دفعه اول چه این بار، هر دو دفعه در واقع اون چه در تهران فرض فلان قیمت رو داشت، در اون نواحی 4 یا 5 برابر این قیمت ها زیادتر بود. در بازار میوه که من خرید میکنم، طرف میگو اومدم از شمال به تهران که میوه بخرم، برم به برگردم به شمال. در نوبت اول خب وحشت یه جنگ بزرگ بود، طبیعی بود که دست کم 6 میلیون مردم رفتن از تهران. من تهران رو میگم چون اطلاع نزدیک ازش دارم، از راجبیه های دیگه ایگرانی که هستن باید صحبت کنم. در جنگ اول این اتفاق افتاد و طبیعی بودش که میلیون ها میلیون مردمی که در جنوب شهر تهران یا در محلات فقیرنشین شرق تهران یا در غرب تهران زندگی میکنن، هرگز امکان بیرون رفتن نداشتن، طبیعتاً موندن، یعنی سرنوشت مقدر رو پذیرفتن. کسانی که میرفتن کسانی بودن که امکانات داشتن. در جنگ دوم یه مقدار انگار که تصور یک جنگ بی پایان این رو بهشون داده بود که هر جایی برن مسئول نیستن، چنان که دیدیم بندر انزلی رو زدن با همون بمب‌های سنگرشکن. یعنی جایی مسئولیت ندارن و ناگزیرن انگار به یک سرنوشت مقدر تن بدن. این بود که میزان رفتنها کمتر شد، در این حالی که یک میزانی از اون ترس هم ریخته شده بود. میگم تن به یک سرنوشت دادن و ریختن اون ترسی که در جنگ اول دست داده. بنابراین در جنگ دوم هم شما خیابونای سوت و کور میدیدی. من یکی دو نوبت به حال از مثلا طرف شب ساعت 7:30-8 شب رفتم به منزل دوستانی، چه در ایام عید چه قبل از عید، و در این مدت خب خیابان ها به شدت سوت و کور، تاریک، پر از ایست بازرسی، و خب رد می شدیم برای اینکه برسیم. و به اصطلاح این حول قضیه برای تشییع جنازه ای رفتیم به بهشت صحرا. یکی از رفقای نویسندمون فوت کرده بود، آقای یونس تراکمه. خب در خود بهشت صحرا حضور داشتیم، طرف شمال بهشت صحرا رو زدن، یعنی دور بود ولی دود عظیمی بلند شد، یعنی تو شما هر جا می رفتی مسئولیت نداشتی. در همون روز در خیابون ولیعصر درست به فاصله شاید 100 متر از ما میدون ولیعصر رو زدند که اصلا به کل مردم ریختن بیرون، روز روشن در ساعت فرض بگیرید 10 صبح. صحنه هایی که میدیدی، البته میریختن بیرون، نگاه میکردن ببینن کجا رو زدن، ولی شما فراری نمیدیدی. یعنی اون گفتم شاید یه مقدار اون جنبه تراژیک تقدیر ماوانه بود، فراری نمیدی. حال و هوای عمومی این بود، یعنی در واقع این حال و هوا بود و یک سکون و سکوت در مورد بسیاری از افراد. یعنی او به خاطر دارم که در روزهای اول جنگ تقریبا میپرسیدم از دوستان، هیچ کس با هیچ کس تماس نمیگرفت. یعنی اگه بخوام بخیبت حال و هوای واقعی بدم، حال و هوای واقعی این بود بعد شما در ایام عید اول نوروز شخصی، چون گفتی شخصی بگو، من کسانی با من تماس گرفتند و بسیار زیاد بودند، اصلا از تصور من بیرون بود، که اینا در هیچ نوروزی با من تماس نمیگیرن عید رو تبریک بگن، چون به حال این مراسم، این رسم بین ماها به حال اون لایه روشنفکر نیست که بخوان اینجور رعایت های این شکلی رو بکنند و اینا. حالا تو ایام دیگه هم این کارو کردن. یه میزان خود همین این نبودش که فقط نگران تو باشن، نگران خودشون بودن، نگران این که اگر من با فلانی تماس بگیرم نشون میده من زنده هم. یعنی این یه هول عظیمی که اومده بود، برای اینکه به هر حال این تصور بود که این جنگ تمامی ناپذیره. اون تصورات ابلهانه که یه دی رو تو ذهن یه دی انداخته بودن، 3 روزه و 7 روزه و اینها، این در همون 2 هفته اول به باد رفت، چون به حال این روشن بود که از این خبران نیست و به حال این اتفاق نمیافته. حالا هوای عمومی این بود، سکونها، سکوتها، ندیدنها، در این حال سیزه بدر کردنها. من توی مجموعه که هستم، خب دیدن مثلا یه دی جوان به معنای جوان کلمه، که دور هم دیگه جمع شدن 13 رو دارن جشن میگیرن. بعد در حینی که من میرفتم برای جایی، میدیدم که این سبزه هایی که مردم در ایام عید گذاشته بودن، این مردم همه اون آدابم به جا آورده بودن، حفظی نشونم داشتن. بنابراین این سبزه ها رو من تی راه که می رفتم می دیدم، خب طبیعتا رسم کرد سبزه رو پرت کنید روز 13 بیرون و به وفور ریخته بود. خب اینا از طرف دیگه قوت قلب عظیمی بود، یه ملت به حال زنده است و می خواد زندگی بکنه.
0: بیشتر از ترس یا خشم، مثل این که بلا تکلیفی و حیرت و تعلیق بوده،
2: بیشتر این بوده. ببینید واقعیت قضیه اینه که طبیعیه، ترس به اصطلاح جنگ ضیافت که نیستش، که مهمانی رفتن که نیستش، که بیم مرگ. بنده تو این سن سال طبیعی بود که حقیقت بگم هیچ بیم مرگ نداشتم، من عمر خودم کردم. ولی دیدن رفقای جوان، رفقایی که بدنهای ترد دارند و هر لحظه در معرضند، با رفقایی صحبت میکردم که میگفتن تا صبح بیدار بودیم، چون تا صبح میزدند. اینا رفقای جوان هستن. آره، در این حال یک چیزی هم هست، نیروهای مترقی، نیروهای ترقی خواه و چپ، نیروهای آزادی خواه، این احساس استیصال رو میکنن که کاری از دستشون ساخته. شما وقتی احساس بکنید که کاری از دست ساخته است، میتوانی مثلا در نهادهایی، حتی شده در حد 5 نفر 10 نفر جمع شید، به مردم آسیب دیده کمک برسونید، بتوانید به کهنسالان و بزرگسالان کمک برسونید، فرض اونا بتونن خودشونو به یک بیمارستان برسونن، کاری که بعضا این کاری کردن ولی بعد دیگه میسر نشد. وقتی این احساس باشه که از دستت کاری ساخته نیست، طبیعتا احساس درماندگی و استیصال اولین احساسیه که در تو وجود داره، چون تو کاری نمیتونی بکنی. در موارد دیگه تو میتونی کاری بکنی، بلبنی احساس میکنی قوت داری، ولی وقتی میبینی در میانه این درگیری تو هیچ کاری، اون بدترین احساسیه که دست میده و در واقع اون ترومای اصلی که شکل میگیره، احساس من کاری نیستم، من هیچ کاری ام. شما باید بعدها یواش یواش کار کنی این رو درمان کنی که نه، تو فاعلیت داری، تو عاملیت داری، این طور نیستش که تو رو به اصطلاح از فاعلیت انداخته باشن، تو میتونی تأثیر بذاری. اینها چیزایی که حالا از این پس باید به جبرانش برخواست، ولی احساسی که اون دوره بود این بود. ما به هر حال به میزان کمی بچه های جوان ندیدیم که دچار افسردگی های عمیق شدند، دچار یک جور تاسیان و اندوه شدند، یک جور به قول معروف احساس ملانکولیا بهشون دست داده. اینا کم نبودند، در دور و بر خودمون کم ندیدیم بچه های جوونی که دچار این شده بودند. برای ما که به هر حال یادمون باشه خفقان دوره شاه، شکنجه های ساواک و بعد دهه هولناک و خونین شصت رو دیدیم، زندان های جمهوری اسلامی رو به چشم دیدیم، به جان آزمودیم، 67 رو دیدیم و بعد پشتبندش اتفاقاتی که افتاده، فکر میکنم اونقدر برای ما بود که اگر تا اینجا دوام آوردیم حتی برای یک جنگ بیزنهار هم دوام میاریم. ولی بسیاری از این بچه ها واقعیت قضیه که حتی شانسی رو نداشتن که دست کم تا 20 سالگی زندگیشون یه میزان از آسیب ها بی نصیب باشن، اصلا این آسیب ها رو نبینند. از هر وقتی فرض بسیاری از این بچه هایی که من دارم صحبت میکنم آسیب دیده های جنگ عراق و ایران هستن در دهه 60، یعنی همون موقع این آسیب ها رو دیدن، در خانواده احساس کردن. بنابراین این احساس، احساس خیلی وحشتناکی که ایجاد میکنه. این که گفتم بزرگترین بازنده توی این قضیه مردم ایران بودن، از هر جهتی که فکر بکنی این بوده.
0: حالا وقتی خب جنگ شد، این جنگ چه تصویری از رابطه مردم و حکومت به ما نشون داد؟ شکاف میان جامعه و حکومت عمیق‌تر شد؟ یه نوع همپوشانی موقت گرفت؟ مردم بیشتر خودشون رو قربانی چه چیزی میدونستن؟ حکومت، جنگ، تجاوز خارجی؟ البته من که میگم مردم، میدونم مردم که یک پارچه نیستن، گرایش های مختلف سیاسی و اینا هستن، هم در دیاسپورا هم در داخل ایران این پدیده بود که یه دیش طرفدار جنگ شدن، حالا از سر 30 سال بر علتی، یا اینکه رویا بهشون فروخته شد که ظرف 40 سال کار تمومه و یه دی جنگ طلب شدن. و این توی همه خانواده ها، توی محافل دوستان، تو کوچه ها، تو محلات اتفاق افتاده این اختلاف نظر. حالا بعدم ببینم برمیگردم.
2: بذار اول من یه توضیح بدم اون که بعد بپردازیم که یه مقدار روشن‌تر بشه. یک دانشمند میگه که ناسیونالیسم در واقع از رگ گردن به ما نزدیک‌تره. ناسیونالیسم دیرینه ترین، قدیم ترین و عتیق ترین احساس بشری. بعد میگه ناسیونالیسم یعنی من، هیچ معنای دیگه نداره. ناسیونالیسم حتما به معنای ما نیست، قطعا به معنای ما نیست، یعنی من. ببینید گذشته از اون روزهای اولی که بله اینا همه تو خانواده ایرانی بود، یه متوهم بودن، رویا فروخته بودن. شما حتی اینو در جریان اون دو شب دیما هم میدیدی که این تصور بود که ترامپ گفته ما اگر حکومت سرکوب کنه ما حمله میکنیم و کارشو یکسره میکنیم. طبیعتا چیزهای رله شد که اگر بیاین تو خیابون فلان، ترامپ و نتانیاهو میان دخالت میکنن. همه اینا بود، میدونیم که این رویای کاذبه رو، در واقع این رویای کاذبه رو چه جوری فروختند و چطور عده زیادی رو در واقع به کشتن دادند. واقعیت قضیه اینه که تو همون یک هفته اول هم این بود. بزنی خیلی راحت بهتون میگم جاهایی که شما توقع هم نداشتی این گفتگوها در میگیره و خب طبیعتاً با کنشایی که در مقابلشون بود. خوب یادمه که کسی که ازش توقع نداشتم میگفت که مدرسه میناب رو خود اینا زدند. برای من واقعا یا این مغز این عیب کرده بود یا بیمار بود و فکر میکرد که اپوزیسیون بودن به معنای اینی که تو دروغ بگی. حکومت که دروغ میگه پس بازی ما دروغ بلند بزرگتر بگیم. خب من واقعا خوباش برخورد خیلی سختی کردم که خجالت داره برای یک نیرویی که خوش ترقیقه حالا تو گیومی یا بیرونی اون یه همچی تصور. میدونیم بهرهی میزانی از مردم رو این رو رسانه های خارجی چه میدونم جهنم شاه رو بهش جلوه دادن، همه اینا فروختند و به اصطلاح عده زیادی از خانشون، حتی کسایی که تصور گفتم نداشتی، چون مردم عام میگیرن اینو میگیرن اونو میگیرن، چرا که تصویر به اصطلاح آیت الله خمینی رو در ماه دیدن میگیرن، اون حالا دیگه میشناسیم میدونی میتونن این چیزا رو بفروشن، زمینش هم وجود داره. اما واقعیت قضیه که در مورد این کسان توقع نبود، توقعی نمیرفت که اینها این میزان ذهنشون کند شده باشه. خب دو هفته اول تصور این بود که اگر به سه هفته برسه کار تمومه، سه هفته که گذشت این رویا فرو پاشید و تبدیل به یک نومیدی و اندوه و افسردگی شد. تصور اینها هم بود که نیروی خارجی میاد این کارو میکنه و کارو تموم میکنه. بنابراین این اتفاق افتاد، بهره ای از مردم که این رو داشتن این بود. به تدریج اون چیزی که در ابتدای این پرسشت گفتم، به تدریج طبیعتاً اون به اصطلاح میگن ناسیونالیسم، در اینا شبیه بیماری سرعه. خب آدم مبتلا به سر خب داره به طور معمول مثل هر آدم دیگه راه میره، ناگهان سر میگیرتش. ناسیونالیسم چنین نیرویی هم هست و پشپند این موج عظیمه در واقع ایران دوستی، ایران پرستی، ما یک به اصطلاح سرزمین کهن هستیم، 7000 سال سابقه داریم، اسنادی کشف شده و یونسکو تایید کرده که متعلق به 60000 سال پیشه، در لرستان اسنادی کشف شده، خب اینا خیلیشون مستند بود و طبیعتا نازیدن به خود. و حتی بذارید اینو بگم، بسیاری کسان بلند شدن و رفتن به این شبهایی که در واقع در میدونها جمع میشن و پرچم گردانی میکنن. یعنی این احساسات به خصوص اینو در نظر بگیرید که همه کسایی که افکار مبنا نداره، مبنای فکری و تئوریک و تاریخی نداره، اینها کسانی هستن که راحتی هم در معرض اون رویا فروشی ها هستن، هم در معرض این که در واقع جذب ساختارهای حکومتی بشند. و این واقعی این اتفاقی بود که افتاد. یعنی ما ها میبینیم که چطور خانواده ها به جون هم دیگه افتادن، ادهی به طرفداری از به اصطلاح جنگ، علل خصوص زمانی که تصور نمی رفت دو تا قدرت بزرگ متجاوز امپریالیستی صهیونیستی جا بزنند و اعلام آتش بس بکنند، این بیش از هر وقت دیگه قوت گرفت. به هر حال نظامی های یک کشور، یه حکومتی در خاورمیانه موفق شده بود دو ارتش بزرگ رو تو دهنی بزنه و عقب بشونه، اینو انکار نمیشه کرد، این کار اتفاق افتاد. طبیعتا اون وقت اون یک خلایی ایجاد شد، اونم در نبود نیروهای مترقی، در نبود صدای مستقل چپ، چه در داخل چه در خارج. نبود این صدای مستقل که به عوض یک به عوض در واقع واکنش های انفعالی دست به تعرض کنشی بزنه، یعنی اون کاری که فرض دست کم در شعار یک کسی مثل لنین در جنگ جهانی اول در 1914 که گفت جنگ داخلی رو جنگ خارجی به جنگ داخلی تبدیل کنید و دنبالش پاسیفیسم نرفت، دست کم بتونه روحیه رزمندگی رو در مردم و نیروهای مترقی و نیروهای ترقی خواه بتونه تقویت بکنه. اتفاقی که در واقع افتاد و خود من ازش اطلاع دارم اینه، یعنی ابتدا اون رویا، بعد فروپاشی اون رویا، اون رویای در واقع صادقه، شبه صادقهی که بعد به رویای کاذبه تبدیل شد و بعد به تدریج در واقع یک جور برترش مردن حکومت، استیصال خودی و این که اگر دو تا نیروی بزرگ نتوانستند حکومت رو پس بزنن، پس ما چه کاری می‌بسد؟ ببینید اون چیزی که بعدها باید بازسازی شه این احساسه که فقط مردم به اختیار مردم میتونه کاری بکنه، فقط مردم به اختیار مردم، مردم هم میتونن هر کاری رو بکنن. نشون دادن چه بلایی سر حکومت شاه آوردن. فقط مردم میتونن تعیین تکلیف بکنن، هیچ نیروی بیرون از مردم قادر به این کاری. دست کم این جنگ این نتیجه منجز رو داشت، این نتیجه قطعیه که آقا اون که داری در داخل خودت داری، خودت باید بتونی کاری بکنی. از نیروی خارجی که توقعش میرفت هیچ چیزی پیش نیومد.
0: میدونی که خب جنگ یه قاطعیتی داره، مور خودش رو بر همه چی میکوبه به قاطعیت موشک بمب اینا، و در این حال عیار آدم ها، نیروها، جریانات رو روشن میکنه. مثلا در کنار این چیزایی که گفتین، خب من پرسیدم این چه تصویری به ما نشون میده این رابطه بین مردم با حکومت، مردمی که این کشتار هولناک دی رو پشت سر گذرونده بودن، همه این سالها رو پشت سر گذرونده بودن. در این حال وقتی جنگ میشه توی فضای سیاسی هم اختلاف بروز میکنه، انشابات زیاد صورت میگیره، یعنی از زمان اون جنگ جهانی اول گرفته به خصوص تو جریانات چپ اینجوری بوده. یک جریانی هم هست موسوم به چپ محور مقاومت که توی همین تجمعات شبانه شرکت میکنن و در کنار حکومت ایستادن، اونا چه وزنی دارن، اصلا چه کار میکنن؟
2: این واقعیت قضیه اینه که در بین دست کم من در مورد خود داخل کشور میگم، هر چی میگم معطوف به داخل کشوره. ببینید چپ موسوم به محور مقاومتی، چپ محور مقاومتی هر طور که فکرشو بکنید جز ایستادن در کنار حکومت بی هیچ قید و شرط، هیچ قید و شرطی، چرا که گاهی مثلا یک نیمه صدایی از باب این که مثلا حکومت در حق مردم ستم اقتصادی میکنه و نه حتی محکوم کردن کل حکومت، سیاست های اقتصادی بقایت سرمایه‌دارانه و نولیبرال حکومت، این که وزیر اقتصاد جنگی حکومت آقای مدنی‌زاده جزو بر بچه های شیکاگوه و درست سیاست های امثال خاویر میلر آرژانتینی رو داره اجرا میکنه، طابق و نعل بالله درست در بحبوحه جنگ تمام یارانه ها برداشته شد، یه چیزی مثل صدقه جلوی مردم به صورت 4 میلیون تومان در عرض 3 ماه بعد اونم قطع کردن و بعد حکومت سیاست های اقتصادی به قایت سرمایه نولیبرال حکومت، این وزیر اقتصاد دیگه حکومت آقای مدنی‌زاده جزو برابر شیکاگوه و سیاست های امیل میلر تینی رو در اجرا کنه، درست در بحبوحه تمام یارانه ها برداشته.

میلیون تومان در عرض 3 ماه، بعد اونم قطع کردن و بعد مثلا یارانم نبود، در واقع کالابرگ بود که در این حال به دستگاه اقتصادی سود برسونن. شما مثلا از روشگاه خصوصی میتونستی این کالابرگ ها استفاده کنید. جز این شما این که جز گاهی اعتراض هایی که به صورت خیلی ضعیف ازشون سر میزنه، محور مقاومت اساسا طرفگیری یک جانبه از حکومت میکنه. همون به حال واقعیت قضیه اینه که فقط به اون وچه ضد امپریالیستی توی یومه نگاه میکنه، ابدا متوجه این هست این نیستش که جناهایی از حکومت و گاه کل حکومت اساسا خودش طرف غرب میدونه، غرب اونو نمیپذیره. جمهوری اسلامی هر کاری کرد که بتونه بره تو این سیکل جهانی، منتها البته با شروطی دیگه، با مثلا استقلالی داشته باشه، اینه داشته باشه، اونو داشته باشه، مثلا مجبور نباشه رابطه با اسرائیل داشته باشه، این قبیل. غرب نمیپذیره. غرب کسایی که یاغی تلقی میکنه، منظور اینه که نوکر من نیستن، مگر در مورد لیبی همین کارو نکرد دیگه، علم تسلیم و قذافی برد بالا، همه چیز در اختیارشون گفت بیاریم نفت. نه، باید خورد چی نابود چی تو بیه. ببینید جز در اون زمینه فرض چه میدونم مبارزه در مورد جمهوری اسلامی بیشتر ضد غربی، درسته که اصطلاح ضد غرب رو به کار بریم، اونم یادمون باشه ساختارهای فرهنگی غرب بیشتر، اگر نه جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری ابدا مشکل نداره، حتی با سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال همش مشکلی نداره، ولی با ساختارهای فرهنگیش مشکل داره. و این ساختارهای فرهنگی از همون ابتدای روی کار اومدن حکومت در سال 58 و 57 خودش نشون داده، تا امروز هم ادامه داره دیگه. به هر حال سودهایی از افکاری از فکری از فلان. میخوام بگم چه تأثیری دارن. واقعیت قضیه اینه که تأثیری گسترده ای ندارند. در چپ مستقل ایران هیچ تأثیری نداره. اونجا که مثلا ما در مورد فلسطین دیدیم، میدونید که من خودم رو فرزند انقلاب فلسطین میدونم، بارهام گفتم و از مدافعان سرسخت ملت فلسطین هم و یک ضد اسرائیلی در واقع میشه گفت دبش هستم از این بابت. ولی برید نگاه بکنید ببینید کاری که محور مقاومت جلوی محور مقاومتی و جلوی دانشگاه تهران کردن، با سوت و کف پلیس و بوس فرستادن افسران پلیس برای خودش، چند نفر بودن واقعا؟ چند نفر؟ دلم میخواست آزاد نبود چپ مستقل ایران و خود چپ مستقل ایران به طرفداری از فلسطینی ها بدونه که زیر پرچم جمهوری اسلامی باشه، ببینیم چه نیروی، به اعتقاد من نیروی گسترده ای میتونست به میدون بیاره. من خیلی نمیبینم، البته در تحرکاتی که در این شب ها هستش بی تردید کسانی که همون گفتم طرفداری یک جانبه رو میکنن از حکومت تحت عنوان محور مقاومت، تأثیر گسترده ای دارن در به میدون کشیدن. اکثرا هم راستش بذارید بگم، اکثرا هم به حال حتی از نظر فکری، چون خیلیاشون جوانند، یعنی اصلا دوره حزب توده و اکثریت رو ندیدند، خیلیاشون هم از دوره در واقع از میراث بران اون دوتا گروهی بودن که به حال برای ما آشناس، چه کیفیتی داشتن و چی بودن و چی بودن. ولی تأثیری، نه تأثیری دارن و نه در واقع در چپ مستقل ایران جایی دارن. من هیچ جا ندیدم اینها مثلا در محافل شرکت بکنن که مثلا چپ مستقل حضور داره، چپی که نمیخواد، چپی که نمیگه به قدرت‌های امپریالیستی و قدرت‌های غارتگر، نه میگه به حکومت‌های ستمگر، یعنی نه استعمار و امپریالیسم، صهیونیسم، نه غارتگران، نه استثمارگران، نه سرمایه‌داران هار، نه کسانی که براشون لکسوسای 110 میلیارد تومانی در عرض مثلا 3 ساعت تموم میشه و کاخ‌هایی ساختن که
اون کوخهایی که شاه در دوره

0: مثلا پهلوی داشت هیچی نیست. یعنی اون کاخهایی که ساخته شده و اینا توش لمیدن، اون چیزایی که این سلطنت طلبا میان فکر میکنن خیلی مثلا طرف فلان بوده، هیچی تلقی نیست. نه، اون چپ به اعتقاد من تأثیر هیچ وقت تأثیر نداشته، تأثیر تئوریک نداشته در عرصه فرهنگ. حتی سعید جان در عرصه فرهنگ هم این چپ کمترین تأثیر داره. شما کمترین تأثیری رو میبینید که در زمینه کتابی نداشته باشن، در زمینه جلسات داشته باشن، در جلسات فرهنگی، ادبی، حتی ادبی سیاسی. نه، اینا هیچ تأثیری ندارن. و اگر بخوام از چپی اسم ببریم، همون چپی که من به حال اسمش میذارم چپ مستقل و توصیفشم کردم.
1: شما میگین چپ مستقل، این گرایشات یکیش خب این معنی بود، یعنی چپ موسوم به معمار مقاومت. چپای دیگر هم در این حال در همین جنگ دیدیم که حاضر نبودن خواستار توقف جنگ بشن، میگن با ما ربطی نداره، یا یک بخشی از اونا. حالا اینکه کدوم چقدر گرایش چپ دارن یا کجای چپ قرار میگرفتن، برای تحت این نام بودن، حاضر بودن که حتی در حد پیاده نظام آمریکا و اسرائیل حرکت کنن، خصوص مثلا بعضی جریانات، نه همه، در درون کردستان هم همه جا مثل جامعه ایران تقسیم شده، چپ داریم راست داریم محافظه‌کار داریم، که خود مثلا جریانهای رادیکال چپ توی کردستان منتقد اون بقیه بودن، حاضر بودن مشارکت بکنن توی این زمینه. حتی نمونش این بود که جریاناتی میگفتن ما شعار توقف بی قید و شرط جنگ رو نمیدیم. درباره اونا چه فکر میکنید؟
0: ببینید، شاید مثلا شما یک محضوریتی داشته باشید که مثلا اسم نبرید، خوشبختانه چی میگن یک صراحتی در لهجه من هستش که اصلا با کسی شوخی ندارم و صراحتا اسم میبرم. بیایم راجب یه چیز مشخص صحبت بکنیم که بشین بتونیم بگیم چه. اون چه من دیدم یه میزان به حال از یک زمانی به بعد مثلا میشد ماهواره ها رو تماشا کرد و من در هفته یک روز میتونم ماهواره نگاه کنم و در اون یک روز خب میرفتم یه مدار ماهواره گردانی میکردم دیگه. خب تلویزیون، بیشتر تلویزیون جنبش شورایی و اینها، خب طبیعتا اونا رو میدیدم، ولی گاهی به اون سایت حزب کمونیست کارگری تقوایی هم سر میزدم. حقیقتا تحوه‌آور بود، یعنی چه تلویزیون حزب کمونیست کارگری چه ایران اینترنشنال. حقیقتا من هیچ وقت نتونستم ایران اینترنشنال بیشتر از 10 ثانیه تماشا کنم. میگم اینقدر تحوه‌آور بود، اینقدر یک طرفه و حقیقتا میشه گفت که بولنگوی امپریالیسم. و این جنایی که خودش رو چپ هم میدونه، از نوع کارگریش هم میدونه، مثلا بقیه میگه شما خلقی هستید، شما چپ خلقی هستید، یکی اومد ایران رو، چپ ایران رو نجات داد، مثلا چپ رنسانس کرد، چه میدونم در افسوده داشت، از اینجور مالی خولیه های به اعتقاد من فقط آدم های سرسامی ممکن از این حرفا بزنن، اونم در قره 21، یعنی رهبر پرستی و یکی رو برن در صدر مصطبه بینشونن بگن خداست و نجات، کمونیسم رو در دنیا نجات داد. به اعتقاد من اینها پستر از نیروهای محور مقاومت هم، نیروهای محور مقاومتی پستر از اینا، یعنی مثل آینه های روبرو میبونن. من هرگز این نیروها رو در چپ مستقل جا ندادم، هرگز حتی حاضر به تعامل و گفتگو با اینا نشدم. چرا که چندان حقیقتا میخواند که عنوان پیاده نظام دشمن امپریالیستی صهیونیستی عمل بکنن، هیچ گفتگویی در میان نیست. دیدیم، حرفاشون رو شنیدیم، خوندیم با علم کامل. به اعتقاد من اینها بدترین، من فکر میکنم بزرگترین لطمه رو به چپ این دو فرقه میزنن، واقعا دو فرقه هستن، چه محور مقاومت، چه چپ محور مقاومتی، و چون در واقع دار و دسته حزب کمونیست کارگری که خواهان لتوپار کردن مردم ایرانه، کشتار مردم ایرانه، نابود شدن تجزیه این کشوره، میخواد این کشور 1000 پاره شه و دیگه هیچ وقت نتونه سر بر بیاری. این اون چیزی که اینها میخوان و به نظر من هیچ تفاوتی این جناح به اصطلاح چپ که واقعا دور باد از چپ با فرقه پهلوی در این زمینه نداره.
1: پیش از این که حالا برم به یه محوری دیگه، دوستانم اینم بگم، به هر حال استدلال بعضی از اینها این بود که جنگ رو یک فرصت میدونستن و ارجاع میدادن به نمونای تاریخی، مثلا در 1917 در انقلاب روسیه و لنین.
0: سعید جان، لنین شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل کنید در 1914، اما این اتفاق نیفتاد. اینو یادمون، یعنی یادمون از داستان تمامش رو بخونیم، فقط اون اولش رو نبینیم. لنین به جای هر کار رفت نشست در کتاب خونه و هگل خوند. این بهترین وقته که وقتش رو صرف یه کار مفید بکنه. 3 سال گذشت، دولت امپریالیستی روسیه به عنوان یکی از محورهای امپریالیسم در دوره، حالا به اصطلاح لنین حلقه ضعیفش، شکست خورد. یک کسی مثل کرنسکی اومد، کرنسکی حاضر به صلح نبود. بعد لنین وارد عمل شد، اونام بولشویک ها بودند که نیرو داشتن. طبقه کارگر روسیه دست کم بهره بزرگی از طبقه کارگر روسیه طرفدار بلشویک‌ها بودن، که بعد هم البته این طرفداری بیشتر شد. اوایل اینقدر زیاد نبود، بعد بیشتر شد. تازه تو اون دوره دیگه شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل بکنیم در میان نبود. مبارزه مستقل بلشویک‌ها بود در مقابل جنگ. ما جنگ نمیخوایم. یادمون باشه اونی که تاریخ میخونه درست بخونه، کرنسکی حاضر نبود به جنگ خاتمه بده. اینجا تو یک کشوری داری که بهش تجاوز شده، جنگی در کار نیست. من ندیدم فرض بگه کسی این طرف تجاوزی کرده به طرفی، حالا ما در قبال اون میایم. جنگ جهانی اول بوده، بین قدرت‌های امپریالیستی بوده، برای تقسیم جهان بوده. دسته که من چیزی رو به عنوان نقل میارن بگم، بله گفتن مثلا کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد. ما همین رو همه رو میدونیم، ما همه اینا رو میدونیم. کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد مثلا. بعد انقلاب چین در دوره جنگ اتفاق افتاد، چون که انقلاب روسیه. ولی یادشون بره
1: یه چی دیگه هم میگن، میگن جنگ مامای تاریخه.
0: آره بذار این ببین، اینا اصطلاح، اینا تمثیل، استعاره است. استعاره فقط به درد استعاره میخورن، باید اثبات کنن. ببینید انقلاب چین زمانی اتفاق میفته که نیروهای در واقع کمونیستی در حال اضمحلال کامله. حمله ژاپن به چین، درست ببینید، دقت بکنید، حزب کمونیست بره با چانکایچک متحد شه، مثل که داستان نمیبینن تا تهش اینه ها، میره با چانکایچک متحد میشه. اون اتحاد نیروی کمونیستی رو در واقع میشه گفت میپرورونه، میباله، میبالونه، بالا میاره و تبدیل به یک اکثریتی میکنه. این که برای انقلاب کوبا مثلا در هیچ جنگ اتفاق نیفتاد. انقلاب ایران که بنده اصالت اون انقلاب رو قبول دارم، دزدیده شدنش بهش معترضم، انقلاب منفعل اتفاق افتاد، نیروهای واقعی رو کن. اون انقلاب بر اثر جنگی به وجود نیومد. این که در جاهایی مثلا اتفاق افتاده، اونم در روسیه 3 سال بعد از، یعنی در آستانه جنگ، که میخواستن جنگ رو به کل خاتمه بدن و کرنسکی حاضر نبود این کارو. به نظر من این حرفا اگر به طور منطقی بیاد مطلقا بدونید رد میشه، مردود شمرده میشه. یعنی این که شما یک جنگ تجاوزکارانه رو بهانه قرار بدید که این مثلا چه می‌دونم در داخل چه نیرویی وجود داره که بخواد به عنوان نیروی چپ و مترقی، نیروی سازمان یافته. من برای شما اول گفتگو هم گفتم خیلی از این نیروهای مدنی مثل مثلا سندیکای هفت‌تپه، شرکت واحد، چه می‌دونم معلمان بازنشستگان، تازه بازنشستگان اون سازمان و مرتب اینهایی که من برشمردم نداره. همه اینها آجر با آجر ساخته شده، در بدترین شرایط سرکوب ساخته شده و بر اثر این ماجره ها اینطور صدمه های هولناک و اساسی دیده. نه به اعتقاد من این نیستش که بیایم بگیم جنگ مامای تاریخه که میدونم تو، چون اون عقم و در واقع ستهروانی خودت رو بیاری به این ترتیب توجیه بکنی. خیلی دلم میخواست اون نیروهای به اصطلاح چپی که اینو میگن بیان یک نیروی 30 نفره رو بیارن تو خیابونه تهران، یه نیروی 30 نفره، 30 نفر باشن در مترو مثلا چه میدونم میدونه انقلاب نیارند. تمام امیدشون رو بسته بودن که نیروی امپریالیستی بیاد اینا بتونن مثلا بیان داخل، چون که در مورد عراق هم این کاری کردن. یاد باشم
1: حالا یک چند تا پرسش درباره این ساختار سیاسی ایران. یه عده باور دارن که جنگ چهره جمهوری اسلامی رو تغییر داده، شما چه تغییری میبینین؟ یعنی این ساختار قدرت رو چطور ارزیابی میکنید؟ امروز قدرت واقعی در دست چه نیروهایی است؟ مملکت از آن دست کی هست؟ آیا با یه حکومت متمرکز روبرو هستیم یا مجموعی از مراکز قدرت رقیب؟ در مجموع خوشمالا گفتیم که این جنگ جامعه مدنی رو، جنبش‌های اجتماعی رو تضعیف کرد، یعنی بیشتر از همه به اونا ضربه زد. حکومت هم خب رهبرش کشته شده، یه جایی تضعیف شده، یه جایی شاید تقویت شده باشه. کلاً شما در مجموع موقعیت حکومت رو فکر می‌کنید این جنگ تضعیف کرد یا برعکس امکان دگردیسی، امکان بازسازی داد؟
2: گفتگو با اکبر معصوم بگی ساکن تهران رو میشنوید، نویسنده مترجم، عضو کانون نویسندگان. بقیه این گفتگو رو همین امروز بعد از تماس‌های تلفنی خواهید شنید. تا چند لحظه دیگر، دنیای سینما با جواد تسلیمی.

0: Samhällsbyggande, solidaritet.
1: Stockholm, FM 91,1.
2: والا دنیای سینما با جواد تسلیمی.

بله دوستان عزیز، همونطور که هفته گذشته شنیدید، قسمت اول فیلم سینمایی ساعتها رو با جواد تسلیمی پیش بردیم و حالا قسمت دوم این فیلم رو مورد بررسی قرار میدیم.

0: جواد جان سلام بر تو، خسته نباشید.
1: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعید و حیدر عزیز و با درود به شنوندگان رادیو همبستگی و همه کسایی که به ما گوش میدن.
0: جواد، متاسفانه این هفته مرجان ساتراپی رو از دست دادیم. مرجان هنرمندی بود که به رمان مصور جان تازه‌ای داد، به طنز ملاحت بیشتری بخشید و زندگی نام نویسی را هنرمندانه تر کرد. اگر دوست داشتی یه مقداری در مورد جایگاه و ارث در واقع ساتراپی برای ما کمی حرف بزن.
1: بله درست، در هفته که گذشت دو هنرمند برجسته میهن ما، یعنی هما میرافشار و مرجان ساتراپی، دنیای ما رو ترک کردن، یکی به ناگزیر و دیگری با انتخاب خود. من ابتدا میخوام مرگ این دو عزیز رو به خانواده، نزدیکان و دوستان آنها و همچنین به جامعه هنری و فرهنگیمون تسلیت بگم. تفسیر آثار، شعرها و ترانه‌های هما میرافشار رو واگذار میکنم به اهل فن. اما دوست دارم چند کلمه همونطوری که الان خواستی در مورد مرجان ساتراپی بگم، هرچند میدونیم هم من هم تو و همه کسانی که الان گوش میدن میدونیم این چند کلمه کافی نیست و چیز زیادی از مرجان ساتراپی و هنر او عرضه نمی کنه. ولی در صورت به نظر من مرجان ساتراپی یکی از مهمترین صداهای هنری، ادبی و سینمایی معاصر ایران و جهان هست، بود و هست. هنرمندی که زندگیش در سایه انقلاب، زندگیش مثل همه ما شد در سایه انقلاب، جنگ، تبعید، سرکوب و مهاجرت شکل گرفت و آثارش این تجربه رو به زبانی جهانی ساده و در این حال عمیق ترجمه کرد. ساتراپی به عنوان یک شاهد خاطرات رو به مقاومت و درک رو به هنر تبدیل کرد. هنر به نظر من فرم شجاعت او بود و شجاعت جوهر زندگیش و از دل همین پیوند بود که او موفق شد تجربه شخصی رو به روایتی سیاسی فرهنگی در مقیاس جهانی تبدیل بکنه. آثار ساتراپی از دل زندگی میجوشه. او در آثارش از زندگی شخصیش برای آشکارسازی ساختارهای قدرت استفاده میکنه و نشون میده چگونه بدن، پوشش، موسیقی و حتی عشق در ایران پس از انقلاب اسلام، پس از انقلاب سیاسی میشن. پرسپولیس روایتی است که تجربه زیسته زن ایرانی رو به صحنه مقاومت تبدیل میکنه. روایتی که هم با فمینیسم غربی وارد گفتگو میشه و هم کلیشه‌های شرق شناسانه رو میشکنه. ساتراپی در پرسپولیس از طریق روایت تجربه یک دختر جوان که خودش هست نشون میده که داستانهای شخصی میتونن روایتهای سیاسی رو به چالش بکشن. یکی از مهمترین دستاوردهای پرسپولیس اینه که سالها قبل از وقوع جنبش زن زندگی آزادی، کلیشه زن ایرانی منفعل و قربانی رو میشکنه و نشون میده زنان ایرانی نه منفعل بلکه کنشگر، سیاسی و بسیار شجاع هستن. در آثار ساتراپی همزمان با نقد بنیادگرایی اسلامی، فرهنگ حاکم غرب نیز به چالش کشیده میشه، از نگاه‌های کلیشه‌ای اونا گرفته تا سوء تفاهم‌های فرهنگی. برای مثال در پرسپولیس او از مرزهای شرق غرب یا متمدن نامتمدن میگذره. مرگ مرجان ساتراپی هم به مثابه پاسخی به اندوه عشق، به نظر من مانند زندگیش یک انتخاب آگاهانه، شجاعانه و مملو و از عشق است. یادش گرامی باد.
0: بله واقعا یادش گرامی باد. و اما بریم بر سر دنبالی بررسی فیلم ساعت‌ها. جواد، در هفته گذشته گفتی که خانه در فیلم ساعت‌ها ضد اتاقه. منظورت چی بود؟ میتونی اینو باز کنی و بیشتر در این مورد توضیح بدی؟
1: بله، ولی فرض این بازم پیش از شروع برنامه فقط میخوام اون چیزی رو که هفته قبل در واقع برنامه گفتم یه بار دیگه تکرار بکنم، و اون اینکه ما در این برنامه هم بارا در مورد موضوعاتی مثل خودکشی و دیگر تجربه دشوار روانی صحبت میکنیم، و از اونجایی که آرامش و سلامت روان شما شنوندگان عزیز رادیو همبستگی برای ما اهمیت داره، از شما میخوام اگر نسبت به این مسائل حساس هستین یا احساس میکنین شنیدن چنین مباحثی ممکنه آرامشتون رو به هم بزنه، بهتر برای مراقبت از خود ادامه این قسمت از برنامه رو دنبال نکنین و یا کمی بعد نیم ساعت دیگه به برنامه رادیو برگردین. اما در پاسخ به پرسش تو،
0: بله،
1: این که گفتم خانه در بین ساعتها ضد اتاقه،
0: بله،
1: منظور من این بود که فرضین در یک نظام سنتی پدر مرد سالار، خانه در تضاد کامل با اون چیزیه که ویرجینیا وولف اسمش رو میذاره اتاقی از آن خود، یعنی منظور این بود در چنین ساختاری، در این ساختار سنتی زن شاید تنها کسی باشه که در همه اتاقای خونه حضور داره، حضور فعال هم داره، اما با این حال هر اتاق به شکلی متفاوت به فضای سلطه برای او تبدیل میشه. اتاق برای مثال اتاق پذیرایی و نشیمن زن رو در نقش خدمتگزار همسر و فرزندان و یا مهمانان خونه تثبیت میکنه، و در اتاق خواب هم او تبدیل به همسر و ابزاری برای تولید مثل میشه. به این ترتیب خونه ای که باید محل امنیت باشه در هر سطحش باز تولید کننده نقشای تحمیلی و محدود کننده زن میشه. در نتیجه او اتاقی برای خود، یا اگه بخوایم از عبارت ویرجینیا وولف استفاده بکنیم، اتاقی از آن خود نداره. اتاق وولفی با اون چیزایی که ویرجینیا وولف توضیح میده به نظر من به معنی فضایی برای خودآفرینی، یعنی مکانی برای خروج از نقشای تعمیل شده و از پیشتنی شده در نظام مرسالات. در اتاق وولفی جهان بیرونی خاموش میشه تا جهان درونی آشکار بشه. اینجا اتاق به مثابه بدن و ذهن آزاده. در خانه سنتی جهان بر زن تحمیل میشه و شاید به خاطر همین هم هست اتاق وولف جهان رو میخواد تعلیق بکنه. در فیلم ساعت ها خانه مکان مرگ تدریجیه، مرگ زبان، مرگ میل و مرگ خود. خانه در فیلم ساعت ها ویرجینیا رو میکشه، لورا رو خفه میکنه و کلاریسا رو فرسوده. البته منظورم خانه به اون ساختارهای حاکم برون است، اما خانه در فیلم با این حساب خانه در فیلم ضد اتاق وولفیه، چون بودن رو ناممکن میکنه. در نتیجه میشه گفت اتاقی که ویرجینیا وولف از اون صحبت میکنه شرط امکان وجوده، اما خانه مکان محو شدنه. یا شاید بهتر بگیم خانه ساختار سرکوبه و اتاق ساختار رهایی.
0: بله جواد، بریم سر ساختار فیلم. در صحبتهایی که در مورد فیلم ساعتها داشتیم گفته بودی که ساعتها فیلم به ظاهر پیچیده‌ای به نظر میرسه، اما کل فیلم و هر یک از داستانهاش ساختار ساده و مشابهی دارن. میتونی در این مورد توضیح بدی؟
1: آره، در واقع داستان همونطور که دیدین به نظر پیچیده هم هست، فیلم پیچیده، اما در زیر این پیچیدگی، در زیر هر کدوم از این داستان ها یا فیلم یه داستان ساده داریم. به این صورت در عرص داستان زندگی سه زن در یک روز به تصویر کشیده میشه. اگه بخوایم اینا جدا جدا کنیم، هر یک از زنان در هر کدوم از این داستان ابتدا از خواب بیدار میشن، بعد صبحانه میخورن و بعد قرار یه مهمونی بعد از ظهر یا غروب داشته باشن، و در هر یک از این داستانا یک فرد یا افرادی زودتر از موعد مقرر به محل مهمونی یا جشن میان و این مقدمه میشه برای بروز احساسات شخصیت اصلی فیلم. این در واقع همون ساختار کتاب خانم دلووی ویرجینیا وولف. علاوه بر این اولین جمله کتاب که یکی از مشهورترین افتتاحیه‌های ادبیات جهان و نشانه روی خاص شخصیت اصلی داستان هست رو از دهان هر سه زن در فیلم میشنویم. یعنی این جمله: خانم دلاوی گفت که گل رو خودش میخره.
0: چقدر جمله قشنگه. بله. خب جواد، راجب اسم فیلم صحبت کنیم. چرا کلمه ساعت‌ها رو به عنوان نام فیلم انتخاب کردن؟
1: در درجه اول ساعت‌ها اسمیه که ویرجینیا وولف خودش ابتدا میخواست برای رمان خانم دلاوی بذاره. بنابراین میشه گفت انتخاب این نام از یک جهت ادای احترامی است به ویرجینیا وولف. اما علاوه بر این، ساعت‌ها همونطور که از معنیش معلومه ارجاع میده به زمان، و اینجا به خصوص زمان زنانه. بنابراین ساعت‌ها به نوعی واحد تجربه زندگی زنانه است. زندگی زنان فیلم بر بستر ساعت‌ها ساخته میشه. ساعت‌هایی که از تکرار، مراقبت، انکار، نوشتن و سوگ و حتی بدنمندی تشکیل شدن. در جهان مردانه معمولا زمان با سالها و دستاوردها سنجیده میشه. مردان و همچنین زنان مرد سالار سالها برای رسیدن به مقامات بالای جامعه مثل رهبر، رئیس جمهور، جنرال، دکتر، پروفسور، فیلسوف و غیره انرژی میذارن. اما در جهان زنان فیلم ساعت‌ها زمان با کارهای روزمره مثل مراقبت، انتظار، تکرار، سوگواری و نوشتن سنجیده میشه. اینجا واحد ساعت هست نه سال. علاوه این، در فیلم ساعت‌ها به عنوان زمان خطی و تقویمی نیستن، بلکه زمان ذهنی و روانی هست. همونطور که در برنامه قبلی گفتم، فیلم بر اساس جریان سیال ذهن ساخته شده، یعنی زمان ذهنی، زمانی که خطی و رو به جلو نیست، بلکه کش میاد، عقب جلو میره و موجبار میشه و یا دورانی میشه. حتی تو این فیلم شاید بشه گفت تکنیک جریان سیال ذهن، به نظر من البته، نوعی واقع‌گرایی در ادبیات و سینماست. چرا اینو میگم؟ چون ذهن ما در واقع فرضین اینجوری کار میکنه. ما به نظر من، بازم ذهن من حداقل اینطوری کار میکنه، چون ما یه لحظه ممکنه به حال فکر کنیم، بعد ممکنه به آینده فکر کنیم، لحظه بعد برگردیم به روزا یا سالای
0: بله.
1: گذشته و بعدش دوباره برگردیم به زمان حال. و جریان سریال ذهن این حرکت آزاد، گسسته و تداعی محور رو به شکل روایی باز تولید میکنه.
0: واقعا.
1: یعنی واقع گرایی ذهنی رو از واقع گرایی بیرونی جدا میکنه. بستگی داره منظورم از واقع گرایی چی باشه. در صورت فیلم ساعت ها با همه این چیزایی که گفتم، ساعت هایی از زندگی یک روز هر یک از سه زن داستان رو روایت میکنه. اما همونطوری که در فیلم هم گفته میشه، این یک روز در واقع جلوه‌ای از تمام زندگی اوناست. زندگی سه زن مختلف در سه دوره تاریخی مختلف، همونطور که در فیلم میبینیم، در سال 1923، 1951 و 2001، که فیلم اونا رو همزمان میکنه. و این همزمانی از طریق زمان موازی و تدوین موازی، تجربه زنانه رو از طریق تکرار رنج، میل و سوگ زنانه به تجربه فراتاریخی تبدیل میکنه.
0: بله جواد، فیلم با مرگ ویرجینیا وولف آغاز میشه و با مرگ او به پایان میرسه. فکر میکنه آیا این تصادفیه یا نه برعکس عمدیه و معنای خاصی داره؟
1: به نظر من این ساختاریه، یعنی عمدیه، چون مرگ ویرجینیا در ساعت‌ها فقط یک رویداد بیوگرافیک نیست، بلکه مرکز ساختاری، فلسفی و احساسی کل فیلمه. از این رو میشه گفت مرگ هم منشأ روایت و هم افق نهاییش. گویی تمام زندگی‌های فیلم از ابتدا، وقتی که فیلم رو میبینیم، از دل این مرگ بیرون میان و وقتی که پایان را هم میبینیم گویا همه زندگی ها دوباره به سوی مرگ برمیگردن. فیلم همونطوری که خودتون دیدین با صحنه خودکشی ویرجینیا وولف شروع میشه تا از همون ابتدا روشن کنه که ساعت‌ها درباره زندگی روزمره به معنای عادی اون نیست، بلکه درباره شکنندگی زیستن، خستگی از بودن و رابطه انسان با زمان و رنج اوست. اما اینکه در پایان دوباره به مرگ ویرجینیا برمیگردیم از یک نظر دیگه، از یک لحاظ دیگه به فیلم معنای عمیق‌تری هم میده. این بازگشت نشون میده که مرگ ویرجینیا فقط یک حادثه تاریخی نبوده و نیست، بلکه نوعی هسته تکرار شونده در جهان فیلمه. و از نظر ساختاری هم آغاز و پایان با مرگ ویرجینیا فیلم رو به شکل یک دایره در میاره و روایت خطی کلاسیک رو به هم میزنه. فیلم همچنین با این ساختار رابطه میان مرگ و آفرینش رو مطرح میکنه. ویرجینیا در حالی به سوی مرگ میره که همزمان جهانی ادبی خلق کرده که ما هنوز امروز پس از گذشت یک قرن میتونیم باش رابطه برقرار کنیم و برای ما زنده است این جهان، جهانی که او خلق کرده. فیلم از این طریق نشون میده که هنر میتونه شکلی از بقا باشه حتی وقتی خود هنرمند دیگر توان زیستن نداره. اون چیزی که امروز با رفتن مرجان ساتروفی هم ما با آثار او روبرو هستیم. این آغاز و این پایان، یعنی آغاز و پایان همراه با مرگ و اون هم هر دو با مرگ ویرجینیا وولف در فیلم، باعث میشه کل فیلم در حاله از مالیپولیا قرار بگیره. تماشاگر از همون ابتدای فیلم میفهمه که این جهان جهان فقدان است. بنابراین حتی لحظات آرام یا زیبای زندگی در فیلم نیز زیر سایه نابودی و مرگ دیده میشن. اون مثال گلها، مهمونی‌ها، بوسه‌ها و لحظه‌های کوتاه شادی در بستر مرگ همگی شکننده و گذرا به نظر میرسن. اما به نظر من با وجود همه اینا مسئله اصلی تری که فیلم طرح میکنه دشواری زندگی کردنه و این اون تناقض اصلی و معناداریه که فیلم ساعت‌ها بر اون بنا شده.
0: جواد، این سوال من از اون قسمتی از فیلمه که به نظر من به ادبیات تنه میزنه. ویرجینیا وولف در فیلم ساعت‌ها یه جایی لئنارد همسر ویرجینیا وولف از او در مورد رمانش سوال میکنه و میگه چه کسی در رمان تو قرار بمیره؟ ویرجینیا پاسخ میده شاعر خواهد مرد، خیال پرداز خواهد مرد. پرسش من از تو اینه، چرا ویرجینیا وولف میخواد فرد خیال پرداز در داستانش بمیره؟ آیا این یک تیکه، آیا این یک تکنیک داستانیه یا این مرگ خیال پرداز میتونه معنای دیگری داشته باشه؟
1: آره درسته، به نظر من هر دو هم تکنیک داستانی هم منظور داره. البته همون دیالوگی که گفتی ابتدا اینجوری شروع میشه، فرض این فکر کنم یادت هست، اول همسر لئونارد از ویرجینیا وولف میپرسه مثل این قرار تو کتاب تو کسی قراره بمیره، آیا واقعا اینطوریه کسی باید بمیره؟ بعد میگه، یعنی ازش میپرسه چرا باید کسی بمیره، بعد ویرجینیا بهش میگه آره کسی باید بمیره تا بقیه ما قدر زندگی رو بیشتر بدونیم. بعد همسرش میپرسه کی، چه کسی خواهد مرد، که اون میگه همون شاعر یا خیال پرداز. آره به نظر من غیر از این که این یه تکنیک داستانی هم هست که داستان رو کامل میکنه، در واقع اما چکیده از نگاه ویرجینیا وولف به زندگی، مرگ، هنر و جایگاه انسان در جهان مدرن هست. چون از نظر او مرگ فقط پایان زندگی نیست، بلکه عنصریه که به زندگی معنا میبخشه، همونطوری که تو دیالوگ قبلیش میگه. اما چرا باید اون پاسخ به پرسش تو، چرا دقیقا باید رویا پرداز یا خیال پرداز باید بمیره؟ به نظر من برای اینه که رویا پرداز نماینده بخشی از وجود انسانه که، یا رویا پردازی نماینده بخشی از وجود ماست که با منطق جهان مدرن سازگار نیست، چون جهان مدرن بر سرعت، کار، نظم، وظیفه و نقشای اجتماعی استواره و در چنین جهانی انسان باید مفید، منظم و قابل پیشبینی باشه. اما در مقابل فرد رویا پرداز در زمان درونی خود زندگی میکنه، در زبان و در خیال حرکت میکنه و از مرز نقشای تصویر شده فراتر میره. او به جای اون که فقط در چارچوب قواعد موجود زندگی کنه، به نوعی جهان رو از نو تصور میکنه و درست به همین دلیل حضور او برای نظم مسلط تحمل ناپذیره. علاوه بر این، شاعر که همون شخص خیال پرداز تو این داستان است، با زبان پیوندی عمیق داره. شاعر یا خیال پرداز کسیه که با زبان معنا میآفرینه و جهان رو از طریق زبان بازسازی میکنه و از طریق خیال بازسازی میکنه جهان رو. اما هنگامی که زبان فرو میریزه و توان بیان از میان میره، امکان زیستن نیز برای این افراد دشوار میشه. از این منظر مرگ یا مرگ رویا پرداز یا خیال پرداز نوعی مرگ زبان هست، مخصوصا در فیلم هم اینطوره. لحظه‌ای که دیگر نه نوشتن ممکنه و نه ادامه دادن. پس رویا پرداز باید بمیره برای اینکه مرگ او تضاد میان زندگی و مرگ رو آشکار میکنه. ناسازگاری تخیل با جهان مدرن رو نشون میده و فروپاشی زبان رو مجسم میکنه و مهمتر از همه رای برای بیداری و آگاهی دیگران باز میکنه. به عبارت دیگه، خیال پرداز میمیره تا جهان دیده بشه، تا زندگی معنا پیدا کنه و تا دیگران بیدار بشن.
0: جواد، به نظر من موسیقی متن فیلم در بخش‌هایی و در مورد یکی از کاراکترهای اصلی فیلم برجسته تر میشه. آیا به نظر تو هم موسیقی فیلم در بخش‌هایی و یا در رابطه با یکی از کاراکترها برجسته تر میشه، طوری که یکی از این زندگی ها یا یکی از این شخصیت ها رو برجسته بکنه؟
1: همونطوری که میگه، موسیقی تو فیلم لحظه‌ای اوج و فرود داره، بعضی موقع برجسته است، بعضی موقع آرومتره، بعضی موقع اصلا موسیقی نداریم. اما فیلم، ما در فیلم برای هر کاراکتر یه ملودی جداگانه نداریم. مثلا اینطوری نیست که بگیم ملودی این ملودی ویرجینیا، هر موقع ویرجینیا وولف ظاهر میشه ملودی خاصی در رابطه با اون ظاهر بشه یا برعکس. ریتم موسیقی در فیلم بنابراین با ریتم احساسات شخصیت ها بیشتر هم نوایی میکنه و هدف فیلم هم این نیست که آگاهانه و با برنامه قبلی یکی از این سه زن رو برجسته تر بکنن. اما با این حال، نظر چیزی که میگی فرض این دور به نوعی درسته، چون به نظر من موسیقی متن فیلم به خصوص برای لورا بران بیشترین نقش رو داره، چون لورا بران کمتر از دو زن دیگه در فیلم حرف میزنه و بازیش بیشتر بدنیه. ما از طریق ژستا، مکسا و حالتهای مختلف او میفهمیم که او چه احساسی داره و موسیقی بیش از همه درون شخصیت لورا بران میره و درون، میشه گفت درون او رو مینوازه و برجسته میکنه. در نتیجه کلن شاید بشه گفت در روایت لورا موسیقی بیشترین حضور، بیشترین شدت احساسی و بیشترین همنوایی با بدن و ذهن او رو داره و به نوعی میشه گفت وقتی که به احساسات لورا برام میرسیم، موسیقی کلن گاهی اصلا کلن صحنه رو میبلعه و به جای لورا حرف میزنه. مثل اون صحنه ای که این پسرشو میذاره پیش یه زن دیگه برای نگهداری و میره فرار میکنه، یه جورایی میخواد بره با تو ماشین نشسته و موسیقی اوج میگیره، فقط موسیقی حرف میزنه اونجا. اون البته اون لحظه میخواد بگریزه برای همیشه از این جهان بره، چون قصد خودکشی داره. و اینجا موسیقی صدای خفگی او میشه، اون داره تو این زندگی خفه میشه. علاوه بر این میشه گفت در اون نما و سکانسایی که همین مربوط به لورا بران هست، ما در فیلم به سینمای ناب نزدیک میشیم با اون بازی درخشان، بسیار درخشان، جولیا مور در نقش لورا بران که همونطور گفتم کمترین دیالوگ رو در فیلم داره.
0: جواد، در مورد خودکشی ویرجینیا وولف در فیلم در برنامه قبلی توضیحاتی دادی، حالا کمی هم در مورد خودکشی دوم فیلم یعنی خودکشی ریچارد برای ما بگو، از علتش و فرمش در فیلم.
1: برای یکی به نظر من برای اینکه این موضوع رو باز کنیم، من میخوام اینجا از یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم وضعیت ریچارد و خودکشی او در روانکاوی قرض بگیرم، و اون اصطلاحی تو روانکاوی داریم به اسم کمپلکس مادر مرده. البته فرض این توی زبان فارسی کمپلکس رو ما همیشه عقده ترجمه کردیم یا کردن، میگن عقده اودیپ، عقده الکترا، ولی به نظر من حالا اینجا جاش نیست بیشتر توضیح بدم، ولی عقده یه چیز منفی داره، حداقل اینو بگم. و کمپلکس فقط عقده نیست، این بار منفی رو نداره، برای همین از این استفاده میکنم. کمپلکس مادر مرده یه مفهوم بنیادی در روانکاوی پسافرویدی که میتونه لایه‌های پنهان رنج ریچارد رو در فیلم برای ما روشن کنه، حتی بعضی از شخصیت‌های دیگه، من توضیح میدم کدومو. این عبارت که یک روانکاو مصری فرانسوی به نام آندره گرین اولین بار، یا من تا اونجایی که میدونم اولین بار اونو توضیح میکنه، برای فهم بسیاری از تجربه‌های روانی از جمله افسردگی، دشواری در عشق، میل به نجات دیگران و رابطه پیچیده با خلاقیت اهمیت بنیادین داره. منظور از مادر مرده چیه؟ مادر مرده مادری نیست که از دنیا رفته، بلکه مادری است که از لحاظ روانی و عاطفی خاموش شده. چنین مادری زنده است اما شور زندگی نداره، پاسخ عاطفی نمیده، برای اینکه او در سوگ، افسردگی و یا نوعی گسست درونی فرو رفته. در نتیجه کودک در برابر مادری قرار میگیره که حضور داره اما از لحاظ روانی غایبه. این حضور غایب اثرات مخربی بر ساختار روانی کودک میذاره، تأثیراتی که میتونن برای همیشه حتی در بزرگسالی در وجودش بمونن. آندره گرین توضیح میده که این وضعیت معمولا زمانی پدیدار میشه که مادر عزیزی رو از دست داده و یا به هر دلیل دچار افسردگی شده و یا از زندگی زناشویی ناامید شده و یا از نقش مادری فرسوده شده و یا بالاخره در بحران وجودی قرار گرفته. در همه این حالتها مادر از نظر عاطفی خاموش میشه. کودک این خاموشی رو به منزله نوعی مرگ تجربه میکنه، هرچند مادر همچنان در کنار او حضور داره. برای کودک این تجربه بسیار دردناک و تحمل ناپذیره، چون مادر از لحاظ جسمانی حاضره و بنابراین انتظار میره که به اون نگاه بکنه، پاسخ بده، محبت بکنه، اما در عمل چنین کاری رو نمیکنه. و کودک اینجا با تناقضی روبرو میشه که نمیتونه اونو بفهمه و نمیتونه از اون عبور بکنه، چون او از یک سو نمیتونه برای مادر سوگواری بکنه برای اینکه مادر هنوز زنده است، و از سوی دیگه نمیتونه احساس امنیت بکنه برای اینکه در سطح روانی او مادر رو از دست داده. گرین اسم این وضعیت رو میذاره سوگ ناممکن. پیامده این تجربه در بزرگسالی بسیار گسترده است. فرد ممکنه نتونه، نتیجهش این میشه که فرد ممکنه در بزرگسالی نتونه عشقی پایدار رو تجربه کنه، چون در ژرفای روان خود با تصویری روبروست که از پیش خاموش شده. اینجا مثال ریچارد همچین فردی، و همه کسایی که فیلم رو دیدن میتونن اینو ببینن. همچنین ممکنه همواره فرد سعی بکنه دیگران رو نجات بده، زنده بکنه یا از فروپاشی بازداره. گویی میخواد مادری رو که زمانی از دست داده بود دوباره به زندگی برگردونه. فرض ما تو فیلم چیزی از کلاریسا نمیدونیم از رابطه با مادرش، اما اینها نشانه هایی که کلاریسا بروز میده، میخواد ریچارد رو نجات بده. بسیاری از افراد با این ساختار دوردگی مزمن و بی‌علت رو تجربه میکنن. برخی به خلاقیت شدید پناه میبرن مثل ریچارد، و برخی دیگر در نقطه خاص توان آفرینش رو از دست میدن. این افراد معمولا هم از رهاشدگی میترسن و هم از صمیمیت عمیق هراس دارن. در نتیجه ممکنه تبدیل بشن به آدمایی بسیار سرد و به ظاهر بی احساس. در فیلم ساعت ها لورا برام نمونه آشکار مادری که از لحاظ جسمانی حضور داره، اما از نظر روانی دور و دست نیافتنیه. پسر او ریچارد این غیاب رو به عمیق‌ترین شکل تجربه میکنه و افسردگی و ناتوانی او در عشق رو میشه ادامه همین تجربه تصور کرد. همونطور که گفتم کلاریسا نیز در نقشی گرفتاره که پیوسته تلاش میکنه که ریچارد رو زنده نگه داره، اما سرانجام با محدودیت این تلاش روبرو میشه. در فیلم فرض ما یکی دو بار از زبان آدمای دیگه میشنویم که ریچارد در رمانی که نوشته مادر رو کشته، اما با وجود اینکه او در رمانش به صورت نمادین مادر رو میکشه، در زندگی واقعی همچنان در سوگ او میمونه و در نهایت خودش رو میکشه. مرگ واقعی ریچارد در داستان ادامه زندگی خاموش مادر مرده است، مادری که البته همونطور که تو فیلم میبینیم هنوز پس از مرگ ریچارد زنده است. فیلم با این حساب یک تناقض بسیار جالب اما غم انگیز ارائه میده. مادری که منشأ زندگی است میتونه منبع مرگ هم بشه.
0: جواد، در طول این برنامه امروز و برنامه هفته گذشته از دو نوع خودکشی سخن گفتیم. از اونجایی که هر دو خود رو می کشند، در این شباهت‌های زیادی با هم دارند. آیا تفاوت‌هایی بین خودکشی ویرجینیا وولف و ریچارد هم وجود داره به لحاظ فرم و محتوا؟ اگر داره چی هست این تفاوت‌ها؟
1: آره به نظر من داره، و در هر دو صورت در هم در فرم در محتوا تفاوتی وجود داره، تفاوتی که بسیار مهمه و بسیار هم تأمل برانگیز. این دو مرد
0: نویسنده بودن دیگه، نه؟
1: آره دیگه، بله، حالا توضیح میدم. این یکی بیشتر شاعره، این دومی. بله. دقیقاً هر دوتا برای آدم های خلاق و خیال پرداز بودن اگه منظور دید.
0: بله.
1: ولی این دو مرگ همونطوری که خودت هم گفتی در فیلم ساعت ها در دو جهان کاملا متفاوت اتفاق میفته، در دو نمای متفاوت و در دو قاب متمایز. اینا رو توضیح میدم، این تفاوت و تمایز ها که هم در فرم و هم در محتوا بصری و سینمایی میشن، به نظر من روایت رو بسیار زیباتر و عمیق‌تر میکنن. بازم به نظر من امروز من زیاد کردم، ولی میخوام بگم منظور من کردن نیست، منظورم اینه که این نظر منه، ممکنه نظر شما تفاوت داشته باشه. به نظر من یه مرگ افقی و فلسفیه و مرگ دیگر اما عمودی و شاعرانه است. مرگ ویرجینیا برنامه ریزی شده است و با آرامش، با فرو رفتن و غوطه ور شدن در آب شکل میگیره. یه مرگی افقی، آرام و بی صدا. اما خودکشی ریچارد ناگهانی و پرتنشه و یک کنش عمودی داره که میشه اون رو گفت که شبیه یک سقوطه. ویرجینیا دلیلش چیه؟ چرا اینطوری میشه؟ دلیل منطقیش حداقل تو از راز داستانی. ویرجینیا جهان رو در ساختار میبینه و در ضرورت‌ها. وقتی که نقش‌های مختلف در زندگی مثلا نقش همسر، خواهر، زن، هم نویسنده او رو میبلعن و زبان برای او تبدیل میشه به میدان نبرد. همونطوری که تو نامه آخرش ریچارد نویسه، او دیگه نمیتونه بنویسه به خوبی و یا بخونه، یا به عبارت دیگه هنگامی که او دیگر اتاقی برای خود یا از آن خود نداره، اون وقت همونطور که در فیلم میبینیم مرگ برای او میشه یک ضرورت. بنابراین نگاه او و جهان او فلسفیه، چون به شرط امکان زندگی فکر میکنه، به ساختار نقشا و به ضرورت مرگ فکر میکنه. در این حالت مرگ یعنی آزادی، و این آزادی با خروج از ساختار و نقشا، یعنی خروج از زندگی به دست میاد. اما از طرف دیگه ریچارد از کودکی همونطور گفتم با مادر غایب زندگی میکنه و از عشق گرم مادر محرومه. در این وضعیتی او برای زنده موندن جهان رو دوباره میسازه. این بازسازی رو با زبان شاعرانه انجام میده. بنابراین شاعرانه بودن برای او فقط یک انتخاب نیست، بلکه یک مکانیسم بقا هم هست. ریچارد جهان رو زیبا میکنه، چون جهان واقعی برایش قابل تحمل نیست. او جهان رو همیشه از پشت یک پرده سوگ میبینه. این نگاه کسیه که در کمپلکس مادر مرده گرفتار شده. جهان او همیشه جهان بعد از فقدانه، حتی وقتی فقدانی هم هنوز رو رخ نداده. و شاعرانه بودن او نتیجه سوگ بی‌پایانه. تناقض شاعرانه زندگی ریچارد اینه که او جهان رو با اینکه میتونه ببینه، بفهمه و حس بکنه، اما نمیتونه در اون زندگی بکنه. از این رو شعر برای او جایگزین زندگی میشه. و شاعرانه بودن او به نوعی زبان عشق غایبه. این نگاه شاعرانه مرگ رو از یک فاجعه، جهان او همیشه جهان بعد از فقدانه، حتی وقتی فقدانی هم هنوز رو رخ نداده. و شاعرانه بودن او نتیجه سوگ بی‌پایانه. تناقض شاعرانه زندگی ریچارد اینه که او جهان رو با اینکه میتونه ببینه، بفهمه و حس بکنه، اما نمیتونه در اون زندگی بکنه.

0: به نوعی زبان عشق غایبه. این نگاه شاعرانه مرگ رو از یک فاجعه به یک امکان تبدیل میکنه. مرگ اینجا برای ریچارد راه خروج از بحرانه. خلاصه کنم، ریچارد نمیتونه زندگی کنه چون جهان براش بیش از حد دردناکه، پس جهان رو شاعرانه میکنه. ویرجینیا میتونه زندگی رو بفهمه اما نمیتونه اونو ادامه بده، پس او جهان رو فلسفی میکنه. و اون ریچارد شاعرانه میره، ویرجینیا فیلسوفانه.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. و اما سخن آخرم بگو جواد.
0: آره، سعی میکنم از وقت با اینکه نگذارم خیلی خلاصه بگم. یکی خیلی چیزا فرضی هست راجع به این فیلم، چیزای زیادی راجع به فیلم گفتیم ولی چیزایی که نگفتیم خیلی بیشتره، ولی یه نکته فقط میخوام بگم. به نظر من در فیلم ساعت‌ها سینما، رمان و شعر سه سطح هنری هن که بر بستر یک دیگر قرار میگیرن. این سه جهان مثل سه آینه هن که در هم بازتاب پیدا میکنن و هر کدوم تصویر دیگری رو عمیق‌تر و چند لایه تر میکنن. جهان اول سینماست. سینما در فیلم ساعت‌ها جهان سه زن، سه زمان و سه روایت رو میسازه. این جهان سینمایی بستر هستی شناختی همه چیزاست، چون سینما اینجا فقط روایت نمیکنه بلکه شرایط امکان روایت رو برای دو هنر دیگه میسازه. درون جهان سینما ویرجینیا وولف جهان دوم، جهان ادبی رو میسازه، جهانی که از جهان سینما زاده میشه اما قوانین خودش رو داره و به نوبه خود جهان سینما رو هم توضیح میده هم بهش تعیین میبخشه. درون این جهان ادبی که خود در بستر جهان سینمایی قرار داره، جهان دیگری ناگزیر پدیدار میشه که در اون یک شاعر نقش مهمی داره، شاعری که جهان سینما او رو به تصویر میکشه و جهان ادبی او رو تعریف میکنه. این ناگزیری همونطوری که در فیلم میبینیم شاعرانه ترین و تراژیک ترین بخش وجودی شاعر و فیلم است. به این ترتیب سینما به ادبیات امکان وجود میده و ادبیات به شعر. این ساختار سگانه و سلایه یکی از پیچیده‌ترین و زیباترین معماری‌های معنایی فیلم ساعت هاست.
1: بله،
0: من همینجا تموم میکنم.
1: بسیار بسیار ممنون، خسته نباشی، ممنون. تلاش زیاد و پرباری رو انجام ممنون. دادی، دست در نکنه.
0: ممنون،
1: سپاسگزارم.
0: ممنون از خودت و از همه کسایی که حوصله کردن به این حرفا گوش دادن. روزتون بخیر.
1: روز بخیر.

0: Estábamos escondidos.
1: ساعت 12:53 دقیقه.
0: بله، با تلفن های 076 218 33 93 و تلفن 076 218 37 19 خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
1: بله، از این لحظه خط تلفنی، تماس تلفنی که سر جای خودش هست،
0: بله،
1: محفوظه و شما هم میتونید زنگ بزنید. در
0: حرفام سخنهام کم نیست.
1: بله آقای، در شما چی میگید؟
2: حالا من فکر کنم امروز روز تعطیل و روز ملی سوئد، شاید کمتر
1: معلوم. آم روز ملی سوئد. حالا خوبه که از روز ملی سوئد هم از شما بپرسیم.
0: عالیه. بله.
3: خاک سپاری هوشنگ قلعه گلابی. امید. به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسانیم 12 یونیه ساعت 2 بعد از ظهر در سولنا شیرکو گوردن نور را کاپل مراسم خاک سپاری انجام می‌شود. متعاقباً در ساعت 5:30 بعد از ظهر در گروندال وگن شماره 190 جمع می‌شویم تا مراسم بزرگداشت هوشنگ قلعه گلابی امید را برگزار نماییم. خانواده و رفقا، خاک سپاری 12 یونی ساعت 2 بعد از ظهر نور را به گراونینگز پلاتسن نور را کاپل سولنا. مراسم بزرگداشت ساعت 5:30 بعد از ظهر گروندالز وگن 190 گروندال بوس 133 فرون لیلی هولمن موت ارکنسبرگ.
0: بله، با دوست شنونده همراه هستیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
4: سلام بر شما آقای فرزین و سلام به آقای سعید افشار و تمام اجرا کنندگان برنامه، آقای حیدر هم همینطور. من
0: سپاسگزارم.
4: می‌خواستم تشکر بکنم از این مصاحبه که شما با آقای افشار ببخشید با آقای اکبر معصوم بیگی کردن. من واقعا خیلی رو من اثر گذاشت، چون این تمام اون نکته‌هایی که ایشون میگفتن و خیلی هم بدون رو درواسی صحبت میکردن و واقعا کلام واضح و روشنی داشتن و تمام حرفاشون دونه به دونه من قبول دارم، در رابطه با این که در آخرم فرمودن که تمام این کسایی که نیروهای چپ اینا که فکر میکردن که احتمالاً بشه یک کاری کرد با اینکه نیروی خارجی در ایران بیان و بمب سر مردم بریزن این چیزا، بعد معلوم شد که نشد و از نیروی مردم خیلی واضح و خیلی روشن صحبت کردن که چه قدرتی دارند این مردم. چون من خودم، من 74 اومدم اینجا، 79 دو ماه قبل از اینکه خمینی بیاد برگشتم با چند نفر دیگه، بچه های کنفدراسیون برگشتم ایران و در تمام این مدت این راه پیمایی ها و اینا بودم و واقعا من بدونی که بخوام قلوب بکنم من عشق من رو در آورد، چون تمام این صحبتی که اینشون میکردن من اصلا برد، من باز دوره رفتم تو تظاهرات که ما خانومم از اون تا من گفت چی شده نسکه داری باز دوره داری گریه میکنی اینا. خلاصه من واقعا منو برد دوباره برد تو این هیجان ایران. ما من بچه نیروهای فراوات هستم، از متولد اونجا هستم، چهارتر دستگاه همه چی. ما حتی وقت زمانی که نیروی هوایی اومد به طرف مردم، خونمون نزدیک نیروی هوایی بود و درا رو باز کرد، گفت هر چقدر میخواین اسلحه ببرین فلان و اینا. ما با چند تا از بچه هایی که قبلا اصلا سیاسی نبودن ولی من رو قبول کردن که به عنوان این که رهبرشون باشم، چون میدونستن که من در خارج یه مقدار فعال سیاسی بودم اینا و علی شاه و تمام این تظاهرات بزرگ که بعد که از فرهاباد که رفتیم تو در خیابان به طرف به اصطلاح به قول معروف محمد رضا شاه به طرف میدون 24 اسفند که حتی از در با این پایین کشیدن مجسمه شاه در میدون 24 اسفند تمام اینا رو آورد جلوی چشم من و واقعا خیلی ازش تشکر میکنم. و تمام این تحلیلایی که این به اصطلاح به یاد ماها آورد که این قدرت مردم یادمون نره، این چه قدرتی داشتن با این عظمتی که شاه داشت، حتی تانک جنگی فرستاد که ما از بالا پشت اونهای خیابون مغازه‌ها در رو باز کردن گفتن بریم بالا، کوکتل مولوتوف انداختیم روی این تانک ها، بعد آتش گرفتن بیرون اینا و این یه گوش زدی، یک باد یادآوری به من حداقل شد که این ما مردم ما هم موقعی که بخوان این قدرتی هست که نمیتونه کسی جو حتی جمهوری اسلامی جلوشو بگیره. ما هیچ کدوم ماها کسانی که وطن پرست واقعی هستن هیچ کدوم ما دوست نداشتیم که بیاد کسی یه کشوری دیگه یا دوتا کشوری دیگه امپریالیستی بیان ایرانو بزنن که ما بگیم ما بخوام آزاد بشیم، اون کسا آزادی نمیشه که. در صورت واقعا خیلی تشکر میکنم از آقای اکبر معصوم بگی و واقعا این یک تذکر کوچیکی بود، این یادآوری کوچیکی بود به کسانی که من نمیخوام دیگه اسم این سلطنت طلبو بیارم، چون به نظر من آدمی که وطن فروش شده باشه اینطوری بچه که نیستن که با آگاهی دارن این کار رو میکنن و به ماها به همسال کسانی که داریم فعالیت میکنیم که ایران آزاد بشه، آزادی واقعی، دموکراسی واقعی، اینا اصلا به ما اگه بتونن فوش میدن و دادن و هر کاری هم بر دستشون بر بیاد از دستشون بر بیاد بر علیه ماها کسانی که واقعا وطن پرست واقعی هستی وقت میکنن و متاسفم برای اینکه همچین کسانی هستن که حتی در این در سوئد یا کشورهای دموکراسی دارن این کارا رو میکنن. خیلی ممنونم ازتون، تشکر فراوان، سپاس فراوان.
5: ما هم از شما سپاسگزاریم که در این برنامه شرکت کردید.
4: دست شما درد میکنه. خیلی ممنون.
5: آقای اکبر معصوم بگی هم بسیار صریح همونطور که
1: بله و این گفتگو ادامه داره. بقیه این گفتگو رو بعد از همین تماس‌های تلفنی
5: بله.
1: یک حدود نیم ساعتی ازش باقی مونده میتونید دنبال بکنید. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. گفته امروز روز ملی سوئد، تعطیل به تعطیل خورده و اونایی که کار میکردن یه روز از دست دادن. البته طبق قوانین توی بازار کار سوئد اینجوری هست که بعدن کسایی که کار میکنن تعطیلی رو تعطیلی میفته میتونن استفاده بکنن، یعنی یه روز دیگه تعطیل باشن. اینم هست. از امروز ششم ژوئن قوانین سختگیرانه تری برای دریافت تابعیت سوئد اجرا میشه که شامل افزایش مدت اقامت مورد نیاز، آموزش زبان سوئدی، آزمون آشنایی با جامعه سوئد و شرط توانایی تأمین هزینه‌های زندگی است. این قوانین حتی شامل بسیاری از درخواست‌های قدیمی در صفحه انتظار نیز خواهد شد. در حال حاضر حدود 100 هزار درخواست شهروندی در انتظار تصمیم هستند و میانگیر میانگین زمان بررسی پرونده های شهروندی یا تابعیت حدود 47 ماه رسیده. آقای حیدر شما گفتین روز ملی.
2: بله شنونده یا داریم اول ببینیم شنونده مونم صحبتش رو بکنن نفر صحبت بیلده. شنونده مطرم روی خط هستیم ببرمیم.
6: خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید. درخواست داشتم از آقای تسلیمی که امیدوارم حالا اگه اینو میشنوه یا اینکه براش لطف کنین اینو مطرح بکنین. چه خوب میشد. من نمیدونم فقط ایشون راجع به این کارگردان رومانیایی که دومین جایزه کن رش رو گرفت، آقای کریستیان مونگیو، تا حالا راجع به کاراش صحبت کرده، راجع به فضای فیلماش، کارگردانیش و فیلماشو معرفی کرده یا نه؟ من دقت نکردم تا حالا. اگه بشه با توجه به اینکه الان امسال هم دومین جایزه کن رو خودش با فیلم فیورد گرفته، اگه بتونن این کارگردان رو به ما معرفی کنن، نقد کنن. حالا یکی دو تا از فیلماشونو قبلا برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز هم جایزه کن گرفته بود. نمیدونم آقای تسلیم اگه میشنوین شما راجع به ایشون صحبت کردین حالا در رادیو همبستگی.
1: آقای تسلیمی در استودیو نیستند ولی صدایشون رو رادیو رو دارن گوش میکنن. صدایشون رو میشنوند حتما هفته آینده توضیح خواهند داد.
6: بله بله، این آقای کریستیان مونگیو دیگه که الان فیلمش بار دوم برنده جایزه نقش طلایی کن شده. همین اگر که امکانش داشته باشه بتونن این کارگران رو به ما معرفی کنن، فضای فیلماش و کاراش و نقدی براش داشته باشن و از فیلماش اگه بتونن. حالا این جریره که فعلا طول میکشه به سینما بیاد این فیورد، ولی اون قبلیه که جایزه کن رو هم برد چند سال پیش، همین فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روزش رو اگه بتونن نقد کنن خیلی عالی میشه.
5: بله ممنونم از دستتون.
6: درخواستم از ایشون. متشکرم به خاطر زحماتی که میکشید.
5: خواهش میکنم.
1: متشکرم از تماستون. داشتی میخواستی نکته بگی در رابطه به روز ملی سوئد.
2: شما اشاره کردید به قوانینی که سخت‌تر شدن در ارتباط با گرفتن اقامت و شهروندی و تابعیت. بله این موج راستی که در دنیا راه افتاده یکی از قربانی‌های اصلیش همین حق و حقوق اولیه است که حاصل دستاورد مبارزاتی جنبش‌های اجتماعی کارگران، زحمتکشان، احزاب چپ و سوسیالیست بود و امروز متأسفانه با رشد این جریانات راست تلاش می‌کنند که این حقوق رو پس بگیرن و در خیلی از عرصه‌ها موفق بودن متأسفانه.
1: این بخشید فرزین درباره مسئله ملی و روز ملی خیلی حرفا داره. قبلا روز ملی سوئد تعطیل نبود.
5: بله.
1: بعد یه روز دیگه رو که تعطیل بود اونو حذف کردن، به جایش روز ملی سوئد رو گذاشتن که، و این از چند سال پیش، از حدود 10-20 سال پیش، این احساسات ناسیونالیستی زیاد شد، همین روش کرد، رسید به این که اینجا رو تعطیل بکنم. آقای ببخشید ایشون همینجوری تلفنشون قطع نکرده. بله
5: بله. حالا ما پاس سوئدی داریم هر ستامون، آیا سوئدی هستیم یا کمتر سوئدی هستیم به نظر شما؟
1: برای من خب پست بازرسی مثل پست بازرسی میمونه. توی کشوری، توی شهری داری میری، خب باید نشون بدی نه حالا اینجا تونستیم کار بکنیم. دستاورد زیادی داشته. به هر حال کسایی که از کشورهایی فرار میکردن، از سرکوب نه، حتی مسائل اقتصادی نه، خب الان حیدر داشت همینو میگفت که اینا جز دستاوردهای بشری هم و منم این احساسو دارم. اینکه چقدر خودمون سوئدی میری بستگی داره چقدر اینتگره شده باشین. معمولا کمه در جامعه سوئد. بعضی این شانس داشتن تونستن در بیامیزن با جامعه، بخصوص اونایی که ازدواج کردن، و بعضی ها نه، اصلا 30-40 سال اینجا زندگی کردن، دوست سوئدی ندارن.
5: بله
1: خب مشکل ایجاد میکرده. جامعه سوئدیه که دستاوردهایی داشت که توش به نظرم خیلی برجسته بود، خیلی هم گرانباست. مثلا همبستگی، توجه به همبستگی، توجه به بیرون از حتی سوئد خیلی قوی بوده توی این جامعه. حالا درست این کاهش پیدا کرده، نه تنها کم شده بلکه نیروهای ضد این بیشتر شدن. ولی همین که الان تو امسال سال انتخابات سوئد، خب ما هم برنامه خواهیم داشت احتمالاً در آگوست و اینا، اگه دوستانی هم پیشنهادی دارن همینجا میتونن با ما بدن دربارش صحبت بکنیم. و اینا رشد کردن، ولی شما میبینین در بنیاد جامعه سوئد هنوز که هنوزه نیروهایی که جوری دیگه میاندیشن، به این همبستگی وفادارند، مثلا حساسن نسبت به فاصله طبقاتی. ببین تو جامعه سوئد خیلی جالبه، مثلا یارو پولدار هم بود نوکر کلفت نمیگرفتن، ولی امروز از طریق روت آف دراگو نمیدونم فلان و اینا ترویج داده شده که کار تو خونه هم باید بدی به یکی دیگه انجام بده چون پول داری. نه، این شکاف طبقاتی و این سرمایه‌داری دیجیتال که امکان اینو داده برای بعضیا، و بازار بورس، این که پول میاره به سرمایه گذاری میکنی، اینا همه کمک. ولی راجع به روز ملی سوئد و اینا داشتیم میگفتیم،
5: من میخواستم راجع به این صحبت کنیم که اگر ممکنه بپرسیم که به این فکر کنیم که سوئدی بودن یعنی چی، یعنی چه خصوصیاتی باید داشته باشی تا سوئدی باشی. حالا آیا من با خصوصیاتی که دارم جز سوئدی ها محسوب میشم یا نمیشم؟
1: بله میشین حتما، چون ارزش های ما متفاوته. ببین چی میگن سوینسکت، سوینسکت دیگه، یا مثلا ایرانیت.
5: بله،
1: آقا یعنی چی؟ یعنی با چه چیزی ایرانی بودن یا سوئدی بودن رو مشخص میکنه؟ مثلا ایرانی بودن تو خیلی متنوع است، گونه گونه آدم های مختلف، بلاز تعلق قومی، اتنیکی، طبقاتی، اینا هم خیلی متفاوته، زبانی در یک کشور. حالا مثلا کدوم یکیش ایرانی بودنه؟ مثلا زبان فارسیه؟ خب شما اگه این شاخص بگیرین، خب کسی که کردی حرف میزنه که تو مملکت زندگی میکنه، اون مثلا شاخص مثلا ایرانی نداره؟ قرمه سبزیه؟ کبابه؟ کدوم؟ من میدونم یک چیزایی هست توی ارزشگذاری ها و تعریف ها، چون آدم ها دنبال هویت برای خودشون میگردن، این خیلی مهمه، مسئله هویت، این رو تعلقه دیگه. چجوری شما میگین انسان آدم موجود اجتماعیه؟ موجود اجتماعی باید دنبال چیزایی دیگه هست، یکیش این هویته. نه، هویت تو تعلق داشته باشی بیمونم. البته من مثل شعر حافظ میمونم، چی میگه؟ میگه
5: از تعلق
1: آره، میگه من از هر چه رنگ تعلق گیرد آزادم، یعنی آرزوم اونه. ولی خود به خود این هست، آدم ها با یه جمعی احساس تعلق بیشتر، نزدیکی بیشتر میکنه، خب با اونا شادتر زندگی میکنه، خب چه بدی داره که اینجوری باشی؟ این دلیل برای این نیست اون سرزمین رو شما دوست نمیدارین، اون سرزمین آدم ها توش زندگی میکنن، در چی دوستش داری؟ نه، همه چیز. و خب یه سری چیزا هم هست برای امروزه دنیاست، این دنیا امروز بین این مرزا و کشورها تقسیم شده، کاری نمیتونی بکنی دیگه.
5: بله،
1: یعنی شما اگه تو بخوای خیلی آرمانگرایانه انقلاب بکنی، با جوری تو چارچوب اون مرز فقط این کار بکنی فعلا، تا بعدن اون خوب آدم ها راجع به آرمان های خودشون بیشتر حرف بزنن، اون ترویج کنن و همینجوری میشه یه تغییر، یه پارادایم شیفت میشه توی نحوه تفکرت، الگوهایی که آدما دنبال میکنن. و اگه درباره اونو حرف نزنی، اگر اونو ترویج نکنی خوب نمیشه. برای 076-218-93-0376-218-37-19 اگر در این زمینه شما صحبت دارین بکنید. من بله. چند تا خبر در رابطه با سویدم بود میخواستم بدم.
5: من یه نکته رو بگم بعد احتمالا شاید شنوندگانم در این زمینه بخوان شرکت کنن. اصلا سویدی بودن یک سیالیت خاص خودشو داره. ما 50 سال پیش می‌خواستیم از خصوصیات مردم سوئد حرف بزنیم، با الان که نسبت به اونا حرف می‌زنیم کاملا متفاوته. وانگهی اصلا ما یه صفتی رو می‌تونیم به همه آدما انتساب بکنیم، واقعا عملی نیست. حالا با توجه به اینکه دوستان شنونده زنگ می‌زنن، از حق اونا در واقع این حق رو به اونها واگذار می‌کنیم. دوست عزیز سلام بر شما.
7: درود به شما.
5: بفرمایید بلندتر صحبت کنید.
7: درود به دیگه انرژی نمونده، ما آخرین نفس ها رو داریم.
5: خواهش میکنم.
7: بعد از صحبت های آقای معصوم بگی واقعا دیدم که شما ها کیف کردید. یعنی
5: صدای شما خیلی ضعیفه.
7: الان بهتر شده؟
5: الان بهتر شد، بله.
7: دیدم که کیف کنه. ایشون نماینده یه چپ سنتیه که در ایران و در خارج دوام داره. هم حالا من نه هوادار حزب کمونیست کارگری هستم نه چیزم، ولی حمله به حزب کمونیست کارگری اصلا درست نبود. منصور حکمت زمانی که در کردستان بود از نایلون دوش درست کرده بود که این پیشمرگا دوش بگن. اینا واقعا مترقی هستن. ما امروز از چپ قالب چپ به طور کلی و چپ سنتی باید بیایم بیرون. امروز میگیم زن زندگی آزادی، درسته؟ خب زن باید شنا کنه؟ نه. زن ورزش کنه؟ نه، زوده. زن لچک سرش کنه؟ بله. خب یه ده انتخاب. ببین امروز مترقی بودن مهمتر از چپ بودنه. من اینو بگم، یه چیزم هست که چپ های سنتی واقعا خطرناکه، یعنی از حزب اللهی بدترن. ما تو این جامعه ما میبینیم چپ های سنتی
5: مثلا چیکار کردن؟
7: میان تو رینکبی، همین حزب چپ، پدر مادر میره ایران، دو بازنشستگی، اینجا بازنشستگی، میگه لچک برای زن سومالی خوبه. خود من در رینکبی زندگی میکنم، هر روز شاهد این افکار ارتجایی هستم که اینا میان اینجا چی تبلیغات میکنن که آدم واقعا تعجب میکنه. میگه حالا اشکال نداره زنای افغانی میرن نمیرن مدرسه، طالبان براشون نون حالا تهیه کردن. این چپ سنتی، ایشون هم در قالب یه چپ سنتیه. امروز مترقی بودن از دید من مهمه، مترقی بودن. و ما در خارج باید اعتراض کنیم، دختر و پسر در مسجد، در کنسیه، در کلیسا، در مدرسه دختر و پسر سوان نکنن، جلوی شنای نمیدونم ورزش زنا رو نگیرین. امروز در از قالب چپ سنتی، من خودم میشه گفت بچه ها میگن خود تو معرفی که من خسرو البرز، میشه بچه البرز هستم. من امروز یک چیزهایی رو از جامعه سوئد یاد گرفتم که خیلی خوشحالم که در سوئد هستم و خیلی چیزها. اون موقع ده بغلی رو من ندیدم، الان اومدم اروپا و زندگی میکنم، کار کردم در حد توان خودم. و دوستان، من انقدر دوستایی دارم که واقعا اینا مغزای متفکر منتخب به من. الان من بعضی قد کنم 12 نفر زنی اینو میگفتیم دوستان بیارین صحبتاتون رو مطرح کنین، شماها انسانهای بزرگی هستین. وانایستین تا یه نفر مثل آخون بیادون بالا، شما هم این پایین هیچ اعتراضی نکنین. من معصوم بگی رو یه چپ سنتی میدونم و افکارش برای جامعه ایران مثل افکار زمان قاجاره.
1: حالا آقای خسرو، آقای معصوم بگی چرف سنتی زدن.
7: بله،
1: چرف سنتی زدن.
7: همش راجب روسیه اینطوری شد، لنین اینطوری شد، فلان. امروز ما داریم چی میگیم؟
1: نه خب نه، شما چون زاویه انتقادتون مسائل فرهنگیه، ایشون هم چون یکی از کنشگران فرهنگیه
7: باشه. مارد.
1: نه هم کاری ندارم، من سوال میخوام بکنم، میخوام بگم که نه من ببین. این سوال از شما دارم،
7: رهبرهای سازمان ها باید برن زیر سوال.
1: اوکی اوکی، شما به سوال مشخص من بله. مشخص جواب بگو. میگم که ایشون چه حرف سنتی زد که توجه شما رو جلب کرد.
7: انقلاب روسیه چپ اینطوری شد، لنین امروز لنین زنده بود به ما میگفت احمقا. من اون زمان
1: سنتی نیست
7: نبود.
1: که اگر کسی راجع به لنین بگه،
7: امروز اگر لنین زنده بود
1: شما هم که بعضی
7: امروز به من میگفت، من به خودم میگم، میگفت آقای خسرو شما که بچه الورزی الان عصر کامپیوتر، اون زمان شم بود.
1: خب
7: ما الان خودت بعد
1: پس آقای معصوم بگی حرف سنتی نزده که
7: شما الان خودت فاکت از حافظ آوردی. حافظ امروز زنده بود به شما میگفت آقای عزیز در زمان من برق نبود، کامپیوتر نبود، ما امروز باید به جلو بریم، یک گام به پیش برای تغییر.
1: حالا من از شما که خیلی جلوترم آقای خسرو. آقای خسرو
7: یکی زنگ میزنه به در، من باید برم، من یه استرسی دارم، ببخشید.
1: نه آخه میدونید دنیا که اینجوری تقسیم نمیشه که بین سنت و مدرن و اینها، دنیا خیلی پیچیده تر از اونه. در این حال یه عده‌ای از اینها میراث‌های تاریخی ما، شما ازشون استفاده میکنین.
5: قطع شد چون خواست بره. بله
1: خب آقای خسرو قطع
5: بگذنیم، یه دوست دیگه یه همراه بودیم،
1: ایشون هم قطع کردن. من یه بار دیگه شماره تلفن رو بگم دوست دارن، 076-218-33-93 076-218-33-19. حرف شما
5: نمیدونه. آره دیگه
1: آقای خسرو من... گفت آقای خسرو به ما گفت ما دیگه میترسیم میریم، گفت رو منبر نرین ها، ما رو منبر نمیریم، ما منبر اینجا نداریم.
5: نه
1: ولی آقای خسرو بیایم گفتگو بکنیم، ولی واقعا مثلا یه چیزی داریم میام میگین، یه زاویه انتقادتون میکنین. خب اون بیچاره که حرف سنتی نزده که توی این وسط به هر حال یه چیزی گفته دیگه، اون سنت نیست که همینجوری میگی، یا اینکه مثلا تبعیض قائل بشی. مثلا آقای خسرو میومد بارها صحبت کردن، یک تبعیض قائل میشن بین خودشون، بین جوونا و سالمندان نسبت به آخه شما خودتونم که سنتون الان بزرگتر از من هستین، چرا اینقدر نسبت به این پیریا، سالمندان، کهنسالان اینجوری با یک نگاه تبعیض‌آمیز صحبت میکنین دیگه؟ اینجا تو این جامعه سوئد خب یاد بگیرین دیگه
5: نسبت به زنام تبعیض‌آمیز صحبت آره. میکنن، یعنی در واقع ایشون میگن که چپا باید برن روسری رو از روی سر دخترها و زنها بردارن.
1: تازه شما که اگه میخواین این کار بکنین، خب میدونین که در اوایل قرن این چپ ها بودن، نیروی مترقی بودن، یعنی همون حزب کمونیست ایران، همون سنتی ها، اگر اون حزب توده ایران، نه اونا مترقی بودن دیگه، اونا این مسائل روز مدرن رو ترویج میکردن، اصلا عمل میکردن دیگه. نه اونا چرا بونا بعد ایران میگه، اگر فقط صرفا این تابعیت. حال بگذاریم
2: شنانده روی خط داریم، سلام میگم بهشون، بفرمایید.
8: سلام عرض کردم، من اسمم سعیده. در رابطه با این مسئله که کسی که پاس سوئدی داره، سوئدی و اینها، میخوام صحبت بکنم.
2: بله.
8: کوتاه، این کسی، حالا من پاس سوئدی ندارم، اگر یک خطایی انجام بدم، یک جرمی انجام بدم، گوشم را میگیرن و بیرونم میکنن، ولی همان جرم را اگر یک سوئدی انجام بده، هیچی بهش برخوردی نمیدانم میکنن یا نمیکنن. این هستش که نمیدانم این کسانی که در قانون دخالت میکنند و اینا چجوری این حل میکنن، اون دیگه چیز دیگره. بیشتر وقت دار نگیرم. خیلی ممنون.
2: ممنون از شما، لطف کردی که نظرتون رو گفتیم. شنوانده ای نداریم؟
1: نه فرضی میخواست نکته
5: بگیم. من دیگه رشته کلام هم بریده شد.
1: اینجوریه، باید همتون فرضین باید در یک آن بتونی چند جا متمرکز بشی، یعنی هم تو هم دوچرخ سواری کنی هم سوت بزنی مثلا. زنا تو این زمینه مثل این که بهتر از مردان هستن، من نمیدونم، من شنیدم. بله. خب حالا من میخواستم چند تا خبر دیگه بدم. شما از مسئله پناهندگی این گفتین، خب میدونی توی اروپا الان مسئله بحران پناهندگی هست، رشد اعصاب را سفراتی هست. اخیراً توی شهر پورتوی پرتغال یک کنگره برگزار کردن احزاب راست افراطی که یک به نوعی انترناسیونال فاشیستای اروپا بود و آمریکا اونجا جمع شده بودن. خب این مهمه دیگه، پیامدهای این جریانات در آینده اروپا، آمریکا، جهان. صبحم گفتم که اساساً این شیب افول امپراتوری آمریکا شتاب گرفته و بعد این موجب فروپاشی نظم کنونی در جهان و در غرب میشه و نیروهای جدیدی ظهور میکنن و پیامدهای این همه جا هست، تو خاورمیانه، تو همین جنگ اوکراین خواستین، و اگر جایی باشد بعدا صحبت میکنیم، این جنگ های دائمی موقت و غیر و غیر. راجع به سوئد یه چند نکته، چند تا خبر بود. یکی این که از اول جولای پلیس سوئد از هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد برای تشخیص چهره. یعنی این که مصنونین، متهمان، اینا رو از طریق دوربینای نظارتی پلیس پیدا و شناسایی میکنن. یعنی اینجوری نیست که مثل صاحب همین بری اینا راحت میگن که همیشه وقتی چیزی رو میسازن زیدش هم میسازن، آدم ها هم کاری میکنن که خونسا بکنن. یعنی شما تو خیابون برین از طریق دوربینای نظارتی فوری دی دی دی بوخ میزنه توی اون محل پلیس، میگن این فلانی داره از اینجا رد میشه. یعنی اینجا دوباره باید کلاه بذاری، عینک بذاری، کلاگیس بذاری که خودتو مخفی بکنی. فقط برای ردیابی هم نیست، قانون جدید پلیس میتونه استفاده کنه از این فناوری و در لحظه. یعنی اگر برای مثال مثلا کودک روایی باشه، بعد در اون لحظه پلیس مداخله خواهد کرد برای اینکه جلوی جرم رو بگیره.
2: شنونده رو خط داریم، سلام میگم بهشون، بفرماییم.
9: شبی هستم. این صحبت هایی که دوستان عزیز مختلف اومدن انجام دادن، برای من یک سوال به وجود اومده. اگر زمان قبل از انقلاب یا در اوج انقلاب در نظر بگیریم، جو طوری بود که به هر حال جریان های سیاسی چپ اومدن و خودشون رو نشون دادن و وارد جامعه شدن، وارد مردم شدن، به هر حال یه حرکتایی هم انجام دادن و خیلی هم خوب بود و خیلی هم مثبت و خوب. آیا فکر میکنی مثلا بعد از اینکه این رژیم لعنتی اگه بخواد سرنگون بشه، فکر میکنین جامعه یا جوانها یا نسل جدید فکر میکنین از همون شکل فرم قدیم پیروی خواهن کرد، یا اینکه دیدگاهشون چیزهای دیگه است یا چیزهای دیگه رو مطرح خواهن کرد؟ اینو من فکر میکنم به این موضوعاتم فکر بکنه. من خودم شخصا فکر میکنم که نه، هرگز به اون شرایط که در اون زمان قبل از انقلاب که برنامه جریان چپ بودن یا نیروهای مبارز بودن انجام میدادن، جامعه جدید اون شکل و فرم قدیمو هرگز دنبال نخواهد کرد، حتما دنبال راههای دیگه ای خواهد رفت. آنچنان که ما مثلا در اعتراضات دانشجویی که میبینیم میبرن و اینا، مسائل معیشتی و مسائل آزادی و مسائل انسانی رو بیان میکنن. یعنی این نیستش که بخوام بیان اونجا طرحهای نمیدونم راه حلای نمیدونم از لنین و مارکس رو نمیدونم اینا بخوان پیش ببرن. مسائل اجتماعی الزامات جامعه رو نمیدونم احتیاجات جامعه رو آزادی های اینا رو فکر میکنم پیش خواهم برد با یک دیدگاه جدید خیلی بهتر.
1: من یعنی... میتونم این نکته بگم؟
9: بله بفرمایید.
1: شما هم اگه زده آیه ابی حتما اینجوریه که هر دوره‌ای نسل خودش پیدا میکنه، آدم خودش پرورش میده، اون آدم ها از کنار نسلهای قبلی میگذرن، فاصله میگیرن، به یه چیزایی میگن، حتی دوره آدم نسل خودش رو پرورش میده. این یک. اما فکر نکنید که جامعه تفاوت بین نسلها، کشاکش بین نسلها هست که این جامعه رو به جلو میبره یا به عقب میبره. یعنی میخوام بگم تاریخ از طریق مبارزه طبقاتی پیش اومده یا پیش میره، از طریق مبارزه بین نسل ها نیست. توی نسل های تازه هم ممکنه یک گفتمان غالب بشه، مثلا یا گفتمان های مختلف بشه که دموکراتیک وجود داشته باشن، ولی یک نسل یک دست نیست. به خصوص اینکه مثلا الان نسل زد رو میگیم، نه نسل زد خیلی شجاع هم بوده، مثلا بس. شما هم دوران خودتون نسل زد خودتون اون دوران بودی، نه این نسل زد شجاع جسارت داره در وجه غالبش میگن ها، ولی همزمان شما زد این رو هم میتونی تو همین نسل ببینی. این نسل به شدت فردگراست، به شدت نمیگم همه شما، میخوام بگم این اجزارم در دقت بکنین، به شدت نولیبراله، یعنی ذهنیت نولیبرال توش رسوب کرده، چون جمهوری اسلامی رو شما فقط به عنوان یک نیروی ضد مدرنیته یا مدرن نبینید، که جمهوری اسلامی به شدت سیاست نولیبرال رو ترویج داده، هم پیش برده، یه جای همخوانی داشته و یه جای هم با این نسل جدید. یعنی تو ایران همون نشون من رفتم خونه که دوستا دیدم یه کلیپای درونشون میده کامپیوترش رو تلویزیونش رو اینا، تهران گردی یه آقایی هست مرتب اینا رو هم تولید میکنه و میفرسته، خیلی هم پربیننده هست، هی میره توی این مالای تهران و این خیابونای بالای شهر، اصلا یعنی خیلی لوکستر لوکسه، چون تو مثلا سوئد کشور لوکسی نیست اونجوری برخلاف اون چیزی میگن، چون همه چی رو باید با مالیاتی که از مردم میگیرن بسازن دیگه، در چیز سرش دعوا میکنه، هر چیزی سر بودجه نمیذارم. آقا اینقدر نشون میده همین مراکز خرید و اینا، خب البته تحولاتی هم که تو خیابونای ایران و تهران به خصوص صورت گرفته اونم نشون میده، یعنی همش دخترای جوان بی حجاب، خیلی لباسای مدرن، خیلی جا مثلا دختری میپوشن که الان تو این نوجوانا که مثلا نافشون پیداست، راحت میرن میان. حالا این با چه قصد و قرض اینا رو میده، کی پشتشه، اینا رو داستان دیگه است، اونا رو کاری ندارم.
9: شما صدای منو میشنوی؟
1: بله
9: بله بله. این کلیپ هایی که شما میگین توی دنیای من اجازه گذاشتن پخش میشه، 100% مشخصی که طرف رژیم هستش، یعنی با اجازه رژیم هستش که این فیلم ها رو میگیرن، جای مناطق زیبا و قشنگ و نمیدونم به هر حال طوری فیلم برداری میشه که ایران در امن امان، مردم دار زندگی میکنن، همه چی دارن خیلی خوشیک و خیلی هم قشنگ هست. اصلا سیستم فیلم برداریش شما نگاه کنید متوجه میشه. به هر حال من منظورم اینه که آقایون نسل جدید، این نسلی که اگه بعد از رژیم خونخوار جمهوری اسلامی بیاد سر کار، شکل فرم مسائل سیاسی فرق خواهد کرد. من اینو اینطوری دارم میبینم، به خاطر اینکه در اون زمان آقا اصلا اینترنتی نبود، کامپیوتر نبود، نمیدونم هوش مصنوعی نبود، دنیا توی فضای دیگه زندگی میکرد، اصلا اطلاعات جور دیگه به گوش مردم میرسید، اکثرش هم غلط بود و بزرگ نمایی بود و اگر 5 نفر کشته میشدن میگفتن هزار نفر کشته شدن. یعنی اینجوریا بود، جو فرق میکرد با الان. الان جو همه چیز، همه شرایط روز مثل همه چیز برای همه روشن هستش. به
1: نه تا اونجایی که توصیف شما رو من میپذیرم، میگم اینجوریه. ولی حتما تو این چیز مثبت ممکن بیرون نیاد، میدونید اینجوری خیلی خطی نیست. این نسل جدید، این مثلا همین الان داشتیم راجع به راست افراطی صحبت میکردیم تو دنیا، اینا همشون جوونن دیگه، همه روی این جوون رو ساخته میشه. این جریان ها یه چپ جدید هم چپ جدید هم شما در نظر بگیرید، جوون هایی داره میده. میگر ما موقعی که همینجوری رشد میکردیم نسبت به قدیمی ها چجوری بود؟ خب جامعه جلو میاد، جامعه یه جوری دیگه تغییر میکنه، حتما هم جامعه تغییر میکنه. میخوام بگم که در آینده این جوونا به طور کلی توی پاکت چشم بسته قبول نکنید، مبارزه جای دیگه است، بین خود این جوونا داری میگیره، بین همین نسل جدیدی که شما میگید یک طرفش فاشیست هستن، یک طرفش نیروهای دیگه.
9: حالا شما میتونید یه حرفی قشنگ بکنید، شما در صد این راست افراطی رو چقدر میبینین در مجموع؟ من فکر نمی کنم بیشتر 10-15% بخوان کل جامعه رو بخواد تشکیل بدن. اون درصد زیاد جامعه هستن که تعیین کننده هستن و به موقع وارد میدان خواهند شد و تکلیف خودشون رو روشن خواهند کرد. اینطوری نخواهد بود. من فکر می کنم حالا به هر حال من آینده رو اینطوری میبینم، نسل جدید دنبال نمیدونم مکتبای گذشته نخواهد رفت، خواسته های دیگه ای رو عنوان خواهد کرد، نمیدونم آینده رو بر دیگه خواهد دید، برنامه زیادی برای خودشون انجام خواهند داد. یعنی این نیستش که ماها با دیدگاه قدیمیمون بخواییم برای اونا نمیدونم
1: ما که زورمون بسه اصلا هیچ نسل قدیمی زورش به نسل جدید نرسیده. اونا خودشون تعیین میکنن، ما تا اون تبیینی شما ارائه میدین میخوام بگم که خیلی یک جانبه. گویا دنیا بین نسلها تقسیم میشه، مبارزه اون چیزی پیشبرنده پیشرانه جامعه هست، این مبارزه بین نسل هاست. میگم اینجوری نیست، تو هر نسل اون نسل خودش نیروهای مختلف از تو خودش میده بیرون.
9: خب پس میتونیم نتیجه بگیریم که پس نسل آینده مثل نسل 50 سال پیش که ما بودیم نخواهد بود، یعنی شکل و فرمش تغییر خواهد کرد.
1: آقای عبی میگن موجب خیر شدی. آقای عبی بذار من یک چیزی رو بخونم، چون برای من فرستاده بودم میخواستم یادم رفته بود. معرفی کتاب الان براتون میخونم. قربان شما، خیلی ممنون،
9: مرسی، موفق باشی.
1: آقای سعید مقدمه میشناسین که مترجم در یوتیوبری کتاب های زیادی از نویسنده های سوئدی ترجمه کردن. این کتابی ترجمه کردن به نام ارسکاد فاشیسم، فاشیسم محبوب. یه مقدمه کوتاه خودش گفته، بعد ترجمه بعد معرفی کرده این کتاب. براتون بگم نوشتن چرا ایران با جنگ با آزادی نمیرسه. این مقدمه خودش کوتاه. در سال 2012 وقتی کتاب فاشیسم محبوب ارسکاد فاشیسم نوشته یه هنریک انشتاد منتشر شد، اون رو خوندم و بسیار لذت بردم از تیزبینی این تاریخ نگار سوئدی. آن زمان فاشیسم ایرانی هنوز موفق نشده بود جنبش مترقی و پویای زن زندگی آزادی را از جمله با عمده کردن شعار مرد میهن آبادی تضعیف کند و با کمک اسرائیل و با تلاش‌های من و تو و به ویژه تلویزیون ایران اینترنشنال نیرو بگیرد و گسترش یابد. امروز که بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر رژیم جمهوری اسلامی روشن شده و شاهد فروکش کردن موج پرهیاهوی سلطنت طلبی جنگ طلب امید بسته به ترامپ و نتانیاهو هستیم، فکر کردم شاید بیجا نباشد خلاصه ای از کتاب فاشیسم محبوب درسای سیاه و قهوه‌ای نوشته هنریک ارنشتاد رو ارائه دم تا دوستان با این کتاب آشنا شوند و اگر زبان سوئدی می دانند آن را بخوانند. فاشیسم محبوب ارسکاد فاشیسم اثری جامع که به تحلیل ایدئولوژی، تاریخ و ظهور مجدد فاشیسم در دوران مدرن می پردازد. موضوع اصلی کتاب فاشیسم چیست؟ هدف اصلی ارنستاد نویسنده تعریف فاشیسم به عنوان یک ایدولوژی منسجم است، نه صرفا پدیده تاریخی که فقط به موسولینی یا هیتلر محدود میشه. نویسنده فاشیسم را ملیگرایی افراطی باززایشی مینامد، بین معنا که فاشیسم گونه‌ای ملیگرای افراطی است که برای تولد دوباره و احیای اسطوره‌ای ملت تلاش می‌کند. عناصر اصلی فاشیسم طبق نظر ارنستاد، فاشیسم بر این پایه‌ها استوار است: ضدیت با لیبرالیسم و دموکراسی، فاشیسم با پارلمانتاریسم، آزادی‌های فردی و پلورالیسم تکثرگرایی دشمن است و خواهان جایگزینی دموکراسی با یک دولت توتالیتر یا یک رهبر مقتدر است. ملی‌گرایی افراطی نه تنها به معنای عشق به سرزمین خود، بلکه نوعی ملی‌گرایی تهاجمی است که بر طرد کردن بنا شده است. هدف عبارت است از پاکسازی ملت از عناصر بیگانه برای رسیدن به خلوص ملی، اسطوره زوال. فاشیست بر این ایده استوار است که جامعه در حال فروپاشی یا بحران عمیقی است که توسط دشمنان بیرونی مانند اقلیت‌ها، مخالفان سیاسی یا نهادهای بین‌المللی ایجاد شده. خشونت به عنوان ابزار، خشونت چنان شر ضروری دیده نمی شود، بلکه نیرویی است قهرمانانه و پاک کننده که جامعه را پیش می راند. درسهای سیاه و قهوه‌ای. ارنستاد تحلیل می کند که فاشیسم پس از سال 1945 از بین نرفت، بلکه تغییر شکل داد. او اگرچه از اصطلاحاتی مانند نونازیسم و راست افراطی استفاده می کند، اما تأکید دارد که پایه‌های فکری یکسان باقی ماندند. انتقاد می کند که جوامع امروزی اغلب در شناسایی جریان فاشیستی ناتوانند، زیرا این جریان ها امروزه اغلب با ظاهری آراسته و با زبانی پالایش شده فعالیت می کنند، آنچو اغلب آن را فاشیسم شیک می نامد. و بالاخره نقد کوچک انگاری این جریان سیاسی. این نکته ای که آقای بی الان گفتن، ایشون گفته، یعنی نویسنده سوئدی آقای ارنستاد گفته، آقای سعید مقدم هم ترجمه کرده. بخش مهمی از این کتاب دفاع از استفاده از واژه فاشیسم است. ارنستاد با کسانی که این واژه را ناسزایی توخالی می دانند مخالفت کرده، تأکید می کند که استفاده دقیق از این اصطلاح برای درک خطرات موجود امریز حیاتی. بقیده او شناخت مکانیسم های این ایدئولوژی تنها راه پیشگیری از تکرار تاریخ است. کتاب فاشیسم محبوب، الزقاد فاشیسمن، تحلیلی تاریخی و سیاسی که قصد دارد به خواننده بیاموزد چگونه نشانه‌های فاشیسم را در دوران خود شناسایی کند. این کتاب در واقع دفاعیه است از دموکراسی لیبرال و هشداری است در برابر نیروهایی که با تبلیغ طرد جامعه متکثر و ایدئال‌های ضد دموکراتیک قصد ویرانی آن را دارند. اینم از معرفی کتاب الزقاد فاشیسم. بعدا میتونید بخونید.
2: منم میخواستم اجازه داشته باشم راجع به این موضوعات مطرح نظرمو بگم، در رابطه با اینکه هر نسلی فرزند دوران خودشه، طبیعی است و باید باشه، در غیر این صورت باید شک کرد به اون نسل. و اینکه مشکل ما در طول تاریخ کشورمون این بوده که نسل‌ها را در مقابل هم قرار دادیم. نسل پدر بزرگان ما میان مثلا نسلی که ما امروز اینجا نشستیم، نسل پدر پدرمون نه پدر بزرگامون میان در مقابل مذهب قد علم میکنن و بزرگترین مرجع دینی و زمان خودشون شیخ فضل الله مرتجع نوری ضد نوری را به اصطلاح به محاکمه میکشونن که در هر اموری میخواد دخالت بکنه و به میدان توپخونه به دارش میکشن، ولی فرزندان اونها یا نواهای اونها به جای اینکه درس گرفته باشن و از این درس بعد امپریالیسم کشورهای به اصطلاح چپاولگر جهانی ها هر اسمی روشون بذاری میان دخالت میکنن در کشور ما، اوضاعی به وجود میارن که مردم فکر میکنن که قبل از اون بهتر بوده، برمیگردونن نسلی پیدا میشه که خب در کل جهان یک نسلیه که بر علیه جنگ جهانی دومه، برای معضلات دوران خودش یک پاسخی میخواد که جنگ ها تموم بشه، برابری برادری برقرار بشه، سوسیالیسم رو میاره، جریانات اسلامی میان به جریانات اسلامی رو میارن و اسلام رو میارن و نتیجه اون تبادل افکار به جایی که با هم دیگه تبادل افکار بکنن، از مثلا پیشینیان خودشون درس بگیرن و از اون نکات مثبتش در جهت بهتر کردن شرایط زمانی خودشون و پاسخ بهتر به معضلات زمان خودشون استفاده کنن، به نوعی تقابل ایجاد میشه و یه نسلی به وجود میاد که وقتی پدران ما، من خودم بارها حتی از پدر شخص پدر خودم مثلا برای نمونه بگم، میگفت که اونها دزدان سیرن یا دوستان گرسنن و یک شعری میخوند به ترکی که یک به اصطلاح کشیشی اومده بوده کلیسا گریه میکرده که قبلش مسلمان ها شیخای مسلمان گرفته بودن کتکش کرده بودن وادار کرده بودن به کلیسا توهین بکنه و اومده بوده به شعر میگفته شیخ دمولای دا آج دهولای ده، شیخ بود ملا بود چوب کلفتی بود با اون زد به من و من این کار رو به تو کردم از دوست میخوام، و میگفت که این رو آخوندها همین کار رو با نسل شما خواهند کرد، به ما میگفت، به نسل های ما مثلا اونایی که میشستن از ما که باز همون روز اول موضوع داشتیم، منظورم اونایی که از جمهوری اسلامی و اسلام صحبت کردن، یعنی ما به جای اینکه تبادل با نسل ها به اینو همدیگه دیالوگ داشته باشن به یک نتیجه‌ای برسن که پاسخی مناسب از تجربیات گذشته خود بگیرن، اینها رو در مقابل هم قرار دادن همیشه و این بزرگترین خطر بوده و این بزرگترین آسیب ما از این دیدیم. یعنی واقعیت اینه که اندیشه های انسان خودش به اصطلاح حاصل تجربیات نسل های قبلیه که با همدیگه به یه جایی میرسه که مثل هر اندیشه علمی دیگه، جامعه شناسی مسائل جامعه مسائل علمیه، وقتی از همدیگه استفاده کردی، از تجربیات همدیگه استفاده کردی و به جای دجبازی و اصطلاح دهنکجی به همدیگه با همدیگه به یک نتایج بهتر برای شرایط امروز رسیدی، قطعا جامعه پیشرفت میکنه. ولی اگر تقابل باشه قطعا اینکه محکوم کردن و بستن به اصطلاح اون امکان دیالوگ و تبادل نظر و تجربه قطعا به جای منجر میشه که خیلی از جوامع داریم میبینیم میشه و عقب متاسفانه میره.
5: حالا من فکر میکنم که جدا از این مسئله تقابل، یه درک عمومی بین ایرانی ها هست، بخشی از ایرانی ها هست که تصور میکنن که هر کی جوونه بیشتر میدونه، بیشتر مسئولیت میگیره، برعکس افراد سالمند در سطحی نیستن که بتونن با جوونها مقابله کنن. شکی نیست که جوونها منبع انرژی و تلاش و شجاعت هستن، اما بالاخره واقعیت قضیه چیه؟ جوونها محصول این دوره کنونی هستن دیگه. ما در خارج کشور اینا رو میبینیم در قالب کدومی که از احزاب سازماندهی شدن یا به کدومی که از احزاب و گروه های سیاسی تمایل پیدا کردن. این وضعیت در ایران هم هست، اینکه آدم ها به لحاظ تعداد در واقع محفوظاتشون گسترده شده، بیشتر شده، به این معنا نیست که درک قوی تر، اصولی تر و بهتری دارن. به هر حال سالمندان حامل تجربیات سالهای مختلف زندگی هستند و به نظر من در این برخورد نباید واقعا اینو به اون یا اونو به این فروخت. اینا هر دو به هم احتیاج دارن، نیازمند هستن. سالمندان باید تجربیات خودشون رو منتقل کنن و جوانها انرژی و توجهشون رو به مسائل نوآوری و پدیده‌های نو. به هر حال من نظرم این نیست که جوانها بیشتر از سالمندان در دوره کنونی میدونن یا مسئولیت میگیرن.
1: از یک نظر دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم. همیشه توی تاریخ یک کشور، یک جغرافیا در نظر بگیرین، اونجای فاجعه عمیق‌تر شده که بین نسل‌ها گسست ایجاد شده، نه پیوند. توی ایران هم اینجوری بود. یعنی تاریخ ایران نگاه بکنید، حالا اون عوامل حمله های خارجی خیلی تأثیر گذاشته، مورد هجوم قرار گرفته، ولی حتی در میان گروه‌بندی های و سنت های فکری جامعه هم در نظر بگیرین اینگونه بوده. یعنی بین سنت های فکری مثلا تو در درون جنبش چپ در نظر بگیرین، این گسست ایجاد شده، پیوند برقرار نشده. گفتگو از اونجا این که ما فرهنگ دموکراتیکمون هم ضعیف بوده، گفتگو سر نمی گرفته، از کنارش رد می شدیم. شما تو انقلاب 57 رو نگاه بکنید، فکر میکنید که اون نسل گذشته، اون جوانای نسل زده اون موقع نگاه کردن اصلا به نسل قبلیشون، به سنت‌های فکریشون، از کنارش قرار گرفته. ولی حتی در میان گروه‌بندی های و سنت های فکری جامعه هم در نظر بگیرین اینگونه بوده. یعنی بین سنت های فکری مثلا تو در درون جنبش چپ در نظر بگیرین، این گسست ایجاد شده، پیوند برقرار نشده. گفتگو از اونجا این که ما فرهنگ دموکراتیکمون هم ضعیف بوده، گفتگو سر نمی گرفته،

0: نگاه کردن اصلا به نسل قبلیشون، به سنت های فکریشون، اکشنشون رد شدن، گفتگوی زورت نگره. چه در بخش مثلا اونایی که لیبرال تر بودن، مثلا افراد جبهه ملی، چون اونایی چپا بودن میگن نگاه کردن به زورت، اما اکشنش رد شدن. یا اینکه مثلا مذهبی ها، مثلا مجاهدین بودن دیگه، این حالا اینایی که میگم خیلی استارماننده ها، ولی به طور کلی اون حرف که تو میزنی میگم پیوند مهمه. اینه از همدیگه بگیری، باید کم کم یه سری چیزا رو جامعه ببین، جامعه باید روال طبیعی شو طی بکنه. اگه یه عامل خارجی بیاد از جمله این جنگ یه بیاد تخریب بکنه چی بکنه، اون روال طبیعی یا کودتا روال طبیعی رو به هم میزنه. بعدن نه در همون لحظه، بعدن 30 سال 40 سال یه قرن بعد شما پیامداشون میبینید. آن چیزی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد، برای مثال من بیشتر مثالای سیاسیه، ولی مثلا شما میتونید توی گستره فرهنگ، اندیشه، اینا رو هم در نظر بگیرید دیگه، که اون پیوند چجوری چرا گفتگو صورت نگرفت، چرا پیوندی برقرار نشد که کم کم نفی بکنی به شکل طبیعی. ولا شما آنچه مثلا تو انقلاب بهمن در 57 اومد، اون نتیجه 28 مرداد سال 32 آقای عبی مثل این که
1: بله شنوانده عزیزی همراه هستیم.
2: آقای
1: عبی سلام بر شما، بفهمید
2: سلام. من مخواستم این موضوع فقط شروع بکنم، این که شما از صحبت من اینطوری برداشت کردید که من علیه جریان‌های قدیمی یا اینکه در نسل ما اتفاق افتاده، من علیه اونا موضع دارم. اصلا اینطوری نیستش. هر نسلی به قول صحبت آقا سعید اینه که شکل و فرم کاری خودشو پیدا میکنه، اعصاب خودشو پیدا میکنن، نمیدونم حرکتشون انجام میدن. من هرگز نسبت به جریان‌های قدیمی هرگز چیز همیشه هم برای من قابل احترام هستن، چون که بزرگترین خدماتو به هر حال همین انسان ها انجام دادن، سازمان ها انجام دادن برای کشورمون یا برای انسان های مردم کشورمون. برایش هم این که من فکر میکنم آقا با این شرایطی به وجود اومده، این کامپیوتر میگن سیستم اینترنتی که در دست کشورهای امپریالیستی قرار داره و کنترل دارن روی این جریان، اصلا کل سیستم دنیا رو به هم ریخته. جریان های راست که اینطوری سردر وردن سبز شدن بی خود نیستش. این یکیش از بازده همین پیشرفته نمیدم هوش مصنوعی و اینا، بخشش همین جریان راست هستش به نظر من که دامن زده که این جریان راست به وجود بیاد، یعنی کمک کرده این تکنولوژی و در کنترل کشورهای غربی هم امپریستی هم هستش دیگه. من فکر میکنم آقا یک جنبش بزرگ 99% یا یادتون باشه چند سال پیش به وجود اومد و خیلی هم سریع خفش کردم با سیاست های خوشمون. من فکر میکنم برای نجات جهان یا نجات بشریت جنبش 99% باید دوباره به وجود بیاد. این تنها راه که الان نظر من این هست.
0: متشکر آقای عبی. این دوستا خبرم مونده از سوئد بگم. سوئد نه توی بعضی زمین ها خوب پیش روه دی. سوئد رسماً به کشور بدون دود تبدیل شده، رسماً هدف خودش رو کشور بدون دخانیات معرفی کرده. بر اساس گزارش جدید مرکز اطلاعات الکل و مواد مخدر سوئد، میزان افرادی که به طور روزانه سیگار میکشند برای نخستین بار به کمتر از 5% جمعیت کاهش پیدا کرده. طبق این گزارش درصد افراد سیگاری روزانه از 16% در سال 2003 به 4.8% در سال 2025 رسیده. در استانداردهای بین‌المللی کشورهایی که میزان مصرف روزانه سیگار در آنها کمتر از 5% باشد کشور بدون دود محسوب می‌شوند. البته به جای دود سنوس مصرف میکنن. پژوهشگران دلیل این کاهش را مجموعی از سیاست‌های طولانی مدت دولت میدانند، از جمله افزایش مالیات بر دخانیات، ممنوعیت تبلیغات سیگار، محدود

0: شدن دسترسی به محصولات دخانی و گسترش خدمات ترک سیگار. به گفته محققان قیمت واقعی سیگار در سوئد در سال 2003 تا کنون حدود 45% افزایش یافته و همین موضوع نقش مهمی در کاهش مصرف داشته. همچنین دسترسی آسان‌تر به داروها و خدمات ترک سیگار نیز در این روند مؤثر بوده. در مقابل استفاده از محصولات نیکوتینی دیگر مانند اسنوس و سیگار الکترونیکی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، به ویژه میان زنان و جوانان. گزارش نشان می‌دهد حدود 30% مردم سوئد از یکی از محصولات نیکوتینی استفاده می‌کنند، یا سنوز یا سیگار الکترونیکی. این سیگار الکترونیکی بسیار خطرناکن، یعنی تازه دارم می‌فهمم. ببین اساساً همیشه اینجوری بوده، قوانین که می‌خوان جا بندازن ممنوع نمی‌کنن، میگن آقا ممنوع. نه، شرایط تنبیهی برایش میدارن، مثلا از جمله تنبیه‌های اقتصادی، یعنی با ابزار اقتصادی کار میکنن، مالیات میبرن بالا، زیاد میکنن، خب اونجوری کم میشه دیگه. این یک. ولی یه خبر خوب، اینو البته سیاست و این تیدوپاتی و این احزاب راست دزدیدن از همین احزاب چپ و سوسیال دموکرات، لااقل اینا تو برنامه‌شون بوده. کاهش قیمت بلیت ماهانه حمل و نقل عمومی در سوئد. دولت سوئد از اول ژوئیه، یولی همین ماه آینده، تا پایان سال قیمت بلیت ماهانه تونلبان و حمل و نقل اسل، حمل و نقل عمومی، نصف میشه. میلیاردی روش بودجه گذاشتن در همه کشور، فقط استکهلم هم نیست، در تمام شهرها. میومد جنگ ایران و عراق میگن خیلی تاثیر گذاشته روی، چون قیمت بنزین و دیزل و افزایش داده بوده، به هر حال کمک کردن. و اینو به عنوان یه چیزی تو سوئد دارن میگن چی، فلسکوال،
1: وال فلسک.
0: آره، این چی میشه، مثلا رشوه انتخاباتی میشه دیگه، نه که اینها اینو گذاشتن که رای بیشتر بگیرن. ولی خب به هر حال برید حالشو ببرید، به زبان جوونی میگم آقای ابی، برو حالشو ببر، یعنی شما که نمیخیره، احتیاج نداری، شما میرونی نمیشه، ولی دیگران برای ما هم اینجوری میشه، نصف قیمت میشه، خیلی ارزون میشه. یعنی مثلا یکی از خواسته های مطرح ما باید رایگان شدن حمل و نقل عمومی باشه واقعا. این مرتب رو بگیم باید بکوبی. ببین به جایی رسید که خودشون الان کمش کردن دیگه، 1000 کرون خیلی زیاده. بعد میگین ماشینم نبرین، ماشینم ملت نمیبرن. البته همه خیابونا رو هم الان تکلاین کردن، همینجوری صف فوج سر هم قرار میگیره. یعنی از تو سیگا بگیم میخوای بری از این سرش تا اون تش برزی 1 ساعت طول میکشه. بعد این دو چرخا رو البته زیاد کردن، خیلی به شکل افراطی و اغراق‌آمیزم گاگای کار میکنن که نمیدونم. فقط یه موقع میلیوپارتی این کارا رو میکرد، ولی الان همشون، هیچ کس اصلا جرئت نداره مخالفت بکنه. پارلمان سوئد به اتفاق آرا قانون ممنوعیت ازدواج خویشاوندی را تصویب کرد. این قانون جدید به طور کامل ازدواج بین خویشاوندان نزدیک از جمله پسرعمو و دخترعمو رو ممنوع کرد. آقا میگفتن
1: پسر خاله چی؟
0: گفتن عقدشون تو آسمونا بسته شده. آه. اونم ممنوع کرد. یعنی نمیشه دیگه. خلاصه این کازینا نمیتونن ازدواج بکنن. این تو چیز عقده شده ای بوده تو کشورهای غربی. کازین با هم دیگه ازدواج نمیکنه. کلی بیماری ارثی اینا رو میگفتن جلوش میگیرن. ولی تو ایران نمیگفتن، عقدشون توی آسونا بسته شده و البته این هم مال قدیم ها، الان دیگه کسی که این کار نمی کنه. توی دختر و پسر توی ایران آپارتاید جنسی اصلا میگن میشه مثلا دختری که دوست پسر نداشته باشه بهش میگن امول دیگه، امول محسوب میشه. آره و اینا دیگه. بر اساس قانون من ازدواج خویشاوندی، ازدواج خویشاوندی خارجی نیز به طور کلی در سوئد و به رسمیت شناخته نخواهد شد. هدف از این قانون مقابله با فشارها و خشونت‌های مرتبط با مسائل ناموسی عنوان شده. پلیس نسبت به پخش اسکناس‌های جعلی در برخی مناطق کشور هشدار داده و مردم خواسته هنگام خرید و فروش یا تبدیل پول نقد به ویژه از طریق اپلیکیشن سویش احتیاط بیشتری داشته باشند. به گفته پلیس برخی افراد با ارائه پول نقد جعلی از دیگران می‌خواهند همان مبلغ را از طریق سویش برایشون انتقال دهند. اینو کلاه برداری بیشتر در خرید و فروش‌های شخصی مانند فروش دوچرخه، وسایل دست دوم یا مبلمان دیده میشه. حالا ما گفتیم سوئد کشور بدون دود، اصلا کشور بدون پول نقد هم هست در واقع. ولی خب اینا رو هنوز هم هست، چون در این حال یک خبری هفته گذشته داشتیم که بعضی از فروشگاه رو مجبور کردن، این ازشون خواستن که پول نقد قبول بکنن چون بعضیا ندارن، از جمله یعنی با سویش و اینا آشنا نیستن، از جمله سالمندان، یعنی به خاطر جلوگیری از اینکه خب این آدم نمونه اونجا، خب حالا دانشش نداره یا نرس. بالاخره پارلمان سوئد قانون جدیدی رو تصویب کرده که بر اساس آن فروشگاه‌های مواد غذایی همینه و داروخانه‌ها موظف می‌شوند پرداخت نقدی رو بیشتر از قبل بپذیرند. اقدامی که در واکنش به کاهش شدید استفاده از پول نقد در سوئد انجام شده. اینم چند تا خبر سوئدی. اگر موافق باشید، خب ما گفتیم که برنامه ما در فصل تابستان از هفته آینده دو قسمت میشه، یه قسمتش هم میشه زمان تابستانی از هفته آینده. هفته آینده زرقام اسدی هست که اولین زمان تابستانی این هفته ماست، صحبت خواهد کرد، از دغدغه‌هاش و تجربه‌هاش و آرزوهاش میگه.

آینده همیشه آبستن رویدادهایی است که گاهی غافلگیر کنندن. تجهیزات روانی و فکری که از محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم دریافت کرده ایم، ابزار تعیین کننده ما برای استقبال از آنچه در آینده روی می دهد هستند. اون فردی، شخصی که در دورانهای اولیه زندگی تکیه‌گاه محکمی برای من بوده، نقش سرنوشت سازی در مسیر زندگی داره. شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. ترامایی که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشد. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم. آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم.

0: به رادیو همبستگی گوش میکنید. خب اینجا یک نقطه پایانی میذاریم بر تماسهای تلفنی. فردا در استکهلم کلکتیو تیاک شبی برای همبستگی با مردم ایران برگزار میکنه در سومبیبری در ساختمان سولیداریا ساعت 16:00 PM. نمایش فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب و میزگر درباره جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. با آقای قلندر همراه هستیم از دستاندرکاران برگزاری این شب همبستگی. درود بر شما آقای قلندر.
1: سلام، درود میفرستم خدمت شما و همه شنونده هاتون. مرسی از وقتتون.
0: خب شما بگین که این کلکتیو تیاک چی هست، چون برگزار کننده این جلسه هست. بله
1: بله، کلکتیو تیاک در واقع، خب تیاک مخفف ترانسنشنال ایرانیان انتی فاشیست کلکتیو هست که یک کلکتیو با تمرکز آنتی فاشیسم هستش. خیلی زمان نیست که این شکل گرفته توسط جمعی از ایرانیای مقیم خارج کشور. اعضای کلکتیو خب در کشورهای مختلف هستن، چه در اروپا چه در آمریکا کانادا، و تمرکز اصلی در واقع همونطور که گفتم آنتی فاشیسم و در واقع ضد اقتدارگرایی هستش.
0: به لحاظ جنریشن بیشتر جوانند اعضای این کلکتیوا؟
1: ما خب رنج سنی متفاوت داریم دیگه، هم بچه‌ای داریم که خب جوان‌تر هستن و خب بچه‌ای داریم که در واقع حالا رنج 40-45 هستن.
0: خب بعد این شب همبستگی گذاشتیم فردا در هم سومبیبری ساختمان سولیداریا ساعت 16:00 شروع میشه نه؟ چون چند بله تا برنامه هست، یکم توضیح بدین راجع به این برنامه.
1: آره خب فردا ساعت 16:00 برنامه شروع میشه، درها باز میشه. ما تا ساعت 5:30 در واقع فیلم این یک فیلم نیست رو نمایش میدیم. بعد از اون خب تعبیه دیدیم که بچه ها غذا درست کردن و فیکایی تهیه کردیم که خب گپ و گفتی کنیم با بچه هایی که میان و بیشتر همو بشناسیم. و بعد از ساعت حدود 6 تا ساعت 7:30 هم یک پنل دیسکاشن داریم که خب ما در واقع علیرضا بهتویی و آتنا فرخزاد و بالزام کرم و شورا اسماعیلیان رو دعوت کردیم که در این پنل شرکت بکنن. خود پنل هم دو تا قسمت هستش. خب قسمت اول با سوالایی که ما طراحی کردیم که به نظرمون موضوعاتی که مهمه راجبش صحبت بشه شروع میشه، و قسمت دوم یک پرسش پاسخ از طرف شرکت کننده هست.
0: حضوری خواهد بود، یعنی سخنران ها اونجا حضور خواهند داشت از طریق آنلاین؟
1: نه حضوری هستش، حضوری هستش، فقط خب شورا چون که استکهلم نیستش آنلاین در واقع شرکت میکنه.
0: خب شما چرا اینو برگزار کردین؟
1: دلیل اصلی خب به خاطر این هست که ما دیدیم که برنامه هایی که در استکهلم حداقل راجع به ایران، مشخصا ایران در واقع برگزار میشه، کم هستش. ولی دلیل دیگرش که خب شاید واقعا دلیل اصلی تر باشه، بحث پولاریزه شدن گفتمان حول و حوش ایرانه. الان راجع به ایران صحبت کردن کار راحتی نیست، و در واقع خیلی از بچه‌هایی که حالا خودشون رو چپ میدونن، ایرانی هایی که خودشون رو چپ میدونن، احساس تنهایی میکنن به خاطری که در واقع صحبت ها الان یا حول و حوش در واقع حمایت از گروه های خاصی مثل سلطنت طلبی یا حالا بس رضا پهلوی و از اون دستم خب آنتی امپریالیست ها که خیلی کور در واقع حمایت میکنن از رژیم جمهوری اسلامی. اما این رو در واقع این فضای خالی رو ضروری دیدیم که صحبت بشه، یک دیالوگی باشه با کسانی که حالا سالها وقت گذاشتن توی فعالیت راجع به ایران و بتونیم در واقع این فضا رو به یک شکلی پر بکنیم.
0: در میزگرد شورای اسماعیلیان و آتنا فرخزاد ما دورا دور میشازیم، بیشتر میشه گفت جزو نسل دوی مهاجرین ایرانی هستند یا ایرانی تبارن. گفتین یک آقای کی هم شرکت میکنه؟ آقای علیرضا بهتویی هم که استاد دانشگاه هستن جزو نسل اول و بلسم کرم اون رو نمیشناسیم.
1: بازم کرم در واقع مؤلف هستن، ایشون کرد هستن، در ایران به دنیا آمدن و خب بچگی ایران رو ترک کردن. راجب مسائل کردستان خیلی فعالیت دارن، راجب بحث فلسطین خیلی فعالیت دارن و خب ایشون هم قراره که باشن.
0: بله، اون سوالاتی که شما میخواین از اینا بپرسین، خب گفتین دو قسمت برگزار میشه، یکی سوالات شما، صحبت های اعضای که دعوت شدن برای میزه گرد و بعد سوال و جواب یا طرح نقطه نظرها از جانب جمعیتی که اونجا حاضر خواهد بودم هست. بله
1: بله،
0: خب حالا شما یکی دو تا از اون سوالاتون بگیم، ما ببینیم موضوع از چه قراره، چه موضوعی بیشتر متمرکزید که که اونا پاسخ بدن. مثلا سوالات شما چیه؟
1: بله، ببینید تم سوالات در واقع خب اون سوالاتی که ما مطرح کردیم قول دو تا محور اصلی میذاره، یکی بحث داخل ایران هست و یکی بحث خارج ایران. داخل ایران ما میخوایم در واقع مخاطبای ما یا شرکت کنندگان ما که خب بیشتر احتمالاً افرادی هستن که علاقمند به ایرانن یا ایرانی نیستن، سوئدی هستن و چیز کمی از ایران میدونن، از اخبار و در واقع شرکت توی تظاهرات اطلاعاتی دارن راجع به ایران، اما ما میخوایم در واقع این اطلاعات رو تکمیل بکنیم. بنابراین موضوعات اصلی که داخل ایران در واقع ما سوال مطرح کردیم، بحث مسائل در واقع بحث اعتراضات هست، اینکه اعتراضات در واقع دیماه که اتفاق افتاد چه پیشینه‌ای داشته، آیا چیزی بوده که از خلأ اومده بیرون یا نه یک در واقع پروسه تاریخی پشتش وجود داشته، ارتباط این اعتراضات با اعتراضات قبلی با جنبش زن زندگی آزادی چیه، قبل از اون با آبان خونین چی هست. اینا سوالاتیه که برای ما ایرانیان خب خیلی بدیهیه به خاطر که ما این حضور رو داشتیم، ولی برای کسایی که ایرانی نیستن یا با ایران اونقدر آشنا نیستن این ممکنه که این لینک در واقع این پل وجود نداشته باشه. برای توی بحث اینکه چه شد که اینطور شد، خب یکی از چیزهایی که نقطه نظراتی که مطرح میشه معمولا توسط چپهای محور مقاومتی و آنتی امپریالیستی در واقع بحث تحریم ها هست. خب بله، تحریم ها خب خیلی تاثیر داشته، تاثیرشان روی مردم بوده، ولی خب نقش در واقع فساد سیستماتیکی که در کشور وجود داره خیلی توش بازتاب داده نشده. اینجور مسائل در واقع مسائل ریزی هستش که ما دوست داشتیم راجع بهش صحبت کنیم. بحث زندانیان سیاسی که هستن داخل ایران، اینکه جنگ در واقع جنگ امپریالیستی که در واقع به ایران تحمیل شده این چه تأثیری گذاشته روی مردم، روی زندگی عادی مردم و مهمتر از اون روی سازماندهی جنبش های آزادی خواهان داخل ایران. و سوالات دیگه هم که داریم بحث خارج ایران هست که نقش دایسپورای ایرانی چی هست در همه اینها، دایسپورای ایرانی چه میتونه بکنه، چپ های سوئدی چه میتوانن بکنن و اینها. خوب سوالاتی هست که ما توی بحث خارج ایران میخوایم روش تمرکز بکنم.
0: زبانم زبان فارسی است دیگه.
1: نه زبان سوئدی هستش.
0: یعنی همه این بحثا به زبان سوئدی صورت میگیره.
1: بله بله به سوئدی هستش.
0: بعد خب شما الان توضیحاتی دادین اینجوری اینگونه من متوجه شدم که کلکتیو تیاک یکی از شعبه های این کلکتیو هایی هست که در سراسر اروپا هست، اونا اصلا بیشتر آنتیفاست و ضد جنگ، یعنی شما از موزه ضد جنگ هست کلن این برنامه رو میذارید.
1: ببینید کلکتیو تیاک سه تا موزه خیلی مشخص داره که در همون ابتدا تمام اعضا سر این سه تا موضوع در واقع اتفاق نظر کردن. اولیش خب مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی هستش، دومیش مخالفت با هر جریان اقتدارگرایی دیگه‌ای مثل سلطنت طلبی و رضا پهلوی و انتقاداتی که ما داریم به شیوهی که در واقع رضا پهلوی خودش رو در واقع نماینده مردم ایران معرفی کرد و حالا کارهایی که کرد و جنگ طلبی هایی که در واقع زندگی مردم رو سیاه کرد. و موضع سوم ما هم مخالفت با هر گونه مداخله خارجی هست. ما ایرانی آزاد میخوایم که در واقع فقط برای مردم باشه و از مردم باشه، هر گونه مبارزه‌ای که از پایین و از در واقع میان مردم نباشه برای ما در واقع سوال برانگیز هستش.
0: شما توضیحاتی دادین راجب، اشاره کردین به جریان موسوم به چپ محور مقاومت. خب الان ما حتی در دیاسپورا جنبه هایی از فعالیت اونا رو میبینیم، مثلا در تظاهرات دفاع از فلسطینیا و در اون جنگ اسرائیل علیه غزه و اینا، اونجا هم دیدیم که به هر حال این موجب بگو ماگوها و بحثها و جدایی هایی شد. اساسا خود اون تظاهرات حمایت از فلسطین رو دچار انشعاب کرد و ضربه زد بهش. یکی از اون موارد حضور اینا، نه حضور تک تکشون، حضور جریانیشون و یک جوری پرچم جمهوری اسلامی سر در آورد و اینا. راجبی میتونی توضیح بدین راجب این جریان چپ محور مقاومت و نظر خودتون؟
1: آره عرضم بزرگتون، حالا میگم نظر خود شخص من هستش. من توی این قضیه تیاک هم خوب برحال ما اتفاق نظر داریم. ببینید توی بحث نسل‌کشی که در غزه اتفاق افتاد و در واقع دولت اتنوفاشیست اسرائیل، خب این بحثی نیست. ما همه اعضای ما از در واقع یک بک‌گراند رادیکال توی این زمینه میان. همه اعضای ما خب قبل از اینکه تیاک شکل بگیره توی بحث جنبش فلسطین فعالیت داشتیم و با فلسطینیان در واقع سازماندهی می کردیم و ارتباطات نزدیک داریم با گروه هایی که یا حالا داشتیم، گروه هایی که در واقع در استکهلم سازماندهی می کنند. بس چپ محور مقاومتی خودش، خود این واژه خیلی سوال برانگیز. یعنی چپ محور مقاومتی کیه اصلا؟ خب ما در واقع از نهلهی که میایم در واقع از جریان چپ، ما ضد هر دولتی هستیم، ضد هر در واقع سازماندهی هستیم که در واقع در یک شریان قدرت رو در خودش داشته باشه. و وقتی که میگم قدرت، منظورم قدرتی هست که در واقع از طریق دولت این فورس میشه. این چپای محور مقاومتی که در واقع شکل گرفتن، اینا خب چیز تازه ای نیست. بله یک بخش هستش به خاطر خب قدرت ورزی رژیم های امپریالیستی مثل آمریکا، اسرائیل در الان در قرن 21، اما قبل از اون خب دولت انگلیس، فرانسه، یعنی این یک تاریخ داره. ما این رو آگاه هستیم بهش. اما مسئله دیگه بحث سوء استفاده قدرت‌های فاشیستی، در واقع خورد فاشیستی خاورمیانه از این جریان‌ها هستش برای تبرئه خودشون به یک شکل. همونطور که ما مشاهده می‌کنیم که جمهوری اسلامی از بحث اینکه خب این همه آدم که اعدام میشن میگه که خب اینا جاسوسن، جاسوس CIA، جاسوس موسادن، و این قضیه برای ما کاملا مبرهنه که این یک بیس در واقع ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی هست که از این به عنوان یک نقطه صحبت استفاده بکنه. به نظر ما این چپای در واقع محور مقاومتی، اینا یکی از داراهی‌های ایدئولوژیک و پروپاگاندایی اصلی جمهوری اسلامی هستند که جمهوری اسلامی سالها روی اینها سرمایه گذاری کرده. ببینید اینها در واقع بحث ایران، وقتی می‌بینیم که میرین توی تظاهرات فلسطین، توی تظاهرات در واقع کنگو، هر تظاهراتی که در واقع یک طبیعت آنتی امپریال داره داخلش و می‌بینید پرچم ایران اونجا برده شده، این چیز جدیدی هستش. ما این رو در واقع یک سال پیش نمیدیدیم، دو سال پیش نمیدیدیم، و شما با خب دوستان سوئدیتون هم که صحبت کنین همین رو بهتون میگن که در واقع ما هیچ وقت نمیدیدیم که کسی پرچم جمهوری اسلامی رو در واقع به عنوان حمایت بلند کنه. این یک چیز جدید هست و دلیل داره. اینکه حالا جایگاه سفارت توی این جریان ها چی هست، اینکه در واقع افرادی حضور پیدا میکنن با روهای پوشیده، اینها با کیسه های آیکیا میان پرچم میارن پخش میکنن، اینها در واقع همش حساب شده است. اینها چیزی نیست که در واقع چپ های سوئد یک روز از خواب بیدار شده باشن و بگن وای جمهوری اسلامی. اینها همش روش کار شده، حساب شده، سرمایه گذاری شده، کانکشن ساخته شده، نتورک ساخته شده، و در واقع این برای ما مشکل سازه. به خاطر که ببینید از دو جهت این مشکل سازه. از جهت اول خب نگاه انتای امپریالیزم و کلن مفهوم امپریالیسم، شما نمیتونید مفهوم امپریالیسم رو از مفهوم پدرسالاری، از مفهوم اقتدارگرایی، از مفهوم نژاد پرستی، زن ستیزی، از اینا نمیتونید جدا بکنید. امپریالیسم در واقع یک تکه از بدن، یک بدن بزرگتر هست که اعضای دیگه هم داره، و اینکه شما در واقع این رو جدا بکنید و یک نقطه جدای قرار بدید و بگید که خب ما راجع به زن ستیزی که به قول شما حالا گفتید پیشتر که واژه خوبی استفاده کردید، آپارتاید جنسیتی، در واقع ما آپارتاید جنسیتی رو نمیبینیم، ما اعدام و سرکوب و در واقع قتل عامی که اتفاق افتاد رو نمیبینیم و ما فقط موضع امپریالیستی رو میبینیم. این برای ما آنتی امپریالیسم نیست، این برای ما کمپیسمه، در واقع کمپیسمی که حالا بعد جنگ سرد هم خیلی بین همین اروپایی ها در واقع شروع شد، نه در خاورمیانه شروع نشد، در همین اروپا در واقع رشد و نمو کرد به یک شکلی. این جزی از اونه. خب پس این یک بحث. منظر دیگه که خیلی مشکل سازه این روی کرد، این حالا روی کرد این چپهای محور مقاومتی، بحث خود ایران هست. ببینید ایران یک موجودیت مستقل با یک فرهنگ مستقل، با یک تاریخ سیاسی مستقل، و اینکه شما در واقع ایران رو توی هر بحثی بیارید زیر مجموعه جنگ اسرائیل فلسطین، این خودش به خودی خود مشکل ساز است. ایران لایق این هست که به صورت جداگانه تحلیل بشه، به صورت جداگانه بهش نگاه کرده بشه. پس در واقع وقتی که ما با یک چپی روبرویم که این چپ در واقع ریشه های اخلاقی و ریشه های در واقع تحلیلی خودش رو از دست داده، نتیجهش میشه همین نهله های آنتی امپریالیستی که در واقع با قتل و تجاوز و اینها اوکی هن ولی بحثشون فقط جنگ. خب این برای ما در واقع قابل پذیرش نیستش اصلا.
0: بله بسیار ممنون آقای قلندر. پس فردا یک شنبه ساعت 16:00 در سومبیوری ساختمان سولیداریا هم نمایش فیلم دارین و هم میزگر که در اون علیرضا بهتویی، بلسم کرم، آتنا فرخزاد و شورا اسماعیلیان شرکت دارن درباره جنگ و حمله اسرائیل و آمریکا به ایران اونجا صحبت میشه و دوستانی هم که در این شب همبستگی با مردم ایران شرکت میکنن امکان سوال و جواب و گفتگو و نکته های خودشون هم دارن.
1: بله بله دقیقا.
0: متشکر و روز شما بخیر. موفق باشید.
1: ممنونم. متشکر. خدا نگهدار.
0: روزتون بخیر. خب دوستان عزیز الان فرصتی است در که دنباله گفتگو با اکبر معصوم بیگی رو پخش کنیم. با اکبر معصوم بیگی درباره مسائل مختلفی طرح شده گفتگو کردیم. این قسمت آخریش هم تا پایان برنامه ادامه خواهد داشت. اکبر معصوم بیگی نویسنده، ساکن مترجم، ساکن ایران هست.
2: در مجموع خب شما الان گفتیم که این جنگ جامعه مدنی رو، جنبش‌های اجتماعی رو تضعیف کرد، یعنی بیشتر از همه به اونا ضربه زد. حکومت هم خب رهبرش کشته شده، یه جایی تضعیف شده، یه جایی شاید تقویت شده باشه. کلاً شما در مجموع موقعیت حکومت رو فکر میکنید این جنگ تضعیف کرد یا برعکس امکان دگردیسی، امکان بازسازی داد؟
3: ببینید در اوائل ایام زمانی که فرض تو همون در جنگ 12 روزه فرماندهان اساسی رو از بین بردن، باز البته متوجه نبودن که اون چه که به اسم فرماندهان اساسی در یک نیروی نظامی میبینیم ارتش شاه نیست، اینا اصحاری نیستند. یادشون به حال شاید نمیخواستن بیاد بیارن که اون چه که از درون اون جنگ 8 ساله در اومده یک نیروی عظیم نظامیه، نیروی عظیم نظامیه که جنگ دیده، یعنی 8 سال جنگیده و جنگیده، جنگ آزموده است در واقع، بنابراین میتواند بازسازی کنه خودشون. این رو نمیدیدن. واقعیت قضیه اینه که ابتدا خب این هول افتاد که خب خیلی از نیروهای نظامی و فرماندهان نظامی و حتی کادرهای سیاسی از دست دادند. بسیاری از زیرساختها صدمه های بنیادی دیدن، چنان که فولاد و پتروشیمی و اینها، و حالا ها مونده که اینا تأثیرات چیده شده. فقط 2000 مرکز در واقع نیروه های برقی صدمه های بسیار بد دیدند و اینها خودش تو همین تابستون امسال خود رو نشون خواهد داد. حالا همراه با کم آبی یا حال اتفاقاتی که افتاده و تمام این اتفاقات. ببینید اوایل خب یه توخوردگی بود، ولی این اتفاقی که افتاد این بود که بازسازی شد یه میزان زیادی و خصوص نیروهای سیاسیشون. جمهوری اسلامی هیچ وقت یک دست به معنایی که شما در زمان شاه میدید که یکی اون مثل اون شاه موشا اون بالا بشینه بقیه بگن چشم، اون بگه چقدر مثلا ما چند درصد رشد اقتصادی داریم، همه هم بگن همین درصد داریم، نبوده. بنابراین همیشه از حتی اوایل انقلاب این دو دستگی بوده، این دو تا جناح بودن که مثل دو تا حزب عمل می‌کردن، تا حزب نبودن، دار و دسته بودن در مجلس، در همه جا اینها، این به اصطلاح تفرق، این حالت جدایی بین این دو تا جناح بودن. از خرداد در واقع 77 به بعد هم، از 2 خرداد 77 به بعد هم در واقع اینا به دو جناح رسمی در واقع، حالا ابتدا میگفتن چپ و راست، بعد اومدن گفتن چپ و راست نگین، از آن ما نیست، شدن اصولگرا و اصلاح طلب. برای این دو تا جناح موجودند، یعنی یک چیزی هم که به حال تسر و موجودند و یادمون نره که جمهوری اسلامی تونست برای خودش نهادسازی بکنه، یعنی شورای نگهبان درست بکنه، مجمع تشخیص درست کنه فلان، و نشود با زدن یک گوشه کل یک مجموعه از هم بپاشه، چرا که اتفاق نیفتاد در دوره جنگ، اتفاق نیفتاد. بعد اومدن هرچند با شتاب و این حرفا رهبر جدید رو به اصطلاح چیز کردن و مسئله که بعد اتفاق افتاد همه خبر دارن، نیازی به گفتنش نیست. بنابراین نیرویی که به اعتقاد من تونست قوت بگیره اون نیرویی که اصطلاحاً موسوم به نیروی به اصطلاح پایداریه، جناح پایداریه، نیروی نظامیه که قوت گرفته و اصلا به جلوی صحنه اومده. منتهای مراتب یک چیز در مورد نیروی نظامی هست، اینی که چهره سیاسی نداره و چهره سیاسی مقبول نداره، وگرنه واقعیت قضیه اینه که این جنگ بیش از هر چیز کمک کرد به اینکه نیروی نظامی مقبولیت پیدا بکنه، نه فقط در بین مثلا مردم عامه ناس، نه در چشم حتی خود داخلی ها. خیلی کسانی که از پیش از این در جناح‌های مثل حزب کارگزاران سازندگی باشن که کاملا در بس خودشو در اختیار غرب میدونه، غلطیدن اومدن این طرف. یعنی این ریزش ها فقط این نبوده که از یک جناح‌هایی، از فرض من دیدم وقتی که اینترنت باز شد دیدم حتی در بین نیروهای چپ خارج از کشور هم که جاهای جنگ و درگیری سر این قضیه و کسانی و حال این تو این کارزار شرکت دارن. واقعیت قضیه اینه که اون چه که تقویت شد اون روحیه نظامی بود، اون نیروی نظامی بود که تا پیش از این به هر حال یه مقدار در سایه عمل میکرد. حتی سازمان امنیتیش اساسا یک سازمان امنیتی غیر رسمی بود که از سال 77 به بعد ایجاد شده بود، یعنی در واکنش به این که در اون دوره در واقع وزارت اطلاعات تقریبا تا یک مدتی دچار مشکل اساسی شده و بعد از اون قتل‌های تبهکارانه به اصطلاح موسوم به زنجیره‌ای. واقعیت قضیه اینه که اون نیروی که تقویت شد، این نیروی در این حالی که خب بله دولت در نقش یک تدارکات چیه در واقع مطلق این بار داره ایفای نقش میکنه، من فکر میکنم تا حدود زیادی در ارزیابی اینه که اصلاح طلبا باختن، چون یک امیدهایی بسته بودن و این امیدها بر اثر این جنگ در بسیاری از جاها نقش بر آب شده و آرایش نیروها و بازارایی نیروهای، چون یک بازارایی صورت گرفت و ها عده پایین بودن اومدن بالا، دستگاه تلویزیون کاملا در اختیار یک جناحه، یعنی رسانه رسمی این مملکت در دست یک جناحه. هنوز زوده که بگیم که در زمینه های دیگه، فرض در زمینه فرهنگ، اون چیزی که به زمینه فرهنگ برمیگرده، فرض واکنش هایی که در قبال اون نیروهای جامعه مدنیه چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد از این پس، چون به حال یادمون نره حکومت ابدا بیمیل نیست و حتی میل وافر داره که فضای جنگی رو حفظ کنه. ببینید براتون یک نقلی رو بگم، در روزی که سه شنبه که 26 بود و چهارشنبه سوری بود، اینها هنوز تا اون موقع این شبها رو اعلام نکرده بودن، بیشتر در واقع عصرها بود طرف ساعت 5. بعد ظاهرن از اون طرف همون متوهمای رویا فروش یک چیزی کرده بودن که بیاین تو خیابون برای چهارشنبه سوری. من تلویزیون جلوم بود میدیدم و گوینده که خب اون جنگ 12 روزه هم خیلی شهره شد و اینها، اون رو فرستاده بودن جلو و اون با صدای خیلی خشمگینی میگفت مردم ساعت 3 رو بذارید کنار، از 5 تا 7 بیایید بیرون، یعنی از اون تاریخی که در واقع این شبها به راه میفته. یعنی هنوز واقعیت قضیه این بود که نکند این اتفاق بیفتد مثل اون دو شب. برابر این از اون تاریخ وقتی کشوندن بهره ای از مردم، بخشی از مردم رو که این شب هم رفتن کشوندن و آوردن به خیابون ها، دیگه هیچ وقت شب ها رو رها نکردند، یادمون باشه این شبها ما رو یادمون دو شب میندازه ها، و این شبها رو این حفظ کردن و تا همین امروز هم که در واقع داریم صحبت میکنیم اینا رو نگه داشتن. بنابراین تونستن توی اون به اصطلاح توازن و قوا خودش رو بالا بکشن. بله آسیب‌های جدی گفتم از نظر چهره‌های سیاسی، چهره‌های کلیدی تعیین کننده مثل زدن امثال خرازی یا خود علی لاریجانی که اینا مهره‌های سنگینی رو روی اسلام بودن، یکیش حالا در سایه بود، یکیش اصلا رئیسش فلان بود، این به حال اون توازن قوا به هم خورده.
2: خب الان هم که آتش بس شکننده از مذاکرات بین دولت‌ها، خبرهای زد و نقیض هر لحظه با اون پیشبینی ناپذیری ترامپ، در مجموع راجع به این یادداشت تفاهم و مذاکرات اینا چی فکر میکنید؟ آیا خطر بازگشت به جنگ وجود داره؟ یا اینا به یک توافقی میرسن؟ جامعه از چی نگرانه امروزه؟ بیاین بیش از جنگ از چی چیزی نگران است؟
3: سوال دو بخش داره. یه بخش اولش رو بگم، به جرأت دست کم پیشبینی من اینه که من جنگ قریب الوقوع رو مطلقا منتفی میدونم، چون اگر قرار بود که شروع بشه دوباره قطع نمیشد. به اعتقاد من این امکان ابدا نیست. یعنی دست ولی آیا این جنگ ادامه داره حالا در فضای دیگه ای؟ بی تردید ادامه داره. یعنی نه این طرف پذیرفته نه اون طرف پذیرفته، نه اسرائیل پس گرفته نه ایران جمهوری اسلامی پس گرفته، هیچ کدوم پس نگرفتن. این جنگ ادامه داره، یعنی به اعتقاد من ادامه وضعیت پیشینه، این بار با یک توازن و قوای به هم خورده، یعنی دیگه اون توهمات دیگه نیست. بنابراین جنگ ادامه دارد، اما نه به صورت نظامی و اینکه اینا واقعا بخوان این بار بیان بمب اتمی بزنن مثل اون تهدیدهایی که ترامپ میکرد که میایم ایران رو به عصر حجر برمیگردیم، اون دیگه نیست. به اعتقاد من این من نظرم اینه که این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد. در مورد مردم طبیعتاً در حالت بلاک تکلیفی هست. اون چی که من تو مشاهدات روزمره‌ام میبینم، چون فرض بگیر مثلا تو برای یک دارو درمانی به جایی میری، حقیقتاً اون چی که برای من بوده هر جایی که رفتم با یک سکوت تأمل آمیزی روبرو شدم. اگر سابقه بر این گفتگو بین مردم خیلی زیاد بود، حالا میتونم بگم اون سکوت ها داره در واقع حرف میزنه، نه گفتگوها، سکوت ها هستند که دارن صحبت میکنن، نه در واقع گفتگو. این چیزی که در روحیه مردم دیدم، هنوز دارن انتظار میکشن ببینن که چه اتفاقی در نهایت میفته. به همین دلیل که شما میبینید حتی از نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی که تا امروز فعال بوده، تا امروز هیچ واکنشی اتفاق نیفتاده. باز این تابعی از به اصطلاح متغیر اون چیزی که بین این دو نیرو وجود داره.
2: رابطه بین مردم کمتر شد. به قول فروغ فرخزاد، چراغ‌های رابطه تاریکند یا روشنند؟ چون ما یه خبره هم از این پیدا کردن هم همبستگی ها هم میشنویم.
3: همبستگی در دوره جنگ بود، یعنی واقعیت قضیه شاید یکی از چیزهایی که در این میانه گم شده بود و خیلی هم مایه دقیق بود، این بود که مردم اون همبستگی که انتظار ازشون میره در مقاطع تاریخی از خودشون نشون داده بودند خب نبود. جنگ اینها رو به هم دیگه نزدیک تر کرد. من یه توصیفی واسهتون دادم که چطور در لحظاتی کسانی تماس میگرفتن. مثلا اینجوری بگم، اون سه شنبه‌ای که قرار بود میگفتن که ترامپ گفته من ایران رو به عصر حجر برمیگرد، خب من ماهواره نداشتم، طبیعتاً فارغ بودم از این فضا. بعد خوشحالم بودم چون کارم رو میکردم، هر جا بوده گفتم من تو این ایام کاردرمانی میکردم، یعنی با فقط کار میکردیم. این هم یک مکانیزم دفاعی. اما واقعیت قضیه که اون سه شنبه که در واقع این وعده یه چه میدونم نابودی داده شده بود، من میدیدم تو همون سه شنبه احساس که خیلی کسان زنگ میزنن و حال احوال میکنن. با خودم فکر میکنم که برای چی دارن اینقدر، این چه معنی داره این احوال پرسی ها؟ یا مثلا از فلانی خبر نداری؟ میدینید طوری که منو وادار کردن که منم به دو سه نفری که به نظرم میرسید مثلا زنگ بزنم. از جمله یکی از کسایی که من زنگ زد رفیقم حسن مرتضوی بود. خوبی فلانی، سلامتی فلان، من مثلا حکمت این، چون قبلا با هم تماس گرفته بودیم. یعنی طرف ایدونش تکلیف این قضیه چی؟ چجوریه که امروز دارن همه تماس بگیرن؟ خب طبیعی بودش که این روح همبستگی بود. ببینید همسایه ما یک شب اومد گفت که فلانی اومدن گفتن که به این مجموعه تخلیه کنید، قرار بزنیدش، خواهش میکنم از اینجا برید. من گفتم من جایی ندارم برم، هرگزم جایی نمیرم. خب به نگهبانی زنگ زدم و اینا گفت که نه به ما چیزی نگفتن این حرفا، ولی خب شما اگر شنیدین. مثلا گفتم نه تو بمونی من برم، من هرگز این کارو نخواهم کرد. نمیدونید تفلی با چه زبان ملاتفت آمیزی اونطور که خودشون برمیاد تشکر که شما لطف محبت داریم، نه شوخی. یعنی میخوام بهتون بگم چرا این روحیه یه همبستگی تقویت شد و باید تقویتش کرد، چون من فکر میکنم تو این شرایط، تو این اوضاع وحشتناک، فقط روح همبستگی میتونه حتی اون نهادهای لطمه دیده مدنی رو که گفتم آجر با آجر ساخته شده بودند اینها رو بتونه احیا بکنه، دوباره سر پا نگه داره، امید به زندگی و امید به آینده تقویت شه.
2: اکبر معصومبکی یک چهره چپ فرهنگی هم هست، نویسنده و مترجم. از جمله در کارنامه ترجمه های شما خب خیلی زیاده، من میخوام چون یک سوالی رو بکنم، آثار گرامشی. اگه بخوایم با این مفاهیم گرامشی وضعیت امروز ایران رو بهش نگاهی بیاندازیم، چه میبینیم؟ در چنین دوره‌ای جامعه تو چه وضعیتی قرار داره؟ همون وضعیتی که گرامشی اون رو بحران اقتدار مینامید و مسئله هژمونی فرهنگی و سیاسی توی این نیروهای مختلف که باش درگیرن چی میشه؟ یعنی یک طرف راست، برآمد راست افراطی، یک طرف چپی که شما میگفتید امکانات خیلی کمی داره، جامعه خسته، جامعه درمانده. با این مفاهیم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، اون چی به ما میگه؟ چی ما میبینیم در جامعه امروز؟
3: ببینید اگر بخوام یک مفهوم در مورد خود جنگ بگم، قطعا میگم که یک جنگ مانوری تبدیل شد به یک جنگ فرسایشی، یعنی جنگ سنگری. یعنی به نظر من این مفهوم گرامشی که میگه که در به اصطلاح غرب جنگ سنگریه و در شرق جنگ مانوری، یعنی در شرق شما میتونید رو در رو حمله کنید، در غرب باید سنگر به سنگر برید جلو. اگه بخوام اون مفاهیم استفاده کنم در مورد جامعه کنونی و این جنگی که الان درگیره، به نظر من مفهوم گرامشی در این زمینه به اصطلاح کاملا روشنه و این رو نشون میده. باز مفهوم دیگه‌ای که در خود گرامشی هست و خود گرامشی نه از رومن رولان گرفته، مثل همه مفهومایی که گرفته به اسم اون تموم شده، چون اون تونسته خوب توضیحش بده. حقیقت قضیه اینه که در این سخن هیچ از هر وقت دیگه در مورد چپ ایران مستاق داره که ما در مرحله ای هستیم که بی تردید بدبینی عقل و خوشبینی اراده حاکمه. تمام بیم من این بود که این خوشبینی اراده کاهش پیدا کرده باشه. نمیخوام قضیه رو باز کنم، ولی تردیدها و پاسوس کردنهایی میدیدم که مطلقا برای نیروهای چپ و ترقی خواه و آزادی خواه واقعا مقبول نیست که تن به هر اندیشه پستی بدن. بنابراین من فکر میکنم هنوز تا اطلاع ثانوی ما این بدبینی عقل رو به دلیل توازن و قوای موجود داریم و خوشبینی اراده که باید همه ما بخواهش بیدیم. بی تردید خوشبینی ارادهش وقت نباید کاهش بیده کنه. بریم برای این که بسازیمش. باز مفهوم دیگه ای که گرامشی ازش استفاده میکنه که به اصطلاح کهنه در حال مرگ و به اصطلاح نو هنوز زاده نشده، که دادم تو همین مجلداتی اومده بود که خود من ترجمه کردم توی مجموعی که همراه با رفیقم حسن مرتضوی ترجمه کردیم، و این میونه در واقع شیاطین و هیولاها دارن ایفای نقش میکنن، همون حرفی بود خودت زدی، یعنی ظهور راست جدید، ظهور راست افراطی جدید، ظهور فاشیسم، و درست در این میانه است، در این میانه است که این هیوله ها رشد میکنن. و به اعتقاد من چپ هیچ راهی نداره جز اتحاد، ترک برای همیشه سکتاریزم و اندیشه برتری یک فکر به فکر دیگر. هیچ چاره جز این نداره، هیچ چاره جز اتحاد نداره، چه در داخل چه در خارج. و اینه که در واقع میشه گفت باطل و سحر هر جادوییه که چپ رو کردن. و بعد از یک شکست بزرگ در بهمن سال 57 و یک شکست حقیقتا بزرگتر در سال 89 در کل اون چه که به اسم سوسیالیسم واقعا موجود چی شناخته می شد، چپ دوچارش شد. بالاخره چپ باید از اون چیزی که در واقع والتر بنیامین بهش میگفت لفت ملانکولیا، تاسیان یا مالیخولیای چپ، بیاد بیرون. یعنی حتی تاسیان و افسردگی و اندوه و مالیخولیاشو تبدیل به کنش بکنه، تبدیل به عمل بکنه، و از این حالت رخوت شکستی که برش وارد اومده بیرون بیاد. هیچ چاره ای نداره، وگرنه هیوله ها دنیا رو دارن بر میدارن.
2: بزرگترین فرصتی که در دوران پسا جنگ جامعه ایران باش رو میشه چی هست، و بزرگترین خطری که پیش روی جامعه ایران هست در دوران پسا جنگ؟ یعنی بذاریم با زمان بگم، ایران 6 ماه 1 سال دیگه رو چطور میبینید؟ یکم متفاوتن سوالات من.
3: چون دومیش با یه مدار پیشگویی و پیشنگری که خیلی نمیشه. ببینید، یک چیز باید از اندیشه مردم بیرون بره، اونم اینه که هیچ قدرتی شکست ناپذیر نیست. این رو در مورد قدرت خارجی دیدن پوزش به خاک مالیده شد، چنانکه قبلا اگر تاریخ میدونستن این قدرت در ویتنام پوزش به خاک مالیده شد، بعدم مالیده شد. من یادم اون دوره من در زندان عادل‌آباد شیراز بودم، تلویزیون رو روشن کرده بودیم خیلی زود از موقع ساعت 4 و 5، و این در واقع رله میکرد که چطور امریکایی‌ها دارن فرار میکنن سایبر. خدا میدونه چه شوری در بچه‌ها تو زندان به وجود اومد و اینها. ببینید، یکی این که دیدیم قدرت خارجی پوزش یک بار دیگه به خاک مالیده شد، میشه مالیده شه. قدرت داخلی هم نباید این واکنشش این باشه که قدرت داخلی شکست ناپذیره. سرنوشت هر مردمی رو مردمش تعیین میکند، تاریخ اینو میگه. هیچ قدرتی بالاتر از مردم نیست. مردم نباشن قدرتی وجود نداره. چیزی که نباید مردم رو در واقع نکول بکنه این وسط و کاری بکنه که روحی شکست بهشون وارد بیاد، اینه که فکر نکنند که از دست اونا کاری ساخته نیست و در واقع ستربن هستن و ممکن نیست. این به اعتقاد من اون در واقع اختیاری که مردم دارن و اختیار تعیین تکلیف خودشون دارن، این رو درشون باید زنده کرد. و وظیفه نیرو آگاه، من میخوام به اصطلاح رفقای خیلی قدیم صحبت کنم، نیروی آگاه داره، آگاهگری و زنده کردن روحیه مبارزه جویی در مردم، نه روحیه پس زدن و تو زدن و سکوت. سکوت رو باید شکست، باید به حرف اومد و باید اون روح همبستگی حفظ کرد. در مورد پیش‌بینی آینده، به هر حال واقعیت قضیه اینه که اگر این فضای جنگی برطرف بشه، چون بزرگ به اعتقاد من یکی از بزرگترین شانسایی که در واقع اقبال‌ها و بخت‌هایی که به حکومت رو آورد همین جنگ بود، و جنگ گرچه بهش لطمه‌های زیادی زد و البته به لطمه‌های زیادی به اون چی که ما میگیم زیرساخت‌های اساسی متعلق به مردم ایجاد، متعلق به هیچ حکومتی نیست. زد من حاضا واقعیت قضیه اینه که گرچه این اتفاق افتاد، به هر حال تونستم به یک تصویت نسبی برسند، اما مسائل مردم سر جاش. یادمون باشه که الان تورم قوغا میکنه، وحشتناک. به حکومت رو آورد همین جنگ بود، و جنگ گرچه بهش لطمه های زیادی زد و البته به لطمه های زیادی به اون چی که ما میگیم زیرساخت های اساسی متعلق به مردم ایجاد، متعلق به هیچ حکومتی نیست. زد من حاضا واقعیت قضیه اینه که گرچه این اتفاق افتاد، به هر حال

0: مردم سر جاش. یادمون باشه که الان تورم قوغا میکنه، وحشتناکه. خود حکومت از آن داره به این تورم. فقر قوغا میکنه، سبد خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ کالا برگ و یارانه‌ای هم تکافو نمیکنه برای اینکه این مسائل از بین بره. آزادی های سیاسی و مدنی سر جاش، خاص آزادی های سیاسی و مدنی سر جاشه. بنابراین به محضی که به اعتقاد من فضای جنگی برطرف بشه و مردم احساس بکنن که اون فضای جنگی نیست و حکومت نمیتواند مثلا فضای جنگی رو به هر طوری که در نظر بگیری بهانه قرار بده برای حمله به ساختارهای سیاسی و مدنی، مطمئن باشید اون مشکلات برجامونده و مشکلات افزوده بر این مشکلها همچنان سر برمیاره و اینطور نیستش که شما شاهد فرض این باشید که حکومت موفق باشه خفقان تحمیل کنه. مردمی هستن انقلاب کردن، یک بار انقلاب کردن، یک بار این غول از اون بطری بیرون اومده، یک بار دیدن که هیچ حکومت شکست ناپذیر نیست. اینا این ملت آزموده، حتی دیدن هیچ قدرت امپریالیستی شکست ناپذیر نیست. به اعتقاد من باید به این مردم اعتماد کرد. نگرش من به آینده به طور نسبی یک عقل بدبینه، بهره از خوشبینی هم حتما داره.
1: کلن در این دوره جنگ به نکته چیز جدیدی رو دیدید، آموختید که پیش از جنگ بهش توجه نمی کردید؟
0: به همه حرکات مردم، به تمام واکنش هاشون، به تمام عشق رسوندن ها و محبت کردن هاشون، یا حتی یک جاهای نفرت هاشون. یادمون باشه یک جامعه ایست که سرشار از تضادها و تناقضها، با افکار متفاوت، با نگاه‌های متفاوت، که طبیعتاً اینطور نیست که شما به طور یک دست چیزی شاهد باشید. من انواع چیزهایی رو در این جنگ دیدم که سابقه بر این ندیده بودم. گفتم این نگاه‌ها، این نگرش‌ها، این واکنش‌هایی که داشتیم در تاکسی، در اتوبوس، من در تمام این مدت، در تمام این جاهام، به رغم صدمه ای که زانوم دیده بود، در خیلی از این جاها تا جایی که میتونستم ظاهر میشدم. حتی به کتاب فروشی هایی میرفتم که حتی میتونم بگم یک نفر درشون نبود، ولی خوشبختانه اون بخش فرهنگی جامعه ایران سرپا بود. خیلی از کتاب فروشی ها باز بودن با اینکه میدونستن هیچ مشتری نداره. و یکی از بزرگترین صدماتی که به جامعه ایران خورد بخش در واقع نشر مستقل این مملکت بود که دچار یک صدمه عظیم شد. اینها خیلی تازگی داشت و گفتم روح همبستگی که در این جنگ به خصوص از یک روزهایی که گذشت، این روح همبستگی بیشتر خودشون نشون داد. من قبل از اون نمیدیدم. راستش در پیش از جنگ یک روحیه تفرق، یک نفرت پراکنی در جامعه ایران ایجاد شده بود که نمیشه نادیده گرفت که نفرتی پراکنده بودند و این نفرت داشت رشد میکرد و هرگز ممکن نیست از این نفرتهای کور هیچ چیز زیبایی ظهور بکنه. اون چه خواهد آورد نفرت متقابله و طبیعتا فروپاشی روحیه ملی در مردم، روحیه ملی فراگیرش.
1: اتفاقی نکته ای که میگین همیشه ذهن من هم درگیر کرد، چون من خودم این تعبیر رو میکنم که جنگ طلبی و زیر مجموعاش، حالا راست افراطی، پهلوی گرایی، فلان، اینا هم مجموعاً یه آفتی بود افتاد به جون جامعه ایران، یک آفتی بود افتاد به جون جنبش‌ها، تولید نفرت کرد و این نفرت بالا پایین نبود، نفرت و جدایی ها و اینها رو افقی در میان خانواده ها، در میان دوستان، رفقا، آدمایی که 40 سال با هم دوست بودن، توی محله، توی کوچه، خیابون، اینا رو دامن زد.

0: این سوال برای من هست، میخوام ببینم واقعا شما براش پاسخی دارید یا نزدیک به پاسخ. این جامعه ایران چطور میتونه از این گذر بکنه، از این مرحله، از این آفتی که افتاد؟ حتی صرفا نمیتونیم بگیم که آفت زدایی باید بکنیم. خب این آفت زدایی رو چجوری باید انجام داد که با کمترین لطم؟ به هر حال این خیلی انرژی زیادی از جامعه ایران میگیره، رابطه ها رو کور میکنه، اختلال ایجاد میکنه توی همون همبستگی که الان شما داشتین دربارش صحبت میکردید. میخوام ببینم شما فکر میکنید که چگونه میشه بهتر از این وضعیت گذر کرد؟
1: من اول یه نکته تئوریک رو بگم، اونم اینه که مارکسیستا هیچ وقت پاسیفیست نیستند. این روشن نظر مارکس این بود که مارکسیستا میبینن که سود و زیان یک جنگ برای طبقه کارگر چیه. یادمون باشه حتی در بین قدرت‌های امپریالیستی دوره خود مارکس هم این بودش که مارکس میگفت معنی نداره برای مارکسیستا که اعلام بی‌طرفی بکنن. جنگ بین پوست و به اصطلاح فرانسه
0: که نمیگو مارکسیستا، چون اون که اصلا انتقاد نداشت که،
1: منظور نیروهای کارگری. آره حالا من ایست. یک موقعی هم یه جزئی در ایران در اومد به اسم درباره جنگ، به اعتقاد من تمام اون نوشته ها رو در اون به اصطلاح جزئی اومده، هر کسی بخواد میتونه رجوع کنه. حتی در بین جنگ بین پروس و فرانسه هم مارکس بی‌طرف نبود، معتقد بود باید فعال بود، اینجوری که اون اینجوری که میتونن ببینن. ببینید واقعیت قضیه که اون چه در اینجا اتفاق افتاد اصلا از این قبیل نبود. یعنی به اعتقاد من یک جنگ کاملا ارتجایی بود، یعنی در ارتجایی بودن این جنگش تردید نکن. در این که این جنگ قاتل طبقه کارگر ایران بود، اینم تردید نکن. با زدن زیرساخت ها، از بین رفتن میزان زیادی از این زیرساخت ها و بیکار شدن کارگر ها، بهانه ای که در واقع سرمایه‌داری ایران گرفت و سرمایه‌داری ایران برای تحت عنوان تعدیل و بیرون کردن کارگران، کارمندان، کارورزان، کاربران، چه میدونم، از اکثر جاها پایین آوردن حقوق ها، دستمزد ها، ما یه آدم میتونیم بدیم، نمیتونید بفرمایید. این جنگ ضد طبقه کارگر بود. اون چی در ایران اتفاق افتاد، اون نفرت پراکنی که در واقع بتونید صریح بگم اون فرقه زالهی در واقع پهلوی به وجود آورد و جز نفرت کاری نکرد و جز نفرت پراکنی کاری نکرد، حتی کار رو به خانواده ها کشید. اشاره کردی خوده، خانواده ها رو از هم گسست، حتی خانواده ها هم دیگر ترد کردند. این حقیقتا یه ترومای بزرگه در کنار تروماهای دیگه، مثل خود ترومای جنگ 40 روزه که باید درمان شه و به این سادگی هم درمان نمیشه. این باید درمان شه، چون به این سادگی ها از بین رفتنی نیست. این کینه ها ماده بسته و به این سادگی از بین نمیره. یک زمانی تو خواهان مرگ برادرت بودی، تو یک زمانی خواهان مرگ پدرت بودی، مرگ خواهرت بودی. مگر ممکنه من فراموش کنم که تو هم در اون شعارهای نفرت پراکنانه شرکت داشتی، تو هم در اون سهیم بودی. بنابراین واقعیت قضیه اینه که اینها به صورت تروماهای بسیار وخیم در این جامعه خواهد ماند و باید درمان بشه. ممکن نیست بین یک ملتی تلاعوم فکری، تلاعوم نظری، حتی تلاعوم عاطفی اتفاق بیفته بدون این که فکر کنم برای یک هدف مشترک دارم می جنگن. انقلاب بهمن یادمون نره. شما در دوره انقلاب بهمن، اون زمانی که انقلاب بود و همه نیروها در میان بودن، حقیقت قضیه اون چه می دیدی؟ این بود که فرض مردم با هم دیگه ستیز نمی کردن، با هم گلاویز نمی شدن، خیلی راحت هم دیگه می بخشیدن. می دیدی یک روحیه دوستداری، یک روحیه اومانیستی در بین مردم حاکمه. هرگز ممکن نیست شما یک نظام عادلانه و آزادی خواهانه رو بر مبنای نفرت علم کنید. ممکن نیست. نفرت نفرت میاره و نفرت کشنده است، تلخ کننده است، روحیه رو میکشه. چنان که دیدیم در مدتی همین یک سال اخیر رو در نظر بگیرید، چه جنگ عظیم نفرت پراکنی را افتاد و همینطور شروع کرد به سایش و فرسایش نیروهایی که باید به حال نیروشون صرف کار دیگه ای میکردن. یادمون باشه حتی خیلی ها میگفتن یک بهره، یک بخشی از نیروتون صرف مبارزه با این نفرت پراکنان کنید، یه میزان زیادش هم صرف امور مثبت بکنید. همیشه که نمیشه شما نیرو به صورت نیروی سلبی عمل بکنید، یک جاهایی هم شما الگوهای خوبت رو ارائه بکن، نه اینکه تمام زندگی و وقت صرف جنگیدن با یک نیروی هیولایی باشه که میخواد یکی بره اون یکی بیاد جاش بشینه. این واقعیت قضیه این که به نظر من کار میبره، بسیار کار میبره و به این سادگی ها به اعتقاد من برطرف نخواهد شد.
0: در پایان یک اشاره هم بکنیم به بیانیه کانون نویسندگان ایران: نه قدرت های غارتگر، نه حکومت سرکوبگر. این دومین بیانیه کانون بود درباره جنگ، چون اینترنت قطع بود که وقت شد ما تازه دیدیم، منتها تاریخش بکنم 12 خرداد.
1: درسته. ببینید، من به محضی که بیانیه رو دیدم فکر میکنم فقط بیانیه رو خوندم و در واقع توی شبکه‌ای که به حال عضوش هستم اون رو به اصطلاح میشه گفت سهیم کردم و همرسان کردم. چون واقعیت قضیه، چون چه در جنگ 12 روزه که این امکان بود که در 2-3 روز اول اون بیانیه در بیاد و در اونجا هم در واقع این جنگ تجاوزکارانه خونده شده، و چه در جنگ دوم که هیچ امکانی برای کانون نبود که بتونه این رو آزادانه به نظر همه مردم برسونه، همه مردم ایران و جهان برسونه، هیچ امکانی نبود. واقعیت قضیه اینه که حرفش رو زد و به اعتقاد من موضع کانون همون موضع جنگ 12 روزه است، و این بار با تأکید بسیار بیشتری در این که مردم ناچار نیستند بین دو تا نیرو که نمیخواند یکی رو انتخاب کنند. مردم حق انتخاب و اختیار دارند. مردم اون چیزی که میخوان سرنوشت خودشون رقم بزنن مطابق اون حرکت میکنن، نه تجاوز خارجی و نه قدرت امپریالیستی و صهیونیستی میپذیرن، نه سرکوب های حکومتی که یک عمری داره سرکوب میکنه و به هیچ حزب مستقلی، به هیچ سندیکای مستقلی، هیچ اتحادیه مستقلی
2: که باید شفاف سازی شود. ترامپ می‌خواهد به ایران فشار بیاورد تا شرایط او را بپذیرد.
3: قریب‌آبادی معاون وزارت خارجه رژیم نیز آتش بس در لبنان را یک نکته کلیدی و اساسی در رابطه با مذاکرات رژیم و آمریکا توصیف کرد. وی همچنین گفت: ما اصرار داریم 50% از وجوه بلوکه شده ایران همزمان با امضای یادداشت تفاهم آزاد و مابقی نیز طی 1-2 ماه پرداخت شود.
4: یکی از این ملاحظات خاتمه دائمی و فوری جنگ هست در همه جبهه ها از جمله لبنان. این یک نکته کلیدی و اساسی هست. نکته دوم در خصوص لغو محاصره دریایی است. اگر ایران قرار هست اقداماتی را در ازای تنگه هرمز انجام بده برای آزادی کشتیرانی، طبیعتاً لغو محاصره دریایی باید صورت بگیره و این تنها اقدام در برابر اقدام ما در برابر تنگه هرمز نیست. نکته دیگری که در واقع در جهت منافع ما هست که باید صورت بگیرد، آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران هست و مسدود شده ایران. اینها پولای خود ما هست. اصرار جمهوری اسلامی ایران این است که 50% از این وجوه باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران با امضای یادداشت تفاهم قرار بگیره و مابقی اون هم بلا فاصله بعد از بالاخره مدت معقولی، که مدت معقول از نظر ما بیشتر از 1-2 ماه نخواهد بود.
2: ادامه خبرها. به گزارش تلویزیون حکومتی، سران سه قوه رژیم با تاکید بر نیاز نظام به وحدت و انسجام بر سرسپردگی خود به ولی فقیه نورسیده تاکید کردند.
5: انسجام و اتحاد چارچوب و مبنای نظریه دولت. رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد با رهبری عالی قدر انقلاب تجدید پیمان میکنیم که از این سرمایه گران سنگ حفاظت و حراست کنیم. رئیس قوه قضاییه هم تاکید کرد عهد میبندیم که در صراط مستقیم ولایت بمانیم و از فرامین و اوامر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تبعیت محض داشته باشیم. رئیس مجلس هم دیروز در پیامی گفت بیعت مجدد خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌کند.
3: در ادامه جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای در سال مرگ خمینی نوشت: در این پیام از مذاکره تجلیل نکرده و حتی به آن اشاره هم نکرده و به مسئولین انذار داده تا سیستم محاسباتی آنها به واسطه حیله دشمن دچار خطا نشود. آخوندرسایی همچنین در سخنرانی خود در تجمع شبانه رژیم در حکیمیه تهران طرفداران مذاکره با آمریکا را زیر ضرب برد.
6: من از جنگ نمی‌ترسم. این جنگ ما رد می‌کنیم. از این می‌ترسم که لیبرال‌ها، غرب‌زده‌ها، اونایی که سیستم محاسباتیشون به تعبیر رهبر شهید میگفت یکی از مراحل نفوذ و مصادیق نفوذ اینه، برخی از مسئولین و خواص جمهوری اسلامی سیستم محاسباتیشون عوض شده. رو وعده‌های خدا حساب باز نمی‌کنن، ولی امضای کری رو تضمین می‌دونه. ولی تعهد چین رو تضمین می‌دونه. ولی تعهد ترامپ رو میگه این اگه امضا بکنه چین و روسیه هم تعهد کنه.
2: در کشمکش‌های درونی رژیم بر سر اینترنت، پورده خان عضو مجلس رژیم گفت اقلیتی در پارلمان به دنبال استیضاح وزیر ارتباطات است. به افسود این جریان فقط تفکرشان منحصر به همین موضوع اینترنت نمی شود. در بحث مذاکرات هم مشاهده می کنید همین افراد مخالف مذاکره هستند.
3: آخوند قرویان با نگرانی از درگیری‌های درونی رژیم گفت کشور در وضعیت حساسی قرار گرفته و همین مسئله ضرورت تقویت انسجام و پرهیز از هر گونه اختلاف افکنی را دوچندان می‌کند. به اعتقاد من هدف بخشی از این تندروها بیش از آن که تأمین منافع عمومی باشد حفظ حضور و نمایش سیاسی خودشان است. آنها تلاش می کنند با مواضع جنجالی و اختلاف برانگیز خود را در مرکز توجه نگه دارند.
2: در ادامه گرانی های افسار گسیخته و بحران معیشتی، نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی افزایش یافت. به گزارش رسانه های حکومتی، کانون انجمن های حمل و نقل مسافر طی بخشنامه اعلام کرد نرخ جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای از شنبه 16 خرداد 21% افزایش می‌یابد. بر اساس این بخشنامه نرخ‌های جدید برای تمامی مسیرها و ناوگان مسافری شامل اتوبوس، میدل باس، مینی بوس، ون و سواری کرایه اجرا می‌شود.
3: همیهنان عزیز، اخبار این ساعتان در اینجا به پایان رسید. از حضور همگی شما خداحافظی میکنیم.
2: خدا نگهدار همه شما.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای رژیم درباره ابرقدرت شدن و پیروزی در جنگ رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. در دو ماه گذشته مهرهای رژیم از بالا تا پایین ادعای پیروزی تو جنگ اخیر کردند. از مشتبه خامنه ای که بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس تو پیامش نوشت:
1: امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرأت میتوان گفت که شما پیروز قطعی این میدان بودید.
0: تا نماینده مجلس رژیم که اخیراً گفته
2: محاصره دریایی توسط امریکا نشانگر یک رویکرد منفعلانه است به دنبال دو شکست نظامی که امریکایی‌ها از ایران خوردن.
0: رژیم نه تنها ادعای پیروزی میکنه، بلکه مدعیه که بعد از این جنگ ابرقدرت میشه. البته توشون اختلاف است. یکی میگه ابرقدرت منطقه میشیم، اما معاون پزشکیان میگه ابرقدرت جهانی میشیم.
3: الحمدلله قدرتمندیم، کاملا قدرتمندیم و در رده یک ابرقدرت خودمون رو متجلی کردیم.
0: از این نمونه ها تو رژیم زیاده، ولی با چه استدلالی ادعای پیروزی و ابرقدرتی میکنن؟ اصلا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ رژیم با منطق معکوس ادعای پیروزی میکنه و مدعی چون سرنگون نشده پس پیروزه. این یه نمونش.
4: شما نگاه کنید اهداف دشمن چی بوده؟ به حال دشمن اگر به اهدافش نرسه شکست خورده. او دنبال بوده که رژیم رو تغییر بده، نتونسته تغییر بده. خب این که روشن ما در این صحنه پیروزی.
0: در یک کلام میگه چون سرنگون نشدیم پس پیروز این جنگ هستیم.
5: آمریکا ابرقدرت نیست. چرا؟ طرف مقابلی که شبهه با شما الان جنگ نظامی میکنه پول دنیا رو علیه به کار گرفته، صنایع نظامیش رو علیه به کار گرفته، رسانه دنیا رو علیه تو به کار گرفته، نظام‌های بین‌المللی رو علیه تو به کار گرفته. همین کارا رو کرده. تا این نظام نباشه، تا جمهوری اسلامی نباشه، ما هستیم. این نشونه اینه که قدرت ما بیشتر بوده که ما هستیم دیگه.
0: همین حرفا رو علم‌الهدی ساده‌تر هم گفته.
6: ایران آمد مقابل این ابرقدرت ایستاد، او رو مستأصلش کرد، به زانو در آورد. خود ایران به عنوان یه ابرقدرت چهارم در دنیا به مردم دنیا معرفی شد.
0: با همون منطق قبلی میگن که چون یه ابرقدرت میخواست ما رو سرنگون کنه و نتونست پس ما هم ابرقدرتیم. اما واقعیت چیه؟ آیا استدلالشون درسته؟ واقعیت اینه که این حرفا رو یک فرضیه دروغ سوار شده، چون تا جایی که به طرف مقابل برمیگرده هیچ وقت حرف از سرنگونی رژیم نزده، بلکه برعکس خود ترامپ و وزیر خارجش بارها اعلام کردن که هدفشون تغییر حکومت ایران نیست. ترامپ بعد از جنگ 12 روزه هم به صراحت گفته بود که دنبال تغییر رژیم تو ایران نیست. تنها طرفی که دنبال سرنگونی رژیم از طریق جنگ خارجی بود بچه شاه بود. به همین دلیل فعلا اصلی ترین بازنده این ماجراست. از این که بگذریم، رژیم این دو جنگ رو جدا از تحولات 2.5 سال گذشته و جنگ غزه معرفی میکنه، در حالی که این دو جنگ ادامه همون جنگه، جنگی که رژیم برای جلوگیری از قیام در ایران به راه انداخت و بعداً عکس قاآنی و پاسدارای دیگر رو تو اتاق عملیات طوفان الاقصا منتشر کردن و بعد از هلاکت پاسدار زاهدی لو دادن که یکی از طراحان و مجریان اون عملیات بوده. بنابراین برای ارزیابی پیروزی یا شکست رژیم به جای نتیجه جنگ اخیر باید از 7 اکتبر و نتیجه عملیات طوفان الاقصا شروع کنیم. حالا در اون زمان رژیم چه وضعیتی داشت و الان چه وضعیتی داره؟ در 15 مهر 1402 که رژیم جنگ در غزه رو به راه انداخت، به قول خودشون 6 ارتش نیابتی داشت و خط دفاعیشو تو ساحل مدیترانه بسته بود، چیزی که خامنه ای از اون تحت عنوان عمق راهبردی و مؤلفه قدرت اسم می برد.
7: جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید. یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمیتوانه جمهوری اسلامی صرف نظر کنه.
0: اما الان از عمق راهبردی چی باقی مونده؟ رژیم سوریه که ستون این خیمه بود و رژیم عمق راهبردیشو روی اون سوار کرده بود فرو ریخته.
8: اگر بخواهم به یک عبارت دقیق درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد.
0: با سرنگونی حکومت سوریه و ضربات کمرشکنی که حزب الله خورده، عملاً برای خلع سلاح تحت فشاره. در یمن و عراق هم مزدورای نیابتی وضعیت گذشته رو ندارن. یکی از تحلیلگرای رژیم در این باره نوشته در سال 98 تصورم این بود که جمهوری اسلامی با گسترش نفوذ خود تا مدیترانه و باب المندب میتواند عمق استراتژیک خود را افزایش دهد. ولی امروز در اردیبهشت 1405 واقعیت میدان نشان می‌دهد که عمق استراتژیک ایران همچنان صفر است. در یک کلام رژیم عمق استراتژیک خودش را که مؤلفه قدرتش بود از دست داده و همونطور که مقاومت ایران گفته بود بازنده استراتژیک این جنگ. این رژیم با عمق استراتژیک و جنگ افروزی تو منطقه دو هدف داشت: اول جلوگیری از قیام در داخل کشور و دوم جلوگیری از رسیدن جنگ به تهران. با فرو ریختن عمق استراتژیک بود که هم جنگ به تهران رسید و هم قیامی شدیدتر و گسترده‌تر از همه قیام‌ها در دیماه صورت گرفت. این نتیجه واقعی جنگ که رژیم با جنجال تبلیغاتی می‌خواد اونو بپوشونه. حالا ادعای ابرقدرتیش چقدر واقعیه؟ فرضیه ابرقدرت شدن رژیم تنها به خاطر اینکه سرنگون نشده بیشتر یه طنزه تا واقعیت. البته اولین بار نیست که رژیم ادعای خنده‌دار ابرقدرتی میکنه. قبلا هم با استدلال‌های دیگه همین ادعا رو میکردن. در این رابطه یکی از کارشناسای رژیم میگه
9: در دولت قبلی رئیس گروه مشاورین وزیر محترم امور خارجه در حضور وزیری بحثی رو مطرح کرده بودن که اتحادیه اروپا که پیر شده و در حال نابودی، آمریکا در حال فروپاشی، روسیه با حمله به اوکراین نابود شده، چین هم با مشکلات جدی مواجهه، بنابراین ابرقدرتی در جهان جز ما باقی نمونده و هیچ کس توی اون جلسه خندش نگرفت به غیر از من و کنار دستیم.
0: علاوه بر این در سال 1401 معاون وزیر خارجه رژیم مدعی شده بود که مقدار کمی با ابرقدرتی فاصله داریم.
10: من معتقدم ما اینقدر با ابرقدرتی فاصله داریم. ابرقدرتی هم وقت بمب اتم و اینا نیست. ما تو تکنولوژی های لبه خیلی پیشرفتای خوبی کردیم.
0: همون زمان در واکنش به این ادعا سایت علی مطهری نوشت علت بیان چنین جمله ای از زبان معاون وزیر امور خارجه از دو حالت خارج نیست. یا ایشان با معنای علمی و شناخته شده ابرقدرت آشنایی ندارد و یا نسبت به منابع قدرت و ظرفیت‌های کشور دچار غفلت است. یعنی یا نمی‌دونی ابرقدرت چیه یا درباره قدرت خودت توهم داری. حالا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ واقعیت اینه که جنگ اصلی این رژیم با مردم و مقاومت ایرانه. جنگی که از 30 خرداد 60 شروع شده و علی‌رغم فراز و نشیب ها همچنان ادامه داره و اساسا جنگ های خارجی نه تنها تهدیدی برای موجودیت رژیم نیست، بلکه سرپوشی برای سرکوب مردم و جلوگیری از قیامه، چیزی که اولین فرمانده سپاه پاسداران بهش اعتراف کرده.
4: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: درست به همین دلیل تو جنگ اخیر مزدوراشو تو خیابونا بسیج کرده. یکی از عوامل سپاه تروریستی قدس که با پوش مستندساز کار میکنه درباره علت این بسیج گفته
11: اگر عرصه خالی بشه اون وقت شورش مسلحانه تو تهران صورت میگیره. مردم باید بیان خیابونا رو تسخیر کنن. وقتی که خیابون رو تسخیر کنیم اون نمیتونه شورش مسلحانه انجام بده.
0: یکی از آخوندهای هسته سخت نظام هم با صراحت بیشتری در این باره میگه
12: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: بله، به همین دلیله که 40 روز بعد از آتش بس هنوزم این بساط رو جمع نکردن و قصد جمع کردنش هم ندارن.
13: عامل 3 تا پیام هستم از طرف رهبر معظم انقلاب. دوم این که حضرت آقا فرمودن تو جلسه بگین میدان رو و خیابان رو رها نکنید.
0: در یک کلام، تهدید این رژیم جنگ خارجی نبوده و نیست و از ابتدا هم قرار نبوده که با جنگ خارجی سرنگون بشه. بنابراین معیار پیروزی یا شکست رژیم این نیست که با جنگ خارجی سرنگون شده یا نشده. معیار واقعی سرنوشت نبردیه که بیش از 4 دهه بین این رژیم با مردم و مقاومت ایران جریان داره. نبردی که هیچ سازش و توافقی در اون امکان پذیر نیست و سرنوشت رژیم در اون رقم خواهد خورد. این واقعیتیه که رژیم با همه توانش تلاش میکنه بپوشونه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: در ادامه همین موضوع به همین موضوع میپردازیم، یعنی تظاهرات بزرگ مقاومت ایران که در پیش هست. این روزا هرچه به 30 خرداد نزدیکتر میشیم، اهمیت این روز و نقش سرپرستی که در تاریخ معاصر میهنمون داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره، به خصوص که روز مصادف است با چند واقعه مهم دیگه. وقایع هم همیشه میشه گفت که نتیجه بلافصل روز 30 خرداد به عنوان سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران است. برای نگاهی به گرد همایی بزرگ ایرانیان که قرار در روز 30 خرداد در پاریس برگزار بشه، همراه هستیم با آقای مهندس حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت. آقای عظیمی سلام میکنم به شما، دوستون خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
1: ممنون از شما، با سلام و درود به شما و همه همکارانتون، من در خدمتم.
0: ممنونم، خدمت از ماست آقای عظیمی. در رابطه با اهمیت این موضوع، یعنی این تظاهرات، این رویداد بزرگی که مقاومت ایران هر ساله اون رو گرامی می‌داره و در گرامی داشتش برنامه داره، در فراخوانی که برای تظاهرات امسال یا گرد همایی امسال در 30 خرداد در پاریس منتشر شده، بخشیش اومده که جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال است و در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ به اون هم اشاره شده. میخوام از شما سوال بکنم آقای عظیمی که این شعار و به قولی این نوع مرز کشیدن، این مرزبندی تاریخی با این دیکتاتوری ها چه معنایی داره در شرایط امروز در مقابل سناریوهای مختلفی که میبینیم یا به قولی توطئه هایی که میبینیم وجود داره؟ خواستم نظر شما و از نظر شما اهمیت اون رو بپرسم.
1: بله، حتما عرض کنم که اجازه بدید از خود 30 خرداد شروع بکنم که در مورد 30 خرداد که همونجور که گفتین سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران هست، باید اول درودهای خودمون رو نثار رهبری مقاومت کنیم که خالق اون روز بزرگ بود، روزی که با قیام در مقابل ولی فقیهی که در اوج قدرت رژیمش رو تکبایه کرده بود سر خم قدغن، معنی و مفهوم اجتماعی نوینی پیدا کرد. و باید که در مقابل شهدای اون روز تاریخی و همه شهدای خلق سر تعظیم فرود بیاریم، به خصوص اون 12 دختر جوانی که دشخیم جماران اونها رو در همون شب 30 خرداد بدون حتی اسمشون رو بدونه اعدام کرد و در صفحه اول روزنامه اطلاعاتش عکس اونها رو چاپ کرد و از والدین اونها خواست که با در دست داشتن شناسنامه بچه هاشون برن و پیکر اونها رو تحویل بگیرند. لعنت ابدی بر ستمگران. واقعیت اینه که شاه و شیخ در تاریخ معاصر میهنمان در واقع با وابستگی و استبداد مترادف بوده و هستند. از رضا قلدر قزاق بگیرید که نوکر انگلیس بود و به امر اونها از ایران خارج شد و به درک واصل شد، تا پسرش محمد رضا که در بحبوحه طوفان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، اونم از اربابش دستور خروج گرفت و مثل پدرش در خارج از ایران به درک واصل شد. آخونده هم که در امر استبداد و گرفتن تتمه کوچکترین ذره از آزادی در هر زمینه بوی سقبت رو از همه دیکتاتورها رو بودن و جنایتی هم نیست که در حق مردم و میهن انجام نداده باشن و بدون هیچ شکافی نابود کنندگی هر سو نسل مردم هستن. الان اون نوکرای بیگانه به گور سپرده شدن و ولی فقیه دوم هم به درک واصل شد و جانشینش هم که مثل شاهان دربار فرزند ذکورش هست فعلا بلا تکلیف و معلوم نیست که در جنگ گورکا تا کجا دوام بیاره. ولی در این حال به خصوص در این نبرد 45 ساله که در سال شما بود، مردم و مقاومت سازمان یافته مردم ایران در جنگ و مصاف در راه استقلال و آزادی همواره با این توطئه های ارتجایی و استعماری درگیر بوده و هستند. چه از زمانی که در سال 92 این توطئه های ارتجایی و استعماری با باعث حمله جنایتکارانه به اشرف یک و انتقال مجاهدین به زندان لیبرتی شد و چه در دورانی که الان ما درگیر سناریوهای استعماری هستیم که با یه ماشین عظیم تبلیغاتی و کمک همه جانبه محافل مشخص ضد ایرانی میخوان با حلوا کردن بچه شاه عقربه های زمان و تاریخ رو به عقب بکشند و درست در همین نقطه است که برای پیشرفت و پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران باید چراغ راهنما و خطی که در پیش گرفته میشه بدون هیچ شکافی این عوامل ضد آزادی و ضد استقلال رو نشونه بگیره، یعنی همین چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ که در شعار محوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر گره میخوره.
0: یک مطلب دیگه هم هست آقای عظیمی توی همین فراخان که میکنم فهم کنم این فراخان خودش یه نوع مانیفست هم هست به خصوص در این شرایط، شما هم اون رو تشریح کردید بخشش رو به خوبی. توی این فراخان دعوت به حضور در این گرد همایی، یعنی اون چه که استرام مقامت ایران بهش میگه کهکشان سالانه مقامت ایران، اشاره میکنه که مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی اون رو اعلام میکنه و عاملان اصلی سرنگونی رژیم اون رو معرفی میکنه، یعنی مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش رو و به نقش کانونهای شورشی در گسترش قیامها و یگانهای ارتش آزادی بخش در عملیاتهای مشخص اشاره میکنه. سوالی که از شما دارم در همین رابطه اینه که در شرایط اختناقی که الان رژیم حاکم کرده، به خصوص با این وضعیتی که الان در ایران از خودتون میبینید که چیکار میکنه هر شب با اینا، تاثیرگذاری این نیروها چقدر میتونه در واقع مؤثر باشه؟ کمی میشه اگه میشه نظر خودتون این مسئله رو برای ما تا کمی توضیح بدید.
1: بله حتما. عرض کنم که این تظاهرات 30 خرداد امسال در پاریس که پیشبینی شده که قریب 100 هزار نفر در اون شرکت کنند، نه تنها برای افشا و تقابل با توطئه های ارتجایی و استعماری به عنوان راهبند استقلال و آزادی میهنمون ایرانه، بلکه درست در نقطه مقابل با تون توطئه های ارتجایی استعماری، این کهکشان و تظاهرات برای ارائه راه حل درست برای رهایی از شر رژیم ولایت فقیه و برقراری صلح و آزادی در ایران و منطقه هم هست. الان در این شرایطی که شما توضیح دادید دیگه برای همه مشخص شده که این رژیم از هوا و جنگ خارجی سرنگون نمیشه. رویاهای بچه شاه همه به کابوس تبدیل شده و شکم‌لیسی نیروی نظامی خارجی براش هیچ دستاوردی نداشته. به حرفی که مقاومت ایران از مدت‌ها قبل از شروع این جنگ 12 روزه و بعد 90 روزه زده بود برای همه اثبات شده. از طرف دیگه استراتژی کانون‌های شورشی هم که در سوال شما به اون اشاره شده به انهای مختلف در این سالها خودش رو اثبات کرده. خوبه که اینجا اشاره بشه که در سال 92 بود که رهبر مقاومت در پی خروج مجاهدین از اشرف یک اعلام کردند که 1-2-300 هزار اشرف می‌سازیم و بعد از 4 سال کار مداوم در قیام سراسری 96 بود که کانونای شورشی وارد صحنه عمل شدند. مقاومت ایران در توصیف این استراتژی همون سال 96 اعلام کرد که این کانونا در پروسه رشد خودشون از شکلگیری و تثبیت تا گسترش و تعمیقشون تا ادغام در هم و کارهای مشترکشون از این مراحل عبور میکنن و در نهایت تا تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش ملی و خلق کردن شهرهای شورشی پیش میرن. اما تا همین امروز شاهد هستیم که رژیم از همون سال 96 و حتی قبل از اون با تمام قوا دنبال نابودی کامل این کانون ها بود، اما در عمل نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه در قیام های آبان و دی و 98 و بعد تیر 400 و بعد قیام های 401 و 404، یعنی در همه و هر دور از این قیام های سراسری ضربات مهلکتری از همین کانون های شورشی دریافت کرده و به همه با همه بگیر و ببندا نتونسته که جلوی کار اونها رو بگیره و در نهایت این کانون ها در زمستان 404 در عمل به یگان های ارتش آزادی بخش ملی در خاک میهن ارتقا پیدا کردند و درست در 23 بهمن 404، یعنی 5 روز قبل از شروع جنگ جاری، یک یگان 250 نفره ارتش آزادی بخش ملی ایران در قلب تهران به مقر ولی فقیه حمله کرد. حمله ای که عاقبت همین هفته یک مأمور امنیتی رژیم به نام مهدی خراتیان در مصاحبه به این حمله اشاره کرد و سکوت رژیم رو در این مورد شکست و تمام اینها در جلوی چشم مردم ایران هست که هر روز بهتر و بهتر می‌بینند که راه حل عملی در دست خود مردم ایرانه، در دست فرزندان دلیر همین مردم. تاثیرگذاری تمام این دلاوری‌های کانون‌های شورشی، همه سرخم قدغن گفتن‌های سربداران شورشی و تک تک عملیات اونها در جامعه، اول باطل کردن این فریبه که رژیم هنوز قدر قدرت باشه. خیر، اینطور نیست و رژیم در اوج ضعف و استثاله. و دومین تأثیر کار کانون‌های شورشی شعله ور کردن امید و ایمان در همه ذهن‌ها و قلب‌هاست که برای سرنگونی این رژیم مردم ایران همه چیز دارند و با پرداخت بها می توان و باید که این رژیم رو سرنگون کرد و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند تحویل داد. عرض کنم که شرکت تک تک ما در کهکشان امسال چتر سیاسی لازم برای همین استراتژی در داخل کشوره و من در آخر از همه هموطنهایی که صدای من رو میشنوند و امکان شرکت در این تظاهرات رو دارند نه تنها دعوت به شرکت دارم، بلکه تقاضا دارم که در امر بسیج مردمی برای این تظاهرات یار و همکار مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران باشند.
0: بسیار عالی. بایزمی، ما رو هم در این آرزوی شما شریک هستیم و امیدواریم که این تظاهرات همونطور که شما توصیفش کردین که در واقع یگانه استراتژی واقعی در برابر رژیم رو نمایندگی میکنه و معرفی میکنه، هرچه بهتر و به قولی معروف باشکوه‌تر برگزار بشه. ممنونم باز هم از اینکه با ما همراه بودید برای توضیحات ارزانت. موفق باشید آقای حزبی.
1: با درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار همه شما.
0: پیروز و موفق باشید.

0: در فراخوان برای حضور در مراسم 30 خرداد امسال نکات مهم زیادی گفته شده که هر کدوم از اونها شایان کنکاش از زوایای مختلف است. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم آزاده عالمی، یکی از هزاران دستندرکاران برپایی این تظاهرات سالیان گذشته، تا به برخی از این نکات نگاهی داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم عالمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و کانونهای شورشی قهرمان در داخل ایران، در خدمت شما.
0: بله خانم عالمی، فراخوان به در فراخوانی که برای تظاهرات 30 خرداد هستش، به جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ، شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اشاره شده. سوالم این هستش که این شعار و این مرزبندی تاریخی در شرایط امروز چه معنایی داره؟
1: بله، خب به طور واقعی در خود همین جمله‌ای که گفتین خیلی گویاست، یعنی شعار انتخاب شده برای این تظاهرات، یعنی همین نشاه نشیخ، به تنهایی بیانگر آرمان عمیق بخش بزرگی از مردم ایران هست. شعاری که با سه کلمه‌ای که هم دیکتاتوری مذهبی کنونی و هم بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی گذشته رو رد میکنه. مردم ایران فراموش نکردن که پیش از حاکمیت ملا مخالفان، روشنفکران، آزادی خواهان رو زندانی، شکنجه و اعدام میکرد. به همین دلیل تاریخ معاصر ایران با مصادره طولانی مدت حاکمیت مردم گره خورده. ملت ایران به تجربه به خوبی دریافتن که هم سلطنت مطلقه و وابسته و هم روحانیت ارتجایی دو مانع اصلی آزادی و حاکمیت مردم بودند. این همون مرزبندی روشنیه که سالها پیش خود آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت، از اون به عنوان نشاه نشیخ یاد کردن و اون رو مرزبندی قاطع با دیکتاتوری، استبداد و وابستگی دونستن. امروز وقتی که ما شاهد بازسازی و در شرایطی که امروز هستیم، شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک و غیره هستیم، یا میبینیم برخی جریانها با نمادهای سرکوب و شعارهای فاشیستی در کشورهای اروپایی ظاهر میشن و همزمان شعار مرگ بر مجاهد و چپی سر میدن، اونم در شرایطی که رژیم هر روز مخالفانش رو اعدام میکنه، مسئله پیام بسیار روشنی داره و اون رو مرزبندی قاطع با دیکتاتوری، استبداد و وابستگی دونستن. امروز وقتی که ما شاهد بازسازی و در شرایطی که امروز هستیم شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک و غیره هستیم، یا میبینیم برخی جریانها با نمادهای سرکوب و شعارهای فاشیستی در کشورهای اروپا

0: رژیم هر روز مخالفانش رو اعدام میکنه، این مسئله پیام بسیار روشنی داره. این جریان در واقع در عمل میخواد به قدرت های بین المللی القا کنه که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که مثلا رژیم آخوندی طی دهه های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی و مترقی و دموکراسی خواه ایران. خب این دقیقا نقطه مشترک دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک. به همین دلیل هم مردم و نیروهای مقاومت تاکید دارن که تنها راه عبور از چرخه استبداد مرزبندی قاطع با هر دو شکل دیکتاتوری هستش، یعنی پایان دادن به چرخه شوم شاه و شیخ. خوبه که در اینجا من اشاره کنم به نامه اخیر علی یونسی، دانشجوی نخبه در از پشت دیوارهای زندان قزلحصار، که به خوبی بلوغ سیاسی و مرزبندی با شاه و شیخ نسل جوان و شورشی در ایران رو طنین انداز میکنه. اون در نامه خودش که البته الان وقت نمیشه بخونم، در آخر نامه خودش میگه اما هرگز میان ما و اونها مرز است، مرز خونین، مرز میان استبداد و آزادی، مبادا که این مرزها مخدوش شوند و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمیشه. خب پس مردم ایران میخوان که یک حاکمیت آینده نه از شکنجگاه های ساواک و اوین، بلکه از صندوق های رأی و اراده آزاد مردم بیرون بیاد. به همین دلیل فکر میکنم که آزادی پایدار تنها زمانی ممکن هستش که هر دو شکل فاشیسم، چه با تاج و چه با عمامه، برای همیشه کنار گذاشته بشه.
1: بله دقیقا. خانم علی، با این توصیفاتی که الان شما گفتید، به نظرتون حضور در این کهکشان 30 خرداد سال 405 چه تفاوتی با سالهای قبل داره؟ شما حتما در سالهای قبل هم مشاهد بودیم که جزو دستاندرکاران و فعالین شرکت کنندگان کهکشان ها بودید.
0: خب بله، به نظر من واقعا یک تفاوت خیلی واضحی داره. تفاوت اصلی تظاهرات امسال با سالهای یکیش در اینه که خب ما امروز در شرایط بسیار متفاوتی هستیم. مردم ایران از یک طرف زیر سایه جنگ و فقر و تورم و سرکوب و شکنجه و اینها دارن زندگی میکنن و خب ما یه وظیفه بسا بیشتری داریم، کما اینکه الان پیام علی یونسی واقعا بیشتر فکر میکنم اون وظیفه ما رو هرچه سنگین تر میکنه، بیشتر و بیشتر میکنه. از طرفی فکر میکنم که همچنین در خود پیام 17 اسفند برادر، در 17 اسفند 404 وقتی که خامنه ای مرد، پیامشون بسیار گویا بود که در جنگ ها و آزمایشات، خب ما بعد از 100 سال استبداد نباید بذاریم که این انقلاب ما به سرقت بره یک بار دیگه. و فکر میکنم که خب توی این شرایط واقعا همچنین وقتی که پروژه های ارتجایی و استعماری فیک به ما تحمیل میکنن یا میخوان توی افکار عمومی به زور در واقع بگذارن، جریاناتی که واقعا نه توان اراده ارائه یک راه حل دموکراتیک دارن، نه جدی گرفته میشن از طرف جامعه، حتی برخی باور دارن که اینها این پروژه ها عملا به بقا

0: این رژیم کمک میکنه، چون ابزار تبلیغاتی و امنیتی لازم رو برای حمله به نیروهای انقلابی و مخالفان واقعی و مبارزان واقعی فراهم میکنه. از طرف دیگه خب دیدیم که رژیم داره اعدام میکنه، تمام شورشگران و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در زندانها داره اعدام میکنه. همچنین در مقابل مردم ایران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین روی این اصل پافشاری میکنن که آینده ایران باید بر پایه آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم بنا بشه، نه اینکه باز تولید دیکتاتوری گذشته و استمرار دیکتاتوری مذهبی کنونی. خب به همین دلیل این شعاری که ما میدیم که در اول هم خودتون بهش اشاره کردین، بیش از هر زمان دیگری معنای سیاسی و تاریخی پیدا کرده. پس تظاهرات 30 خرداد امسال، در 20 ژوئن امسال که در سالگرد 30 خرداد 60 یعنی روز شهدا و روز زندانیان سیاسی هستش، فقط یک گرد همایی همبستگی نیستش، در واقع بیانگر یک حافظه جمعی یا بهتر بگم امتناع از فراموشی و امید به آینده دموکراتیک برای ایران هستش. و این تجمع نشون خواهد داد که بخش بزرگی از اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه میتونن حول اصول مشترکی مثل آزادی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق برابر ملیت‌ها، لغو مجازات اعدام و حق انتخاب آزاد مردم ایران همگی با هم متحد بشن. و در واقع حضور در این تظاهرات یعنی رسوندن یک صدای واحد به جهان، صدایی علیه سرکوب و شکنجه و اعدام و هر گونه دیکتاتوری، یعنی یادآوری این حقیقت که سکوت در برابر اعدام ها و سرکوب به معنای چشم پوشی از رنج قربانیان هستش، و اینکه ما تاکید بر این که هیچ دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی نمیتونه برای همیشه اراده یک ملت رو مصادره کنه، و مردم ایران و کانونهای شورشی تنها راه حل برای نجات از شر دیکتاتوری مذهبی هستند، و جهان اینو باید بفهمه و باید بالاخره نبرد این کانونهای شورشی رو سپاه به رسمیت بشناسه. در یک کلام من میخوام بگم که حضور تک تک ایرانیان در 20 ژوئن 2026 بسیار بسیار اهمیت داره، برای که در 20 ژوئن خیابونهای پاریس پژواک این صدا خواهند بود، صدایی برخواسته از دل ایران، از شورشگران و کانونهای شورشی، صدای سربداران و کهکشانی از شهیدان، تا همه با هم فریاد بزنیم پس از 100 سال دیکتاتوری ایران سرانجام شایسته صلح، آزادی و عدالت هستش، آزادی و عدالتی که به دست توانمند خلق قهرمانش به دست خواهد اومد.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. مفاهیم بسیار فشرده‌ای رو گفتید که شایان باز کردن هست از پیام رهبر مقاومت در دوام اسفند شروع کردید، و بعد اینکه چگونه این تظاهراتی که در پیش داریم امتناع از فراموشی یک واقعی تاریخی، مرزبندی اصلی و امید به آینده رو گفتید، و در نهایت هم رساندن صدای واحد به جهان و تنها راه حل که صدای برخواسته از شورشگران و مردم ایران هست. خیلی سپاسگزارم ازتون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و نکات ارزشمندی که گفتید.
0: خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید.
1: خدا نگهدارت.
2: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا اعتراف به بحران‌های مرگبار در نمایش سالگرد دجال را می‌شنویم، سپس گفتگوی داریم با آقای عباس صنوبری در باره پیام وحدت یا ابراز وحشت از اختلافات درونی. حرف حساب شماره 19 درباره پیچ خوردن بحران مذاکره رژیم و آمریکا مطلب بعدی خواهد بود و در انتهای قسمت دوم دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا گزارشی است با عنوان قانون حریم قدرت سیاسی یا حق مردم و در انتها برنامه 7/7 رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
3: اعتراف به بحران های مرگبار در نمایش سالمرگ دجال.

خلیفه تازه‌کار ارتجاع می‌خواست در سالمرگ خمینی ملعون با نمایش اقتدار میخ ولایت نیمه جان و در هم شکستش را بکوبد. اما اعترافات سران نظام قبل از نمایش و قرائت پیام مشتبه خامنه‌ای در حین نمایش بیعت و اقتدار زنگ خطر بحران‌های مرگبار نظام در مرحله سرنگونی را به صدا درآورد. او با اعتراف به شرایط انفجاری جامعه و بحران‌های مرگبار نظام گفت: دشمن بر دو نقطه متمرکز شده. اول معیشت و تاب آوری مردم و دوم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. و افزود: در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. نقش مسئولان در پشتیبانی از این امر بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد. ولیعهد غایب با این کلام در واقع به بحران معیشت و انبار باروت جامعه اعتراف کرد. او خوب می‌داند که تاب‌آوری مردم به پایان رسیده و شورشگران جوان در کمین جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن قیام هستند. در همین روز آذری جهرومی با اشاره به قیام گرسنگان نوشت: میدان بعدی شاید از جنس باروت نباشد، از جنس تورم باشد. پدافند اقتصادی کشور آماده است یا خدای ناکرده مجدداً غافلگیر می شویم. بخش دوم اعتراف مشتبه خامنه ای به بحرانهای درونی نظام پس از مرگ خامنه ای برمی گردد. وقتی می گوید هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی شود نوعی کمک به دشمن محسوب می گردد، دارد مستقیم باند فاشیستی و خودی‌های ترسان نظام را تهدید می‌کند. همان‌هایی که هر گونه مذاکره را خیانت و قالیباف و پزشکیان و عراقچی را خائن معرفی می‌کنند. عمق بحران و سگدعوایی که مجتبی را به وحشت انداخته در اظهارات اخیر خودی‌های نظام پیداست. احمد فاطمی 14 خرداد با حمله به سران باند پایداری گفت: جریان تند رو فکر می کند با پوز و ژست انقلابیگری و شعار می تواند فرافکنی کند. تضعیف سران قوا در شرایط تهدید پاس گل دادن به دشمن است. همزمان محمد رضا باهنر با اشاره به همین انشقاق اعتراف کرد: اگر بگوییم یکی جاسوس و یکی خائن است، این 50 سال مملکت چطور اداره شده؟ سردشخیم قضاییه آنان را خناسان و پیاده نظام دشمن توصیف کرده و گفته بود: خودتون باهاشون صحبت کنید، بعضی از افراد رو دعوت بکنید، اگر لازم هست حتما پرونده قضایی هم تشکیل بدهید. این اعترافات نشان می‌دهد که نمایش بیعت با مجتبی خروجی یک بن‌بست همه جانبه است. فاشیسم مذهبی میان پتک قیام مردم و سندان بحران درونی گیر کرده است. تجربه و نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که وقتی ستمگران به کاشت بذر تردید، یأس، ترس و اختلاف در بدنه نظامش اعتراف می‌کنند، برگ آخر کتاب آنها باز شده است. در شرایط کنونی هم هیچ نمایش و همایش و بیعت و ستایشی نمی‌تواند خلافت بچه ضحاک نورسیده را از طوفان قیام و سرنگونی نجات دهد.

0: امروز به مناسبت سالمرگ خمینی دجال پیام های دوگانه ای از طرف سرکردگان رژیم شنید شد. از یک طرف دم زدن از وحدت بی نظیر و از طرف دیگه ابراز وحشت از اختلافات درون. میشیم با آقای عباس سنوبری تا به همین موضوع بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای سنوبری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و تبریک میگم عید سعید قدیر رو به همه پیروان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در خدمتتون هستم.
0: بله آقای سنوبری، اجازه بدید در ابتدا بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای بر سر قبر خمینی که خونده شده رو ببینیم و بعد من سوالاتم رو مطرح کنم.
2: در این مجال به ملت عزیز عرض میکنم دشمن خبیث، حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.
0: بله آقای سنوبری، عطف به همین صحبت‌هایی که الان بخشش رو دیدیم، البته بخش کمیش رو دیدیم، صحبت از همصدایی نکردن و کمک به دشمن بر سر اختلافات می‌کنه. حالا از طرف دیگه مثلا دیروز همین آخوند اژه‌ای سرکرده قضایی رژیم گفتش که مردم ما امروز در نهایت اتحاد و انسجام هستن و این رو یک فرصت تاریخی برای خودشون دونست. بالاخره همصدایی نکردن و کمک با دشمن در اختلافات درونی رو باید اصل بگیریم یا نهایت اتحاد و انسجام؟ واقعیت از نظر شما چی است؟
1: واقعیت که خب روشنه که واقعیت اختلافات بسیاریه که در بین این گرگ‌های در حاکمیت وجود داره. اصلا فراتر از اختلاف تنازع وجود داره و هر روز هم تشدید میشه. سر اساسی ترین مسائلی که در رابطه با ایران وجود داره این تنازع وجود داره و رسانه‌های طرفدار باندهای مختلف رژیم پر از نمونه‌های مختلف این تنازع هست. و اینکه طبعا کشته این تنازع باستابای خاص خودش رو هم داشته و داره، ولی حالا اینکه یک آخوند جنایتکاری که در رأس قضایی روزانه داره دار و چوبه های دار رو رونق میده، آخوند جنایتکار اژه‌ای بیاد صحبت از اتحاد و انسجام بکنه، نهایت اتحاد و انسجام، یا از اون طرف بچه خامنه‌ای اومده و صحبت از تحت عنوان همصدایی و کمک به دشمن بیاد تلاش کنه که روی چنین اختلافاتی و روی چنین تنازعی سرپوش بگذارن و به اصطلاح دهنه بزنه به باندهای مختلف رژیم، که خب این مسئله رو واقعیتی رو عوض نمی کنه. واقعیت اینه که همچین چیزی هست و بیشتر اثبات می کنه همچین واقعیتی رو. و گفتم این تنازع سر مسائل مختلف، مثلا سر همین موضوعی که خب وجود داره، سر مذاکره، سر جنگ، سر اینکه کوتاه بیان نیان، مذاکره ادامه پیدا کنه نکنه. و همین موضوع خب الان شما این نگاهی اگر بکنید به خبرها، فاکتای خیلی زیادی از این مسئله هست. مثلا همین پریروز 12 خرداد ماه روزنامه جوان، ارگان سپاه، اصلا خود مذاکره به عنوان تله دیپلماتیک توصیف میکنه و میگه که جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب مذاکره برای آتش بس بیدار شود و بفهمد این آتش بس برای مذاکره نیست، آتش بسی برای سقوط ایران است. و در ادامه حتی خواستار حمله و جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس میشه. یا مثلا یکی دیگه از این اعضای مجلس رژیم، قاسم روانبخش، این توی موزگیری که واکنش که نسبت به موزهی که قالیباف گرفته بود و گفته بودش که خلاصه آتش بس رو آمریکا رعایت نمی کنه، میگه اصلا صریحا میگه اصلا این مذاکره رو جمع کنیم، میگه که از اعلام موزه قاطع در برابر عدم پایبندی آمریکا به آتش بس متشکرم، حداقل انتظار این است که اعلام کنید ایران میز مذاکره را برای همیشه ترک میکند. یعنی ببینید اصلا راجع به مذاکره. یا همین یکی دیگه از این به اصطلاح کارشناسای رژیم تحت عنوان تحلیلگر میاد صحبت میکنه، این صحبت میکنه این مذاکره که ازش صحبت میشه و اینا، این اصلا در نقطه صفر قرار داره، حتی تاکید میکنه میگه که در نقطه صفر قرار دارد، دقیقاً در نقطه صفر. این مال اون باند. از اون باند مقابل این آخوند سبحانی اومده عکس این و از چون خودش از باند استاتچیاس و میگه که همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم اگر بخوایم از این بحران بیرون بیاییم. یا مثلا روزنامه آرمان ملی که خب روزنامه ایه که طرفدار باند به اصطلاح اصلاحات چیاست، این در حمله به باند مقابل میگه برای اونا، چون میگه اینا یک سناریوی دارن که به همه میزنن، کاری هم ندارن که این طرف حالا مثلا یکی مثل ظریفه که یا روحانیه که الان اصلا دنبال زندگی خودشه، از اون طرف یکی دیگه مثلا عراقشیه یا مثلا پزشکیانه که اینا خب دنبال رتق و فتق حمله میکنن و تخریب میکنن. دستاویز تخریب هم میگن که کم نیست، مسائل مختلفی چون اینترنت، حجاب، مذاکرات و اموراتی است که خب تندروها با محوریت اونها کار تخریب رو انجام میدن. اینم از این طرف دفاع میکنه به اصطلاح از دولت و اینها. یا گفتم موضوعات این مثلا مذاکره و سیاست خارجی بود، سر اینترنت، سر اینترنت نیمبندی که تازه هنوز یه خورده باز شده، اینا مستمرن دارن سرش دعوا میکنن. مثلا یکی از این نماینده های یا یکی از همین اعضای مجلس رژیم به نام راستینه اصلا کل این ستادی رو که پزشکیان تشکیل داده و عارف سرش گذاشت، عارف سرشه، این میاد و حمله میکنه، میگه که ستادی که به ریاست عارف تشکیل شده هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف احکام ابلاغی خامنه ای در گذشته است. سر موضوعات ما، سر مسئله اقتصاد وجود داره، اقتصاد و معیشت مردم که خب وضعیت واقعا از حرام الشمس، اینقدر اینها به هم دیگه میزنن، یکی گردن یکی یه میندازه، اونم تو وضعیتی که خب واقعا فشاری که روی مردم هستش به خاطر این وضعیت طاقت فرساس، تورم سرغمی، یا از اون طرف مواد غذایی که همین من دیروز دیدم که یکی از این رسانه لاین بود نوشته بودش که در طول یک سال گذشته شیر بعد از حذف ترجیحی 137% گران شده. یا حتی مثلا گفته بود در طول یک هفته نمیدونم 29% قیمتش بالا رفته. در چنین وضعیتی خب این هم یکی از زمین‌هاییه که خب اینها مستمرن توش به جون هم دیگه میپرن و به هم دیگه هم
0: در واقع هیچ عرصه‌ای نیستش که این اختلاف مشهود نباشه توش. آقای سنابری توی صحبت هایی که همین پخش شد در ابتدای گفتگو، مشتبه خامنه‌ای تو پیامش گفتش که از دشمن خارجی شکست خورده در جنگ نگرانی نداره، ولی در اختلافات داخلی به شدت ابراز نگرانی کرد. ما خب با این مواجهیم که بالاخره در جنگ خارجی بمب و تخریب های گسترده تری هست. شما توضیحتون یا تعبیرتون از این صحبت چی هست؟
1: خود این بچه خامنه‌ای نسبت به همه، نسبت به تهدید خودش بیشتر واقع، اون در عمل دیده که جنگ خارجی تهدید وجودی براش نداره یا حداقل خیلی کمتر داره، و اون تهدید اصلی، اون جنگ اصلیه که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها با تمامیت رژیم وجود داره و تهدید وجودی اونه. برای همینه که میگه نگرانی اصلیم اون موضوع نیست، موضوع به سر جنگ خارجی نیست. و خب جنگ خارجی متاسفانه با خسارت‌های شدیدی که برای مردم به وجود میاره، خسارت‌های واقعا تأسف‌بار برای کشور داره، از نظر اون مهم نیست، چون اون مسئله اصلیش با بقا بر سر قدرته و نه چیز دیگه ای. و تو همین رابطه هستش که حتی اونها، یعنی این رژیم، در وجود جنگ خارجی رو نه تنها ازش احساس تهدید نمی کنه، بلکه اون رو خود خامنه ای مرده ازش به عنوان فرصت نام برده بود. ایاتون باشه راجع به جنگ و تهدید خارجی گفت این برای ما یک فرصته و میتونه فرصت باشه. و خب ما دیدیم علتش هم اینه که خب این رژیم از جنگ خارجی استفاده میکنه برای سرپوش گذاشتن بر روی تمامی بحران‌ها، و اصلا خود این رو دستاویزی میکنه برای سرکوب و اعدام و خاموش کردن و خفه کردن هر صدای مخالف. این سیاست رسمی این رژیم بوده، نه فقط امروز که داره این کارو میکنه. ما میبینیم که روزانه احکام اعدامیه که داره، اونم در مورد نه فقط زندانی عادی، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد کسانی که مستقیما با این رژیم چنگ در چنگ شدن، و روزانه این کار انجام میده. حتی این در سابقه تاریخی این رژیم وجود داره، هیچ کس فراموش نکرده زمان جنگ ایران و عراق که خمینی به عنوان نعمت از این جنگ خارجی نام میبرد، و بعدها که اومدن اونهایی که دستن در کار بودن که رژیم چقدر کارها از جمله دستگاه سرکوب و دستگاه جنگ افروزیش رو با استفاده از اون جنگ در واقع برپا کرد. بنابراین در دستگاه این نظام جنگ خارجی یک فرصته و نه تهدید. و از این زاویه خب چون به طور واقعی تا اونجایی که به مردم برمیگرده، جامعه انفجاری، جامعه‌ای که زیر فشار فقر و فاقه و گرونی و هزار درد و مصیبت به فریاد اومده، خب این جامعه‌ای که مثل یک بشکه پر از باروت فشرده است که با هر جرقه‌ای میتونه منفجر بشه و به قیامی بنیانکن تبدیل بشه که دود و دودمان به اصطلاح این رژیم رو تماما برباد بده. برای همین هم هستش که نگرانی اصلی بچه خامنه‌ای این مجتبی جنگ خارجی نیست، و همین قیامه، یعنی همین جنگ اصلی که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته و تمامیت این رژیم برقراره. برای همینی که اظهار ناراحتی و نگرانی نداره.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون و مجددا تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای سنوبری.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که به هم داد.
0: خدا نگهدارتون.

0: دوستان سلام، اینجا حرف حسابه. شما هم مجبورید تا پایان این برنامه حرف حساب بشنوید. بحران مذاکره طوری پیچ خورده که اوضاع در رژیم قمر در عقرب شده.
1: چرا یه نفر با ما حرف نمیزنه؟
0: گرانی ها افسار پاره کرده و قابل مهار هم نیست.
2: این باید افزایش قیمت جدید.
0: اما در اردوی از هم گسیخته شاه پرست ها کار به ندامت و ریزش کشیده.
3: این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است.
0: این هفته یک خبر مهم علمی هم بود که در تست پیش پرتاب راکت بلو اوریجین انفجار بزرگی رخ داد که ممکنه جدول زمانی پرتاب های تجاری رو تحت تاثیر قرار بده که ما توی این برنامه در مورد این رخ داد حرفی نمیزنیم. دوستان برنامه این هفته رو با آیتم های سیرک شبانه رژیم شروع میکنیم، بدون هیچ توضیحی، چون خودش همین تصاویری که خواهید دید از این سیرک گویای وضعیت آشفته همین رژیمه.

0: این هفته بحث مذاکرات توی رژیم داغه داغه. ببینید ما یه چیزی متوجه شدیم. ما فهمیدیم که رژیم در اساس همزمان در دو میز در حال مذاکره است. یکی خب همون مذاکرات با میانجی ها و آمریکا است که همه اخبارش رو هم میبینیم. اما یه مذاکرات دیگه هم هست که در درون خود نظام بین باندهای به جان هم افتاده رژیم هستش. ظاهرا این مذاکرات دومی برای رژیم هم سخت‌تره، هم خطرناک‌تر و هم لاعلاجه. خب مذاکره اولی که مشخصه سر جنگ و تنگه و محاصره و اورانیوم و این چیز هست، ولی این یکی مذاکره ظاهرا سر لعاف ملاست. پزشکیان اومد مثلا یه چیزی بگه که دهن باند رقیب رو سر مذاکرات کاملا ببنده، اونم اینجوری.
1: خب اختلافی به وجود میاد این روند و تو همین بحث‌های مذاکره او قاهم نشون میداد دیگه. آقا فرموده که نباید مذاکره کنه. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه دیگه مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت. گفتم بگو چجوری مذاکره نکنیم، بگو چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنیم، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: بله ملاحظه کردید، گفت من بودم و آقا هیچ کس دیگه هم نبود. اونم گفت برید مذاکره، تمام. خیلی مستند و دقیق خلاصه همه رو با همین یه دونه خاطره آچمز کرد. خاطرات رفسنجانی هم که یادتون میاد دیگه، سندش کی بود؟ خودش. اما همینجا بود که از اون طرف باند رقیب یعنی نوک حملهش که آخوند رسایی باشه اومد یه پاتکی به پزشکیان زد.
2: رهبرمون رو دارن تهدید میکنن. بله رهبری رو تهدید میکنن تو صلح و آتش بس. طرف رسما اعلام میکنه ما بفهمیم کجاست میزنید. خب عامل بازدارنده چیه؟ من برم مذاکره کنم؟ من بودم بودم برم هی مذاکره کنم بیام اینجوری زدن رهبری رو میگیره؟ اینجوری ترور رهبری رو میگیره؟ نخیر، رسما باید جمهوری اسلامی اعلام کنه که یک، ما انتقام خون امام شهید رو رها نمی کنیم. باید اعلام بکنیم 10 روز دیگه، 100 روز دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما اینقدر رو برد موشکامون کار میکنیم تا روزی کاخ سفید رو با موشکهای ایرانی رو سر رؤسای جمهور آمریکا خراب کنیم در انتقام خون امام شهید و بمباران بیت رهبری.
0: این یکی جناح پوز ضد مذاکره میگیره، بعد شاخشونه میکشه که به جای مذاکره تنگه و موشک رو بچسب. تا اینجا ببینید ما فهمیدیم که در رأس نظام چه آشفته بازاریه. حالا چند نمونه از همین وضعیت کف خیابون رو در رابطه با همین مذاکرات با هم ببینیم تا کامل گوشی دستتون بیاد که اون پایین ماینا تو نظام چه خبره.
3: اگر مذاکره میکنید نتیجهشو بگید، اگر توافق نتیجهشو بگید، اگر چیه نتیجهشو بگید. ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
4: جان امام در خطره، مذاکره بی خبره. جان امام در خطره، مذاکره بی خبره.
5: اما آقایون مسئولین، از دیروز حرف افتاده که توافقی صورت گرفته یا داره صورت میگیره. چرا یه نفر با ما حرف نمیزنه؟ آقایون مسئولین با ما حرف بزنید. به خدا ما موجودات خطرناکی نیستیم. به خدا ما برادریم. گفت سلامی گر نمیگویی به دشنامی تو شادم کن. لاغل یه فش به ما بدید. حرف بزن. تعلیق بلا تکلیفی، این که من هی این طرف اون طرف رو نگاه کنم هیچکی با هم حرف نزنه دق میکنم.
0: آقا راست میگه، ببینید یکی بیاد با این با زبون خودش حرف بزنه الان دق میکنه میفته رو دستتون. اون خودش داره میگه دیگه. ببینید تازه این آخوند رو منبرشونه، فکرشو بکنید اونی که پاممبری این هستش تو دلش چی میگذره و چه حال و روزی داره. اما بریم سر داستان اینترنت و بحرانهاش برای رژیم. بعد از 88 روز بالاخره رژیم اینترنت رو باز کرد. اما چه باز کردنی؟ اونی که به مردم برمیگرده با کلی اخلال و کندی و هزینه کانفیگ و فیلتر شکن که یک آباریکه اینترنتی باز بشه. اما یک جناح این رژیم میگه که آقا اصلا اینترنت نخواستیم، نه برای خودشونا، نه برای مردم میگه. یعنی شما نخواید ولی ما خودمون باید داشته باشیم. نه برای شما خوب نیست، نه نه نه نه، ولی ما باید داشته باشیم. تازه اونم 7 رقمه و همه رقمش توی همه سوشیال مدیاها از ایکس و اینستاگرام و تلگرام تا تیک توک و لینکدین و همه چیز باید داشته باشیم. شما نه.
2: این اعتقاد نداشتم برای چی حرف میزنم؟
6: همین الان راجع به اینستاگرامتون حرف زدید، گفتید اینستاگرام هم قطع شده، من کلی از ارتباطاتم اینستاگرام بوده، مردم بهم گفتن آقا ما با این موضوع
2: مواجهیم.
6: بعد یه دفعه همون موقع اون آدمی که مخاطب شماست میگه که آقا آقای حمید رسایی بابا آقا اینترنت اینا رو جمع کنید بذارید رو، اینا بلای جون شما شده، اینا گفته شده دیگه، حالا شما میگه تخریب شده، ولی گفته شده دیگه بلای جون شما.
2: حرف غلطی نیست.
6: ولی چرا خودتون شروع نمی‌کنید؟ اول اینستاگرام خودتون رو پاک کنید قبل از اینکه ببندن. اول ایکس خودتون رو پاک کنید.
2: چیشو پاک
6: کنم؟ اول خودتو پاک کن.
2: بله
6: اول از خودت،
2: تقصیر مردمه.
6: من اول تلگرام خودمو پاک کنم. شما الان هم موبایل دارید، تبلت دارید،
2: چاره‌ای هم ندارم. باید بیام تو این میدون حرف بزنم تا بتونم به بقیه صدامو برسونم.
6: که الان شما حرف میزنید من مردم رو اصلا اینترنتم قطعه، چجوری میخوام حرف شما رو گوش کنم؟
2: چون میبینید دارید از اینستاگرام لطمه میخورید، دارید سبک زندگی رو عوض میکنید.
6: آفرین، من همین رو میگم. میگم آقای حمید رسایی دیگه در اینستاگرام و تلگرام محتوا نگذار
2: عزیزم. باز منم به شما همین رو میگم، میگم آقای با شما اگر به من
6: ما نمیذاریم، ما دیگه در اینستاگرام محتوا
2: نمیذاریم دیگه. نمیذاریم؟
6: نه دیگه، تا الان
2: نذاشتین.
6: شما خیلی وقت نذاشتین.
0: این دقیقاً آینه تمام نمای حکمرانی اینها در تمام این طول سالها بر مردم ایرانه. شما نباید هیچی داشته باشید، ولی ما همه چیز باید داشته باشیم. این هفته گرانی‌های سرسام‌آور امان مردم رو بریده. خودتون که بهتر از من میدونید، دیگه نیازی است من بگم. یه قلم مرکز آمار رژیم گفته گرانی مواد غذایی 123% بوده، که واقعا جای تأسف و اندوهه که مردم ایران در چنین شرایطی باید زندگی کنن. حالا ببینیم پاسخ دولت پزشکیان به این گرانی ها چی هستش. از زبون سخنگوش بشنویم.
7: مردم تا چه زمانی باید شاهد افزایش قیمت ها باشن؟ اجازه بدید که پاسخ تخصصی تر رو سخنگوی وزارت بهداشت خدمتتون بگم. برای افزایش قیمت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشخصا در حوزه دارو پاسخ بود. نه برای افزایش قیمت کل من کالا ها
8: دارو رو سوال پرسید.
7: هم دارو هم کالاها، دو تا سوال پرسید.
8: خب یه سوال باید پرسید.
0: دیدید؟ متوجه شدید؟ ببینید راه حل گرانی اینه که یک سوال فقط بپرسی، دو سوال بپرسی، این خودش عامل گرانیه. فقط یک سوال. یادتونه یکی دیگه هم بود توی برلین به خبرنگار آلمانی میگفت نه نه تو دو تا سوال نپرس، فقط یه دونه. یادتونه؟ شباهت زیاده. اما خب حالا چرا سوال اول رو خب جواب ندادی؟ همونو بهش جواب میدادی، همون یه سوال رو، همونم که جواب ندادی اونم حواله دادی به سخنگوی وزارت بهداشت. اما با همه این حرفا ببینید اینطوری که نمیشه جلوی فقر رو گرفت، فقر داره نابود میکنه این مردم و این جامعه رو. یک قلم گرانی روغن رو فقط ببینید.
9: این با یه افزایش قیمت جدید روغن 328400 تومان بوده، امروز شده 361200 تومان. روغن فامیلای دسته بغل 654700 تومان بوده، امروز اومده 765000 تومان. خب ساق طلایی هم 49500 تومان بوده، الان شده 70 تومان.
0: اگر یادتون باشه از چند وقت پیش این شاهپرستا شروع کردن به یه کارای فاشیستی مثل سیاه پوشا و بعد هم رژه شاهپرستا با تیشرت ساواک و خلاصه فکر کردن که مثل بمب میترکونه حالا این کاره که اگه بکنن. بعد از 3 هفته معلوم شد که بمب تو بغل خودشون ترکیده، مثل آزمایش موشک بسیجیا که توی نقطه شلیک کلی تلفات داد. پرسیدن که این دیگه چه موشکیه؟ بسیجی گفت اینجا این انقدر کش، ببین اونجا چی کار کرده. حالا داستان این شاه پرستاست، وقتی که فضاحت کارشون رو اومد خودشون وحشت کردن. بچه شاه اومده اعلام براءت دیرهنگام و تحمیلی میکنه. به همین سادگی همه اون شاه پرستا رو که تو همون صحنه گفتن که به فرمان خودش این کار رو کردن، همه رو فروخت چیپ و ارزون.
10: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی بوده نمیشم، واقعا میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ای است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد.
0: درک نمی کنی ها؟ نمیدونی از کجا آب میخوره. ببین ممکنه با این حرفا چند تا شاه پرست رو گول بزنی، اما ببین باور کن با این حرفا یه کودکستانی رو هم نمیتونی فریب بدی ها. نمیشه. اون که سردسته ساواک جدید و تأسیسه میگه که 3 سال روش کار کردیم، اما ببینید شواهد دقیق تر به ما میگه که کلن وزارت اطلاعات 20 ساله که روی این پروژه داره کار میکنه. بله حالا بگذاریم ادامه ماجرا رو هم ببینیم. اون که یادتون هست که اون که میگفت خودش رو مؤسس ساواک جدید معرفی میکرد، میگفت که 3 ساله که کار میکنیم 600 نفر فعال سیاسی رو شناسایی و شناسنامه دار کرد. خلاصه از این مزخرفات که میگفت. اون موقع فکر میکرد که مثلا این خوشرخصی رو اگه بکنه توی این بخور بخورهای دستگاه شاپرستا یه چیزی هم این وسط ها گیرش میاد. حالا ببینید که تو چه مخمصه گیر کرده. ببینیم.
11: نه این نظر شاه رضا پهلویه. نظر شاه رضا پهلوی در جای خودش محترمه. منم نظر خودم شخصا دارم. دوستان منم نظر خودشون دارن.
0: البته ترکش های این داستان خیلی بیشتر از این حرف هاست و هنوزم ادامه داره. یکی دیگرش هم ببینیم.
12: واقعا مثلا تو همه چی رفته، لباسای ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون وقت کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه، شاهین نجفی این کار کرده، کلی مردم رو تلکه کردن. واقعا گن میزنن تو هر چیزی که بود. خب شما وقتی این کارا رو میکنی، 4 نفری که جمهوری خواهم میومدن دیگه نمیان. وقتی این رفتار افراطی رو میبینن میگن فرق اینا با این ارزشی ها چیه؟ ما که جان فدای دیگه نمیخوایم که. بعد اینجوری تفرقه میندازن، این همون 401 که بینشون تفرقه افتاد الان هم اینجوری. آخرام هیچی فقط بیچاره این مردمی که همیشه و همیشه باید هزینه‌شو بدن.
0: حالا 2 کلام حرف حساب. ببینید از قدیم گفتن که 2 جای خوری آخر عاقبت نداره. بچه شاه و در مجموع این سامانه شاه پرستا بدجوری توی مخمصه گیر کردن، نمیتونه از شکنجه و جنایت ساواک فاصله بگیره، نمیتونه محکومش کنه. اگه دقت کنید دفعه قبلم توی اون کنفرانس مطبوعاتی چی گفت؟ گفت من به میراث گذشته خانواده خودم که اون دیکتاتوری پهلوی هستش افتخار میکنم. این بارم که این داستان ساواک پیش اومد گفت وارد تحلیل تاریخی نمیشم. اون تحلیل تاریخی هم ببینید افراد زنده‌ای هستن که هنوز زخم شکنجه های ساواک روی تنشون هست، اونها رو با خودشون حمل میکنن. این بچه شاه به این واقعیت زنده امروز میگه تحلیل تاریخی. اسمش تحلیل تاریخی نیست، این تحریف تاریخه. بعد هم چون هیچ پایگاه و جایگاه مردمی و اجتماعی نداره، آویزون شدن به همه چیز الا اراده و توان نداشته خودشون.
13: President Trump finish the job.
0: البته اگه از حباب توهم شاه پرستا بیایم بیرون، واقعیت و آینده طور دیگه‌ای دیده میشه.
14: نکته دیگر این که من این رو میگم که شما ثبت کنید، بعد این رو میتونید بعدا تو چش من فرو بکنید. آقای رضا پهلوی هیچگاه پایش به ایران نخواهد خورد و در غربت تا آخر عمر خواهد ماند. همین.
0: وقتی ما به این شاپرستا میگیم جریان فاشیستی، ببینید این یه توهین نیست، این توصیف واقعی عمل کرد و رفتار این جریان که البته جلوه بیرونی ماهیتشون هم هستش. همین موضوع باعث شده که تلویزیون آرده در یک گزارش تلویزیونی به عملکرد فاشیستی اونها بپردازه.
15: Ob der von vielen Iranern erhoffte Regimewechsel also wirklich kommt.
16: Dabei gibt es immer wieder Zweifel daran, wie demokratisch Pahlavi und seine Anhänger sind. Wir sind bei der Pressekonferenz von Pahlavi in Berlin. Als die Taz-Journalistin Pauline Jeckels ihn kritisch zu seiner Unterstützung des Kriegs im Iran befragt, reagiert er ungehalten.
17: Ich denke, Sie stellen zu viele Fragen.
18: Nein, ich kann noch eine Frage stellen. Das ist mein Recht.
16: Die Journalistin widersprach dem Schahsohn und geriet deshalb wohl ins Visier seiner Anhänger.
19: Ich habe tausende Nachrichten in den Tagen danach bekommen mit übelsten Beleidigungen gegen mich, Drohungen gegen meine Person. Also mir haben Leute geschrieben, sie würden mich in Berlin auffindig machen, aber auch solche Sätze wie Tod den Linken, weil sie mich natürlich als links verorten, als Taz-Journalistin.
16: Jeckels zeigt uns Nachrichten, die sie von Pahlavi-Anhängern bekommen habe.
19: Und solche Sachen, Bastard, Kommunisten, eine Puppe der Mullahs. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also so beleidigt und bedroht zu werden, bei keinem anderen Thema.
0: این کاری بود که بچه ایشا با خبرنگار در کنفرانس مطبوعاتی کرد. وقتی که سرشون رأس شاهپرستا اینطوریه، خب بدنش هم معلومه دیگه. همین کاری بود که با یک خبرنگار خارجی کردن. البته حمله اوباش شاهپرست‌های فاشیست بیشتر از این حرف هاست. یک نمونش که تلویزیون آرده آلمان در همین گزارش به اون پرداخته، وحشیگری شاهپرست ها در حمله به دیگر.
16: Vor dem Deutschen Bundestag, es lebe der Schah, rufe. Am Rande dieser Demo treffen wir die Menschenrechtsaktivistin Shadi Amin. Sie steht der Frau, Leben, Freiheit Bewegung nahe und kann hier nur unter Polizeischutz sein. Auch Shadi Amin kritisiert Reza Pahlavi, etwa auf ihrem YouTube-Kanal. Und deshalb wird sie von seinen Anhängern massiv angefeindet und bedroht.
20: Die Anhänger von Reza Pahlavi sind berühmt für ihre Art, wie sie ihre politischen Gegner begegnen. Also meistens ist mit Todesdrohung, Vergewaltigungsdrohung, das ist bei mir der Fall. Die sind wirklich gefährlich.
21: Ich selber wurde viermal ins Gesicht geschlagen, ich wurde in die Magenkuhle getreten. Es läuft eine Verhandlung beim Staatsschutz, also der Staatsschutz ermittelt gegen diese Leute.
16: Die Hamburger Staatsanwaltschaft bestätigte Kontraste gegenüber entsprechende Ermittlungen.
0: تا اینجای بحث فهمیدیم که وضعیت در اردوی شاپرستا به سامان نیست. البته به سامان که چرت کنم. اما رو به آینده اینا چه چشم‌اندازی رو برای خودشون تصویر میکنن؟ از خودشون اگر بشنویم بهتره، ولی این چشم‌انداز یه چیزی نزدیک به صفره.
22: سخنی دارم با شاهزاده رضا پهلوی، دیگه به هیچ مسافرتی احتیاج نیست شما برید. به اندازه کافی صحبت کردید. رو راست باید گفت، هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی از شما خوششون نمیاد. هیچ کدوم سرانشون، هیچ کدوم از سران گلوبالیستا دوست ندارن شما به قدرت برسید. مشخصه. سیاستمداران در آمریکا که دموکرات ها و گلوبالیست ها هستن دوست ندارن شما رو، دوست ندارن شما به هیچ جایی دست پیدا بکنید.
0: ببین، اونهایی که توی خارج به شما محل نمیذارن به خاطر اینه که میبینن و میدونن که توی ایران جایی ندارین، برای همین اصلا محلتون نمیذارن. دوباره من اصلا نمیفهمم چرا تمام معیار و سنجش این شاپرستا اینه که کی اونا رو تحویل میگیره کی نمیگیره. مگه مبنای کار شما اینه که کی شما رو تحویل بگیره؟ اصلا در کلیت سیاست شاپرستا اینه تحویلشون بگیرن، براشون سرنگون کنن، اونها رو ببرن ایران و به تاج و تخت بنشونن. والا ما موندم که این همه توهم رو چطوری تو یه جا که دارم جا دادین. مفتخوری و موجسواری و بی‌هزینگی فقط 2 ثانیه شونه. اینم توضیحات بیشتر.
1: اشتباهات جدی کرده، دارای سازماندهی عملیاتی متأسفانه نیست و بسیاری از ادعاهایی که کرده در مورد 160,000 نمیدونم نیروی گارد جاودان و نمیدونم نیروهای سپاهی که با اون دائم در تماسن و بهش وعده های به اصطلاح هزاران بار دادن که مردم رو سرکوب نمی کنن، همه دروغ از آب در اومد. در برنامه دفترچه اصراری که برای دوران گذار بعد از اون ارائه داد متاسفانه یه جور میشه گفت کیش شخصیت وحشتناک توش هست، یه پتانسیل تو جریان رضا پهلوی فراموش کنی.
0: روشن شد؟ بله. حالا این موج و جریان قلابی و فکر رو با چی ساختن؟ با بخور بخور، اونم 5 تا 5 تا. امشب ساعت 9 شب جلسه بذار.
2: بعد حالا گوش کن، اون یکی رفیقمون زنگ زد ما 4 تا میگه امید من حالا صحبت کردم تو دفتر شاهزاده رفتی. گفتم چی؟ گفت این در مورد سنا چیزی نوشتی جایی؟ گفتم نه. گفت تو رو خدا یه جایی چیزی نوشتی؟ گفتم تو ایکس. گفت ببین ورش دار. گفتم چرا؟ گفتن چرا همچین تو ایکسی زده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا این فلان رو کاری نکنه؟ همه مردم گفتم، منم گفتم تو رو خدا امید خواهش کنم ورش دار. گفت خب نه چی گفتی برشا؟ کسی گفته برشا تیم شاهزاده؟ بسم الله بیا بشین حساب کتابا رو انجام بدیم، ما هم یه ماهیانه حقوقی بگیریم طبق دستور اونا دیگه بریم جلو دیگه، هر چون رو دوست دارم ما بزنیم. گفت به خدا گفتم نه شب، آقا شب جلسه رو بذارید. گفتم شب جلسه رو بذارید کارو جمع کنیم، اینجوری نمیشه که هر وقت مثلا کار خوب می‌کنیم به به چت چت هر وقت فلان میشه آقا تو رو خدا باشه بیا ببندیم ما 5000 دلار هر چون رو دوست دارم ما انجام بدیم ما بسم الله دیگه بریم جلو. گفت تو رو خدا اینجوری گفتم با یهش صحبت کن. اونم پاک کردم، اونم پاک کردم، جالب شد. اونم شب جلسه بذارید، شب ساعت 9 جلسه بذارید صحبت کنید در بیاریم کار اونجور نمیشه که بابا خیلی اوزم ریخته.
0: آقا این جلسه رو برای اینو برخلی گذاشتین 9 شب یا نه؟ ببینیم اون کنسرت و برنامه های بعدی هم همه حل ردیف. پستو برداشتی بالاخره؟ اون پستو گفتم برداری برداشتی یا نه؟ بالاخره آقا این کارا چقدر آب میخوره؟ دوستان تو این مدتی که اینترنت قطع بود و شما نبودید اتفاقات زیادی افتاد که تا چند روز ژانر شبکه‌های اجتماعی. ما یک نمونه‌اش رو آوردیم که میگه تو این مدت چه اتفاقاتی افتاد.
3: وقتی شما نبودین رضا پهلوی به کشته ها گفت تلفات جنگی. وقتی شما نبودین مقابل کشته هایی که دادین می‌نشستن پیک می‌زدن. وقتی شما نبودیم به تظاهرات ها با پرچم اجنبی غیر میدیم. وقتی شما نبودیم وحید رو اعدام کرده. وقتی شما نبودیم اون شیشتر که اعدام شدن قبل اعدام تو زندان سرود کنند.

0: حرف حساب آخر این برنامه رو از شعار اشرف نشان ها وام میگیریم که شعار میدن ایران همه یک صدا، نه شاه میخوایم نه ملا. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: 20 ژوئن در پاریس کنار 100 هزار نفر برای ایران آزاد.
2: حاضر.
3: میخواستم دعوتتون کنم به تظاهرات بزرگ ایرانی ها در پاریس 20 ژوئن.
4: ایران در آستانه یک تغییر بزرگ ایستاده. نسلی که سالها سرکوب شده امروز برای آزادی برخواسته. هم صدا با مردم و کانونهای شورشی داخل ایران فریاد میزنه. نه به دیکتاتوری شاه، نه به دیکتاتوری شیخ.

کران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و یان کنبر فکر، سر ما جاز جان به

کران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و بیان کن مرد فکر، سر ما جاست.

0: تغییر میده.
1: عجب.
0: و میدونی قسمت دیوانه کننده ماجرا کجاست؟ اینکه بعد از تغییر دادن قوانین شما رو به خاطر نقض همون قوانین جدید جریمه میکنه.
1: اوه، این دقیقا همون نقطه ایه که شما متوجه میشید کلمه قانون توی این بازی دیگه اصلا معنای یه توافق دو طرفه رو نمیده.
0: دقیقا.
1: یعنی قانون اینجا صرفا یه ابزار سرکوب شده توی دست کسی که قدرت بیشتری داره.
0: دقیقا. و ببین، این هسته مرکزی متنی هست که امروز قراره تو این بررسی عمیق کالبد شکافیش کنیم. یه مقاله بسیار بحث برانگیز و انتقادی با عنوان قانون، حریم قدرت سیاسی یا حق مردم،
1: که راستش یه حمله همه جانبه است به سیستم حقوقی حاکم بر ایران.
0: به خصوص ساختار ولایت فقیه. ما اینجا هستیم تا کاملا بیطرفانه استدلال‌های این متن به شدت سیاسی رو کالبد شکافی کنیم.
1: یعنی می‌خوایم کاپوت ماشین رو بالا بزنیم و به اون موتور فلسفی و تاریخی که این ادعاها رو جلو می‌بره نگاه کنیم.
0: آره، تا ببینیم تو این متن دقیقاً چه می‌گذره و چطور سعی می‌کنه بنیادی‌ترین تعریف ما از کلمه جرم رو چالش بکشه.
1: می‌دونی نکته جذاب اینجا اینه که مقاله فقط یه بیانیه سیاسی شعاری نیست. پای فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ رو وسط میکشه. یعنی یه سوال ریشه‌ای میپرسه. وقتی مکانیزم قانونگذاری تو انحصار یه گروه خاص باشه، آیا کسی که جلوش میایسته یه مجرمه یا کسی که داره از مفهوم واقعی عدالت دفاع میکنه؟
0: درسته. و برای باز کردن این مسئله، نویسنده ما رو مستقیم میبره کف خیابان،
1: سراغ مثال‌های عینی.
0: آره، روی پرونده اعدام دو نفر دست میذاره، مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی. متن از این افراد با عنوان شورشگران آزادی خواه یاد میکنه. اما وقتی لیست اتهاماتشون رو میخونیم فضای کم پیچیده میشه. اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت نظام، درگیری با ماموران، بستن خیابانها
1: و البته یه مورد خیلی خاص،
0: آره، آتش زدن حوزه امام هادی و مرکز بسیج توی مسجد جعفری واقع در کوی نصر یا همون گیشا. خب اجازه بدید این رو باز کنیم.
1: بله بفرمایید.
0: من میفهمم که نویسنده میخواد یه سیستم رو نقد کنه، اما بیا واقع بین باشیم. تخریب اموال دولتی و آتش زدن یه ساختمان تو هر سیستم حقوقی نرمالی تو دنیا، از نروژ گرفته تا کانادا، یه جرم کیفریه. چطور این مقاله این کارو توجیه میکنه؟
1: خب این دقیقاً همون پارادوکسیه که حکومت‌ها خیلی دوست دارن روش مانور بدن. یعنی تقلیل دادن یه بحران عمیق سیاسی به یه تخلف ساده شهری. اما نویسنده برای جواب دادن به این تناقض یه تکنیک جالب داره. به جای اینکه خود عمل آتش زدن رو توجیه کنه، میره سراغ تاریخچه همون ساختمانی که سوخته.
0: آره، همون پانویس مهمی که تو مقاله هست.
1: دقیقاً. تو پانویس یه ارجاع تاریخی میده به روزنامه همشهری. میگه تو سال 1375 امام جماعت همین مسجد جعفری شخصی نبوده جز ابراهیم رئیسی،
0: که خب سابقه حضورش تو هیئت مرگ تابستان 67 یه مسئله کاملا شناخته شده است.
1: درسته.
0: حتی نویسنده به اون نقل قول معروف حسن روحانی تو سال 92 هم اشاره میکنه که گفت بعضی ها تو پروندهشون جز اعدام چیزی ندارن.
1: آره، و مکانیزم استدلال نویسنده اینجا روشن میشه. میگه شما نمیتونید این مسجد یا اون پایگاه بسیج رو فقط به عنوان چند تکه آجر یا سیمان یا اموال عمومی ببینید.
0: یعنی تو ذهن مردم اینطور نیست؟
1: نه، تو ذهن معترضان این ساختمونا نماد و موتور یه ماشین سرکوب تاریخی هستن. استدلال اصلی مقاله اینه که حکومت فقط به معلول نگاه میکنه.
0: منظورت از معلول همون آتش زدنه؟
1: دقیقاً. حکومت نور میندازه روی تخریب اموال و میگه ببینید این فرد یه مجرم خطرناکه، اما هرگز اجازه نمیده نور روی علت بتابه.
0: روی اون پرسش‌های بی‌پاسخی که تو متن برجسته شده، این که اصلا چرا مردم اینقدر خشمگین به خیابان میریزن؟
1: آره، یا چرا نسل‌های پیاپی دارن شورش میکنن؟ چرا فرار مغزا هر سال متورم‌تر میشه؟
0: خب جواب حکومت به این خشم و این سوالات چیه؟
1: حکومت میگه خب اینا نقض قانونه، شما میتونید مسالمت آمیز اعتراض کنید، اما به حاکمیت و اموال عمومی کاری نداشته باشید.
0: اما نویسنده معتقد مردم دهاست دارن مسالمت آمیز اعتراض میکنن و هیچ پاسخی نمیگیرن. مثل اینه که به کسی بگید فقط میتونی توی اتاق عایق صدا فریاد بزنی.
1: دقیقا همینه.
0: خب جای خیلی جالبش اینجاست. اگر مسالمت آمیز بودن جواب نمیده، پس این قانون دقیقا داره از چه چیزی محافظت میکنه؟
1: این ما رو میبره سراغ تحلیل قانون اساسی مصوب آذر 58
0: و البته اصل ولایت فقیه.
1: درسته. مقاله توضیح میده که وقتی شما اصل ولایت فقیه رو فراتر از قانون و عرف قرار میدید و به نوعی به وحی منتسبش میکنید، یه اتفاق خطرناک میفته.
0: چه اتفاقی؟
1: پاسخگویی به مردم کلن از بین میره، چون مشروعیت از جای دیگه میاد و تو این ساختار مخالفت با این نهاد عملاً حکم مرگ پیدا میکنه.
0: و این یه چک سفید امضای ترسناک دست حکومت میده. من وقتی داشتم متن رو میخوندم از لیستی که نویسنده ردیف کرده بود شگفت زده شدم.
1: منظورت لیست کارهاییه که این ساختار مجاز انجام بده؟
0: آره. طبق این ساختار نیروهای حکومتی مجاز هستن با زنان تو خیابان برخورد کنن، کتاب‌های منتقد را آتیش بزنن یا خونه بینوایان رو ویران کنن. حتی شکنجه رو به عنوان تعزیر اسلامی تفسیر و توجیه می‌کنن یا ایجاد فاصله طبقاتی وحشتناک و اینکه سرمایه کشور رو صرف صدور ایدئولوژی کنن، اونم در حالی که مردم تو فقر هستن.
1: لیست واقعاً تکان دهنده ایه.
0: اما یه سوال ذهن منو درگیر کرد. چطور یه سیستم میتونه شایستگی‌های علمی و فرهنگی رو اینطور کنار بگذاره و فقط به وفاداران میدان بده؟ یعنی این یه نوع خودکشی سیستماتیک نیست؟
1: در نگاه اول چرا؟ کاملا غیر میرسه. ولی اینجاست که مقاله توی پانویس خیلی مهم پای هانا آرنت رو وسط میکشه.
0: نویسنده کتاب توتالیتاریسم؟
1: دقیقاً. آرنت میگه سیستم‌های تمامیت‌خواه اتفاقاً استعدادهای درجه یک رو حذف می‌کنن و آدم‌های بی‌خرد رو جایگزین می‌کنن.
0: چرا آخه؟ این که به ضرر خودشونه.
1: چون همون بی‌عقلی و عدم شایستگی بهترین تضمین برای وفاداری مطلق اون افراده. اونا میدونن بیرون از این سیستم هیچ هویتی ندارن، پس هر دستوری رو بدون سوال اجرا می‌کنن.
0: واو. پس یعنی ناکارآمدی یه باگ نیست، یه ویژگی امنیتی براشون.
1: آره. و آرنت اشاره میکنه که هدف نهایی چنین نظامی اینه که مردم رو از حقوق قانونیشون محروم کنه تا جایی که شهروندا تو کشور خودشون مثل افراد بی خانمان و فاقد ملیت بشن.
0: عجب. خب اینا در نهایت چه معنایی دارن؟ وقتی قانون اینطوری به ابزاری برای سرکوب تبدیل میشه، وظیفه شهروندان چیه؟
1: مقاله اینجا یه تحلیل جامعه شناختی و فلسفی عمیق ارائه میده و به تاریخ استناد میکنه. استدلال اینه که وقتی استعلای یه فرد فراتر از قانون میره، کل حقوق قضایی نامشروع میشه.
0: یعنی قرارداد بین مردم و حکومت پاره میشه.
1: دقیقاً. نویسنده نظرات متفکران بزرگ رو اینجا سنتز میکنه. مثلا جان لاک،
0: فیلسوف انگلیسی.
1: آره. لاک میگه حکومت فقط زمانی مشروعه که حافظ جان و آزادی و مالکیت باشه. اگه استبداد جای قانون رو بگیره چی میشه؟
0: خب معلومه مردم حق دارن اعتراض کنن.
1: فراتر از اون، لاک میگه تو این حالت شورش علیه حکومت شورش علیه قانون نیست، بلکه دفاع از حقوق طبیعی انسانه.
0: درسته.
1: بعد مقاله سراغ کارل مارکس و توماس مانم میره. مارکس اشاره میکنه که دولت‌ها تو جوامع طبقاتی ابزار حفظ منافع طبقه حاکم هستن
0: و قانون هم همون ابزار رو قانونی جلوه میده.
1: دقیقاً. و توماس مان هم روی بحث پروپاگاندا دست میذاره و میگه تبلیغات تو دست دیکتاتورها ابزاری برای تحقیر بشریت و عادی سازی این ظلم.
0: میدونی اینجا پای میشل فوکو هم به بحث باز میشه که خیلی جالبه.
1: آره، تو بحث زبان و مفاهیم.
0: فوکو روی این تمرکز میکنه که چطور حکومت‌ها از مفاهیمی مثل امنیت استفاده میکنن تا مخالفان خودشون رو مجرم یا تروریست بنامن.
1: این یه ترفند رسانه‌ای و حقوقیه تا سرکوب رو توجیه کنن. وقتی بگن طرف مخل امنیته، دیگه کسی به حرف سیاسیش گوش نمیده.
0: دقیقاً. و این من رو یاد نظریه نافرمانی مدنی میندازه. هنری دیوید تورو تو قرن 19 هم یه حرف فوق‌العاده داره.
1: چی میگه؟
0: میگه اگه قانون تو رو وادار میکنه ابزار بی‌عدالتی باشی، خب اون قانون رو بشکن.
1: عجب جمله‌ای.
0: آره، و نکته حیرت انگیز اینه که افکار همین آدم روی رهبران ثورطلبی مثل گاندی و مارتین لوترکینگ تأثیر راهبردی داشته.
1: یعنی مقاله داره اینا رو به هم ربط میده؟
0: بله، مقاله داره شورش‌های خیابانی تو ایران رو به سنت تاریخی نافرمانی مدنی و مبارزه برای بازپسگیری حقوق انسانی گره میزنه. نمیذاره ما اینا رو فقط به عنوان یه سری اتفاقات پراکنده ببینیم.
1: خب، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میتونیم نتیجه گیری نویسنده رو اینطور خلاصه کنیم.
0: بفرمایید.
1: تو ایران امروز یه نبرد واقعی بین دو جبهه آزادی و استبداد ولایی در جریانه و حکومت سعی داره با ابزار قانون هویت این نبرد رو بپوشونه و پنهان کنه. از دید مقاله این قوانین اصلا مشروعیتی ندارن، بنابراین مقاومت در برابرشون نه تنها جرم نیست بلکه یه حق اخلاقی و طبیعیه.
0: درسته. حالا شما که دارید این برنامه رو میشنوید، به دنیای اطراف خودتون نگاه کنید. ما هر روز اخباری از دادگاه‌ها، قوانین جدید و احکام مختلف میشنویم. این بررسی عمیق به ما یادآوری میکنه که همیشه یه سوال مهم بپرسیم. این قانون دقیقاً داره از چه کسی محافظت میکنه؟ آیا واقعاً در خدمت جامعه است یا صرفاً سپری برای حفظ قدرت همون ادمینای سیستمه؟
1: سوال بسیار کلیدیه.
0: و برای پایان میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم که باهاش به فکر فرو برید. این سوال فراتر از متنه ولی کاملاً ازش الهام گرفته شده.
1: میشنوم.
0: متن اشاره کرد که اندیشه های سرور روی افراد صلح طلبی مثل گاندی تأثیر گذاشته. اما سوالی که برای شما باقی میذاریم اینه، وقتی یه جامعه تصمیم میگیره نافرمانی مدنی کنه اما حکومت هیچ راه حقوقی و مسالمت آمیزی باز نمیذاره و فقط با خشونت مطلق پاسخ میده؟
1: که خب سناریوی خیلی آشناییه.
0: دقیقاً. تو این نقطه آیا تعریف کلمه دفاع مشروع از نظر حقوق بین الملل نباید تغییر کنه؟
1: اوه، سوال سنگینیه.
0: وقتی اون قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت کاملا از بین میره و پاره میشه، آیا خشونت متقابل مردم هنوزم جرم محسوب میشه؟ یا اینکه این تولد یه قانون جدید از دل خاکستر استبداده؟
1: واقعا جای تأمل داره.
0: این چیزیه که میتونید تو روزای آینده بهش فکر کنید. خدا نگهدار.

0: تصور کنید پشت یه میز نشستید و دارید با یه نفر یه بازی رومیزی انجام میدید.
1: یه بازی معمولی.
0: آره. اولش همه چیز کاملا عادی به نظر میرسه. اما یکم که میگذره متوجه یه الگوی خیلی عجیب میشید.
1: چه الگویی؟
0: اینکه رقیب شما هر وقت میبینه داره میبازه یا شرایط داره به ضررش پیش میره، خیلی خونسرد قوانین بازی رو به نفع خودش تغییر.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای این منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. به روال معمول مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته. پیام 40 دعوت آتشین از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها، مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی و نقش جامعه بین المللی. پیام مشتبه خامنه‌ای در سال مرگ خمینی پر از هشدار بود و به این سوال پاسخ می‌دهیم که ترسش از چیه؟ همچنین آخرین وضعیت جنگ و مذاکرات رو مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و مدار تازه بحران و شکاف درونی رژیم نشان از چیست؟ اما آقای خدایی صفت بس رو با 40 دعوت آتشین از شکنجهگران و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ شروع میکنیم. بله، با درود به کانونهای شورشی قهرمان. اما معنی این دعوت چیه؟ در واقع باید گفت بیا بیا به چه معنیه و دعوت به چه چیزیه؟
1: بله، من اول درود بفرستم به قهرمانان کانونهای شورشی که این صحنه ها رو آفریدند و در شرایط حد اکثر اختناق، حد اکثر بسیج رژیم که هر روز داره خودش میگه چقدر نیرو آورده و تو خیابون نگه داشته و نمیدونم
2: در آرش جنگی،
1: بله آرش جنگی، قبلش رادان مزدور میومد میگفت که چیه دست به ماشه هستیم و انواع اقسام اینها و اعدام هایی که بله. تو این مدت کرده. علی رغم همه اینها، خب توی هفته 40 بار این دیوار اختناق و سوراخ کردن. خود این بزرگترین پیامه، یعنی اون مثلا حرف مجسم، خارج از اینکه یه چیزی رو ما حرف بزنیم، فرض کن میتونیم بیایم بگیم که این همه ادعاهای رژیم و اینها، خب به رغم همه این ادعاها، به رغم همه این کارهایی که رژیم میکنه، ولی ضربه پذیره. یه وقت این حرف رو میزنیم، یه وقت در عمل این رو نشون میدیم با پرداخت بها. خب میدونیم هر کدوم از این عملیات قیمتش چیه، هر کدوم از این عملیات بله. کسی که میره به صحنه برای انجام این عملیات، خب
0: در سرکوب مطلق،
1: بله، در این شرایط معلومه که چه بهایی رو میپردازه. بنابراین هر کدوم از این عملیات یک بار، پس میشه این رژیم رو برای فرض کنیم یک جوان شورشی، شورشگری که در جامعه هست و هدف این ارعاب رژیمه، هدف اون به اصطلاح سرکوبگری و آثاری که میخواد از اون سرکوبگری در جامعه بذاره رژیم، خب این میبینه که در یه هفته 40 بار قابل سوراخ کردن این چیز. این بالاترین و ارزشمندترین پیامه که خودش به نظرم همه چی توش هست. اما میگین که بیا بیا چه؟ خب بیا بیا یه تاریخچه‌ای داره و یه معنایی هم داره. حالا قبل از اینکه تاریخچه‌شو بگم، ابتدا بگم خود معناش چیه. معنای بیا بیا، چون ببینین سرکوب دو وجه داره، به خصوص توسط رژیم آخوندی و رژیم ولایت فقیه. یک وجه اون وجه فیزیکی سرکوبه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شکنجه
0: میکنه
1: تو رویارویی، مثلا گاز اشکاور میزنه، باتون میزنه، بعد دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، بعد اعدام میکنه. اینها وجوه فیزیکیه به اصطلاح سرکوبه.
0: بله.
1: اما یک وجهی داره که اگر از نظر خود رژیم آثار این سرکوب فرض کنیم دهه، از اون انتظار صد داره. اون وجه، وجه دوم چیه؟ اون ارعابه، یعنی سعی میکنه بر اساس این اقدامات و این شکنجه و سرکوب که خودش حالا میشه بهش نمره ده داد، صد برابر ارعاب به وجود بیاره.
0: یعنی سایه‌ای که میندازه
1: بله.
0: به جامعه، اون سرکوبی که در عمل
1: دقیقاً بر. و میخواد به اصطلاح نون اونو بخوره، نون چنین ارعابی رو بخوره. خب این حالا بیا بیایی که شما میگین مقابله با این وجه سرکوبه، مقابله با وجه فیزیکیش همون ایستادگیه، همینه که میبینیم در صحنه کانونها حضور دارن، علی‌رغم این میان عملیات میکنن در زندان، در مقابل شکنجه ها مقاومت میکنن، سرخم نمیکنن در مقابل تمام فشارهایی که رژیم میاره. خب صحنه میبینیم تمام همین مجاهدینی که اخیرا دیدیم یا شورشگری سرخم نمیکنن، این ایستادگیه. یا در زندان میبینیم میستن شعار میدن، اینا همه استادگی یک وجه در مقابل این ارعابه که اون چیه؟ اون همین بیابی هست. یعنی میگه نه تنها من، نوعی رجز خونیه، نوعی رجز خوندن در مقابل دشمنی که در صحنه در تعادل قوا دست بالا رو داره، به حال چون حاکمه، همه ابزارهای سرکوب رو داره، تمام پول و نمیدونم ثروتهای ملی و اینا رو خرج چی کرده؟ خرج سرکوب و جنگ افروزی و اینا کرده، این همه امکانات فراهم کرده. خب در مقابل این دشمن میگه بیا بیا، این یک نوع در واقع رجزخونی و رویارویه که در واقع ضربه میزنه به اون جنبه ارعاب، ارعابی که برای رژیم انقدر مهمه که خودش میگه النصر به رعب. این توی چیزاشون هست، خودشون گفته بودن و ما مثلا نمونهشو شاهدیم. مثلا توی همین قیام دیماه ما شاهدیم که کشتار کرد، کشتار بزرگ، ولی از اون بزرگتر چیکار کرد؟ اومد اجساد رو در پیکرها رو در کیسه های سیاه به نمایش گذاشت.
0: بله.
1: حتی پیکرهایی رو به نمایش گذاشت که به اونها وسایل به اصطلاح رسیدگی در بیمارستان باهاشون همراه بود. بله. مثل آنژونکت یا چیزایی که به اصطلاح وسایلی که نشون میداد که این قربانی تو تخت بیمارستان بوده، تیر خلاص زدن تو پیشونیش، اینا رو هم همه رو نشون میداد. برای چی این کارو میکنه؟ برای همون ارعاب. پس میخواد از ارعاب خیلی استفاده. این بیا بیا، این بیا بیایی که میگن این دعوت های آتشین، یعنی دعوت به رویارویی، دعوت به مقابله، یعنی ما نه تنها نمیترسیم، در این صحنه تو رو شکست خواهیم داد.
0: مجاهد قهرمان هم یک مثال.
1: بله، مثلا ببینین یه نمونه مشخصش همین اخیراً 11 خرداد سالگرد شهادت مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی بود.
0: بله.
1: مجاهدی که در این تاریخ از فراز چوبه دار پرواز کرد. برادر مسعود در مورد اون گفته که مرگ رو مسخر کرد. بزرگترین چیزی که رژیم میذاره ازش میخواد استفاده ارعاب کنه چیه؟ اعدام دیگه، مرگ. مرگ رو میذاره جلو. این مرگ رو مسخر کرد. و در پای چوبه دار دژخیمان رو خار و خفیف و تحقیر کرد.
0: بله.
1: خب این اون دام چیزو میشکنه. همینطوری که اشاره کردین مجاهدینی مثل فرمانده وحید یا بقیه چی میگن تو تمام آثارشون، تو پیامهاشون میبینین که اصلا از اون مرگ استقبال با بله به استقبال. ببینین الان از اوایل فروردین که این شهادت ها بوده تا الان چقدر گذشته، همچنان ما شاهد موج امواج انگیزش هستیم که از سراسر جهان و داخل و اینها میرسه.
0: بله، گفتیم بیا بیا تاریخچه‌ای داره. اگه بشه مختصری هم در رابطه با همین تاریخ.
1: بله بله، تاریخچه‌اش به این ترتیبه که من یه بار شنیدم در یکی از سخنرانی‌های برادر مسعود که جریان زندان رو توصیف می‌کردن. تو زندان خب می‌دونید دیگه این شرایط خیلی بیشتره. بله. مثلا زیر بازجویی به خصوص زمان دژخیمان ساواک اصلا این صحنه‌ها رو به وجود می‌آوردن. مثلا زندانی ها رو میشوندن توی نوبت کنار اونا اتاق شکنجه، صدای شکنجه و فریاد و اینا وقتی میومد تأثیر خیلی زیادی میذاشت که قبل از اینکه برسن به اتاق شکنجه سعی کنن زندانی رو چیه؟ بشکنن یا اثر بزنن روش. یکی از رفتارهایی که میکردن همین ارعاب بود. بعد مثلا فرض کنیم طوری بود که مثلا یه نمونه شو در مورد خودم بگم. من که مثلا اون روزهای اولی که دستگیر شده بودم شکنجه های شدید و شلاق و تو سر و صورت و پاها اینا فراوون، یک شب مثلا چیه، شب به خصوص نصف شب ها مثلا می بردن برای بازجویی، یه شب بردن و پس از کتک های زیاد و شلاق و اینا برگردوندن به سلول. خب آدم تصور میکنه که چیه، حالا تموم شد دیگه تا صبح. 10 دقیقه بعد دوباره در زندان باز شد، در بند، صدای در بند اومدن دوباره صدا کردن. بود 3 بار 4 بار این کار رو تکرار کرد. خب چرا؟ به خاطر اینکه هر بار که این میره تو سلول میاد یک بار روحیهش رو بشکنه،
0: زندانی رو در واقع
1: ترس بهش چیز کنه علاوه بر. حالا برادر مسعود در اون صحبتشون این بود که وقتی صدای در میومد مثلا به خصوص زندانیایی که زیر بازجویی و آماده منتظرن که مثلا صداشون کنن، صدای در بند خودش این تأثیر رو داره. وقتی این صدا رو میشنیدم میگفتم بیا بیا، مقابله میکردم باش، رو در روش. حالا از اون زمان این بیا بیا رو رزمندگان اشرف یاد گرفتن و تو اشرف این تبدیل شد به یک شعار. تاریخچش که گفتم اینه که وقتی رژیم های هویی می کرد و نیروهای مزدوران نیروی قدس و دشخیم قاسم سلیمانی و اینا سر صدا را می نداختن برای حمله و زمین سازی می کردن و که می خوان به اشرف حمله کنن و این حرفا، تو شعارای جمعی اشرف رزمندگان بیا بیا بود، یعنی بیا مقابله می کنیم. این خیلی مهمه. اون خود این به اصطلاح همین چیزی که گفتیم از فرمانده وحید و دوستانش و سایر مجاهدین قهرمان و غلامرضا خسرو، اینا همش همون بیا بیاست. یه نمونه برجستش هم مال دوران، مال شب 4 خرداد، شهادت حنیف کبیر. نمیدونم شنیدین یا نه، من از یک قول یک زندانی مارکسیست که اونجا حضور داشته تو اون بند به نام مصطفی مدنی خوندم اینو، که اون شب که به اسلام می‌خواستن ببرن برای اعدام، مثل که معلوم بوده، میگفت ما تو سلولای دیگه وحشت زده بودیم، تو سلولای مقابل، که الان میخوان بیان یه عده رو ببرن و اینا، و صدای در که باز میشد و صدای سرنیزه و خلاصه باز شدن و بسته شدن درهای آهنی و اینا وحشت ایجاد کرده بود، که یکی یکی درها باز میشد، یکی رو میبردن. بعد چند تا رو که بردن، یه دفعه ما شنیدیم که یکی داره محکم به در میکوبه، با لهجه ترکی میگه من آماده هستم، چرا منو نمیبرین، من آماده هستم، که حنیف کبیر بوده. این جمله طلایی. و بعد اون زندانی مارکسیست نوشته مثل این که به یک جشن بزرگی دعوتش کردن. خب اینا پایه های این رویارویی با این بیا بیا به ثبت رسیده و خب همینه که میبینیم تا امروز امتداد داره، اینجوری به اصطلاح شاهدش هستیم. بنابراین بله، این یک رجزخونیه. حالا این رجزخونیه جمعیه که امروز ما از زبان آتشین کانونهای شورشی و
0: بله
1: از بندگان آزادی،
0: توضیحاتی که دادین اتفاقا همین رو خوبه که آدم بدونه و در واقع سهه بذاره بر همین که چطور از خود محمد آقا محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران، تا آقای رجوی، آقای برادر مسعود، که این چنین در واقع ادامه پیدا کرد و تأثیر ماندگاری گذاشت بر فرمانده وحید و بقیه یارانش و همچنین شورشگران. اما سوال دیگه هم که داشتم، خب این دعوت‌های آتشین خطاب به دشخیمان آخوندی که خب برای سرکوب در واقع هم که الان شما هم توضیح دادین قصد ایجاد ارعاب دارن، اما خب در رابطه با مزدوران ساواک شاه که الان موضوعیتی نداره، خب اینا که محلی از ارعاب ندارن، این رو چطور توضیح می‌فهمید؟
1: بله، سوال خوبی کردین که خوب شد که پرسیدین. ببینین جمله‌ای که خودشون گفتن، من میخونم فقط جمله‌ای که در همین تابلویی هم که پخش شد الان دیدیم. بچه خامنه‌ای به این وسیله قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، یعنی خواب قدرت رو میبینه. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. جمله اصلی اینه، بعد از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. به دلیل وجود یک چنین تشکیلاتی، تشکیلات پولادینی و ارتش آزادی که میبینیم از هر طرف خلاصه بهش حمله میشه یا هر فشاری میاد از تمام صحنه ها عبور میکنه و الان در سراسر شهرهای میهن آثارش داریم میبینیم، همین 40 دعوت آتشین بهترین دلیل حضور فعال و گسترش یابندشه. به دلیل این، بله، زمان این گذشته، موضوع الان بچه شاه که به قول شما چیه، محلی از اعراب نداره، اون خواب قدرت میبینه که الان هم همه دارن مسخرش میکنن در فضای مجازی و همه اینا. ولی مهمتر از اون اینه که دوران دیکتاتوری گذشت. حالا این دعوت شاید یه یادآوری به هر حال در کلیت باشه، ولی یادآوری به اینه که دوران پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.
0: بله، تشکر. اما این هفته کنفرانسی هم در کانادا برگزار شد. یکی از خواسته های این کنفرانس به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی بود. خب سوال اینجاست که چرا در حالی که خب همه جهان نگران جنگ افروزی های رژیم هست، اما این خواسته تا کنون اونطور که باید محقق نشده؟
2: به چند دلیل. یه دلیلش به دلیل منافع سیاسی و تجاری کوتاه مدت که اونو ترجیح میدن بر همه چی، دولت غربی. یکی به دلیل اینکه آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل و این دولت ها بر نمیتابن مگر اینکه ناچار بشن بشتن بدن. یکی هم اینکه از ترس گروگانگیری، تروریسم و باج‌خواهی رژیم. شما میدونید الان رژیم نزدیک به بر اساس برخی گزارش ها 60 نفر از اتباع خارجی یا دوتا به ایتیا تو زندان هاشن که با این اهرم باج میگیره، با این اهرم گروگانگیری. علاوه بر این تروریسمش و ترهاش تو اروپا فعاله. همین الان تو دادگاه ها توی انگلستان، توی اسپانیا، تو دانمارک، تو نروژ پرونده فعال تروریسم است. همین روزه تو نروژ بود که با این بانده تبهکار و اینا در واقع دست به دست هم میدن. نیروی تروریستی قدس اونجا عملیات میکنن، شناسایی میکنن، دستگیر میشه. با اینا این اهرمای باجگیری و گروگانگیری شه. علاوه بر این شما میدونید در دایره بزرگتر این روزا با تنگه هرمز گروگان گرفته. تنگه هرمز 25% انرژی جهانو که از این تنگه عبور میکرد خب بلوک است دیگه. بعد تازه تهدید میکنه باب المندب و اونجا هم دنش از این اهرم گروگانگیری، تروریسم، باج‌خواهی استفاده میکنه و این دولت ها خب از اینا میترسن، حساب میبرن از این داستان ها. به همین دلایل که خدمتون عرض کردم این در واقع دولت غربی 14 است اینا ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم رو نادیده گرفتن. نقض حقوق بشر و موج اعدام ها و اعدام های بی سابقه رو که رکورد داره این رژیم در جهان، اینو چشمو برش بستن، به رژیم بخشیدن اینو. علاوه بر این تلاش رژیم برای ساختن بمب اتمی، برای تولید سلاح کشتار جمعی رو اینم در واقع باش مسامحه کردن. علی رغم اینکه مقاومت ایران 120 کنفرانس و بیانیه داده و برگزار کرده و اینو با جزئیات افشا کرده، اما تأسف‌وارتر از همه اینه که اونها در واقع نیروی اصلی تغییر در ایران و تغییر دموکراتیک و اینو نادیده گرفتن. و نه تنها نادیده گرفتن بلکه تا جایی که تونستند راهبندش بودن، از برچسب تروریستی به مجاهدین و لیسکوزری اونا، لیسکوزری تروریستی، تا کودتای 17 جوان. شما میدونید الان داریم به سالگردش نزدیک میشیم، اون کودتای ننگین تو پاریس، بعد بمباران قرارگاه مجاهدین، محاصره مجاهدین، خل سلاح مجاهدین. خب همه اینا قل و زنجیرهایی بود که در سپای نیروی اصلی تغییر در ایران بسته بودند و این بزرگترین امداد رسانی به رژیم بود. بعد خب همینا باعث شده که الان این چالش بزرگ بین المللی ایجاد بشه، چون رژیم سرکار مونده دیگه. این به خاطر این سابقه در واقع تأسف‌وار و فاجعه باره شد که مماشات و چشم بستن بر روی اینا. الان هم میبینیم که با چجوری تلاش میکنن گسترده که ایران و مردم ما رو به گذشته برگردونن، با تبلیغات وسیع، با پروپاگنده، با فیک، با تحریف، با رقم سازی های شگفت انگیز که گویا مردم ایران هیچ سرنوشتی ندارن جز این که بین شاه و شیخ و در این دور و باطل بمونن. دور باطلی که هم که الان اشارم کردن مردم ایران و فرزندان مجاهدشون و این مقاومت سازمان یافته عزم جست کردن که اینو در هم بکوبن و طرحی نو در اندازن، همون در واقع طرح اعلام دولت موقت، طرح دهماده خانم مریم رجوی برای ایران فردا. توی خود این جلسه و این کنفرانس هم علاوه بر این که روی این موارد تأکید شد و همین سیاست زیانبار و فاجعه باری که دولت غربی پیشه کردن، خود سخنران هم تأکید کردن که اگه قراره تغییری صورت بگیره، صلحی در منطقه مستقر بشه و امنیت و ثبات به منطقه و جامعه جهانی برگرده، اون در واقع به رسمی شناختن اراده مردم ایرانه و مقاومت سازمان یافتشون. رژیمم خود به خود قدرت رو واگذار نمی کنه. بله. با دخالت خارجی هم نمیشه، با جنگ خارجی هم نمیشه. دنش الان وظیفه همه دولت غربی از جمله کاناداست که این مقاومت رو به رسمیت بشناسن، طرح دهمادهی خانم مریم رجوی رو و مبارزه کانونهای شورشی با سپای پاسداران.
0: بله، با تشکر. مشابه خامنه‌ای به مناسبت سالمرگ خمینی پیامی داد که البته پر از هشدار بود. قسمتی از صحبتش رو بشنویم.
3: دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.
0: ببینم بخشی از پیام مشتبه خامنه‌ای بود بر سر قبر خمینی، اما مدعیه که در جنگ پیروز شده، اما این همه نگرانی پس برای چیه؟
1: بله، خب همطوری که دیدیم توی این پیام که البته آخوند ابو ترابی امام جمعه نمره موقت تهران رژیم در تهران میخوند چیزشو، جزیرش چون نوشته شده بود که پیام مجتبی خامنه‌ای، ولی قرائت کنندش آخوند خود اون که پیداش نیست و داستانه پیدا نبودنش هم خیلی معروفه توی چیز. حالا این خب حرفی که میزد، حالا اگر بقیه مثلا به اصطلاح پیامش هم همه رو کنار هم بذاریم، این نکته اصلی پیامش همین تیکه‌ای بود که الان اینجا پخش شد.
0: پر از هشدار هم بود.
1: پر از هشدار. حالا از یه طرف به قول شما مدعیه که در جنگ پیروز شده و دشمن تحقیر شده و اینا. خب این ادعا باید این ادعا رو بکنه، چون اگه این ادعا رو نکنه در مقابل ریزشی ها و نیروهاش این حرفا چه شکلی برخواد، صورتش رو باید با سیلی به یه جوری سرخ کنه. ولی یه واقعیت مهمتری این تو هست توی همین ادعا، و اون اینی که در ورای این که حالا تو جنگ پیروز شده نشده هرچی، از این جنگی که به وجود اومده و 40 روزم به اصطلاح گذشته، به نوعی گویا استقبال میکنه، بعدش هم نمیاد. چرا؟ نه اینکه این جنگ براش پیامد نداره، معلومه که ضربات بسیار سهمگینی میزنه. خب یه نمونهش کشته شدن، یعنی سقط شدن خود خامنه ای، ولی استقبال میکنه. چرا؟ برای اینکه در مقابل یه جنگ، از حرفاش، از همین حرفاش میشه فهمیده، در مقابل یه جنگ بزرگتری که جنگ اصلیه، از این جنگ بتونه به عنوان سرپوش، به عنوان سپر استفاده کنه که جلو اون جنگو بگیره، کما اینکه تو این دورانی که جنگ بوده سعی کرده تمام صدا رو بخوابونه، یا حتی همون قر زدن ها و جنگ و دعوای درون خودشو در دوران مثلا خود جنگ میدونیم دیگه سر صدای خیلی زیاد بلند میشد، الان هم که داره بالا میگیره تو درون رژیم همین رویارویی ها، به خاطر اینکه دوران حالت نه جنگ و نه صلح، یعنی به اصطلاح دوره آتش بسه، بنابراین از این استفاده میکنه برای اون. این نکته مهمه که با این نگاه هم به حرفاش خوب میشه فهمید ترس اصلیش. حالا میگین هشدار از چی؟ می ترس اصلیش از اون جنگ اصلیه که اینجا به زبون خودش بیان کرد.
0: در همین حرفاش که الان شما هم میگین بیشتر روی خطر اختلافات درونی خودشون که حالا منجر به این میشه که وحدت و انسجامشون از بین میره بیشتر رفته تا یک خطر خیزش اجتماعی.
1: بله.
0: اینطور نیست؟
1: ببینید خطر درونیشون رو کاملا گفت، ولی اگه خوب دقت کنیم میبینیم اول میگه که میگه این دشمن حالا که شکست خورده، حالا آخه اون دشمنی که شکست خورده که با حملات هوایی به جایی نرسیده چجوری میخواد تو درون جامعه مثلا اثر بذاره؟ معلومه که خب این ریشه ها یه چیزای دیگه است که این میترسه، حرفش هم حتی میترسه بزنه که آقا جامعه انفجاریه، این جامعه کل جامعه رو در روی رژیم ایستاده، اینو که نمیتونه به زبون بیاره، میگه دشمن میکنه. حالا اون دشمنی که این کارو میکنه میگه دو تا کار میکنه، یکی تاب‌آوری جامعه. تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی اون به اصطلاح مداری که دیگه از اونجا به بعد فشار فقر، فشار بیکاری، فشار سرکوب، فشار این همه فشاری که رژیم روش سوار کرده دیگه قابل تحمل نیست. اونجا دیگه چی میشه؟ میگه تاب‌آوری، یک به اصطلاح مداری داره، یه سطحی داره، میگه میخواد رو اون بیاره. حالا از جمله دوم چی؟ اول این، دوم اختلاف افکنی و اینها، که اینام هر دوش باعث میشه بذر یأس، و یأس هم از نظر اون همون بذر خشم و شورشگریه در درونه، میگه اینا رو میخواد بکاره توی جامعه. پس بنابراین اتفاقا تأثیر متقابل این دوتا رو هم دیگه میگه، و این که این کشمکش های درونی که حالا هی داره به سمت رویارویی میره و خیلی آشکاری که الان خودش اینجوری داره خطرش رو میگه، بقیهشون هم گفتن و اگه فرصت بود من نمونه های خیلی بارزی میگفتم که اصلا به کجا رسیده، یا شبا تو خیابون که اسمشو میذارن خیابون چجوری این حرفا هست، چجوری به هم میپرن، چجوری حتی به قالیباف و عراقچی اینا حمله میکنن، کار به اینجا رسیده، میگه اینا میتونه راه اون قیام رو، همونی که ازش میترسه، یعنی اون تاب‌آوری جامعه بشکنه، قیام، اونم قیامی که میدونه جلودارش یه ارتش آزادی هست که الان تو جامعه همین الان 40 تا نمونه عملیاتش رو گفتیم وجود داره. این دوتا در ترکیب برای رژیم بسیار بسیار بسیار خطرناک، جنگ اصلیه. بنابراین اینجا میبینیم که اون
0: شکاف در درون رژیم اونقدر، یعنی در واقع شاید این سوالو بپرسیم که اینقدر خطرناک‌تر نیست که آیا مثلا برسه به فروپاشی در درون رژیم و نهایتاً سرنگونیش؟
1: بله بله، نه، علی‌رغم همه اینها که بسیار خطرناکه و اینطور هم ازش میترسه، ولی خود به خود به شکل ذاتی، ذاتی یعنی چی؟ مثلا تمام موجودات میبینین در مقابل خطرات حتی به طور غریزی واکنش نشون میدن، و این یه چیز اسمش از ذاتی دیگه در درون هر، خب به طور ذاتی اینا میدونن میفهمن که اگر عمود خیمهشون بیفته کل خیمه نظام میخوابه، میدونن که توی کشتی هن، همیشه اینو میگن اگر کشتی سوراخ بشه کل کشتی با همهشون میره، بنابراین از یه مرز سرخی هیچ وقت رد نمیشن. حتی دیدیم وقتی همین بچه خامنه‌ای رو آوردن رو کار که خب چجوری مثلا فرض کنیم آخوندای گردن کلوف حاضرن بپذیرن این بیاد بشه ولی فقیهشون، ولی هیچی نگفتن، بیعت هم کردن. چرا؟ چون میبینن راهی ندارن،
0: تو روحانی و خاطر،
1: بله، برای این که از میترسن، میدونن که سرنوشتشون یکیه، بنابراین به اونجا نمیرسه. ولی ترس اینه که قبل از اینکه به اون مرز سرخ برسه همین رویارویا باعث بشه که راه قیام باز بشه، مثل سال 88. چجوری شد سال 88؟ وقتی اومدن اون به اصطلاح مناظره رو گذاشتن و اون به اصطلاح بعد نمیدونم تو اون تقلب و انتخاباتی و حرفا، یه دفعه از تو جامعه یک انفجاری، یک راهی، از این میترسه، میترسه که نتیجه بخوام بگیرم از کل، دو تا جنگ رژیم باهاش مواجهه، یه جنگ اصلی که بیش از 14 هست جریان داره، مردم و مقاومت ایران، مردم و ارتش آزادی، این جنگ در این جنگ رژیم به شدت در تعادل قوا پایینه، چون مقابلش نزدیک به 90 میلیون و با یک ذخیره انفجاری بسیار زیاد و وجود یک ارتش آزادی که سمت میده. این طرف هم رژیم با همه این بدبختی ها و کمبوداش از این جنگ، که این جنگ براش خطر وجودی داره، خطر نابودی داره، خطر اینه که بند از بندش اگر روزش برسه بند از بندش خواهند گسست. از اون طرف یه جنگ خارجیه که اون جنگ براش تا به حال نشون داده دیگه علارغم همه ضربات ولی خطر وجودی نداشته، حتی میتونه اونو سرپوش این کنه. بنابراین در کل اگر بخوایم بگیم ماده این به اصطلاح پیام مجتبی خامنه‌ای یک چنین چیزی.
0: بله، حالا ما در این مجموعه گفتگو قصد داریم بیشتر به موضوع شکاف‌های درونی رژیم هم بپردازیم. البته در این نقطه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی آتش‌بس و مذاکرات. تصاویر رو ببینیم.
4: وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با المیادین تاکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به هم پیوسته است، و یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می شود یا در هیچ کدام متوقف نخواهد شد. وزیر خارجه درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت تماس ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده و بازگشت مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود. آقای رخشی تاکید کرد آمریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اولشان تسلیم بی قید و شرط بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وزیر خارجه گفت آمریکا به دنبال مطالبات غیر واقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود، اما این هدف محقق نشد.
0: آقای رخشی میگه که تماس‌ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده، اما همچنان در هفته مرتب گفته میشه که توافق به زودی حاصل میشه و در روزهای آینده است. خب توافق به چه صورته؟ نزدیک دوره؟
2: این تناقض‌گویی خیلی محسوسه، خیلی زیاده. مثلا همین غریب آبادی همین امروز اومده گفته که مذاکرات هست و بسیار رو به جلوه. بعد روز چهارشنبه خود رئیس جمهور آمریکا گفت که پیشرفتا قابل توجه و چشمگیره. البته اون از ماه مارس مستمر میگه که چند روز دیگه، هفته دیگه، انتهای هفته، و فضای خیلی خوشبینانه میده. همین امروز یک اجلاسی توی وین بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی که خودش دیگه طرفدار برنامه اتمی رژیمه، اومد گفت که توافق واشنگتن و تهران نزدیکه. یعنی چه؟ خب مستمر این فضا رو میدن، این فضای خوشبینی میدن، چون این فضای خوشبینی رو که میدن به دلیل اینکه خب حداقل طرف مقابل نمیخواد دوباره یه جنگ گسترده و جنگ رو از سر بگیره. الان مراودات و میانجیگری ها و حتی تماس مستقیم و غیر مستقیم تو جریانه. مثلا ما وزیر کشور پاکستان که خب واسطه اصلی بودن دو بار دیدار کرده با وزیر کشور رژیم توی همون اجلاس شانگهای، درسته؟ بعد در واقع این تماس ها و اینه هست.
0: حالا چنین تناقضاتی هست و چه فضایی؟
2: گفتم اولا اینکه چون چشم‌اندازی برای اینکه طرفین دعوا از سرخیاشون یا مرز سرخاشون کوتابیان نیست، پس از یه طرف، یعنی مثلا رژیم بیاد اون نقطه اصلی رو که آمریکا روش انگوش میذاره، یعنی برنامه اتمی تو واگذار کن، اون اورانیوم با غلظت بالا تو تحویل بده، غنی‌سازی رو برچین، خب نمیتونه پای این بیاد، اون میشه همون زهره که خود خامنه‌ای سرش داد حاضر نشد اینو بده. خب بچه‌شم که دیگه به طور مضاعف نمیتونه این کارو بکنه، این پای این زهره بیاد. از اون طرف آمریکا هم که نمیره زهره اتمی بخوره، این همه ضربه زده و اومده. و از یه طرف هم خب تو این شرایط، تو این مقطع نمیخواد آمریکا جنگ گسترده بکنه. مثلا خب یه پارامتر متعددی تو داستان است، معادله چندین مچولیه. مثلا یک قلم همینجوری اشاره کنیم، این مسابقات جام جهانی فوتباله، ممکنه بگیم خب این چه ربطی به این داستان داره؟ این از 21 خرداد شروع میشه تا 28 تیر، این تقریبا یک ماه چهار روزی هست. خب این دیگه چیز خیلی جهانی و برای آمریکا خیلی مهمه و خب نمیخوان میز به هم بخوره مثلا با یه جنگی، مگه اینکه دیگه چیزی بشه خارج از
1: کنترل. اینا تحلیلایی که به هر حال وجود داره.
2: بله، تله خودشون میگن اینو. یا مثلا خب فشاری تو خود آمریکا هست، مثلا مجلس نمایندگانش تصویب کردن که اختیاراتو محدود کنن، از این فشارها هم هست. دنی چه خوب چشمانداز مثبت میدن، از اون ور میبینیم تو عمل نمیشه کما اینکه میبینیم. ولی چیزی که الان خیلی واضحه اینکه بالاخره آتش بس ادامه داره، علی‌رغم تیر و تیرکشی ها، موشک پرانی ها، شلیک پهپادا به کویت، به بحرین، به امارات، همین امروز به عمان، که اینا رو اصلا نقض آتش بس حساب نمی کنن. به جزیره قشم، در واقع به کشتی هایی که میخوان محاصره رو نقض کنن، حتی دیروز زده بودن خود سنتکام به یک کشتی که نظر این محاصره لغو بشه. در این چه میبینیم که الان چیزی که میشه روش پاسف که یکی اینکه آتش بس ادامه داره، یکی محاصره دریایی ادامه داره و رژیم به شدت تحت فشاره، که خب خیلی مثبت آتش بس ادامه داره. هم مقاومت هم گفته بود که امیدواریم این به پایان جنگ منجر بشه، چون کسی که از جنگ استقبال میکنه یکی رژیم حاکمه، همونجور که اشاره کردن، که بکنه سپر در مقابل قیام و در مقابل بحران ها و سرپوشی بر بحران ها و شکافه درونیش، یکی بقایه و تتمه اون دیکتاتوری سابق، این فاشیسم سلطنتیه که در توهم کسب قدرت دنبال جنگن. ولی تا جایی که به مردم ایران و مقاومت برمیگرده، خب شعار همون صلح و آزادیه، و این صلح و آزادی هم خب دیدیم دیگه با دو تا جنگ هم شد نمیشه، با در واقع نیروی رزمنده میشه، با تشکیلات میشه، با سازماندهی میشه، با این هم با نیرویی که در واقع ایدولوژی و تشکیلات و سازمان داره، تجربه کردیم دیگه، با این میشه که اینم دیگه الان دارن کم کم جامعه جهانی و همه به این میرسن که واقعا راه کار نه جنگ خارجیه، مماشات هم که قبلا آزمایشش رو پس داده. در چه باید ببینیم الان تحولات چی میشه. الان در واقع مثل سفیده تخم مرغ شکل نگرفته، ولی همین خبر زد و نقیص، خبر متعدد، از خوشبینی از بدبینی، همه اینا است. ولی تا جایی که به مردم ایران برمیگرده، دنبال پایان جنگن، به خاطر اینکه مسیر صلح و آزادی هموار بشه و خودشون کار رژیم رو تموم کنن.
0: بله، اما در فرصت باقی مانده میخواییم بپردازیم به همون خطر اصلی که رژیم ازش وحشت داره. بله. تصاویر رو ببینیم.
5: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تسریع فرایند بازسازی در زیرساخت‌ها، اقتصاد و معیشت را اولویت اول دولت دانست.
6: این رکن مهم بتونه جدیتر روایت هر دو جنگ و اتفاقا شاید مهمتر از دو تا جنگ، روایت کودتای دیماه، گرانی اسم رمز براندازیه که اینقدر اینا پررو شدن که الان دیگه کم کم دارن رسما میگن که این راهبر راهبد سرویس های نمیدونم موساد و سیایی و اینا برای آینده است و ما از الان باید خود رو آماده کنیم.
7: ما هر شب تو خیابانیم، ما محکم تو خیابان ایستادیم. چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرها رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟ بچه های عزیز انتظامی و امنیتی ما مرتب اصلا خشاباشون رو عوض میکنن، شلیک میکنن، که این کار رو نخواهند کرد.
0: خب اینجا معاون پزشکیان روی اختلافات انگشت نمیذاره، بلکه میگه گرانی اسم رمز براندازیه. خب واقعا این طوریه، چون سالهاست گرانی وجود داره و رژیم هم به نوعی اون رو کنترل کرده.
1: بله، خب همون که گفتم در همون بحث قبلی که داشتیم، یه سطح تاباوری احساس میکنن دیگه. حالا این که میاد انگشت میذاره، اینا هر کدوم این دار و دسته های مختلفی که تو رژیم هستن، از یه وجه قضیه وحشت دارن و رو همون چیه انگشت میذارن. الان این از ترس و نگرانی که میدونه در این جامعه انفجاری، خب وقتی مرتب قیمت ها میره بالا گرانیم، مثال داره میزنه دیگه. خب این معنا داره بالاخره تا کجا میتونن به این جامعه فقر و فلاکت و این همه فشار رو تحمیل کنن؟ تا کجا؟ بالاخره یک جایی داره، به خصوص با وجود ارتش آزادی و وجود همین کانون‌ها و این عملیاتی که دیدیم، که ایناشو این قسمتاشو دیگه چیه نمیتونن بگن. که مثلا فرض کنیم توی بحث باز کردن یا نکردن اینترنت، گاهی اوقات این بحثا میشد دیگه. بله. یه بار این همین امیرحسین ثابتی که به اصطلاح از مجلس از همین نفرات پایداری چیه و سعید جدیدی و ایناست که میاد میگه، یه بار اومد به مثال داره میزنه دیگه. خب این معنا داره بالاخره تا کجا تا کجا میتونن به این جامعه فقر و فلاکت و این همه فشار رو تحمیل کنن، تا کجا بالاخره یک جایی داره. به خصوص با وجود ارتش آزادی و وجود همین کانون‌ها و این عملیاتی که دیدیم، که ایناشو این قسمتاشو دیگه چیه نمیتونن بگن، که مثلا فرض کنیم توی بحث

0: امیرحسین ثابتی که به اصطلاح از مجلس از همین نفرات پایداری چیه و سعید جلیلی و ایناست که میاد میگه، یه بار اومد به وضوح گفت علت اصلی این که اینترنت رو باز نمی کنیم، اون اینجوری گفت، گفت هسته های شورش، یعنی ترس از کانون های شورشی. حالا این مجموعه ترس خب بله باعث میشه که این اینجوری انگشت بذاره. اون وجهش رو دیدیم که چیه، این آخونده به نام میرزاده که مال امام جمعه موقت بندر عباسه، نمره موقتشه، اینجا میاد میگه چیه، میگه اون اسم میبره اغتشاشات، یعنی قیام دیگه، این به وضوح میگه، میگه هیچ موشکی، نه موشک ها و فلانه حرف ها کارگر نیست بهش، چجوری به جامعه موشک بزنن. ترس و وحشت اصلی اینه. بنابراین باز به همون نقطه میرسیم که ترس و وحشت اصلی کجاست؟
1: خیابون،
0: در اونچه که در کف زمین میتونه اتفاق بیفته، نیرویی که این جامعه رو میتونه بکنه و در مقابل این رژیم به حرکت در بیاره. خب حالا از این ورم میبینیم بله، تو درون رژیم هم واقعا این رویارویی ها داره به سمت بی سابقه ای میره، یه مدار جدیدی واقعا از بحران هاست. یه نمونه شو بگم، همین امروز، همین الان که من داشتم میمدم، یک به اصطلاح خبری رو دادن دستم که این آخوند به نام قاسمیان، آخوند قاسمیان هست که آخوند دربار خامنه ای بوده و
1: از باند جلیلی هم،
0: بله از این باند جلیلی، میگه حرفای جالبی زده توی مصاحبه ای که کردن و اینا، یه جایی گفته نه مذاکره اصلا حرامه فلانه، ما نمیگیم که اونایی که میرن مصاحبه مذاکره خائنن، ولی مذاکره حرامه، اینجور حرفا. بعد چند جمله شو من میگم، میگه توی اینجا میگه که اولا من میگویم مذاکره حرام است، شما میگویید پس چرا انجام میشود، مگر رهبری، مگر به اجازه رهبری نیست؟ میگه شما اینجوری میپرسین، خیلی چیزا به اجازه نیست، خیلی چیزا به اجازه هست، خیلی چیزا به اجازه هست، سربسته بگویم که برخی با خوشخیالی فکر میکنن همه چیز تحت کنترل است و سر جای خودش است و ما منافق نداریم. یعنی میگه
2: تمام حرف رو در یک جمله،
0: همه چیز اصلا چیزی سر جاش نیست، یعنی زیرا به بچه خامنه ای رو اینجا چیه
2: داله.
0: میزنه، بعد یه مثالی میزنه، میگی بعد تو میگی رهبر ضعیف است، خیر، میگه وقتی من این حرفا رو میزنم تو بهم میگی رهبر ضعیف، ببین صاف میگه رهبر ضعیف است، خیر، شما قرآن بخوانید میبینید کار از دست پیغمبر در رفته، نهج البلاغه بخوانید میبینید کار از دست امیرالمومنین، اینا دلیل اینه که امیرالمومنین ضعیفه. حالا با این حرف حرفشو
2: ترجمه عکس که باید بگیم،
0: آره، یعنی هم حرفو میزنه که این رهبر
2: ضعیف،
0: همون مقوایی معروفه که تو فضای مجازی اینا میگن و وضعش خرابه، از اون برام اینجوری میخواد توجیه کنه. خب این اوضاع انعکاسش همونه، خود این اوضاع رو بالاخره آخرش که معلومه در یه نقطه توقف میزنن همشون از ترس به اصطلاح اون غرق شدن کشتی، ولی تاثیرش رو جامعه همونیست که معاون پزشکیان اینجور ازش ابراز وحشت میکنه.
2: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته بحث در مورد خیابان که در واقع اسم مستعار همون قیام هست، جای بحث بسیار و سوالات بیشتری هم داره که باز در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی گذاشتید.
1: با تشکر.
2: خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

سخته توی آدمونک تنهایی نشستن با دلی لبریز فریاد لب صد چک.

0: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در این قسمت ابتدا برنامه کامنت این هفته رو میشنویم، سپس گفتگویی داریم با آقای امیر بلوچی درباره مذاکرات رژیم و آمریکا. به دنبال اون گفتگویی است با دکتر عزیز فولادوند درباره 15 خرداد پایان توهم اصلاح در دیکتاتوری شاه. و در انتهای برنامه اقتصاد ایران در گروگان شیخ و شاه در گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی استاد دانشگاه از آمریکا خواهد بود. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
1: سلام به شما و همراهان گرامی برنامه کامنت. امیدواریم که بتونیم این هفته هم با نگاهی به خبرهای
2: اینایی که تو داری میگی برای من نوشتی، تو 6 تا جمله از 5 تا مال تو، یه دونهش مال من، یه دونه ای که مال من نوشته داری میخونی.
1: کجا برای تو نوشتم؟ این متن من عزیز من، نگاه کن اصلا نذاشی جمله تموم شه. جمع
2: اینجا برای من نوشته سلام به شما، بیا مال من بده من.
1: بابا این اول من
2: بس سلام عرض
1: میکنم. اونو کونو کجا میبری؟
2: بداهه میخوام اجرا کنم. ضمن عرض سلام میخوام این دفعه رو بداهه اجرا کنم.
1: بداهه اجرا کنیم. بداهه اجرا کنیم.
2: آخه ممکنه جای دیگه شما اشتباه شده
1: باشه. باشه آقا، دعوا نداریم که بداهه اجرا کنیم. بچه ها شما یه اوپنینگ بیاید تا ما بداهه اجرا کنیم. خب آقا، ما بخوایم بداهه شروع کنیم، خبر اول اینه که تو هفته که گذشت بالاخره اینترنت هم وصل شد و دیگه همه چی حل شد دیگه.
2: وصل شد؟ کی وصل کرد؟
1: کی وصل کرد؟ ستاد عالی ساماندهی فضای مجازی به ریاست معاون اول پزشکیان یا همون عارف اینها.
3: جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور تشکیل شده. این ستاد به حکم رئیس جمهور در واقع تأسیس شده، ریاستش هم با معاون اول آقای دکتر عارفه. توی این جلسه مصوب شده که برقراری وضعیت اینترنت به صورت در واقع بین‌المللی به سبک قبل از اتفاقات دیماه، یعنی بازگشت وضعیت اینترنت کشور به وضعیت قبل از اتفاقات دیماه سال 404 در واقع توی این جلسه تصویب شده. ظاهرا با 9 تا رأی موافق و 3 تا رأی مخالف در نهایت مصوبه شده. این مصوبه در واقع در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته. ساعتی پیش خبر اومد که آقای رئیس جمهور مصوبه رو ابلاغ کردن.
2: ما نفهمیدیم این ستاد چی؟
1: ساماندهی فضای
2: مجازی از کجا در اومد؟ چون تا قبل این یه شورای عالی فضای مجازی داشتن که قالیباف بهش میگفت فضای فجازی. اون کجا رفت؟
1: ببین اون شورای عالی فجازی به قول تو مال بستن،
2: به قول من نه قالیباف، به گردن من ننداز،
1: مال بستن بود. شورای عالی فجازی مال بستن بود، این یکی که اسمش از ستاد ساماندهی مال باز کردنه. تازه یه مرکز رسانه قضایی هم هست که اون خودش گفته که این ستاد ساماندهی فجازی این اصلا غیر قانونیه.
2: یعنی هر کسی تو این نظام یه ستاد و
1: یه
2: شورای
1: و یه مرکز باز کرده و آره ببین
4: مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
1: می‌بینی طرف رئیس جمهورشون اومده ابلاغ کرده که آقا اینترنت رو باز کنید، بعد این اومده میگه اصلا کل این ستادی که رئیس جمهور درست کرده ساختارش غیر قانونیه. ضمناً یکی دیگه از دلایلی که باعث شده که پزشکیان دور بزنه این شورای عالی فجازی رو اینه که توش آدمای مثل اینن، مثل این امام جمعه خامنه ای، که از قبل میدونن که میپیچن جلو داستان. ببین
5: بعضیا افتخار کردن دوباره فضای اینترنت به روال عادی برگشت. این ایراده، این نقصه. ما باید برنامه داشته باشیم برای فضای مجازیمون که خواهش میکنیم انشاءالله با یک حکمرانی دقیق درباره فضای مجازی برنامه داشته باشن تا باز دوباره گرفتار هجمه های در فضای سایبری و سایبرنتیک نباشیم.
2: عجب خر تو خریه تو نظام. عجب که نمیگم چون قیمتش میره بالا، همون خر تو خره. ببین یاد اون داستان طنز معروف افتادم. یه بابا یه خونه خریده بود، خونهش درست نصفش تو منطقه استحواذی پلیس محسوب میشد، نصفش تو منطقه استحواذی ژاندارمری، موقع ژاندارمری بود، یه دزدی اومد خونه اینو شب زد، زنگ زدن، پلیس اومد دزد رو دید، گفت این دزده که تو منطقه ژاندارمری، به ژاندارمری زنگ بزنید. زنگ زدن ژاندارمری اومد، پلیس رفت تو منطقه دزده، رفت تو منطقه پلیس دزدی که ژاندارم، گفت الان که تو منطقه پلیسه. خلاصه پلیس و ژاندارما صحبت میکردن، دزده هم انبال صابخونه جمع میکرد، صابخونه هم نشسته بود به دعوای پلیس و ژاندارم نگاه میکرد.
1: حالا همینی که گفتی رو کارشناسای خود نظام هم دست گرفتن. حالا اسمشو چی گذاشتن؟ اسمشو گذاشتن موازی‌کاری.
6: از همین تصمیمی که اصلا ریاست رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت به قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن، بعد دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوشو مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن. اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره، مردم هم واقعا از این موازی کاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن، میخوان
2: راستش مهران با این داستانی که از اینترنت تعریف کردی، ما شاهد یک سری جلوه های وحدتی هستیم که تو این نظام داره متجلی میشه، همجوری میجوشه میاد توی رو.
1: ببین بابا اک، به نظرم راجع به موضوع وحدت تو نظام ولایت هیچ صحبتی دیگه نکن.
2: چرا؟ هست یا نیست؟
1: نه، این موضوع تموم شده است، این موضوع تعیین تکلیف شده. همین هفته گذشته پدرزن کینگ مشتبه اومد تو تلویزیون، پیام آورد از طرف دامادش، گفت آقا همه باید از این وحدت صیانت کنن، همه هم گوش کردن. الان یعنی بخوام بهت بگم از نظام ولایت فقط یه صدا میاد بیرون.
7: معظم رهبری آیت الله یاسد مجتبی خامنه ای نگران این هستند که بعضی ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندونن و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تصفیه حسابهای قدیم رو بکشونن به اجتماعات مردم. این است که ایشون مخصوصا به نمایندگان فرمودن که صیانت کنن از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی رو به میان مردم نبرن.
2: یعنی تو الان میگی همه تو نظام چهار گوش با گوشای دراز دارن به این حد دادادل گوش میکنن یا گوش کردن، دیگه الان دارن از وحدت صیانت میکنن؟
1: آره بابا، فصل خطابه دیگه، حرف زد دیگه، گفت از طرف دامادم دارم میگم. بابا من کسی جرأت داره حرف بزنه رو حرف کینگ مشتبه؟
2: جرأت نداره. فصل خطابه. یه چند نمونه برات از نمونه های این وحدت نشون میدم تا معنی فصل خطابه بفهمید. تا کجا حوصله داری؟ شروع میکنم. اولین نمونه وحدت دعوای بسیجی های برون مرزی و درون مرزی. سر چی؟
1: سر چی؟
2: ظریف.
8: هیچ کسی هم به من نمیگه چی بگو و غلط میکنه به من بگه چی بگو و چی نگو. من اگر دارم میگم چی خدا رو اعتقادمه.
9: اگه به من میگه خب پایین بس
8: برای اینه که اعتقادمه. ادا در نیادنش این توهینه کاملا زشته و یک عذرخواهی علنی به من بدهکاری. اگر شرافت رسانه‌ای داری همین الان باید عذرخواهی کنی، وگرنه خودت میدونی من مخاطب خودت. بس سلام.
9: تو با ایدئولوژی که ازش دفاع میکنی غلط میکنید که ادای دموکرات بودن در بیارید. شما بر اساس حذف مخالفین شکل گرفتید، شما بر اساس حذف یک بخش عمده از جامعه ایران شکل گرفتید و حالا برای من از حق آزادی ظریف حرف میزنید. مجموعتون به 2000 نفر نمیرسه، یک جماعت حجتیه‌ای و یک جماعت دیگه‌ای که ظریفه، که خون ملت ایران کشیده، منافع ملی ایران نابود کرده، سرش به اولیگارشی که کشور ایران رو قارت کرده. از
1: ای بابا چی شد پس؟ اینا که دم از انسجام میزنن که
2: این که چیزی نیست. تازه در همین حماسه های میدانی که جک جلو برا میان میرخصن و جست و خیز میکنن، ماکت ظریف و آتیش زدن. این تازه داره فوش میده به ظریف.

0: همه بابا این داستان دعوای اینا با این مالکش اعظم ظریف قدیمیه، ولی در رابطه با عراقچی چون خود عظما معرفیش کرده بود با اینه که خوبن.
1: آره با اون خیلی خوبن، اصلا دارن قربون صدقش میرن. آره نگاه کن
2: آقای عراقچی، آقای عراقچی شما وزیر امور خارجه کشور ایران هستی، وزیر امور خارجه کشور ایران، نه وزیر امور خارجه آمریکا، نه وزیر امور خارجه اسرائیل. به شما چه؟ مردم ما کف ملت هستن، از هیچی هم نمیترسن. تنگه هرمز ارض پدر شماست که دست بخشش میکنی. تنگه هرمز مال مردم ایرانه، مال کشور ماست، به هیچ کس ربطی نداره که بیاد در موردش اظهار نظر کنه.
0: نه آقا نگاه کن ببین، این کینگ مشتبه چون خودش نبض جامعه تو دستشه.
1: چجوری دستشه؟
0: هیچه دیگه، گفته که آقا من سوار تاکسی میشدم، تغییر قیافه میدادم، نبض جامعه تو دستم بود.
1: تاکسی که این سوار میشد نصفش که محافظه بودن، نصفش هم که حد دادل و دخترش بودن، خود یه مسافری بعد اونجا جانور سوار.
0: خلاصه هرچی هست نبض جامعه تو دستشه. به همین خاطر دیده آقا با پیغام و پسخامونم با پدرزنش نمیتونه قضیه وحدت و صیانت کنه، به همین خاطر خودش وارد شد، پیام داد. من به نظرم بعد از این پیامی که داد دیگه موضوع وحدت حل شده است، نظام کاملا یک پارچه شده. ببین
3: و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
0: دیدی؟ این دیگه حرف آخره دیگه.
1: ببین به نظر من این کینگ مشتبه بزرگترین اشتباه رو کرد.
0: چرا؟
1: چون تا قبلش میگفتن پدرزنش ریشکی رو گذاشته، خب این کسی آدم حساب نمیشه. الان خودش که وارد شد سوتی بزرگی داد، چون الان حمله ها رفته سر خود کینگ مشتبه، همه یقه این عظمای نورسیده رو چسبیدن که یالا بگو که اوضاع دست کیه.
4: بعضی از آدم ها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنن، بعضی ها تند بیان میکنن، بعضی ها کند بیان میکنن. اگر یک سر سویان به سمت حزب و گروه و رفیق و محفل و هر چه دیگری بود، این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس میخواد انجام بده فرقی نمیکنه، فرزند امام هم انجام بده فرقی نمیکنه، این همراه بدارید.
0: با کی بود این؟ کیو گفت این که نمیدونم یواشکی خطوط قرمز نظام رو رد میکنه؟ بعد فرزند امام منظورش که مشتبه منظورشه؟
1: حالا برای ابهامت بیشتر اضافه میکنم، حالا این آخوند رسایی رو ببین که مشتبه رو با پسر نوح مقایسه کرده. و یک پست در کانال تلگرامیش گذاشته، نوشته در این آیه خدا به حضرت نوح میفرماید که پسرش که در طوفان غرق شد از اهل او نیست.
0: عجب آقا داستان چیه؟ پسر پسر میکنن اینا؟ اون گفت پسر امام، این میگه پسرش. آقا یه پسر امامدار که بیشتر وجود نداره، اونم مشتباست، پسر دیگه هست مگه؟
1: اینم از همون جلوه های وحدت و صیانت تو همین نظام پاره پاره ولایتی که میگفتی همه متحد شدن دیگه. حداد عادل گفت متحد بشن، هم متحد شدن.
0: من اصلا نمیفهمم، مثلا انگار نه انگار که الان این عظماشون تو یخچال، این همه اتفاق افتاده، همینجوری دارم میگم چیه داستان؟
5: از این سیاسی کشور که نگاه میکنیم دقیقا انگار مثلا انگار برگشتیم به قبل از شهادت، انگار نه کسی اومده نه کسی رفته و دوباره ادبیات سیاسی همونه که
6: ببین ادبیات سیاسی همونه، بدیم بره مذاکره کنیم فلان کنیم. از این چیزی بدتر، کسانی که کودتاهای ببینید شهادت رهبری زمینش کودتای 18 دی بود، زمینه 18 دی تصمیمات دولته، کودتای اول اقتصادی همتی، کودتای دوم مدنی زاده و شلتاقای آقای رئیس جمهور.
0: شلتاق؟ شلتاق یعنی چی؟
1: شلتاق یک کلمه عامیانه است در گویش تهرانی به معنی شیطنت آزاردهنده، کج خلقی و لجبازی تو این مایه ها.
0: خب الان یعنی زرشکیان داره تو نظام شلتاق میکنه؟
1: بدتر از شلتاق. ببین خاطراتش با رفتن پیش خامنه شروع تعریف میکنه، میگه رفته بودیم پیش عظما گفتیم تو بگو ما چی کار کنیم، من خودت ببین با لحن خودش
7: تو همین بحثای مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنه. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه یعنی مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت. گفتم بگو چجوری مذاکره نکنیم، بگو چجوری من این کار رو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنیم، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: عجب، من فکر میکردم الان تو نظام کسی برای این مشتبه ترم خورد نمیکنه. نگو بابای مشتبه هم الان اینجا اینجوری شده که داره مسخرش میکنه، اونم بله. کی رئیس جمهورش؟
1: بله الان وضعیت طوریه که بلند کردن پلاکارت‌های عظما هم ممنوعه، کسی نباید بلند کنه. نوشته‌های خامنه‌ای جزء ممنوعاته.
8: این جمله رو دیدید؟ این حرف رهبر شهیده. الان فرمانداری سلماس با یه مأمور به من گیر دادن، گفتم میگیره مدرسه، اومدم عقب‌تر وایسادم، میخوام ببینم این حرف کجاش اشتباهه. آقای فرماندار گفتن اینو برای اون زمان گفتن، این برای الان نیست. پاره کردم مأمورا، گرفتم پلاکاردمو پاره کردم، خودم هم میخواستم ببرم، گفتن حرف آقا برای اون زمونه، برای الان نیست.
0: میگم بابک با چنین وضعیتی دیگه برای بسیجی حالی نمیمونه که بیان کف خیابون.
1: نه حالی میمونه نه رمقی میمونه، دیگه خودشون هم میگن ما دیگه نای شعار دادن هم نداریم.
9: پس چرا پریشب ما باید دلمون به درد بیاد؟ چرا ما باید پریشب با ناراحتی بریم خونه و دیشب حتی نای شعار دادن نداشته باشیم؟ پس این یه دلیل داره، یه نکته اینجا مستتر مونده. ما الان شما صحبت کردیم و همه ایران ما بر این واقفه که خط قرمز ما حرف رهبری رو رهبری گفته. از موقعی که ایشون رهبر شد تا الان گفت تنگه هرمز از آن ایران است. شما هم الان از آن کردیم درسته؟
5: بله.
9: چرا این آقا اومد و گفت تنگه هرمز؟ کی میگه مال ماست؟ با همین ادبیات
10: بله.
9: کی میگه با مال ماست؟ ما حق نداریم عوارض بگیریم، ما حق نداریم ایتا. ببین مردم اینجا ناراحت شدن.
0: ولی بابک این وضعیت خطرناکیه ها آقا، خیابون ببین خیابون شوخی بردار نیستا. اگه این بسیجی ها نای شعار دادن نداشته باشن، این سیرکشون از رونق بیفته، بعد فتنه بشه، اقتشاش بشه، نمیتونن جمع کنن و موشک هم به درد خیابون نمیخوره ها. اینو من نمیگم، ببین خودشون دارم میگم.
1: آره خیلی مسئله رو خوب میدونم.
11: چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرا رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟
1: الان دیگه نه ساندیس دردی ازشون دوا میکنه، نه کباب و نه اون داستان صورتی هست، همیشه رو صورتی میارن میچرخونن. الان اگه بشکه ساندیس هم به اینا بدن، دیگه نای شعار دادن
0: ندارن.
1: الان
0: چیکار میکنن؟
1: الان تنشی که براشون مونده همین نوهای دوغکی و آبکی میان میخونن و اون میگه این میپره جواب میده، اون میزنه تو سر اون، یه دونه شو نگاه کنیم با هم.

0: ببین مهران، بعد از این ورژنی که این بچه های موزیک اجرا کردن، من دیگه هیچ کامنتی ندارم، نه یه جمله ای، نه ده جمله ای.
1: این کامنت موزیکال بود،
0: کامنت موزیک، یعنی میخوام بداهه خداحافظی کنم.
1: خدا نگهدار شما، ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید.

0: در تازه ترین تحولات ترامپ گزارش ها درباره توقف مذاکرات با رژیم رو رد کرده و گفته که گفتگوها به طور مستمر ادامه داره. همزمان روبیو هم میگه رژیم پذیرفته درباره بخش های از برنامه هسته‌ای که قبلا حاضر به مذاکره دربارش نبوده وارد گفتگو بشه. در داخل رژیم اما همزمان با فشار آمریکا جنگ باندی و بحران های داخلی هم شدت پیدا کرده. از شایعه استعفای پزشکیان تا تهدیدهای سپاه درباره گشودن جبهه‌های جدید، سیاست واقعی آمریکا چی هستش؟ رژیم دنبال توافق یا وقت کشی؟ و نهایتاً سرنوشت ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در مقدمه هم اشاره کردم، خبرهای متفاوتی از واشنگتن به گوش میرسه. بالاخره سیاست واقعی آمریکا در قبال رژیم چی هستش؟
1: بله، با سلام خدمت شما. همینجوری که گفتید، خبرها، توییت ها توی سوشال میدیا از قول رئیس جمهور آمریکا و چه در صحنه جلسات استماع در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا، شاهدیم از طرف وزیر خارجه آمریکا آقای روبیو که در ظاهر ممکنه متناقض به نظر برسن، ولی برای فهم سیاست واقعی آمریکا باید اینو در نظر داشت که در آنچه که بارها تکرار شده، صرف نظر از این حرفای روزمره و پاسخهای بلافاصله به خبرنگارا، آنچه که مسلمه و دیده شده اینه که آمریکا خواستار فشار همه جانبه اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای روی رژیم هست، برای اینکه رژیم رو در یک موقعیت ضعیفی میدونه و میخواد هرچه بیشتر از این موقعیت ضعیف استفاده بکنه، برای اینکه آنچه که مسئله اصلی آمریکا هست در حال حاضر، که اونم از بین بردن توانایی تسلیحاتی اتمی رژیم است. در واشنگتن این در نزد هیئت حاکمه این باور هست که با رژیمی روبرو نیست که در موقعیت قدرت باشه، بلکه با رژیمی سر کار داره که بعد از جنگ، بعد از ضربات سنگین به ساختار نظامی و امنیتیش، بعد از ضربات سنگین به نوک هرم ولایت فقیه و بعد از بحران جانشینی که به خاطر این ضربه به وجود آمده، در میونه یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. بنابراین سیاست آمریکا رو نباید صرفاً از حرفای ترامپ یا روبیو فهمید. سیاست آمریکا مبتنی برای ارزیابی که از رژیم داره در این لحظات، در این روزها، و تصمیمش اینه که هرچه میتر بیشتر امتیازات بیشتری بگیره. ولی به همین دلیل که از یک طرف میبینید فشار آمریکا ادامه داره، ولی از یک طرف دیگه در مذاکره رو باز میذاره. این دو متناقض همدیگه نیستن. آمریکا میخواد رژیم رو در موقعیت قرار بده که میونه دو گزینه بد و بدتر انتخاب بکنه و به هیچ وجه از مسئله مطرح کردن مسئله مذاکره برای نیست که به رژیم امتیازاتی بده و رژیم بتونه کماکان به جاه طلبی اتمیش، برنامه تسلیحاتی اتمیش و کارهای منطقه‌ای و تروریسمش اینا ادامه بده. اما نکته مهم اینه که برخلاف تبلیغات رسمی رژیم، امروز در اصل مطلب موضوع فقط مسئله هسته‌ای نیست. از تنگه هرمز گرفته تا مسائل تبلیغاتی و بی‌ثبات سازی هایی که رژیم در منطقه انجام میده، همه اینها روی میز هستن. به خصوص آینده ساختار قدرت در تهران که همونجوری که بارها رئیس جمهور آمریکا گفته، نمیدونیم ما داریم واقعا با کی صحبت میکنیم. آیا با کسی که طرفایی که داریم صحبت میکنیم واقعا اهرم اصلی قدرت و تصمیم گیری دستشون هست یا نه؟ آمریکا امروز از این زاویه داره حل میکنه. آیا اینه که مهمترین متغیر در تعیین و روند قضایا در این شرایط بحرانی که قرار داریم حالا در واشنگتن یا در جای دیگه، ولی واقعیت اینه که متغیر اصلی و آنچه که رژیم هم اونو متغیر اصلی میدونه در داخل ایران قرار داره و اونم مردم ایران هستن. زیرا هر تصمیمی که در مذاکره گرفته بشه باید از فیلتر جامعه عبور کنه که با فقر و تورم و سرکوب و نارضایتی و خلاصه کشتار و قیام هایی که در پشت سر گذاشته روبرو هستش. بنابراین نظر من اینه که آمریکا میخواد رژیم رو از تمام توانمندی های بحران‌سازی به خصوص اتمی و موشکی اینا محروم بکنه، اگر شد از طریق مذاکره اتمن. اما بحران کنونی دیگه از مرحله مهار عبور کرده، از مرحله‌ای که بشه این رژیم رو خلاصه مهار کرد عبور کرده و یک چیز غیر واقع بینانه است. تنها چیزی که میتونه این مسئله موشکی، مسئله اتمی و مسئله بحرانسازی منطقه‌ای به حل بکنه اینه که مردم ایران هستن و این نه رو میز مذاکره و در قابل حصول هست، بلکه تحولات داخلی ایران رو رقم خواهند.
0: بله آقای بروچه، شما از خبرهای متفاوت از طرف واشنگتن برای ما گفتین. حالا در داخل رژیم ما شاهد مواضع خیلی متناقضی هستیم. مثلا برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه صحبت از قطع پیام‌ها و باز شدن یه سری جبهه‌های جدید میدن، از یه طرف دیگه راه مذاکره رو باز گذاشتن و باز میدونن. خلاصه این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده؟ آیا واقعا رژیم دنبال توافق هست یا خیر؟
1: دقیقا درست میگین. این مواضع متناقض از طرف مقامات مختلف رژیم، از طرف باندهای مختلف رژیم که میشنویم، در واقع بهشون نمیشه از نور از زاویه تناقضات خلاصه مواضع بررسی کرد، بلکه بیشتر باید از زاویه جنگ قدرت مهیبی که در درون حاکمیت هست سنجید. این جنگ قدرت ما فقط بخشی از این خلاصه هرم این هیولای چیزی که رژیم باش سر و کار داره در درون خودش، یه مسئله همین جنگ باندها، فقط ما بخشش رو در روزنامه ها در رسانه های رژیم میبینیم. خود البته خود همه مقالاتی که در روزنامه های رژیم مطرح میشه به وضوح نشون میده که دیگه دعوا از سطح اختلاف نظر گذشته به مرحله افشاگری، اتهامزنی و زیر سوال بردن مشروعیت رفته، درخواست برای دستگیری این فرد یا اون فرد از جنای دیگه، که چیزایی که عملا دیگه چیزای روزمره در آمدن و هیچ نوع خلاصه فروکشی هم نکردن، بلکه بیشتر و بیشتر هم دارن میشن. مسئله توافق، مسئله مذاکره یک از اون چیزایی بوده که بسیار بسیار دامن زده با این بحران و اسم گسیختگی که هیئت حاکمه رژیم باهاش مواجه، به خصوص بعد از هلاک شدن علی خامنه ای. خب از یک طرف ما مثلا شاهد هستیم به طور مثال که شریعت مداری، از شریعت مداری روزنامه کیهان و همچنین جریان های موسوم به پایداری هر گونه انعطاف در مذاکرات رو خیانت میدونن و از طرف دیگه باندهای دیگه نظیر دولت پزشکیان و بخشی از جریان قالیباف رو میبینیم که معتقدن بدون نوعی توافق کشور وارد یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی خواهد شد. بنابراین سوال این نیست که آیا رژیم توافق میخواد یا نه، همه باندها میخوان، بلکه اینه که همه باندها میخوان نظام حفظ بشه. فقط اختلاف بر سر اینه که برای حفظ نظام چه بهایی باید پرداخت. آیا یه باند میگه عقب نشینی مساوی با فروپاشی اقتدار نظام است و این راه به سرنگونی میبره، باند دیگه میگه عدم توافق مساوی با انفجار اقتصادی و اجتماعی که اینم راه به سرنگونی میبره. بنابراین این تناقضات از دل این جنگ قدرت و این جنگ های باندی است که ما میبینیم داره در میاد. یک نکته که باید در اینجا بگم این سطح از جنگ باندیری که ما داریم میبینیم نهایتا نشونه اقتدار نیست همجوری که گفتم، بلکه نشونه وحشته. چرا؟ چون همه باندا نگران مشترکشونی که مردم هستن. مهمترین نکته هم اینه که روش انگوش باید گذاشت که دعوای امروز رژیم در داخل رژیم بر سر در وهله اول بر سر مذاکره با مذاکره با آمریکا نیست. دعواش بر سر اینه که کدوم مسیری که این باندها پیشنهاد میکنن که به انفجار اجتماعی منجر میشه یا نمیشه، به خصوص که میدونن جابه در وضعیت بسیار ملتهب قرار داره و هر شکاف جدید میتونه یک در بالا میتونه به یک جرقه در پایین و خلاصه شکسته شدن سد خشم مردم بر علیه رژیم و خلاصه چشمانداز سرنگونی رو در پیش خواهد داشت.
0: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنت بخونم. هموطنی گفتن اختلافات اساسی بر سر غنی‌سازی و تحریم ها و همچنان باقی مونده و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته، بنابراین گره زدن آینده ایران به نتیجه مذاکرات اشتباهی است که بارها هزینه آن را مردم پرداختن. بله، با درود به هموطن. در ادامه همین صحبت و نظر هموطنمون، گروسی در رابطه با به اصطلاح انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم گفته که خب این به خارج از کشور کار دشواریه اما امکان پذیره، به اصطلاح میشه انجامش داد. از طرف دیگه هم آمریکا رو محدود کردن کنترل این ذخایر به اصطلاح اورانیوم غنی شده صحبت کرده رژیم، هم که اساسا گفته این زیاده خواهیه از طرف آمریکا. خلاصه این موضوع اورانیوم غنی شده چی هستش که تو معادلات فعلی رژیم و آمریکا، یعنی چه اهمیتی داره که اینقدر سرش بکش بکشه؟ بفهم.
1: بله، یه نکته در مورد موضوع آمریکا در مورد مسئله اتمی رژیم بگم. میگم صرف نظر از این چیزایی که ظاهرا بعضی وقتا ممکنه که ضد و نقیض به نظر برسه، ولی موضع آمریکا در مقابل توانایی هسته‌ای رژیم اینه که با توجه به تجربه که در دهه‌های اخیر بودن، آمریکا حتی اگر بخواد مقداری مواد غنی شده هسته‌ای در نزد رژیم باقی بمونه با درصد غنای بسیار پایین، ولی دنبال این است که توانمندی رژیم برای تولید مواد غنی ساده بیشتر و با درصد بیشتری از بین ببره، چون میدونه که رژیم از این توافقا زیاد کرده. حتی در جریان برجام هم با اینکه در ظاهر با سری محدودیت رو پذیرفت و گردن نهاد، ولی در پشت صحنه با تقلب و ریا با تزویر همه جوره در صدد پیشبرد برنامه تسلیحاتی خودش بود و شاهدیم که در همین سالهای اخیر در مقابل آژانس به هیچ وجه مقاومت میکرد که به هیچ وجه اون سوالاتی که آژانس داشت در مورد ذراتی که نشوندنده تبدیل به غنی‌سازی و اینکه در رابطه با مسئله تسلیحاتی رو پاسخ نداد و همین شد که به شکاف بزرگی که بین آژانس و شورای حکام و رژیم به وجود آمد. ولی در نظر داشته باشیم که سوای مسئله فنی، اورانیوم غنی شده مسئله بحثش فقط یک موضوع دیگه فنی یا هسته‌ای نیست، بلکه به نماد قدرت سیاسی رژیم تبدیل شده در کنار توانمندی موشکیش و پهپادیش. بنابراین اگه آمریکا روی انتقال یا کنترل ذخایر اورانیوم رژیم تاکید میکنه، اینه که میخواد توانایی رژیم برای بازگشت سریع به مسیر تسلیحاتی رو مثلا از بین ببره یا کاملا قفل کنه. از طرف دیگر این مسئله برای رژیم فقط از زاویه گفتم چیز مسئله توانمندی هسته‌ای فقط به زاویه داشتن این توانمندی و این برگ برنده نیست، بلکه این ذخایر رو حاصل سالها مثلا تلاش‌هایی که داشته و اینکه به این نقطه برسه میدونه و اینی که و اینکه از دست دادن این میتونه یک ضربه سنگینی به وچه و هیمنه رژیم بزنه در چشم مردم، به خصوص در میون نیروهای خودش که هر روز بیشتر از روز پیش به باقی موندن اونها در کنار خودش برای یک خلاصه برای آینده خودش احتیاج داره. بنابراین واگذاری اونها، واگذاری این توانمندی ها و این خلاصه این اورانیوم غنی شده برای یه رژیم یه مسئله بیشتر سیاسیه، فراتر از مسئله فنیش و هسته‌ایش، بلکه پذیرش یک نوع شکست استراتژیک در مقابل فشارهای بین‌المللی بر برنامه اتمیش تلقی میکنه. یه حقیقت بزرگتری هم هست پشت این مسائل، اینی که مردم ایران نه برای تعداد سانتریفیوژ‌ها تو خیابون میان، نه برای درصد غنی‌سازی و غیره، مردم در وهله اول به خاطر فقر و فساد و سرنگونی و مسئله فقر و فساد و سرگو و بیایندگی و در راستای سرنگونی رژیمی که سرنگونی تمام رژیمی که به خیابون میان. بنابراین پرونده اورانیوم هرچند برای رژیم آمریکا خب از جنبه‌های مختلف بسیار بسیار مهمه، اما برای آینده ایران آنچه که تعیین کننده هستش مسئله سرنگونی این رژیم و فروپاشی تمامش.
0: بله آقای بلوچی، شما از سرنوشت مردم ایران گفتین که همین الانش در فشار و فقر و به اصطلاح خیلی مشکلات امنیتی، قطع اینترنت، همین گرونی ها و مشکلات دیگه از بحران های معیشتی هستن، ولی خب الان ما شاهدیم که برخی ها چشم به جنگ خارجی دوختن، برخی ها چشمشون به اینه که به راه صلح و به اصطلاح یک پایان این تنش ها اتفاق بیفته. بالاخره اگه بخوایم نتیجه‌گیری بکنیم، بنا به هر نتیجه‌ای که این مذاکرات داشته باشه، بالاخره سرنوشت تحولات ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟
1: سرنوشت تحولات ایران نهایتاً در خیابون‌های ایران تعیین میشه، نه در روز میز مذاکرات، نه در واشنگتن، نه در وین، نه در جای دیگه. درسته همینجوری که گفتیم بعضیا میگن که خب مثلا جنگ راه حله، بعضیا میگن که این مذاکرات که نتیجه مذاکراتی که خلاص حلال همه مشکلات فعلی و آینده خواهند بود، اما واقعیت اینه که اینا هیچ کدوم حتی اگه تأثیری هم داشته باشن تعیین کننده اصلی نیستن. چرا که اگه مثلا فردا توافقی هم بین رژیم و آمریکا امضا بشه، آیا بحران مشروعیت حکومت حل میشه؟ آیا با فقر و فساد و سرکوب و خشم مردم و پتانسیل انقلابیشون از بین میره؟ خیر. اگر هم توافق حاصل نشه، باز هم تعیین کننده نهایی جنگ و موشک و بمب از آسمان ها نخواهد بود، بلکه مردم ایران، خیابونهای ایران این سرنوشت رو رقم زد. اون چی که امروز در درون حاکمیت مشاهده میکنیم همین مسئله جنگ های باندی و نمیدونم جنگ های بر سر قدرت و فلان از این قبیل باستاب همین وحشت و هراس رژیمه. وقتی روزنامه‌های حکومتی به اصطلاح از برق آتشین بر مزرعه خشک نارضایتی ها سخن میگن، در واقع دارن از یه خطر مشترک حرف میزنن، خطر فوران جامعه. اما این فوران فقط یک خشم سازمان نیافته نیست، یک خشم مثل انفجار آتشفشان، چیزی که باشه که بسیار سنگین ولی بدونی که مسیرش مشخص باشه یا نیستش، بلکه تفاوتی که شرایط امروز ایران با بسیاری از مقاطع گذشته که حساسی که کشورمون داشته اینه که در کنار این نارضایتی‌های گسترده اجتماعی، همینطور که در جریان قیام دیماه دیدیم، اینه که یک مقاومت سازمان یافته در کنار مردم وجود داره. قانون‌های شورشی هستند، شبکه‌های مقاومت به نیرویی که سالها برای سازماندهی و استمرار این مبارزه هزینه داده، سازمان مجاهدین که در کانون و بطن این مبارزه در داخل ایران قرار داره. اینا هستن که بخشی از واقعیت سیاسی ایران امروز هست. به همین دلیل رژیم از اعتراضات اقتصادی به تنهایی در جایی که به سرنگونیش برمیگرده نمیره، نمیترسه. میدونه که تمام اعتراضات اقتصادی در بالاترین و شدیدترین وجهشون هم که در نظر بگیریم منجر به یک انقلاب به سرنگونی نخواهد شد در رژیمی مثل این، با توجه رژیمی مثل این رژیم و ماهیتی که داره، بلکه این رژیم از پیوند خوردن بحران‌های اجتماعی با این آلترناتیو سیاسی و با این نیروی سازمان یافته، با این شبکه کانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخشی که می‌ترسه. اگه به جنگ باندهام نگاه بکنیم، اگه به هشدارهای مکرر دوائر امنیتی رژیم، به حفظ انسجام نگاه بکنیم، اگه به نگرانی‌های آشکار اونها در رابطه با فضای اجتماعی نگاه بکنیم، می‌بینیم که نگرانی اصلیش نگرانیشون شکاف در رأس حکومت و اینکه این شکاف و این ضعف هیئت حاکمه در مواجهه با این سازمان یافتگی، در مواجهه با این نیروی عظیم اجتماعی وقتی به هم دیگه وصل بشن تبدیل به یک انقلاب و انقلاب میشه و تبدیل به سرنگونی رژیم میشه. بنابراین دوگانه اصلی در ایران، دوگانه جنگ و صلح، دوگانه واقعی نیست، بلکه صلح دقیقاً زهر کشنده برای رژیم خواهد بود. صلح واقعی بدون جنگ، بدون هر نوع بی‌ثباتی، دوگانه واقعی از یک طرف بقای نظام، از یک طرف تغییر به دست مردم و مقاومت سازمان یافته‌شون و سرنگونی رژیم.
0: بله،
1: به همین دلیل بازم تکرار میکنم، آینده ایران نه در تنگه هرمز تعیین میشه، نه در جریان رومیز مذاکرات در پاکستان یا هر جای دیگه، نه در ویا و در واشنگتن. آینده ایران رو رویارویی بین رژیمی که سر تا پاش گرفتار جنگ باندی و خلاصه انواع اقسام فسادها و انواع اقسام بحرانها هست، و از یه طرف دیگه جامعه‌ای که هم ناراضیه و هم دارای یک مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو سیاسی هستش. به همین دلیل من معتقدم که مهمترین متغیر تحولات آینده نه مذاکرات بلکه نقش مردم، قانون‌های شورشی خواهد بود. همه دیدند و ما شاهدش هستیم، و بنابراین اصلا به دور از واقعیت نیست که که انتظار داشته باشیم که همین انتظاری که خود رژیم هم داره در قیام بعدی، یک قیام خواهد بود که هرچه بیشتر سازمان یافته، هرچه بیشتر مجهز برای رویارویی با ماشین سرکوب رژیم در کنار قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخش خواهد بود. این عامل تعیین کننده.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای امیر بلورچی که وقتتون به ما دادید. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. تشکر از هموطنانی که با کامنتاشون هم ما رو همراهی کردن. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
1: با تشکر از شما.
0: خدا حافظ.

0: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت‌آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت‌آمیز رو می‌بنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان می‌تونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. امشب می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
1: سلام عرض می‌کنم، دارم تندرست و پر انرژی باشید مثل همیشه، در خدمت هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای فولادوند، ابتدا می‌خواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه‌ای رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط؟
1: قبل از پاسخگویی به سوال شما اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است، جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه، جامعه به بلوغ سیاسی رسیده، جامعه میتونه خواسته هاشو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودشو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودشو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاشو بیان میکنه. پس اصولا خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه است. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده است. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میگیره، در خلاء شکل نگرفته، حتما زمینه های تاریخی داره، در واقع خلق الصائن نیست. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره

0: زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دستن در کار بودند که جامعه رو به اون کنش یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
1: بله.
0: اصولا از نظر جامعه شناسی چندین جامعه شناسی و سیاسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شپ مدرن در یک چارچوب معین پیش می بود، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحرانهای اجتماعی خواهیم شد. این بحرانهای اجتماعی جامعه رو به سمتی میبره که به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم میتونه جامعه رو بکشون. در واقع وقتی که دولت و سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور میشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، عنوان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو، ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد، جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان، کانون وکلا، اون موقع در واقع الهیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی، گرچه وکیل نبودند ولی کانونهای وکلا رو تشکیل داده بودند، در زندان بودند، تحت تعقیب بودند و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتند. احزاب، سازمانها و سندیکاهای کارگری، اصناف وجود نداشت. یعنی کانالهای قانونی و کانالهای رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1335 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود برای تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه، جامعه سنتی ما، در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذاره، جامعه سنتیه و نمیتونه خودش رو هماهنگ بکنه با
1: مدرنیته،
0: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پرقدرت‌تر میشه. دستگاه‌های امنیتی رو مقتدرتر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا به آذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه های مسالمت آمیز و راه های مدنی و راه های فرهنگی رو برای بیان خواسته های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوران، یعنی مشروعیتش رو تلاش میکنه با توسعه و ملیگرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف کنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر و قهر دولتی تمامی برنامه‌هاش رو چه در پهنه اقتصادی چه در پهنه سیاسی و فرهنگی در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. 5. جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غرب‌گرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غرب‌گرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست های غرب‌گرایانه یا اینکه شبه مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل و گفتگو با همدیگه قرار ندارن، بلکه تلاش میکنه دستگاه حکمرانی از بالا چی رو به جامعه سنتی تحریر میکنه. همچنان که عرض کردم به سمت سیاست های کلان به سمت ناراضیتی بخش سنتی به ویژه بازار میره و بازار به سمت در واقع قشر روحانیت هل داده میشه. وابستگی دولت به غرب، مستشاران آمریکایی در ایران نه فقط در قلمرو مسائل نظامی، بلکه به عنوان مدیرهای ارشد در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه کشاورزی حتی مشغول به کار بودند و اظهار نظر میکردند و مشاوره میدادند. لذا جامعه میدید که چیزی رو که به نام استقلال در جامعه ایران مطرح میشه دروغ و فریبی بزرگی نیست و دستگاه حکمرانی هر روز به سمت وابستگی به کشور دیگه‌ای در حرکته.
1: بله.
0: ما با مشکلات ساختاری جامعه مواجه بود. در واقع دولت رانتی نفتی حاکم شده بود. یعنی اینکه دولت رانتی نفتی که دولت و دستگاه حاکمه نیاز به شهروند مالیات پرداخت کن نداشت، منبع درآمد مشخص داشت و خودشو مستقل از جامعه میدونه، مستقل از جامعه مدنی میدونه. وقتی که مستقل از جامعه مدنی هست، وظیفه‌ای برای رفاه نسبی شهروندان خودش احساس نمی کنه. خود این عامل باعث یک گسل عمیق بین جامعه مدنی و دولت هم میشه.
1: بله.
0: ما ضعف نهادهای میانجی داشتیم، ضعف نهادهای میانجی مثل احزاب، انجمنها، سازمانها، اتحادیه‌ها و اصناف که به عنوان مکانیزم‌های دموکراتیک بتونن دستگاه حاکمه رو کنترل بکنن، موتورینگ بکنن و در واقع از انحراف دستگاه حاکمه بتونن جلوگیری بکنن. همچنان که عرض کردم مدرنیزاسیون شروع شده بود بدون توسعه سیاسی، بدون مشارکت سیاسی و جامعه تلاش داشت که بتونه در این فضای بسته، در این انسداد سیاسی مطالبات خودشو مطرح بکنه. از طرفی فضای جنگ سرد هم بهانه‌ای به دستگاه حاکمه داده بود که هر اعتراضی رو، هر انتقادی رو به نام خطر کمونیسم سرکوب بتونه بکنه. میبینیم که بیشتر از نظر جامعه شناسی 15 خرداد نشانه ورود بحرانهای انباشته شده مرحله انفجار. نشانه ورود بحرانهای انباشته شده در 10 سال گذشته به مرحله انفجار که دستگاه حاکمه نمیتونه مطالبات مردم رو از کانال‌های سالم، از کانال‌های دموکراتیک و مدنی بتونه در واقع پاسخ بده. شاه برای کنترل اوضاع دست به یک ترفند سیاسی داد، در به چیزی که به در ادبیات پادشاهی به نام انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد. در اولین تر
1: که سال 41 بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 41 بود.
0: دقیقا از اونجا شروع شد با دولت علی امینی و بعد در واقع با دولت اسدالله علم این در واقع پیش رفت. میبینیم که 6 اصل داشت که این 6 اصل و بعداً به 19 اصل ارتقا پیدا کرد. در هیچ کدوم از این اصول، هیچ کدوم از این اصول ما رد پایی از گشایش فضای سیاسی نمیبینیم. هرچی که هست تقسیم اصلاحات ارضیه و در واقع سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره. حالا اینکه اینها در مرور زمان پیاده شدن و به نتایج پیش بینی شده یا اینکه طراحی شده رسیدن بحث جداگانه، اما در هیچ کدوم از این اصول ما اصلی به نام دفاع از کرامت انسانی، دفاع از شأن انسانی، اصلی به نام لغو اعدام، اصلی به نام لغو شکنجه، اصلی به نام حقوق شهروندان، اصلی به نام آزادی‌های دموکراتیک، آزادی‌های مطبوعات، آزادی احزاب، در هیچ کدوم از این اصول گنجانده نشده. جالب اینه که اینجا من یک اشاره کوتاهی بکنم. وقتی که علی امینی در دهه دیماه 1341 به قم میره و تلاش میکنه که نظر خمینی ملعون رو در اون دوران نسبت به اصلاحات ارضی جلب بکنه، انتقادی که خمینی به این دستگاه داره خیلی جالبه و نشون میده اندیشه این فرد در چه دستگاهی شکل گرفته بود. و علی امینی میگه که شما دستگاه آموزش پرورش شما، محتوای کتاب‌های شما در جومه فقط کافر تولید میکنه. انتقادی که به علی امینی داره. بله. انتقاد دومش اینه که اینو من اینجا اگه اجازه بدید کوتاه برای شناختن این فرد، شاید خالی از لطف نباشه برای بینندگان شما، بهش اشاره میکنه. یه اولین مسئله دانشگاه هاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاه ها وجود دارد. صحبتی که خمینی با علی امینی داد در قم داره. چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ اونها که دانشگاه میروند و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند واقعا نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح میشوند. از همون ابتدا خمینی نگاهش نگاه ارتجایی به جامعه بود. اصولا جامعه رو فقهی میبینه، بین کافر و مؤمن جامعه رو تقسیم میکنه. نگاه علمی به جامعه نداره. جامعه به عنوان یک پدیده پیچیده ای که از طبقات اصناف مختلف تشکیل شده و نمیشه شما به نگاه دینی با نگاه فقهی و شرعی جامعه رو قطب بندی بکنید. اقداماتی که شاه انجام داده اون هم جالبه. ما میبینیم که تمامی احزاب سیاسی، سازمانها، کانونها و انجمنها تعطیله، اما دستگاه حاکمه اقدام به در واقع مشروعیت دادن، یعنی که تأسیس انجمنهایی میکنه که تمام انجمنها در دست خانواده سلطنتی. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ریاستش با محمد رضا و نیابتش با اشرف پهلوی بود. بنگاه حمایت مادران نوزادان به ریاست فرع پهلوی، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فلاح پهلوی، انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1331 تشکیل شده در ایران. ریاست عالیه با شهبانو فرع پهلوی بوده. ریاست عالیه جمعیت کمک به جزامیان فلاح پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرع پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، مرکز پزشکی رضا پهلوی، بیمارستان فرع پهلوی، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی، آموزشگاه عالی پرستاری و غیره و زاله. میبینیم که جامعه متوجه میشه که هیچ گونه مشارکت سیاسی براش در نظر گرفته نمیشه. جامعه کانال قانونیه، کانال قانونی برای و کانال رسمی برای ابراز خواسته هاش در واقع وجود نداره. لذا این انباشت بحران ها جامعه رو به سمت یک خیزش 15 خرداد میکنه. و چون در اون تاریخ هم رهبران ملی در زندان بودن، دقیقا مثل دوران در واقع انقلاب 57، مهدی بازرگان، محمود طالقانی، صحابی ها، سنجابی ها، اینا همه در زندان بودن، لذا تونست این قیام رنگ و بوی مذهبی بگیره و روحانیت در اون دوران بتونه به حساب خودش این قیامو در واقع ثبت بکنه. در صورتی که اگر رهبران ملی، اگر رهبران دموکراتیک، اگر رهبرانی که حتی اون موقع با اصلاحات وفادار بودن، حتی دکتر محمد مصدق در اون موقع 1342 تا 1345 در حبس خانگی بود و این بازی زمانی رو اگر در مقابل فاشیسم سلطنتی امروز قرار بدیم که اون دوران خبری از قبل مبارزه مسلحانه نبود، چگونه است که دستگاه حکمرانی حاضر به گشایش فضای سیاسی نبود که جامعه به سمت خشونت پیش نره؟
1: بله آقای فولادان، اگه اجازه بدین یک کامنتی به دستمون رسیده که بخونم و بعد سوال دیگه در رابطه با همین واقعه داشتم. هموطنی نوشتن که 15 خرداد این واقعیت رو آشکار کرد که ساختارهای استبدادی چه با نام سلطنت و چه با هر عنوان دیگر، زمانی که بقای خود را در خطر ببینند، زبان گفتگو را کنار گذاشته و به سرکوب متوسل می شوند. که در واقع شما هم اشاره کردیم به انسدادی که ایجاد شده بود و راه گفتیم که واکنش، در واقع واکنش جامعه بود به اون شرایط در واقع که خاندان پهلوی ایجاد کرده بود. آقای فولادان، در ادامه ما شاهد بودیم که 15 خرداد در واقع قیامی که شکل گرفت، شاه با گلوله پاسخ مردم رو داد. در واقع این سرکوب خونین، میخواستم ببینم که چه تغییری در ذهنیت جامعه و علل خصوص نیروهای آزادی خواه ایجاد کرد و چه تأثیراتی در ادامه داشت؟
0: بله، همچنان که من تلاش کردم توضیح بدم، ما شاهد هستیم که جامعه در تلاش بیان خواستهاش از کانالهای قانونی.
1: بله.
0: به گلوله بستن تظاهرات مسالمت‌آمیز در اون دوران یک شوک تعیین کننده برای جامعه بود. یعنی برای این پیام به جامعه داد. گلوله یک پیام داره. گلوله پیامش این بود که حکومت حاضر نیست حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز خوابانی رو تحمل بود. حکومت حتی حاضر نیست که خیابان رو به عنوان عرصه عمومی، تنها عرصه‌ای که در اختیار مردم هست، وقتی که احزاب، سازمان‌ها و تشکلات مسدود میشه، حتی خیابان و دستگاه حکمرانی نمیتونه در اختیار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم قرار بده. به این خاطر در ذهنیت جامعه این نتیجه گیری حاصل شد که یک، حتی نیروهای مذهبی بسیار بسیار محافظه‌کار به این نتیجه رسیدن که حکومت پهلوی اصلاح پذیر نیست. ما نمیتونیم این دستگاه قدر قدرت رو که تکیه بر سواک جهنمی داره بتونیم اینو اصلاح کنیم. نیروهای ملی و چپ نیز از این امکان استفاده کردن و تحلیلشون بود که ما نسبت به دستگاه حکمرانی بدبین شدیم، دیگه نمیتونیم با روش‌های کهنه و فرسوده گذشته، یعنی روش‌های قانون پارلمانتاریسم، روش‌های مسالمت‌آمیز، با رژیم، با دستگاه جهنمی رژیم گفتگو بکنیم. حتی این هشدار هم دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی داده بود که نسل جوان با زبان دیگه ای با شما صحبت خواهند کرد. بله. اون هم پیش بینی کرده بود که ما آخرین نسل هستیم و حتی مهدی بازرگان هم گفت که ما آخرین نسل هستیم که با شما با این زبان صحبت خواهیم کرد.
1: بله.
0: پس این در واقع ذهنیت به وجود اومد که ما به سمت روش های و ابزارهای دیگه ای باید حرکت بکنیم. اینجاست که ایده مبارزه قهرامیز و انقلاب به وجود میاد که مشروعیت پیدا میکنه این نوع مبارزه. اصولا در اینجا این سوال اساسی هم مطرح میشه، منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان، سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریک های فدای خلق در اون دوران در دهه های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودن که انتخابات واقعی اولا وجود نداره.
1: بله.
0: ممکنه جامعه سوال بکنه خب به تو تا سازمان چه ربطی داره؟ حالا باشه یا نباشه انتخابات واقعی. اصولا سازمان ها و احزاب بیانگر خواست بخش وسیع از جامعه هستن. اونها خواست فردی خودشون رو بیان نمی کنن. انسان های آگاه هستن که جامعه از اونها، از روشن فکرانش می خواد که خواسته هاشو بیان بکنه. وقتی خواستش بیان نمیشه، روشنفکرا، پیشتازان و اونهایی که جامعه مسئولیت به گردنشون نهاده، اونها موظفند ابزارهای نوینی رو کشف بکنند که بتونن این خواسته ها رو از کانالهای مختلف بیان بکنند. وقتی که نمایندگان مردم به این نتیجه میرسن و مردم و جامعه خود به شاهد با به رأی العین میبینه که ابزارهای کهنه فرسودن و دیگه پاسخ نمیده، از پیشتازانش میخواد، انتظار داره که روش مبارزاتی رو تغییر بده. در واقع انتخاب مبارز قهرامی نخواست افراد بلکه خواست جامعه است و پاسخ صحیح به شرایطی که در اون دوران حاکم میشه. البته از نظر تحلیلی ما فرق می‌گذاریم بین تضعیف امید به اصلاحات و فروپاشی کامل مبارزه مسالمت‌آمیز. مبارزه مسالمت‌آمیز همچنان ادامه پیدا کرد تا دوران فاشیسم دینی. فاشیسم دینی ما تا این دوران دیدیم که مردم باز هم امید بسته بودند به اصلاحات، باز هم با مدنی ترین نوع اشکال مبارزه، یعنی رفتن پای صندوق‌های رأی، لبه گفتن حتی به انتخابات آزاد. اما پاسخ رژیم جز سرکوب، جز دروغ، جز فریبکاوی، جز ترفند، جز از امروز به فردا افکندن، به خاطر اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجازه رفوع نمیده. لذا امید به مسالمت همچنان وجود داره در جامعه. اما از نظر تحلیلی ما با این نقطه میرسیم که به بن‌بست رسیده. همچنان که فرض کنید در دوران فاشیسم دینی آقای مسعود رجوی در سال 1960 اعلام کردن که رژیم اصلاح ناپذیره و وارد و ابزار جدیدی رو کشف کردن. اما جامعه برای به این نقطه رسیدن 47 سال باید متاسفانه طی بکنه تا به این نقطه برسه که پیشتازش 60 سال پیش، حداقل با 47 سال پیش به اعلام کرده. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که اعتماد بخش بزرگی از اپوزیسیون در سال 15 خرداد 42 به امکان اصلاح در چارچوب سلطنت پهلوی به شدت تضعیف شد. زمینه روانی و سیاسی رادیکال شد. بسته شدن کانال‌های مشارکت قانونی، تمامی مشارکت قانونی کانال‌هاش بسته شده بود و دیگه روزخوانی‌ها، نصیحت کردن‌ها از نوع نام پراکنی‌های خمینی به شاه دیگه پاسخ نمی‌داد. یک انقلابی جدی و یک انقلابی صادق باید ابزارهای نوینی رو کشف کنه و پیامش به جامعه این بود که به بنبست رسید اصلاحات و ما باید به سمت یک ابزار جدید یعنی تشکیلات، سازماندهی، سازمانیافتگی و مبارزه مسلحانه پیش بریم.
1: بله آقای فولادوند، در واقع شما اشاره کردیم به تأسیس سازمان‌های انقلابی که مجاهدین در سال در واقع 44 و فدایی‌ها هم اگه اشتباه نکنم سال 46. می‌خواستم بپرسم که تأسیس در واقع این گذاری که در این سالیان ما دیدیم، از شما توضیح دادین از در واقع سال 32 تا 42 و بعد هم از در واقع وقتی که 42 قیام در واقع 15 خرداد شکل گرفت، میخوام ببینم که درس هایی که در واقع این واقعه برای امروز داشت رو هم اگه بشه یک توضیح بفرمایید که چی هستش.
0: ببینید درس های زیادی میشه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 گرفت. شکلگیری دو سازمان عمده، سازمان شریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق، فقط ظهور چند گروه سیاسی نبود.
1: بله.
0: این به مثابه فهم تئوریک نوینی از مبارزه بود و از طرفی گسل عمیق بین جامعه و دستگاه حکمرانی رو نشون میداد. اصولا وقتی که جامعه به خشونت گرایش پیدا میکنه، دستگاه حکمرانی وارد یک بحران مشروعیت شده. شما حساب کنید وقتی که پدری در خانه به خشونت خانگی دست میزنه، اداره جوانان از فرزندان نمیپرسند تو مرتکب چه خطایی شدی که پدرت شما رو کتک زد، بلکه پدر مورد مؤاخذه قرار میده دستگاه قضایی که شما در شیوه و متد تربیتت چه اشتباهی کردی، شما کجا مطالبات فرزندان رو ندیده گرفتی، شما مطالبات فرزندان رو با چه شیوهی پاسخ دادی، آیا مکانیزم هایی رو برای برآورده کردن خواسته های خانواده کشف کردی، آیا اصلا مطالبات رو دیدی، آیا فضا رو برای باز کردن بیان مطالبات کشف کردی یا نه. یعنی در واقع پدر خانواده است که باید پاسخگوی خشونت باشه نه فرزندان. در همین نقطه است که دولت ها هستند که بحران مشروعیتشون راه به خشونت میبره. در واقع همچنان که عرض کردم ضعف کارآمدی دولت رو نشون میده وقتی که جامعه به خشونت راه میبره و ابزار خشونت رو برمیگزینه. این گسل همچنان که عرض کردم نشان دهنده عدم مشروعیت دولته، یعنی دولت ابزارهایی رو نداشته و امکاناتی رو فراهم نکرده که جامعه بتونه با زبان مسالمت آمیز خواستش رو مطرح کنه.
1: بله.
0: پس اولین انتقاد متوجه دولت هاست. خشونت جیومه برخلاف تحلیلی که داده میشه از طرف جامعه میاد، منشأ خشونت دستگاه حکمرانیه. حکمرانی به خواسته ها پاسخ نمیده، جامعه ابزار مناسب خودش رو پیدا میکنه. دوم باید نگاه کرد که زمین ساز خشونت چه عوامل ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بوده. سه، آیا مطالبات به موقع شناسایی شده و مدیریت شده؟ مطالبات و نارضایتی مدیریت شده از طرف دولت یا نشده؟ چهار، گرایش به خشونت توی جیومه باد و روش های انقلابی نشان دهنده پایان اعتماد به اصلاحات نسبت به دستگاه حکمرانیه. اعتمادی وجود نداره. دستگاه حکمرانی به عنوان یک منبع فریب و دروغ پنداشته میشه، لذا اعتمادی بهش نیست. دستگاه قدرت بسته است، اپوزیسیون قانونی وجود نداره، نهادهای رسمی امکان در واقع تغییر واقعی هم ندارن، سیستم بسته است. در نتیجه ایده اصلاحات به تدریج خودشو به سمت گسست انقلابی میبره. ما در اینجا شش به یک کوچ سیاست در واقع به مبارزه زیرزمینی مواجهه. یعنی چی کوش سیاست به مبارزه زیرزمینی؟ یعنی اینکه سیاست از بین نمیره، سیاست ورزی وجود داره، شکل سیاست ورزی تغییر پیدا میکنه، سیاست ورزی همیشه در جامعه وجود داره. شما هستید که باید مدیریت بکنی، سیاست ورزی علنی باشه، مسالمت آمیز باشه، مدنی باشه، یا اینکه به شبکه های زیرزمینی، به شبکه های مخفی پناه ببره و ابزار دیگر رو برای بیان خودش انتخاب بکنه. در واقع کوش سیاست از علنی به شبکه های مخفی. این نشون میده از طرفی هم که سرکوب طولانی مدت اصولا سیاست رو از بین نمیبره، بلکه شکل اون رو تغییر میده. سیاست ورزی خودش رو آداپته میکنه به شرایط خاص. و هفت درسی که گرفتیم اینه که جنبش رادیکال میشه، ما با نسل رادیکالی مواجه خواهیم شد. تولید نسل رادیکال باز هم در واقع نقدی که به حاکمیت مجبور شده این نسل رادیکال به وجود بیاد. ما شاهد به وجود آمدن نسل رادیکال در کشورهای دموکراتیک نیستیم، نیازی ندارن. جامعه تلاش میکنه روش‌های نوین مدنی جدیدی رو در کشورهای دموکراتیک برگزینه، نیاز نداره که رادیکال بشه. فعالیت مخفی، سازمان هسته‌ای، آموزش چریکی، ادبیات فداکاری و شهادت گسترش پیدا میکنه. در جوامع اروپایی ادبیات شهادت مفهومی نداره، به خاطری که شما روش‌های قانونی رو میتونی انتخاب بکنی. ممکنه سخت باشه اما امکان پذیره. پس میبینیم که اهمیت نمادین مقاومت هم در اینجا، حتی اگر عملیات مسلحانه از نظر نظامی موفق نباشه، از نظر نمادین اهمیت بالایی داره. پیامش به جامعه اینه که دستگاه حکمرانی شکست ناپذیر نیست، صدها رو میشه از سر راه برداشت. و دقیقا همین پیامو سازمان‌های چریکی، چون مجاهدین و سازمان چریکی فضای خلق در دوران بعد از 1342 به عهده گرفتن و رود خروشان مردم به مصب دریا در سال 1357 وارد شد. پس می‌بینیم که ما کانال‌های مشارکت قانونی نداشته باشیم برای امروز، که نداریم و جامعه به اون دست رسیده. تنها راهی که برای بیان خواسته های مردم در جامعه ما امروز وجود داره قانون های شورشی است. و این هم نه یک فهم تئوریک از مبارزه است، بلکه فهمی است که در پراکتیک اجتماعی از سال 1360 تا امروز جامعه کسب کرده. یک استراتژیه که جامعه بعد از 47 سال بهش رسیده. ما الان میبینیم که قهرمانان، فرماندهان جدیدی رو جامعه خود به خود تولید کرده. این قهرمانان فرماندهان کانون‌های شورشی، اینا هیچ کدوم ارتباط فیزیکی با سازمان مجاهدین نداشتن از نزدیک، اما این فرهنگ مقاومت، این فرهنگ تکثیر شجاعت، این فرهنگ بالندگی، فرهنگ عدم کرنش در مقابل شریعت در جامعه گسترش پیدا کرده و فرماندهان بالا مقامی که ما در عرض این چند ماه گذشته دیدیم، سرود خان در صحن دیوارهای بسته قزلنثار آزادی رو سرودن، این بالواقع یکی از بزرگترین اسطوره های جامعه ما. همچنان که عرض کردم، بدون برخورد فیزیکی با سازمان مجاهدین، اندیشه مجاهدین، وقتی میگم اندیشه مجاهدین، بحث روی یک سازمان فیزیکی نیست. ممکنه یک سازمان وجود نداشته باشه، اما فرهنگ مقاومت که من اسمشو میراث فرهنگی مسعود گذاشتم، این میراث فرهنگی که در جامعه بالنده شده و پیش میره و چنین فرمانده هایی از دل این بذر در واقع سر برآوردند.
1: بله، بسیار نکات قابل توجهی رو شما گفتین و به طور واقعی مثل یک کلاس آموزشی بود که چطور در واقع از 15 خرداد 42 تا همین امروز چه درس های مشترکی رو داشته. کامنت های زیادی داشتیم که من چند تاشون رو اگر اجازه بدیم بخونم و البته سوالاتی هم بود که دیگه به دلیل ضیق وقت نمیرسیم اونها رو مطرح کنیم، ولی به اطلاع بینندگانمون میرسونیم که تا ساعتی دیگه مشروع این گفتگو در شبکه های ایران آزادی در واقع گذاشته میشه و هموطنان میتونن اون رو ببینن و در واقع استفاده کنن. هموطنی نوشتن که نگاه در واقع عطف به گفتگو، گفتن که نگاه شما به مسائل آن دوران بسیار جالب است که نظرگاه های شاه و آخوندها و خمینی چگونه در کنار هم قرار میدهند و حقوقی برای مردم وجود ندارد، یعنی حاکمیت مردم هیچ گونه حقی، یعنی در واقع در این حاکمیت مردم هیچ گونه حقی برای ابراز وجود ندارند. و هموطن دیگه هم تشکر کردن و گفتن که توضیحات منطقی و مستند شما این بحث رو بسیار جذابتر و عمیق‌تر می‌کند و تشکر کردن. و همچنین هموطنان گفتن که به همین دلیل است که این روز یعنی 15 خرداد در حافظه سیاسی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه دیکتاتوری باقی مونده. من هم خواستم تشکر کنم از حضورتون و توضیحات آموزنده‌ای که در این برنامه در واقع دادید شما.
0: خواهش می‌کنم، سپاسگزار از دعوت شما. امیدوارم که برنامه همون ادامه پیدا بکنه، بتونیم در خدمت هموطنان باشیم.
1: بله، همچنین ما هم خیلی مشتاق هستیم. درود بر شما.

0: خب رسیدیم به گفتگوی دوم برنامه‌مون، در حالی که نه جنگ به پایان رسیده و نه توافق نهایی بین رژیم و آمریکا حاصل شده، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت انتظار و بلا تکلیفی به سر میبره. شرایط بحرانی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی گرفته تا بازار، کسبه و خانواده های ایرانی رو تحت تأثیر قرار داده. اما حالا ادامه این شرایط چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و مردم تا چه زمانی باید بهای این بلا تکلیفی رو بپردازن؟ از اون طرف در ماهای اخیر رضا پهلوی و اطرافیانش تلاش کردند خودشون رو به عنوان مدعی مدیریت ایران پس از رژیم معرفی کنند. از دیدار با سرمایه گذاران در آمریکا تا حضور نور پهلوی در نشست‌های بین‌المللی، این تحرکات نشونه چیه؟ در همین رابطه همراه هستیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه در آمریکا. سلام داریم خدمتشون، خیلی خوش اومدین. لطفاً در ابتدا تو این بلا تکلیفی بگین و در این در شرایط نجنگ نسل که بالاخره چه تأثیری رو اقتصاد ایران، معیشت مردم و فعالیت کارخونه ها، تولید کنندگان و کسبه میذاره؟
1: بله، اول اجباری که خدمت شما و همه هموطنان عزیز که با ما هستن وقت بخیر بگم، درود بفرستم به همشون. قبل از اینکه مستقیم جواب سوال شما رو بدم، باید به یک مسئله خیلی مهم اشاره کرد، اونم اینه که وضعیت اقتصادی اسفناکی که ایران الان باش روبرو است به خاطر جنگ 12 روزه 40 روزه نیست. این مسئله است که سالها سلسله وار ادامه داشته، به خصوص در 7-8 سال گذشته. مسئله تورم رو که ببینید، تورمی که سالانه حدود 50-80% است، واقعا مردم رو، گریبان مردم گرفته و سفره‌های مردم رو تهی و تهی‌تر کرد. ولی خب جنگ و حالت نه جنگ نه صلح اینو خیلی تشدیدش کرده، کمان که آماری که هست از صندوق بین‌المللی پول و غیره میگه که تورم به خاطر همین شرایط جنگی یا جنگ نسل یه چیز نزدیک 10% بالاتر رفته. و البته خب تورم نقطه به نقطه ماه شهری برای شما به حساب کنید 8% بالاتر از سال قبل، یعنی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 8% تورم بالاتر بوده. نسبت به ماه قبل از اون، یعنی ماه فروردین، این تورم 10% بالاتر رفته. یعنی این بیشتر به خاطر هم تشدید به خاطر جنگ، هم به خاطر ناتوانی دولت. ولی ببینید خود مسئله اقتصادی به نظر من پاشنه آشیل رژیمه و رژیم از این بسیار بسیار میترسه و نگران است. به صحبت‌های خودشون اگه دقت کنین، این رو یا مستقیم یا غیر مستقیم عیان میکنن یا بیان میکنن. به عنوان مثال پاسدار علایی که فرمانده سابق نیروی دریایی بوده میگه که وقتی ما شروع کردیم برای ساختن بمب اتمی، باید بخشی از اولویت هامون هم به مسئله اقتصادی میدادیم که الان به این وضع دوچار نشه. از طرف دیگه چیزهایی که در رابطه با صفتهایی که در رابطه با همین مسئله اقتصادی میگن، وضعیت اقتصادی میگن، مثلا میگن این یک بمب ساعتی طبقاتیه. یعنی میدونن که اکثریت مردم، شاید بالاتر از 70% مردم واقعا دیگه هیچی برای خوردن نداره. یعنی وضع واقعا اقتصادشون بسیار بسیار دردناک و اسفناکه. یا مثلا میگن این یک بیماری مزمن، یعنی وضعیت اقتصادی فعلی یک بیماری مزمنه. یا میگن یک مشکل ساختاری، یعنی خودشون به عینه عیان میکنن. همین چند روز پیش عارف معاون رئیس جمهور پزشکیان یا آقای پوزنده میگفتش که گرانی رمز براندازیه. یعنی واقعا از این وحشت داره رژیم. ایجی خودش میگفتش که اقتصاد ضعیف برابر با ضربه امنیتیه. خب همینا رو ببینید، واقعا رژیم از این مسئله میترسه. ولی خود این حالت نجنگ و نسل تأثیراتش خب جدیه. گفتیم که اقتصاد ایران همیشه خیلی ضعیف بوده و در حال عقب پسروی بوده، ولی خب این مسائل جنگی و به خصوص نجنگ نسل حالت رو تشدیدتر میکنه. یکی از مهمترین دلایلش یا به صورت مسائلی که باشه رو هستیم، مسئله عدم ثبات سیاسی و همین حالت نه جنگ رو نه صلح سرمایه گذار رو از سرمایه گذاری در داخل کشور چیز میکنه، باز میداره، نه از کشورهای خارجی در ایران سرمایه گذاری میکنن. حتی سرمایه دارای داخلی همون آقازاده ها و غیره پولاش رو میبرن خارج. بانک مرکزی گفته که امسال نسبت به سال گذشته ارزی که از ایران خارج شده خیلی خیلی بیشتر بوده. این یه چیزی میگم بگم 20-28% میگفتن. از طرف دیگه خود بودجه دولت صرف مسائل امنیتی و خرید کالای نظامی یا سرمایه‌گذاری تو بخش نظامی. بخش نظامی بخشی است که به هیچ وجه بازدهی برای گسترش اقتصادی نداره. چون شما وقتی یه چیزی تولید میکنید، مثلا ماشین، اتومبیل تولید میکنید یا نمیدونم یخچال تولید میکنید یا غیره، اینا اثر چند برابر روی اقتصاد دارن، گردش پول. ولی وقتی یه چیز نظامی تولید میکنید میفته یه گوشه، یا استفادهش میکنی یا نمیکنی، ولی همین چیز هست. مسئله دیگه این است که خود سرمایه‌دار یا کارخانه‌های دولتی به خاطر این حالت نجنگ نسور دیگه لوازم اولیه‌شون راحت نمیتونن تهیه بکنن، چون ارز دیگه در داخل کشور به اون صورت نمیاد. و خب این برای تمام وارد کردن مواد اولیه یا نیازهای کارخانجات اینا نیاز به ارز دارن. خب ارز همون چه گفتیم دولت میبره برای مسائل امنیتی و خرید مسائل چیزای نظامیش. همه اینا رو بزنین مشکل حمل و نقل، بالا رفتن هزینه حمل و نقل، هم به خاطر گرانی سوخت، هم به خاطر بالا بردن بیمه، بالا رفتن بیمه ها. بیکاری در ایران خب ما قبلا میگفتیم 10%، ولی میگفتن این حالت نجنگ و نسول یه چیزی نزدیک 1 میلیون به خاطر ضربات جنگی بوده، 1 میلیون شغل از ایران از بین برده. یعنی خیلی از شرکت ها بوده 80%شون میگن که تولیدشون رو آوردن پایین تا 50% بردن. خیلی از به اصطلاح کارمنداشون و کارگراشون و غیره رو اخراج کردن یا به اصطلاح عوضشون رو خواستن. همه اینا رو با همدیگه بذارید، بیکاری و یک رکود اقتصادی جدی بر ایران الان حاکم هست که به خاطر نجنگ و نسول باعث خواهد شد که این مسائل اقتصادی، یعنی مسائل اقتصادی برای عامه مردم، نه اونایی که آقازاده، مردم یعنی گذاشتن غذا روی میز روی سفره برای پرت کردن شکم مردم، این رو هم دیگه ازشون عاجز هستن. خب رژیم حالت نجنگ نسول رو ترجیح میده به هر حالت دیگه برای اینکه در این حالت نیروهاش بیرون نگه داشته. چرا؟ برای اینکه میدونه پاشنه آشیلش مسئله اقتصادیه، میدونه که اگر صلح بشه دیگه نمیتونه بهونه بیاره مسئله جنگ رو که به خاطر جنگ من نارسایی داره. نه خیر، مسئله اقتصادی از همون اول رژیم، نگاه کنید قیمت ارز رو از 7 تومن الان به 1174 هزار تومن تا 180 هزار تومن رسید، یعنی چندین هزار برابر شد. بنابراین چشمنداز اصلا و بدا برای اقتصاد ایران خوب نیست و این مسئله است که به جد یقه رژیم رو خواهد گرفته و گرفته.
0: بله، بریم سراغ قسمت دوم گفتگومون که مربوط به تلاش‌های رضا پهلویه که در ماه‌های اخیر دیدارهایی داشته با برخی کارشناسا و متخصصای ایرانی و خارجی و خانواده‌اش هم تلاش کردن تو نشست‌های بین‌المللی از آینده ایران پس از رژیم یه سری تصویرسازی‌های کنن. می‌خواستم ببینم شما این تحرکات بچه‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: ببینید این خانواده پهلوی این همین خامنه و غیره، فقط مسئلهشون جیب خودشون. باور کنید برای اینم داره این برابر میزنه که اگر رسید به قدرت که هیچ وقت نخواهد رسید، بتونه جیباشو خودشو خانوادهشو پر کنه. من فقط اگه اجازه بدید برای 2-3 دقیقه یه فهرستوار از این خانواده بگم. ببینید خود رضا شاه که وقتی سر کار اومد، خب یه میرپنج بود دیگه، یه سرجوخه بود، هیچی هم نداشت. وقتی که داشت میرفت میگفتن بیشتر از 1/3 تمام باغات و زمینای ایران رو غصب کرده بود. در این رابطه هموطنان میتونن به این برنامه بسیار بسیار خوبی که سیمای آزادی در رابطه با رضا شاه درست کرده بود مراجعه بکنن. کتابای دیگه هم هست، کتابای کسروی، کتابای تاریخی غیره. خود شاه توسط بنیاد پهلوی که اون موقع درست کرده بود، ما بچهای قبل از دهه چی زندگی 57 قبل سال 57 اینا رو به عینه دیدیم. در ایران بانک مرکزی در دهه 1970 یعنی 10 سال قبل از انقلاب یه چیزی نزدیک 2 میلیارد دلار همیشه درآمد نفتی که داشت گم میشد. توسط این گفته میشد که توسط همین خانواده پهلوی و محمد رضا شاه تو بانکای سوئیس گذاشته میشد. ببینید 2 میلیارد دلار اون موقع در نظر بگیرید که درآمد ناخالص ملی ایران یه چیزی نزدیک 60-65 میلیارد دلار، رقم بسیار بسیار قابل توجهیه. ببینید این خانواده پهلوی محمد رضا شاه 17 تا بانک و شرکت بیمه داشتن، 25 تا کارخونه مختلف فولاد و فلز و آهن و غیره اینا داشتن، 45 تا شرکت ساختمانسازی و راهسازی داشتن، 8 تا شرکت معدن داشتن، 25 درصد کارخونه سیمان، 25 درصد سهام اصلی کارخونه اصلی سیمان مال خود خانواده پهلوی، 10 تا شرکت مواد ساختمانی داشتن، 26 تا شرکت صادراتی صادرات و واردات داشتن، 10 درصد سهام جنرال موتور ایران مال محمد رضا شاه بود. در تمام هتل‌ها اینا سهم داشتن، یعنی اگر هتلی نبود که در ایران این به اینا یا باج بدن یا سهم نداشته باشن. بگذاریم از سهام شرکت بنز، نمیدونم سهام شرکت بوئینگ. گفته میشه که وقتی شاه از ایران میرفت برآورده، البته دقیق نیست ولی مینیمم میگن بین 2 میلیارد تا 50 میلیارد دلار با خودش پول برده بود. حرص و بلایی که این خانواده برای پول داره واقعا این هیچ کمبودی از این خامنه ای نداره. حتی من در سوشال میدیا دیدم وقتی که این بچه شا رفته بود اسرائیل و احتمالا صحبت هایی راجع به حمله ایران میکردن به خاطر پول بود. این رو من نمیگم، این رو تمام کسایی که با خودشون کار کردن دور و بر خودشون بودن میگفتن و بیشترم منی رفتن اونجاش به خاطر گرفتن پول بود. خود رضا پهلوی در سیپک وقتی صحبت میکرد، سیپک سازمان دستورسی ایالات متحده امریکاست، وعده 2 تریلیون دلار منفعت برای اقتصاد آمریکا داد بود. حرص و بلایی که این خانواده برای پول داره واقعا این هیچ کمبودی از این خامنه ای نداره. حتی من در سوشال میدیا دیدم وقتی که این بچه شا رفته بود اسرائیل و احتمالا صحبت هایی راجع به حمله ایران میکردن به خاطر پول بود. این رو من نمیگم، این رو تمام کسایی که با خودشون کار کردن دور و بر خودشون بودن میگفتن و بیشتر منی رفتن

0: داشت وعده 2 تریلیون دلار منفعت برای اقتصاد آمریکا داد اگر منو سر کار بیارید. خب جاهای دیگه هم همینجور میده صحبت میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این بابا اولا گفتم حرص و ولای پول تو این خانواده اصلا وحشتناکه، یعنی واقعا هر مسئله شون پول ایران رو هم به غیر از برای چاپیدن نمیخوان، که گفتم سلطنت رو در ایران ایشون به خواب ببینن همچین چیزی. اون ممه رو به قول ما آذربایجانی ها لولو برد یا ایرونی ها. ولی جاهای دیگه میشینه از این میگه که در باغ سبز نشون میده اقتصاد ایران بازار ایران رو براتون باز کن، برای که حمایت داخلی نداره از طریق کودتا یا نمیدونم حمایت خارجی میخواد بیاد سر کار دیگه. همان که دیدید در رابطه با جنگ میگفت این جنگ بشر دوستان است، ملت ایران دارن سرش بوم میریزن، این بابا میگه جنگ بشر دوستان است. از طرف دیگه هم الان که دیگه همه افشا شده به قول معروف میگن کفگیر به تایید کرده، اومده دخترشو نور اون رو داره لانسه میکنه، الان میگن ولیعهد ایران ایشون فلان اینا. دخترش یکی از سهامدارای عمده شرکت سفره است، شرکت سفره یکی سهامدار دیگه شروین پیشوره که با رضا عارف، با پسر رضا عارف ببخشید، ارتباطات خیلی مالی خیلی گسترده داره. یعنی میبینید تمام اینا در هم تنیده است. اگه کسی که درش مسئله ایران باشه دیگه با نمیدونم پسر معاون رئیس جمهور ایران اینا همکاری نمیکنه. حتی گفته میشه کشته شدن این آقای مسجودی، استاد مسجودی در کانادا، بی ربط در رابطه با افشای جدیدی که ایشون در رابطه با روابط پهلوی و روابط مالی پهلوی و سپاه و غیره بکنن نبوده. کوتاه کنم سخن رو. ایشون وقتی که دارن لانسه میکنن نمیدونم در باغ سبز نشون میدن منابع طبیعی ایران رو حاضرن تاراج بدن، فقط و فقط برای دو تا مسئله است. مسئله اولش پر کردن جیب خودشه، مسئله دوم همین که از این طریق به خاطر هیچ حمایت داخلی به نظر من حمایت جدی داخلی نداره، از این طریق میخواد که حمایت خارجی جلب کنه که مگر دری براش باز بشه. والا مسئله ایشون اصلا و بعدا هیچ وقت ایران و مملکت ایران نبوده. مسئله دیگه ایشون در موقع که اون اعتصابات کامیوندارا بود یه فاندی درست کردن، یه 2 میلیون دلاری جمع کردن، یک شایش هم به داخل نرفت، کما که در اعتصاب کار کامیوندارا خود راننده ها میگفتن پس چه شد این پولا. اطرافین خودش هم در این رابطه بهش خیلی خیلی انتقاد کردن که این پولا کجا رفت.
1: بله، هم اقتصاد شیخ رو برامون حلاجی کردین، هم اقتصاد مدعای شاه رو. هموطنی هم در کامنتی نوشته اقتصاد ایران در این هاست گرفتار مانده، از یک سو شیخ حاکم که ثروت ملی را صرف سرکوب و صدور بنیادگرایی کرده و از سوی دیگر جریان سلطنت طلبی که تلاش میکند گذشته را بزک کند و خود را راه حل آینده معرفی نماید. ممنون از این هموطن و همچنین سپاسگزاریم از شما پروفسور تسوجی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: تشکر میکنم از شما و شما و همه هموطنان عزیز، رو به پروردگار یکتا میسپارم. موفق و پیروز باشید.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: انبوهی از مردم شرکت کردن. روز گذشتم در مراسم هفتم این شهیدان انبوهی از مردم شرکت داشتند و با اونها و ادامه راهشون تجدید عهد کردند.
1: یه کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام مردم باید در این جهت هوشیار باشن.
2: بله، این اون چیزیه که باعث حراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن تا یه وادی دیگه از این راه دشوار به امید دیدار.

سلام به شما بینندگان عزیز که در برنامه دیگه از در گذر زمان همراه ما هستید. در این قسمت به سراغ وقایع ماه ژوئن میریم، ماهی که همچون رودخانه پرخروش تاریخ رو در مسیرهای گاه ناهموار و گاه هم پرشکوه به پیش برده. ماه تصمیم‌های بزرگ، نبردهای سرنوشت ساز و خیزش‌های بی صدا اما عمیق که جهان رو به شکلی که امروز می‌شناسیم شکل دادند.

ششم ژوئن 1944 یکی از سرنوشت سازترین روزهای جنگ جهانی دوم رقم خورد. حمله متفقین به ساحل نورماندی آغاز پایان جنگ و نقطه عطفی در تاریخ بشریت. روز دیده ای فتح نورماندی، ششم ژوئن 1944. عملیات پیاده سازی نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه در ششم ژوئن 1944 که به دیده ای معروف شد، بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ. این حمله گسترده و بی سابقه تلاش نهایی بود برای آزادسازی اروپای غربی از چنگال آلمان نازی و با وجود تلفات سنگین موفقیت آمیز بود و به سرعت جبهه غربی جنگ رو گشود و راه رو برای پیشرفی متفقین به سوی آلمان هموار کرد و زمینه‌ساز پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم شد.

پس از دو جنگ جهانی و فجایعی بی سابقه، جامعه جهانی به فکر تشکیل نهادی برای جلوگیری از جنگ‌های آینده افتاد. تولد سازمان ملل. تولد سازمان ملل، امیدی برای صلح، 26 ژوئن 1945. سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها و ترویج همکاری در حل مشکلات جهانی در زمین‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه تأسیس شد. با وجود چالش‌های فراوان و انتقاداتی که به اون وارد میشه، سازمان ملل همچنان بزرگترین و مهمترین نهاد بین‌المللی برای گفتگوهای جهانی و حل اختلافات باقی ماند.

در پنجم ژوئن 1967 جنگی کوتاه ولی تعیین کننده بین اسرائیل و کشورهای عربی، مصر، سوریه و اردن آغاز شد. این درگیری که به جنگ شش روزه معروفه، پیامدهای عمیقی برای منطقه خاورمیانه داشت و جغرافیای سیاسی اون رو برای دهه ها تغییر داد. جنگ شش روزه نقطه عطفی در خاورمیانه. پنجم ژوئن 1967. این جنگ در عرض تنها شش روز به پیروزی اسرائیل انجامید. اسرائیل تونست کرانه باختری، نوار غزه، بلندی‌های جولان و صحرای سینا رو به تصرف خودش در بیاره. این پیروزی نظامی موازنه قدرت در منطقه رو به شدت تغییر داد و مسئله آوارگان فلسطینی و شهرک‌سازی‌های اسرائیل رو به یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین مسائل ژئوپلیتیکی قرن 20 و 21 تبدیل کرد. پیامدهای این جنگ تا به امروز بر روابط عرب و اسرائیل سایه افکنده و درگیری‌های مداومی رو به دنبال داشته. حادثه‌ای که جرقه یکی از خونبارترین جنگ‌های تاریخ بشر رو زد، ترور ولیعهد اتریش مجارستان. این واقعه به سرعت جهان رو درگیر نبردی فراگیر کرد. ترور آرشیدوک فرانس فردیناند 28 ژوئن 1914. در 28 ژوئن 1914 آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان به همراه همسرش در سارایوو توسط گاوریلو پرنسیپ، یک ملیگرای سرب، ترور شد. این ترور بهانه‌ای شد برای آغاز جنگ جهانی اول که در اون میلیون ها نفر کشته شدند. واکنش زنجیره‌ای قدرت‌های اروپایی منجر به یک درگیری جهانی شد که نظم جهان را تغییر داد و زمین ساز رخدادهای سیاسی قرن 20 شد. پایان جنگ جهانی اول نیازمند توافقی بود که صلح رو بازگردونه. پیمان ورسای قرار بود همین هدف رو دنبال کنه، ولی بذرهای نارضایتی و جنگ آینده رو هم کاشت. امضای پیمان ورسای 28 ژوئن 1919. در 28 ژوئن 1919، 5 سال پس از ترور فردیناند، پیمان ورسای بین متفقین و آلمان امضا شد. این پیمان آلمان رو مسئول جنگ دونست و اون رو به پرداخت غرامت‌های سنگین وادار کرد. شرایط سخت پیمان باعث رنج اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و ظهور ناسیونالیسم افراطی در آلمان شد. بسیاری از مورخان معتقدند پیمان ورسای زمین ساز جنگ جهانی دوم شد.

آلمان نازی با آغاز عملیات بارباروسا به طرز غیر منتظری به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و بزرگترین جبهه جنگ تاریخ رو گشود. آغاز عملیات بارباروسا 22 ژوئن 1941. هدف هیتلر از این حمله نابودی کمونیسم، تصرف منابع عظیم و طبیعی شوروی و گسترش فضای حیاتی برای آلمان بود. با وجود پیشروی‌های اولیه برق‌آسای آلمان و تلفات سنگین شوروی، مقاومت شدید ارتش سرخ، سرمای طاقت فرسای زمستان روسیه و خطوط تدارکاتی بیش از حد کشیده شده آلمانی‌ها سرنوشت این عملیات را تغییر داد. شکست در بارباروسا که منجر به درگیری‌های طولانی مدت و فرسایشی شد، یکی از عوامل اصلی در سقوط نهایی رایش سوم و تغییر مسیر جنگ جهانی دوم بود. این عملیات یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ بشر محسوب می‌شود.

پس از جنگ جهانی دوم، برلین به نقطه‌ای حساس در کشمکش میان شرق و غرب تبدیل شد. محاصره برلین یکی از نخستین بحران‌های جنگ سرد بود که جدایی ایدئولوژیک دو بلوک رو آشکار کرد. آغاز محاصره برلین 24 ژوئن 1948. در 24 ژوئن 1948 اتحاد جماهیر شوروی تمامی مسیرهای زمینی به برلین غربی رو بست تا اون رو به زانو در بیاره. پاسخ غرب اجرای پل هوایی برلین بود که طی اون هزاران پرواز نیازهای مردم رو تامین کرد. محاصره برلین در ماه مه 1949 پایان یافت، ولی تقسیم آلمان و برلین به دو بخش تا دهه ها ادامه داشت.

0: صدای عدالت در برابر ظلم خاموش نشد. ترور مدگار ایورز، 12 ژوئن 1963. در 12 ژوئن 1963 مدگار ایورز، فعال حقوق مدنی و دبیر NAACP در میسیسیپی، مقابل خونش توسط یک نژادپرست سفید پوست به قتل رسید. او در تلاش برای ثبت نام سیاه پوستان در انتخابات و پایان دادن به تفکیک نژادی نقش موثری داشت. ترور او خشم عمومی را برانگیخت و نقطه عطفی در جنبش حقوق مدنی آمریکا شد. پس از دهه ها قاتل او در سال 1994 محکوم شد.
1: We're not just interested in voting so that conditions will be improved for Negroes. We want conditions improved for everybody.
0: در اوج جنگ سرد، رئیس جمهور آمریکا با جمله‌ای تاریخی از مردم برلین غربی حمایت کرد. سخنرانی من یک برلینی هستم، 26 ژوئن 1963. جان اف کندی، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، 26 ژوئن 1963 مقابل دیوار برلین که تنها 2 سال قبل ساخته شده بود با این جمله معروف ایش بین آین برلینر، من یک برلینی هستم، همبستگی عمیق خودش رو با مردم برلین اعلام کرد. پیامی قاطع به اتحاد جماهیر شوروی بود که آمریکا متحدان خودش رو تنها نخواهد گذاشت.
2: Citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.

در عصری که رقابت فضایی میان ابرقدرت‌ها شدت گرفته بود، یک زن روسی تونست مرزها رو بشکنه و در تاریخ بشر ماندگار بشه. والنتینا ترشکووا، اولین زن فضانورد، 16 ژوئن 1963. ترشکووا با فضاپیمای وستوک 6 48 بار دور زمین چرخید و تقریباً 3 روز رو در فضا گذراند. پرواز موفقیت آمیز او در اوج رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی نه تنها رکوردی جدید، دستاورد ترشکووا راه رو برای حوزه بیشتر زنان در حوزه‌های علمی و فناوری هموار کرد و نامش رو در کنار پیشگامان بزرگ تاریخ ثبت کرد.

در اواخر قرن 19 نیوزلند تاریخ ساز شد و به اولین کشوری بدل شد که به زنان حق رأی داد. این دستاورد الهام بخش جنبش های زنان در سراسر جهان شد. حق رأی زنان در نیوزلند 1893. این دستاورد بزرگ نتیجه سالها مبارزه خستگی ناپذیر و فعالیت مداوم زنان فعال حقوق مدنی و فمینیست ها در نیوزلند به ویژه رهبری کیت شبرد. او با جمع‌آوری تومارهای متعدد و لابیگری مستمر فشار زیادی روی پارلمان وارد کرد. با این اقدام تاریخی نیوزلند نه تنها پیشگام برابری جنسیتی در حقوق سیاسی شد، بلکه راه رو برای سایر کشورها در به رسمیت شناختن حق رأی زنان هموار کرد. این رویداد نشون میده که چطور یک ملت میتونه با تعهد به اصول عدالت و برابری در پیش برد حقوق انسانی و اجتماعی پیشگام باشه و الهام بخش تغییرات جهانی بشه. خب دوستان، این بود در گذر زمان و سفری پر فراز و نشیب در ماه ژوئن، ماهی که گاهی جهان رو از خواب پراند، گاهی اون رو به اندیشه واداشت و گاه الهام بخش تغییراتی بزرگ شد. از شلیک اولین گلوله ها تا قلم های صلح و از فریاد ها تا نغمه های پیروزی. این بود روایت گذر زمان و لحظات تأثیرگذار تاریخ بشر. امیدواریم این مرور شما رو بیشتر به درک گذشته و ارزش های امروز رهنمون شده باشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا ماهی دیگه و روایتی دیگه، خدا نگهدار.

در لحظات سرنوشت ساز وطن، در سحرگاه نوید بخش پایان دیکتاتوری شیخ و شاه

0: در روشنای پایان ظلم و استبداد و وابستگی و در طلوع آزادی و شکوفایی باید که به پا خواست.
1: ایران دوباره برخواسته با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش. راستی مقصد کجاست؟ مقصد ایران آزاد است با برچیدن استبداد و غارتگری.
0: این فریاد ایران است. گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره‌مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 20442862634343. همراهی شما در پیش برد برنامه های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام، به برنامه ارتباط مستقیم خوش اومدید. امروز 17 خرداد سالگرد عزیمت آقای مسعود رجوی از پاریس به عراق برای تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایرانه، رویدادی که به یکی از نقاط عطف نبرد مردم و مقاومت ایران علیه رژیم آخوندی تبدیل شد و فصل جدیدی رو در رویارویی با دیکتاتوری حاکم بر ایران گشود. امشب بر آغاز برنامه من خوبه که یاد و خاطره همه مجاهدان و رزمندگانی رو که در این مسیر برای آزادی مردم ایران ایستادگی و فداکاری کردند گرامی بداریم. همچنین درود میفرستیم به دانش آموزان دلیر که روز شنبه در 23 شهر در سراسر میهنمون به پا خواستند و علیه سیاست‌های ضد مردمی رژیم فریاد سر دادند و خروشیدند. اونا میگفتند دانش آموز میمیره، ذلت نمیپذیره. یک رسانه حکومتی هم با اذعان به حرکت اعتراضی سراسری نوشته بود شعار دانش آموز میمیرد ذلت نمیپذیرد یا محصل داد بزن حق تو فریاد بزن شعارهایی نیستند که در مدرسه متولد شده باشند، بیشتر شبیه همان واژگانی هستند که در سالهای اخیر در خیابانهای ایران شنیده شدند. همزمان با این تحولات در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان برای ایران آزاد در روز 20 ژوئن در پاریس هستیم، رویدادی که ایرانیان از کشورهای مختلف جهان خودشون رو برای حضور در اون آماده میکنن. امشب همراه با مهمانان برنامه درباره اهمیت این گردهمایی و بازتابش در میان ایرانیان، همینطور نقش نسل جوان، مسئولیت انجمنها و جوامع ایرانیان در کشورهای مختلف به این موضوع میپردازیم. با ما همراه هستن در برنامه امشبمون آقای رضا موسوی، جامعه شناس و آرشیتکت، متخصص مدیریت پروژه‌های معماری و کتابخانه فناوری اطلاعات زیرساختی از آلمان، و همچنین آزادی عالمیان و حمید اسداللهی که از دستاندرکاران برگزاری این تظاهرات بزرگ در پاریس هستند. سلام می‌کنم به همه شما، خیلی خوش آمدین آزادی عزیز.
1: سلام دارم خدمت شما و همچنین به بینندگان عزیز سیمای آزادی. ممنون از این که من رو به برنامه ارتباط مستقیم دعوت کردین. دلم میخواد از همینجا سلام و درود فراوان برسونم به کانون‌های شورشی قهرمان در داخل ایران، و همچنین درود ویژه بفرستم به دانش آموزان عزیز که در چند روز اخیر واقعاً دوباره گل کاشتن و به خیابون‌ها بازگشتن تا حقشون رو بگیرن و فریاد بزنن، همونطور که خودتون گفتید حقشون رو پس بگیرن. واقعا خیلی ممنون از فرصتی که من دادید.
0: تشکر از شما آزادی عزیز. آقای موسوی خیلی خوش آمدید.
2: من هم به سهم خودم از دعوت شما تشکر میکنم. برنامه شما یکی از در واقع ارزشمندترین برنامه ها در تنویر افکار عمومی و روشنگری است. ممنونم.
0: آقای اسداللهی خیلی خوش آمدید به برنامه.
3: خیلی متشکرم خانم بهبودی از دعوتتون. من هم سلام عرض میکنم به همه بینندگان عزیز، مخصوصا به مجاهدین در شهر اشرف، همینطور به کانونهای شورشی و همه حامیان و اشرف نشانها در سراسر جهان.
0: بسیار بسیار خوش آمدید. آزادی عزیز، میدونم که سخت مشغول فعالیت ها برای برگزاری این کارزار بزرگ ایرانیان هستین. میتونی کم برامون بگین که چه فضایی الان در حال حاضر وجود داره؟
1: بله، خب به طب ما هم در فرانسه مشغول آماده سازی این برنامه هستیم با یاران دیگرمون، و چی میگن، اوضاع سیاسی
0: خیلی متفاوته.
1: امروز واقعا متفاوته، خیلی خیلی با سالهای دیگه فرق میکنه. میتونم بگم که به خوبی الان مقوله ایران رو همه میشناسن، یعنی ما رهگذری یا کسی رو نداریم که عبور کنه و بگه که نمیدونه که تو ایران چه میگذره، چیزی که قبلا خب کمتر دیده میشد. و واقعا فکر میکنم همون اتفاقاتی که قیام دیماه افتاد و اون کشتار جنایتکارانه که رژیم کرد و تمام اون اخباری که توی اون روزها، خب بالاخره علارغم اینکه اینترنت قطع بود ولی بالاخره ما تونستیم به گوش جهان برسونیم، همینطور فعالیت‌های کانون‌های شورشی و به خصوص وضعیتی که بعد از قیام اتفاق افتاد، یعنی اون جنگی که پیش اومد، خب به طور واقعی اون موازه سازمان رو که ما توی این سالها همیشه دربارش صحبت میکردیم، میگفتیم که راه حل این نیست، راه حل نه جنگ و نه مماشات مردم ایران، این الان به خوبی دیگه ملموسه، یعنی همه کاملا اینو درک کردن، میفهمن و کاملا موافق این موازه هستن و خودشون همطور که الان تو تصاویرتون نشون دادین با این بنر نشاه نشیخی که ما بزرگ گذاشتیم اونجا، همه خودشون میان به سمتمون و واقعا خیلی خیلی استقبال میکنن از این شعار و همین رویدادی که قرار اتفاق بیفته. ما میگیم که ما بر علیه اعدام ها، بر علیه دیکتاتوری آخوندی و همه این 47 سال شکنجه و اعدامی که اعمال شده بر مردم ایران و واقعا همه استقبال میکنن و دلشون میخواد که در این برنامه شرکت کنن و ایزن ایرانی هایی که باهاشون صحبت میکنیم یا تماس داریم خیلی خیلی متفاوت هستش
0: از سالهای قبل.
1: از قبل بله.
0: استاد شما تو صحبتاتون اشاره کردین به این که این شعار نشاه نشیخ که شما در واقع به عنوان شعار اصلی توی فعالیتاتون میگیریم باعث میشه که نفرات بیان. منظورت اینه که مستقل از افکارشون، مستقل از ملیتشون حول این شعار گرده هم میان؟
1: کاملا. اصلا براشون یعنی اصلا میان میگن که ما چون این شعار شما رو دیدیم اومدیم که باهاتون صحبت کنیم،
0: بدونی که بشناسن شما رو،
1: بدونی که بدونن ما کی هستیم. خب متوجه میشن ما ایرانی هستیم. بعد برخلاف یک سری تصاویر واقعا شاید بگم ننگین که میبینن توی بعضی جاها که براشون خیلی خیلی عجیبه، میان میگن که ما واقعا خیلی برامون عجیبه که شما رو الان با این شعار دیدیم، چون بعضیا هستن که حتی با پرچم بیگانه، با پرچمای کشورهای دیگه تو تظاهراتشون میان و خب مثلا بازگشت به فرض کن دوران قدیم رو میخوان، اصلا براشون مضحکه این جریان، میگن اصلا مگه میشه. برای همین خودشون میان میگن ما اصلا خوشمون نمیاد از این جریان، چون نه جدیه نه اصلا دیکتاتوری ساواک و همه اینا رو خودشون میان به ما میگن. در نتیجه میگن ما با این شعار شما خیلی موافقیم و برای همین میاییم و خلاصه با تو صحبت میکنیم. بعد از ما دعوت رو به این تظاهرات قبول میکنن و میگن که حتما حتما شرکت میکنیم.
0: بله تشکر. با سوالای دیگه دارم ولی بعد میپرسم. آقای اسدالله میدونم شما هم سخت مشغولین الان، هفته ها و ماه هاست برای این برنامه بزرگ سالانه مقاومت. شما چه نگاهی دارین به شرایط کنونی؟
3: خب شرایطی که الان در اون قرار داریم ناشی از وقایعی است که در سال گذشته در کشورمون اتفاق افتاد. ما قیام بزرگ دی ماه را داشتیم که در اون خب هزاران نفر از هموطنانمون شهید شدن و بعد از اون عملیات کانون‌های شورشی رو داشتیم در ایران، همینطور حمله بزرگ 250 رزمنده مجاهد به بیت ولایت فقیه در تهران که عملیاتی بسیار شجاعانه بود و در جهان بسیار طنین افکن شد، همچنین متاسفانه جنگی که روی داد و بمباران‌هایی که شد یک بار دیگه نشون داد که جنگ راه حل مسئله ایران نیست. یعنی مقاومت ایران از سالها پیش، مشخصا خانم مریم رجبی 20 سال پیش در پارلمان اروپا اعلام کردن که راه حل ایران نه سیاست مماشات هست که تا موقع ادامه داره، همچنان هم متاسفانه ادامه داره، و نه جنگ. جنگ به هیچ وجه نمیتونه این رژیم را تغییر بده، بلکه راه حل سوم یعنی سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازماندهیشون. این خاطر خب این وقایع یک بار دیگه صحت نظرات مقاومت را ثابت کرد و این دلیلی شد برای اینکه الان استقبال بسیار بیشتر از سالهای گذشته از این برنامه که از این گرد همایی بزرگ 20 جوان ما شاهد باشیم، چه در بین هموطنان ایرانی چه در بین اتباع خارجی. و همطوری که خانم عالمی هم گفتن ما موادی شاهد هستیم که مشخصا یک نفر اومد سمت ما و از اینکه ما فقط پرچم ایران داریم توی اکسیونمون تو پاریس خیلی خوشحال بود و میگم من خیلی خوشحالم که فقط اینجا پرچم ایران میبینم و پرچم کشور دیگه اینجا نیست و خب ما گفتیم به هر حال این مقاومت مستقل ربطی به کشورهای دیگه نداره و روی پای خودش وایساده و برای یک ایران آزاد و مستقل مبارزه میکنه و مشخصا همین شعار نه شاه و نه شیف هم همونطور که گفتن باعث جذب بسیاری شد. مشخصا چند نفر حداقل همین هفته گذشته من دو نفر از هموطنان مراجعه کردن و بسیار خوشحال از اینکه این شعار هست و یکی از اینا اعلام آمادگی کرد که بیا تو برگزاری تظاهرات 20 جوان با ما کمک کنه، درسته که شاید اولین برخوردش بود به هواداران مقاومت در خارج از کشور.
0: بله، تشکر از توضیحات شما. آقای موسوی، ضمن خوش آمد مجدد از اینکه در این برنامه حضور دارین، همچنان که دوستان اشاره کردن میدونین که مقاومت ایران در خارج از کشور با سیاست مماشات وحشتناکی روبرو هست که بی سابقه است. انرژی که این از مقاومت ایران گرفته و طول عمری که به رژیم اضافه کرده، به نظر شما برای مقابله با یه چنین سیاستی این نوع کارزارها چه جایگاهی پیدا میکنه و چه نگاهی باید بهش داشت؟
2: بله، در واقع از قدهای 20 جوان باید به عنوان یک رویکرد سیاسی تاثیرگذار صحبت کنیم. برای درک این هم بایستی بفهمیم که این قدهای بزرگ در چه ظرف و برش تاریخی در واقع صورت میگیره. این قدهایی بی تردید بیانگر بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم ایران، رشد یافتگی اجتماعی و سازمان یافتگی و خرد جمعی ایرانیان آگاه و آزاد است. در این تردید نیست در این فاصله. و برای اینکه و همزمان با این امر در واقع مواجه هستیم با اینکه جهان غرب در واقع دچار استیصال در برخورد و رویارویی با جمهوری اسلامی و از طرفی هم طرح‌های استعماری و آلترناتیو تراشی برای آینده ایران. وقتی تو این ظرف به این جریان نگاه کنیم می‌بینیم که در واقع این گردهمایی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخورداره. برای اینکه یه گردهمایی معمولی که این یک گردهمایی معمولی نیست، برای اینکه یک گردهمایی بدل به یک رویکرد سیاسی یا یک رویداد سیاسی تاثیرگذار بشه، باید شرایط ویژه‌ای در واقع برآورده بشن. شرط لازم و کافی این امر بی تردید یک طرح، یک گزینه سیاسی شفاف، روشن و عملی است و این در واقع همون طرح در ماده ی خانم مریم رجویه که در کانون قدمای بزرگ ایرانیان در 20 جوان در پاریس قرار داره. طرح دمادی خانم مریم رجوی بی‌تردید یک سند تاریخی منحصر به فرده، نه فقط برای ایران بلکه برای جهان. به این موضوع اگر فرصت باشه در واقع تو این صحبت خواهم پرداخت. این سند، این در واقع طرح دمادی، یه منیفست سیاسی تئوریک نیست، بلکه حاصل تجارب 120 ساله مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است و از کوران 60 سال مبارزه با دو دیکتاتوری گذشته و 50 سال گذشته، در 50 سال گذشته همه مفاد این سند با خون این مبارزین در واقع تثبیت شده. روی این اصل گرنمای بزرگ پاریس از همه ضوابط شرایط لازم برخورداره که بدل به یک رویکرد سیاسی تاثیرگذار بشه و این جو کنونی رو که غرب دچار استیصال نمیدونه با جمهوری اسلامی چی کار کنه، از اون طرف دستای ارتجای استعماری هستن که میخوان راه حلی غیر عملی و در واقع کودکانه عرضه کنند. حال که به در واقع این سند تاریخی پرداختیم، شاید بایستی به نکته ویژه در واقع اشاره کنم و این نکته چرا گردهمایی بزرگ پاریس رو ویژه و منحصر به فرد میکنه. نکته اینه که در واقع وقتی آدم به طرح‌های گروه‌ها دستجات دیگه تاریخا نگاه میکنه، همیشه این طرح‌ها امتیازات ویژه‌ای برای عرضه کننده این طرح در واقع قائل شده. وقتی به طرح در ماده خانم مریم علیزاده نگاه میکنیم، در واقع هیچ ماده ای نیست که یک گروه و دسته سیاسی یا تشکیل در یا تشکیلات حزبی رو ارجحیت بده، بلکه به همه آحاد و اخشار جامعه ایران میپردازه، از کوچک به بزرگ، از زن تا مرد و اقلیت های مذهبی و قومی و غیره و ذلک. این یه امر منتظر به فرده. تو تاریخ در واقع همچین چیزهایی در واقع اتفاق نیفتاده. آنچه رو که در واقع بسیار قابل توجهه اینه که سازمان و تشکیلاتی مثل در واقع شورای علمی مقاومت، مثل مجاهدین خلق، با پرداخت بهای بسیار گزاف این سند رو در واقع ایجاد کردند، این سند رو در واقع به کرسی نشاندند، ولی خودشون هیچ سهمی از این جریان نمیخوان، بلکه تریه که دادن یه پل برای عبور به عبور از منجلاب ارتجاع مذهبی و سلطنتی. برای همین گرمایی بزرگ پاریس در کانون یه همچین وضعیت سیاسی و برش تاریخی میشه گفت از وجوه بسیار تاثیرگذار بسیاری برخورداره. جهان رو در واقع سمت و سوی تحولات رو به جهان نشون میده و تردید نیست که در ماها و سالهای آینده نتایج بی‌تردید موفقیت‌آمیز چشمگیر اون رو شاهد خواهیم بود.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونیم بیشتر راجع به موضوعی که اشاره کردین فرصت باشه و شما صحبت کنین. دوستان عزیز، به اطلاعتون می‌رسونم که شما می‌تونید از طریق تماس با شماره تلفن‌های این برنامه که در زیرنویس اعلام میشه و همینطور شبکه‌های اجتماعی این برنامه با ما تماس بگیرید و در این برنامه شرکت کنید. من یه بارم شماره تلفن رو برای شما میگم. دو صفر چهل و چهار، اگه اشتباه نکنم ترجیح میدم از روی زیرنویس بخونید شما که اشتباه نشه. بعد همچنین در اینستاگرام هم اطلاع دادن اتاق فرمان که همزمان به طور لایو برنامه پخش میشه و شما میتونید از اون طریق هم ما رو همراهی کنید و نظراتتون یا سوالات خودتون رو با ما در میان بذارید. تصاویر رو با هم میبینیم و برنامه رو ادامه میدیم.

سلام، شکوفه هستم. از تمامی هموطنان آزادی خواه و عاشق ایران تقاضا میکنم در تظاهرات بزرگ ایرانیان 20 ژوئن در پاریس به ما ملحق شوند. در ضمن ما از طرح 10 ماده خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت حمایت میکنیم که در اون آثاری از شکنجه و اعدام نخواهد بود. ایرانی آزاد، آباد، گلستان، به امید اون روز.

از همه میهنان دعوت میکنم که شما هم تشریف ببرید. این وظیفه ملی میهنی تاریخ فرفرد ایرانی هستش. شما رو در پاریس خواهیم دید. موفق و پیروز باشید.

از همه میهنان دعوت میکنم که شما هم تشریف ببرید. این وظیفه ملی میهنی تاریخ فرد ایرانی هستش. اینها شما رو در پاریس

خواستم بگم که ما داریم میریم به تظاهرات پاریس برای حمایت از کامل شورشی و دولت‌های غربی. می‌خوایم که نبرد کامل شورشی و شورشگران رو علیه سپاه پاسداران به رسمیت بشناسیم.

همه شما عزیزان رو به گرد همایی بزرگ ایرانیان در پاریس 30 خرداد سال 1405 برابر با 20 ژوئن دعوت میکنم. میبینمتون.

از هموطنان عزیز دعوت میکنم برای 20 جوان در پاریس همه با هم بگیم که دوران گزیدن انقلاب گذشته. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: بله، برنامه رو ادامه میدیم. در حال حاضر با ما همراه هستند سه تا از دوستانمون، تماس گیرندگان سانیا کهنسال، خانم الهه مصدق و آقای نادر اسلامی. به همه شما سلام میکنیم و خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم.
1: سلام، ممنونم از دعوتتون.
2: سلام، ممنون و خسته نباشید.
3: با تشکر، شب شما بخیر.
0: خوش آمدید.
3: خسته نباشید.
0: مرسی. میشه خودتون تک تک خودتون رو معرفی کنین مفصل تر و از کدوم کشور و در حال حاضر اصلا مشغول چه کاری هستی؟ الهه شما بفرمایید.
1: من اسمم الهه هست، من دانشجو هم توی سوئد و از 9 سالگی اینجا زندگی میکنم.
0: درود به شما. سانیا بفرمایید.
2: بله، من سانیا کهنسال هستم، 23 سالمه، توی ایران به دنیا اومدم و با 13 سالگی به آلمان اومدم. الانم تو کشور آلمان هستم، شغل آزاد دارم و تا یه چند وقت دیگه دانشگاه هم شروع میشه.
0: درود بر شما. نادر بفرمایید.
3: نادر اسلامی هستم، از شهر ایلام و در هلند زندگی میکنم، اپتیشن هستم و با افتخار تمام عمرم در کنار این سازمان بودم و انشاءالله تا آخرین لحظه با این سازمان خواهیم بود.
0: درست بر شما. نادر، از شما شروع میکنم. انگیزاننده ترین موضوع برای شما در کارزار بزرگ امسال چی هست؟
3: آزادی ایرانمون خواهر، انشاءالله یک روزی هم نسل قدیم و هم نسل جدید واقعا آزادی رو بچشه، واقعا به چشم ببینه. آزادی که بیش از 120 سال از ما مردم ایران گرفته شده.
0: نادر، ما 120 سال که اشاره کردی، حالا اونایش که شنیدیم، ولی اینایی که داریم روزانه میبینیم، بهای سنگینی که داره پرداخت میشه برای این، منظورم به خصوص همین اعدام‌های اخیر هست که در واقع فی‌الواقع بی سابقه، تکان دهنده، یعنی نمیدونه آدم با چه واژه‌ای بیان کنه که هر انسان آزاده‌ای رو هم به هر حال تکون داده به طور واقعی. این میزان از مقاومت و ایستادگی برای آزادی مردم، همچنان که خودت گفتی، رو خودت چه تأثیری داشت؟

0: خیلی خیلی تکون دهنده بود و بیش از همیشه نشون میده که این رژیم از چی بیشتر از همه چی میترسه، نه از بمبای اسرائیل و آمریکا و نه از تهدیدهای خارج کشور، از تنها چیزی که رژیم واقعا میترسه و بایدم بترسه از این مقاومت و مردم ایران است که تنها راه آزادی رو نشون داده و دقیقا به ما نشون داده که چه کار باید کرد که به این آزادی برسیم. نه خارج میتونه کاری برای ما بکنه و نه بایدم بکنه، چون ما مردم باید به یک اتحاد برسیم و بفهمیم که همون جوری که برادر گفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، ما این که باید خودمون را آزاد کنیم.
1: درود بر شما. الهی عزیز، میدونم که شما در فعالیتاتون با شخصیت‌های مختلف سر و کار دارید. میتونید به ما بگید در حال حاضر امسال در واقع چه نگاهی اونها دارن به شرایط ایران، به خصوص بعد از این تحولاتی که اتفاق افتاد، منظورم قیام دیماه بود و بعد هم داستان جنگ؟
2: من فکر میکنم چیز اصلی که واسه همه مشخص شده دیگه این است که مردم ایران واقعا عبور کردن از این رژیم و سرنگونی کل این سیستم رو میخوان و دموکراسی میخوان. و من فکر میکنم چیزی هم که بعد از این جنگ مشخص شده بود که این جنگ هم قرار نیستش سرنگونی بیاره، بلکه همون به همون برمیگردیم که به همون آلترناتیوی که این مقاومت گفته که آلترناتیو سوم از و سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتش هست. فکر کنم این چیزیه که بیشتر از همه چیز روشن شده و اینکه مماشات به جایی نرسید، جنگ هم به جایی نرسید و فقط به دست خود مردم ایرانی که این تغییر میتونه شکل بیاره.
1: درود بر شما. سانیای عزیز الان صحبت کرد نادر از مقاومتی که در داخل ایران در جریان هست و متقابلا واکنش رژیم و اعدام ها، و الهام هم یک خیلی کوتاه اشاره کرد به در واقع نگاه جدیدی که در رابطه با وضعیت ایران در بین شخصیت ها در سطح سیاسی وجود داره، باور این که به هر حال جنگ به نتیجه ای نمیرسه و البته سیاست مماشات هم سالیان به نتیجه ای نرسید. به نظر تو این شرایطی که صحبتش شد الان این کارزاری که بهش مشغولیم، تظاهرات بزرگ 20 جوان، چه جایگاهی داره؟
3: خیلی سوال خوبیه. اگه بخوام خیلی ساده بگم، میتونم بگم که ما نمیتونیم اجازه که کشورهای دیگه بیان برای ایران و برای مردممون تصمیم بگیرن. این ما جوانایی هستیم، ما باید آینده ایران و آینده کشورمون رو خودمون بسازیم و سرنوشتمون رو بتونیم خودمون تعیین بکنیم. به خاطر همین هم هست که من از این برنامه و جدا از این از مجاهدین حمایت میکنم، چون که سازمان زنان نقش تعیین کننده در رهبری و تصمیم گیری دارن و ما ایرانی میخواییم که توش زنان هم نقشی در جامعه داشته باشن، توش تفاوت افکار دلیل زندان و شکنجه یا گرفتن جون انسان ها نباشه. برای همین خیلی مهمه که این آلترناتیوی که ما داریم رو بتونیم به دنیا نشون بدیم و در برنامه 20 جوان در پاریس شرکت بکنیم.
1: مرسی سانیا. الهه اگر بخوای صحبتی داشته باشی با همه ایرانیان، منظورم صرف نظر از عقایدشون یا صرف نظر از ملیت‌هاشون، در رابطه با ضرورت شرکت در این تظاهرات چی میگی؟
2: من همون حرفی که نادر الان تکرار کرد، چیزی که رهبر مقاومت گفته و چیزی که من واقعا بهش اعتقاد دارم، همونی که کس نخواهد پشت ما جز ناخن انگشت ما، این حق مردم ایرانه که خودشون آیندهشون رو تصمیم بگیرن، آینده ایران رو بسازن و مسئولیت ما هم هستش، مخصوصا مایی که خارج از کشور هستیم و این فرصت رو داریم، حق تجمع داریم، آزادی بیان داریم. این که خواسته مردم ایران رو به خارج به سیاست مدارا واقعا نشون بدیم و حتی اگه میخوان که مماشات بکنن و یا آلترناتیوهای پوشالی بسازن، اینو این خواسته مردم و این آلترناتیو واقعی مردم رو تحمیل کنیم بهشون. و به نظر من اگه بخوام برای هم نسلی های خودم حرف بزنم، اینه که ماهایی که خارج از کشور بزرگ شدیم و فرصت هایی که اینجا داشتیم، ما در واقع هیچ فرقی با جوانای داخل کشور نداریم و کم نیستن کسایی که تحصیل کردن، شریفن و فداکارن و دارن از همه چیزشون میگذرن واسه اینکه ایران آزاد بشه، و اونان که حرفاشون واقعا بعد شنیده بشه، اونان که بعد دیده بشن، و ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای اونا رو برسونیم به جهان. و من فکر میکنم یه چیز اصلی دیگه هم که با این تظاهرات 20 جون نشون میدیم، مرزمون هست با هر نوع دیکتاتوری. و من فکر میکنم که هر کسی که هر ایرانی که واقعا برای دموکراسی مبارزه میکنه و آزادی میخواد، نمیخواد اعدامی در ایران باشه یا کلن اعدامی باشه و هیچ شکنجه نباشه، توی این تجمع باید شرکت بکنه که اینو نشون بده و مرزش رو نشون بده.
1: تشکر از شما. نادر، شما صحبت کردیم درباره قیمتی که در داخل کشور دارن میدن هم مجاهدین، اعضای مجاهدین و هم جوانان شورشگر. به نظر شما در قبال اونها چه مسئولیتی هست برای ایرانیانی که به قول الهی عزیز در خارج هستن و زیر اون فشار و اون سرکوب نیستن؟
0: اتفاقا دقیقا این یک دلیل خوبیه واسه هر ایرانی که در آزادی زندگی میکنه در خارج کشور، حتی بیشتر از همیشه پا خیزه و هرچی از توانش برمیاد به کار بذاره که این پیام آزادی رو به مردم ایران و به دنیا برسونه. این تنها راهه، چون ما در خارجیم و آزادانه میتونیم این کارا رو انجام بدیم. هر چقدر که فشارهای دیگه هست، مشکلات دیگه هست، اما هیچی نباید مانع بشه که ما این کار رو انجام ندیم. بلکه هر چی بیشتر میبینیم باید بیشتر انجام ببینیم. این خونها واقعا نباید فراموش بشن. ما وظیفه‌مونه و هر چی بیشتر انجام بدیم باز هم کم کردیم.
1: مرسی، خیلی ممنون نادر. ثانیا، میدونم که شما دست اندر کار هستید مثل همه دیگر جوانان برای برنامه بزرگی که در راه هست. میتونی یکم بهمون بگی فضا چطوریه اونجا که دارین فعالیت میکنی؟
3: بگم همیشه ولی به خاطر ما کار میکنیم رو هستیم، این باعث میشه که کاری که انجام میدیم کمی آسان‌تر بشه و وقتی یکیمون انرژی نداره یک کس دیگه بتونه بهش انرژی بده و اون رو بلند کنه. و یکم از فعالیتامون اگه بخوام بگم، ما فقط حرف نمیزنیم چون که هوادار مجاهدی عادت ندارم فقط حرف بزنن. خیلی از ماها از وقتمون میذاریم، از پول میذاریم، از زندگی شخصیمون میذاریم که بتونیم بیایم کمک بکنیم، مخصوصا وقتی پروژه‌های بزرگ که داریم. مثلا جلسه میذاریم، فعالیت میکنیم، تو سوشل میدیا هستیم، توی مطبوعات هستیم، دنبال انسانای آزادی خواه میریم که بتونیم باهاشون صحبت بکنیم و اونا رو برای اینجور برنامه همون دعوت بکنیم، یا گروه های دیگه ای که هستن که اونام آزادی خواه هستن که اونام بتونن توی این برنامه حضور داشته باشن. و سعی میکنیم تا جایی که میتونیم هر کدوممون یک کمی از کار و یک درصدی از کار رو بتونه بگیره و تلاشش رو بکنه که این برنامه به بهترین شکل پیش بره. یعنی هممون شورشی هستیم و خیلی خوشحالیم و دوست داریم که
1: 20 جوان واقعا چجوری
3: میشه، ولی 100% عالی میشه.
1: درود بر شما، خیلی ممنون واقعا از هم فعالیتاتون، هم از شرکتون در این برنامه که موضوعاتی رو که باش مواجه بودین با ما به اشتراک گذاشتین. ازتون خداحافظی میکنم. و موفق باشین در تلاشاتون. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.
0: به امید دیدار همگی در 20 جوان.
1: به امید دیدار. بفرمایید.
4: نکته درست و مطالبی که دوستان
1: گفتن
4: اشاره کنم. همونطور که در پیش گفتم، طرح درمادی خانم مریم رجوی در واقع هیچ امتیاز خاصی به هیچ گروه و دسته و سازمانی نمیده و در واقع فقط به ضرورت‌های جامعه ایران میپردازه برای عبور به سمت دموکراسی. از این رو در اصل هر فرد، گروه، دسته و سازمانی با هر ایدئولوژی، با هر یعنی ورای هر امتیازات گروهی و اندیشه سیاسی و ایدئولوژیش و اینها میتونه در واقع تو این برنامه شرکت کنه، چرا که این برنامه در واقع مردم ایران رو، قدرت رو مردم ایران میخواد برگردونه و هیچ امتیازی برای نه متحدین و نه شورای مقاومت قائل شده. از این رو راه بازه و اگر بهانه‌ای وجود نداره، اگر واقعا انسان‌های خلص و راستینی هستن، هر کسی میتونه تو این برنامه شرکت کنه.
1: بله، با تشکر شما آقای اصلاحی. این نکته‌ای که هم دوستان گفتن هم الان آقای موسوی اشاره کردن، ما در تظاهراتی که چند ماه پیش در پاریس بود شاهدش بودیم. این به اصطلاح جبهه نشاه نشخ که از گروه‌ها و ملیت‌های مختلف، نظرتون در این رابطه چی هست؟
5: بله، دقیقاً الان میشه گفت یه جبهه جمهوری خواهی تشکیل شده از همه گروه هایی که معتقد به استقلال و آزادی ایران هستن و هر نوع دیکتاتوری را رد میکنن. و همونطور که گفتین در تظاهراتی که فکر کنم دو سه ماه پیش بود در پاریس ما داشتیم، هموطنان از گروه های کرد، عرب، بلوچ نمایندگانشون شرکت داشتن و سخنرانی کردن و این فکر میکنم برای شاید اولین بار باشه در تاریخ ایران که چنین ائتلافی داره شکل میگیره، علی رغم همه موانعی که جلوش هست، علی رغم همه منافع خارجی که مایل نیستن چنین ائتلافی از مردم ایران شکل بگیره، ولی در عمل این داره انجام میشه و اینطوری هم رژیم آخوندی هم بقایای دیکتاتوری سلطنتی دارن هر چه بیشتر روز به روز منزوی تر میشن و این یه دستاورد خیلی بزرگیه به نظر من برای مردم ایران و این صحنه رو ما قطعا در تظاهرات 20 جوان هم شاهد خواهیم بود.
1: این انزوایی که اشاره کردین آقای اصلاحی در رابطه با این آلترناتیو های فیک، علتش چیه به نظرتون؟
5: علت وجودیشون منظور
1: نه علت این انزوایی که شما بهش اشاره کردین که اینا هر روز منزوی تر میشن.
5: بله، خب این به خاطر بهای روزانه است، یعنی اگه توجه داشته باشین چند ماه پیش که قیام بود، حتی مثلا در همین در فرانسه که من زندگی میکنم شاهدش هستم، اینها تقریبا استودیوهای تلویزیونی مختلف قلق کرده بودن، این همه جا بودن میودنشون و حرف مقاومت خیلی کمتر شنیده میشد، ولی با گذشت زمان و اینکه نشون داده شد که جنگ هیچ کاری نمیتونه بکنه و این رژیم نمیتونه سرنگون کنه، کم کم اینا حضورشون کم رنگ شد و بیشتر تلویزیون های فرانسه شروع کردن دعوت کردن از نمایندگان مقاومت ایران.
1: علت این چی بود؟ آیا رفتی به عمل کردهای اونا داشت؟
5: صد در صد، یعنی به هر حال همین فیک بودنشون، دروغگوییشون، همه این مسائلشون آشکار شد، چون وعده هایی که میدادن همه مشخص شد که دروغه و همینطور این که هم مردم ایران و هم مردم فرانسه متوجه شدن که اینها بدون کمک خارجی هیچن، یعنی واقعا هیچن.
1: شما نظرتون چیه خانم عالمیان در رابطه؟
6: بله، دقیقاً
1: اینها به مرور منزوی شدن. چرا؟
6: دقیقاً فکر میکنم تمام به خاطر عملکردهای خودشون بود و هوادارانشون طی این چند ماه اخیر، از همون روزهای اول که در واقع شروع کردن به نمایش خودشون و تصاویر فرض کنین پسر شاه دیکتاتور رو اینها، خب همه اینا باعث شد که یکی یکی نشون بدن با عمل کرداشون، با فحاشی هاشون، با کارهای زشتی که میکردن تو فضای مجازی، تو خیابونهای اروپا و آمریکا، به خوبی خودشون رو نشون دادن به دنیا. بعد ماهای بعد دیدیم که با لباسهای لوگوی ساواک به خیابون اومدن، یعنی که میخوان ساواک رو، یعنی کاملا. بعد این همونطور که در اول برنامه گفتم، واقعا برای همه شوکاوره که کسی هنوز اسم ساواک رو بیاره، حالا چه برسه به اینکه لوگوی ساواک رو بخواد دوباره نمایش بده تو خیابونهای اروپا. بعد دیگه کارهای دیگه کردن، لباس سیاه پوشیدن، یک شعار، یک رهبر، یک پرچم. خب اینا همه واقعا فکر میکنم به خوبی نشون داد اینکه تنها خواستشون اتکا به خودشون نبود، خواستشون از کشورهای خارجی بود که بیاین آخوندها رو برای ما سرنگون کنین تا ما بریم بشینیم تاج و تختمون رو
7: دوباره به دست
6: بیاریم و برپا کنیم. خب من فکر کنم همه اینا باعث شد، از طرفی فقط اینها نبود، به خوبی فکر میکنم که از نظراتی هم اعدامهایی که شروع شد یکی یکی از کانونهای شورشی، از شورشگرای قهرمان توی ایران شروع کردن به اعدام کردن، خب به خوبی نشون داد، همونطور که یکی از جوانا خودش گفت، آدرس رو نشون داد، آدرس درست رو نشون داد که رژیم از چی میترسه به طور واقعی. خب همه اینا باعث شد که اینها کم کم روز به روز منزوی تر بشن، در واقع دستشون رو بشه، همون برنامه گزارشون، مانیفستی که آماده کرده بودن، اینو دیگه الان من هر کس که میاد تو خیابون با من صحبت میکنه همه به خوبی میدونن، میگن این خودش میخواد رئیس قوه سگانه بشه. خب این
7: سه تا قوه
6: بله سه قوه بشه. خب این خودش نشون دهنده اینه که این هیچ نوع گذاری که وجود نداره، دموکراتیک هم نخواهد بود همچین چیزی. من فکر کنم همینه واقعا. و در آخر میخواستم در ضمن درود بفرستم به جوانان، و یکی از نکاتی که خیلی قابل توجهه اینه که واقعا فکر میکنم توی این دوره از برگزاری این کهکشان سالانه‌ای که ما داریم، حضور جوانان واقعا خیلی خیلی خودش رو داره نشون میده و چقدر فعالن، چقدر خوب به بلوغ سیاسی رسیدن، نه تنها در ایران که خب خودشون گفتن که جوانای ایران چی میخوان، بلکه در خارج از کشور کاملا دیگه این مشخصه که جوانای ما میدونن که دیکتاتوری نمیخوان، حالا چه دیکتاتوری گذشته باشه، چه دیکتاتوری که الان مذهبی در حال حاضر داریم باهاش میجنگیم. و این به خوبی نشون میده که چقدر همه چیز رو شده، همه چی به قشنگی روی آب اومده و همه میبینن و جوونا به خوبی دارن
7: مسئولیت جدی هم به عهده دارن.
6: واقعا من درود میفرستم به این نسل جوون، که نسل سوم اگه اشتباه نکنم. بله. من خودم نسل دوم هستم. بله. نسل سوم هم دست
7: کم کم البته شد. نسل چهارم هم داره.
6: بله کم کم. و واقعا دارن به خیلی قشنگ، خیلی چی میگم، به روز، با سرعت عمل دارن کار میکنن. من درود میفرستم به همگیشون و مطمئنم که با حضور همچین نسلی روز 30 خرداد 1405 بسیار بسیار زیبا برگزار خواهد شد.
5: بفرمایید. در مورد منزوی شدن آلترناتیوهای فیک و اومدن مقاومت، چیزی که خیلی به نظر من نقش داشت تو فرانسه و همچنان کشورهای دیگه، واحد کانون شورشی فرمانده وحید بنی عامریان بود و یارانه شهادتشون و ویدئوهایی که از اینا پخش شد و جهانی شد و پیام اینا به همه مردم دنیا رسید و خیلی خیلی تاثیرگذار بود و واقعا خیلی ها سورپریز شدن از اینکه چنین نیرویی در ایران وجود داره و متاسفانه به خاطر همون بزرگترین سانسور قرن مردم جهان از وجودش بی اطلاع بودن تا همین اواخر.
7: دقیقا. تشکر از شما و توضیحاتتون. دوستان عزیز، تصاویر رو با هم میبینیم و برمیگردیم به ادامه برنامه.

0: بله، ارتباط مستقیم رو همراه با شما ادامه میدیم. آقای سعید لکزیان از فرانسه رو روی خط داریم. معذرت میخوام، آقای علیرضا لکزیان از فرانسه، سلام میکنم به شما، بفرمایید.
1: سلام به شما، خسته نباشید. صدای من
0: داریم؟ بله داریم، بفرمایید. تصویرم داریم.
1: بله، خداحافظ. به شما و مهمونه عزیزتون و امیدوارم که همتون خوب و سلامت باشین. من در خدمت هستم.
0: آقای لکزیان، موضوع برنامه‌مون در واقع تظاهرات بزرگ کهکشان هست 20 ژوئن در فرانسه. سوال این هستش که در شرایط کنونی که داریم این کارزار بزرگ رو برگزار میکنیم، ممکن این سوال مطرح باشه اصلا این چه تأثیری داره رو سرنگونی رژیم که این مقاومت هدفش هست؟ نظر شما چیه؟
1: والا من خیلی دوست دارم که اول به واضح تاریخیش اشاره کنم. سی خورداد میتونه برای ما سمبول باشه، دقیقا روز شروع مقاومت سراسری. کافیه فقط به همین مسیر یه نگاه بکنیم و میبینیم که از 30 خرداد تا امروز جریان ها تغییر کرده و ما اگر 30 خرداد تنها یک گروه مجاهدین یا حالا هوادارانشون در خط مقدم بودن و بعد خمینی تونست ترس رو به جون مردم ایران بندازه، امروز ترس جبهه عوض کرده، جهت مشخصه و ما امروز در نقطه دفاع یا بقا نیستیم، امروز در نقطه حمله هستیم. نقطه‌ای که خیلی حیاتیه اینجا، معمولا اینجوریه که همه میتونن ضرورت‌های بقا و دفاع رو به خوبی درک بکنن. اون چیزی که ولی مهمتره اینو درک بکنن که ما امروز در موقعیت حمله هستیم و حمله‌ای که قرار ختم بشه به پایان 47 سال دیکتاتوری آخوندی و در نهایت شاید بشه گفتش یک مسیری که بعد از 120 سال مقاومت جانانه مردم ایران میخواد به یک نتیجه برسه. این 30 خردادی که امسال قراره ما در پیش رو داریم موقعیتیه که موقعیت دفاعی نیست و موقعیت تهاجمی ماست. این موقعیت تهاجمی به هر شکلی بایستی حفظ بشه. شما الان مهمون عزیزتون خانم عالمی گفتن شما الان نسل‌ها رو نگاه کنید، همینطوری صف به صف دارن پشت به پشت می جنگن. یک بار و یک درد حدود 47 ساله که رو دوش این مردم و این نسل‌ها بوده. این چطوری منتقل شده؟ این یک سوال خیلی حیاتیه. چطوری میشه این درد از 47 سال پیش انتقال پیدا بکنه و کماکان با این نیروی محرک شدید و با این محرک قدرتمند به پیش بره؟ اینا سوالاتیه که میشه پرسید و نتیجهش رو میشه در 20 ژوئن در پاریس دید.
0: خب،
1: نظر
0: جواب خود شما به این سوال چیه؟ یعنی این استمرار، چه از استمرار نسل ها چون که خودتون اشاره کردید و چه اینکه این تعهد رو، این وظیفه رو به قول شما حالا پیش بردن در ظرف 47 سال بدون یک روز انقطاع از کجا ناشی میشه؟
1: بدون یک روز انقطاع، واقعیتش جواب دادنش فکر نمی کنم در حد چند کلمه یا جمله بشه توضیحش داد، چون
0: بعد از هنر خلاصه کردن استفاده کنیم.
1: آخه چون اصلا اسمش روشه، شما دارید 47 سال مبارزه بدون انقطاع، یعنی شما فقط همین 47 سالو که میشه 47 و 365 روز، فقط بخواید هر روزش رو در یک کلمه بنویسی نزدیک 20,000 کلمه 30,000 کلمه باید استفاده رو. منتها تنها چیزی که من میتونم بگم و برای من روشنه مثل روز، اون اینه که تمام آدم هایی که توی این مقاومت هستن، یعنی اگه بخوام خلاصه بگم، خیلی خلاصه، تمام آدم هایی که در این مقاومت حضور دارن از 47 سال، شاید از 60 سال پیش کمی خب عقبتر، من میخوام 47 سال شده، از 47 سال پیش تا امروز یک چیز در اینها مشخصه. یکم، اینها انسان های جدی هستند برای این که میخواهند رژیم آخوندی رو سرنگون کنند و سه شرط آزادی، دموکراسی و استقلال سیاسی رو برای ایران به ارمغان بیارن. به همین خاطر تونستن تا امروز ادامه بدن و به تمام مسائل دیگه‌ای که در پیش روی اینها هست جواب دادن. این سوال نه تنها در برابر فقط و فقط مجاهدین یا هوادارانشون بوده، در برابر همه گروه های دیگه بوده. تمام گروه ها و تمام نیروهای سیاسی در 47 سال گذشته به تمام سوالات، به تمام مسائل دیگری که وجود داشته در برابر این نیروها جواب میدادن. خب تنها کسانی هم که جواب دادن سازمان مجاهدین بوده و هوادارانشون. این تنها دلیل بقا و ماندگاری اونهاست به نظر من. اگه بخوام خلاصه بگم، یه خلاصه در این واقعا در توانم نبود.
0: بله، دیدین که کلاف سارتون رسیم خیلی خوب خلاصه کنید. و حالا در ادامه این کارزار 47 ساله که شما سعی کردین در عبارات کوتاه اون رو بیان کنید، چه جایگاهی شما قائل هستید برای تظاهرات 20 جوان؟
1: من همونجور گفتم به نظر من ما تو موقعیت تهاجمی هستیم و این تهاجمیه که میتونه ضربات سهمگینی به رژیم وارد بکنه، نه فقط از موضع سیاسی، بلکه از میشه اون رو در یک موج خیلی سهمگینی حتی به مراتب ترکش ها و امواجی داشته باشه که بتونه به نیروهای دیگه پیام های خیلی بزرگتری بده، به نیروهای خارجی. چون ما یک دشمن که بیشتر نداریم، یک صورت مثلا روی میزمون بیشتر نیست. همونجوری که مهمانای برنامه‌تون گفتن، آقای اسداللهی گفتش که ما یک صورت مسئله با جامعه جهانی داریم و تا الان هم جنگ و مماشات نشون داده که راه حل نیست. تنها یک راه حل وجود داره، اون هم حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران. 20 جوان یا همون 30 خرداد ما اون چیزی رو که داریم، اون تمام داشته های مردم ایران، به قول برادر مسعود نقدینه بزرگ ملت ایران که میشه سازمان مجاهدین و هوادارانشون و تمام جبهه خلق، اونجا قدرت نمایی خواهند کرد و این نشون دهنده یک آلترناتیو و یک آینده دموکراتیک برای ایران.
0: شکر میکنم از شما آقای لیزیان از شرکتون در برنامه ارتباط مستقیم.
1: ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. مرسی.
0: آقای موسوی، من میخوام به نوعی بعد از صحبت آقای لیزیان همین سوال از شما بپرسم. به طور واقعی یه وقت هست ما میگیم که داخل کشور سرنگونی، نه جنگ نه مماشات. مقامت ایران میگه که با نیروی کف خیابون، مقامت سازمان یافته همراه با قیام مردم، رژیم سرنگون میشه. جایگاه این تظاهرات و این کارزار بزرگ در رابطه با سرنگونی چیه به نظر شما؟
2: از اونجایی که تو ایران دیکتاتوری حاکمه و مردم ایران این امکان رو ندارند که مثل گره همایی بزرگ 20 جوان در پاریس به طور آزاد علنا نظر خودشون رو ابراز کنند و این گره همایی در اصل بازتاب خاص اراده مردم ایران در ایرانه و از اونجایی که اون امکان در ایران وجود نداره این تظاهرات در خارج از کشور برگزار میشه. اما پایه این تظاهرات در واقع اکسیون ها و فعالیت هایی هستش که نیروهای مقاومت، کانون های شورشی و در نهایت ارتش آزادی بخش در ایران انجام میدن. یعنی در واقع بخش میشه گفت نظری فکری اون در خارج از کشور توسط یه همچین گرده همایی توی خارج انجام میشه، در داخل به صورت پراتیکای عملی در ضربه زدن به دیوار اختناق جمهوری اسلامی. از این رو این دوتا مشمل هم هستند و متعلق به یک کلیت هستند و اون کلیت هم هست، اسم اون کلیت هم هست مقاومت سازمان یافته مردم ایران که با در واقع رهبری زنان پیشروی سازمان یافته و راه های اندر روی تری در ایران باز خواهد کرد.
0: شما میگید مکمل غیر قابل حذف، منظور این هست که این پایه رو نمیشه حذف کرد و ضروری است.
2: بی‌تردید این اتفاقا یکی از دلایلی است علیرضا اتفاقا کتابش اشاره کرد یکی از دلایل ماندگاری این آلترناتیو شورای مقاومت و سازمان مجاهدین خلق بی تردید در اینه که در داخل ایران فعاله، در داخل ایران در واقع نیروهاش رو داره، به ضرورت های در واقع میدان عمل پاسخ میده و این دوتا مکمل هستن و از هم جدای ناپذیرن. منهای این یعنی صرفا متکی به نظر، متکی به تئوری نمیشد این رو پیش برد، باید در صحنه عمل بود. یک مثال بسیار عالی، جمله میشه گفت تاریخی و ماندگار دکتر صالح رجبی است، میگه ما حقوق بشر رو با خون خود می‌ریزیم، دکتر کاظم رجبی. و همه مفاد در واقع طرح درمادی خانم رجبی بی تردید بدون در واقع این خونهایی که فدا شدند عملی نمی‌بودند. برای درک این امر، برای اینکه ما بفهمیم، یه نکته عالی در واقع این هستش که مجاهدین یه نکته رو کشف کردن، یه نکته رو بیش از چهار دهه کشف کردن. کششون این بود که آیا ما میتوانیم از رژیم جمهوری اسلامی چیزی رو بخواهیم که خودمون نداریم، خودمون ارزش نمی کنیم، و اون در واقع رهبری زناست و اون در واقع آوردن زنا به جایگاه واقعیشون و دادن سهم واقعی اونها برای نقش آفرینی. رو این اصل منتقدم که یه تحول بسیار عمیق و بنیادین تو ایران صورت گرفته و این تحول ما تازه میشه گفت نوک کوه یخ رو میبینیم و آینده بسیار درخشان در برابر مردم ایران قرار داره.
0: بله، تشکر از نکات شما. تماس بعدیمون از هلند آقای صادق تنگستانی روی خط داریم. سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتهای شما درباره موضوع برنامه.
3: منم به شما و بینندگان عزیز در ایران و تنقاط جهان سلام و درودهای گرم خودم را به سر آنها میکنیم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
3: برحال صحبت از سه تا موضوع امشب، موضوع اعتراضات در داخل موضوع عزیزت آقای رجبی و تشکیل ارتش آزادی بخش و در نهایت که در آستانه اون قرار داریم کهکشان، که هر سه که نگاه کنید به هر حال یه قسمتش در ایرانه که اعتراضات مردم ایران هست، لاینقطع ادامه داره و این خود به خودی صورت نگرفته تحت بالاخره یک مقاومتی که اون رو هدایت میکنه و پیش میبره و اون شاخصش هم کانونهای شورشی یا ارتش آزادی بخش که در داخل ایران عملیات خودش رو انجام میده و البته عملیات آرامیز حمله به بیت خامنه ای قبل از جنگ بود که با 250 رزمنده شورشگر به اونجا بود که 100 نفر از اونها شهید و یا اسیر شدن. این یک بخشی و به هر حال عملیاتی که گسترده اون در تمام نقاط ایران است و روزانه صورت میگیره که از عهده هیچ جریان تا به حال بر نمی‌مونده چنین تشکیل وجود چنین تشکیلاتی در داخل و چنین عملیاتی. و یا از طرف دیگه میشه گفت این زندانیان قهرمانی که از جمله که فرمانده اون توسط شهید بزرگوار وحید منی آمریان بود که چگونه در با پیام‌هاشون، سروده‌هاشون امید و آینده درخشان ایران را به نمایش می‌گذاشتند و بوسه بر طناب‌های دار و خب به مردم ایران این نوید رو می‌دادن یا می‌دهن که تنها کسی که از منافع اونها چه در میدان‌های رزم چه در میدان‌های اعدام از 60 سالی که گذشته لحظه کوتاه نیومدن و به حرکت خودشون پیش میرن. و البته نقش ما در خارج کشور کهکشان، از اونجایی که میبینیم استعمار و شیخ و شاه سعی دارن در لحظات آخر خون رنج ها و خون مردم ایران رو به سرقت ببرن، و به جیب خودشون بریزن. اینجا یک رهبری حضور داره، یک مقاومتی حضور داره که ذره ای از حقوق مردم ایران کوتاه نمیاد. و خب ما در جریان اخیر قیام دیماه دیدیم و در جریان جنگ هم دیدیم که با جنگ این رژیم رو نمیشه سرنگون کرد. این مقاومت سازمان یافته است و مردم ایران رو هستن. و اگر جهان منطقه قصد این داره که صلح آرامش رو ببینه، تنها راهش آزادی دموکراسی و جمهوری دموکراتیک، اون هم توسط این مقاومت. چون مقاومت به هر حال با طرح 10 ماده‌ای که ارائه کرده به خوبی نشون داده، نه با نوشته ها و کلامش. شما ببینید مناسبات درونیشو که چگونه است وقتی میگیم حقوق ملیت ها، یا وقتی میگیم که احترام به خلاص مذاهب، و یا اینکه یگانگی در صفوف شما کاملا اینه، به خصوص نقش زنان. به هر حال که هدایت این مقاومت رو در حال حاضر پیش میبرن، پیش دارن، و ما افتخار اینو داریم که مسئولین ما زنانی هستن که ما را هدایت میکنن و در این نبرد پیش میبرن و جهش بزرگی هم در این مقاومت ایجاد کردن. پس به جاست که ما در کهکشانی که پیش رو داریم با تمام توان وارد بشیم. و خب اون بارها ارقام 100,000 نفر چه در برلین و چه در جاهای دیگه توسط دیده ثبت شده و حضور ایرانیان رو نشون داده که هیچ نیروی تا به حال قادر نبوده که اینگونه صادقانه وارد عمل بشه با حضور گسترده از اقوام مختلف ایرانی، مذاهب مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی، و اون خاص اراده خودشون رو به پیش ببرن که همون آزادی و جمهوری دموکراتیک است.
0: خیلی ممنون آقای تنگستانی از نکاتی که گفتید درباره ضرورت در واقع برگزاری یک چنین تظاهرات بزرگی در 20 جوان. سپاسگزارم از شرکتون در برنامه و خدا نگهدار.
3: مرسی از
0: اینکه خواهش میکنم. تماس بعدیمون از سوئد خانم سریا وردکار پای خط هستید. سلام به شما، بفرمایید.
4: با درود به خواهر مهدی عزیز، شما صدای منو دارید؟ صدای منو دارید؟
0: خانم سریا وردکار، آیا صدای ما رو دارید؟
4: من صدای شما رو دارم.
0: ما هنوز صدای شما رو دریافت نمی کنیم. تماس سوئد
4: سلام.
0: بله بله الان وصل شد، خیلی ممنون. سلام به شما، بفرمایید.
4: بله، با درود به خواهر مهدی عزیز.
0: درود به شما.
4: الان صدای منو دارید؟
0: بله صداتون خیلی خوب هست، بفرمایید.
4: بله خواهر مهدی عزیز، آزاده عزیز و سایر دوستان، درود ویژه به مردم سرزمینم، سرزمینی که میسوزد و میسوزد، و تشکر از فرصتی که به من دادی. من حقیق اومدم، اولا خیلی خوشحالم که اومدم رو خط سیما. این تنها کانالیه که میتونم با مردمم صحبت کنم، با مردم داخل. من حقیق پیامی دارم از دل سوختم برای هموطنانم در خارج، برای 20 جوان در پاریس. هموطنم همراه شو با من، برای مردمی که جلادان دست و پای و دهانشان را بسته، نان و آبشان را گرفته، نگاهشان به ماست. بیا تا آنقدر در پاریس فریاد بزنیم تا جهانی را آگاه کنیم از آنچه که بر سرزمین ما می‌گذرد. بیا فریاد بزنیم ماشین کشتار آخوندهای فاشیست را متوقف کنیم. با من بیا هموطن، تا صدای هزاران درد سرزمینمان باشید. دیروز رفته بودم نان بخرم، خریدم، بی اختیار اشکهایم سرازجی و نانی که بر دستم بود. به نانی در ایران فکر کردم، نان در ایران گران شده، این تنها غذای فقرا، طبقه متوسط شده طبقه زیر خط فقر و طبقه فقیر فقر وحشتناک و دست و پا زدن میانه مرگ و زندگی. چقدر ما مرگ های خاموش داریم، نامشان جایی نوشته نمی شود و مرگ های ناشی از فقر و گرسنگی و بیداری و کودکان رها شده در خیابان های سرد و بی‌رحم پیر می شوند قبل از اینکه کودکی کرده باشند. فرمانده وحید آمریان و یارانش که آفتاب می خواستند و نان و آب و عدالت و آزادی برای مردمشان، هر صبح قبل از اذان به دار آویخته می شوند. اما آنان مرگ را سرودی کردند، سرود پایداری تا به آخر و کانونهای شورشی ناقوس مرگ ظالمان. جنگ آمد، خواستن ما فراموش کنیم قتل عام دیما از عاشق ترین زندگان، جوانانی با یک دنیا آرزو سهمشان از ثروت سرزمین ما. کیسه های پلاستیکی سیاه زیبدار شد، کابوس این جنایت راهای من نمی کنن. ای سرزمین، ای سرزمین من، در کوچه هایت هنوز صدای گام هایشان می پیچن، جوانه هایی که می خواستن کار را زودتر از موعود به تقدیم خسته سرزمینم بیاورم. سالهای پروازشان از همان دهه شهر آغاز فراموشی نیست، آغاز رویدن از خاک عشق مادران و از فریاد فرو خورده یک ملت. و ما تا صبح روشن آزادی کنار خاطره قهرمانان ایستادیم و با صدای گرم پویا با وادی انرژی میگیریم که گفت پر از احساس عصیان هوای کوچه این گوزا و جلادای خوندیز از همین احساس میترسن که این مشتبای مجازی و سایر جلادان بترسید از روز حساب رسی و دادخواهی و شمارش معکوس سقوط داد را به شماره بنشینید. دیدار ما 20 ژوئن در پاریس و تشکر از فرصتی که به من دادید.
0: خیلی ممنون از شما خانم وردکار و این در واقع صحبت‌های شعرگونه شما بسیار عالی بود، هم از خاطره و قدردانی از شهدا و هم رو به آینده است. طبعا درود بر شما. تماس بعدیمون از آمریکا خانم شیلا نینوایی روی خط هستین. سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتاتون.

0: متخصصین اگر که امکانی هست بتونیم با هم ببینیم و بشنویم و بعد با آقای موسوی در این رابطه صحبت کنیم.
1: اجازه بدید به عنوان یک جامعه شناس و اسلام شناس بر حقیقتی تاکید کنم. عصر روشنگری در اسلام در ایران بیش از دو قرن پس از عصر روشنگری در اروپا بی تردید با تأسیس سازمان مجاهدین خلق آغاز شد. ما هممون هنوز هممون به همه این حقایق وقوف کامل پیدا نکردیم. با تأسیس سازمان مجاهدین خلق آغاز شد و این عصر با انقلاب نوین دموکراتیک مردم ایران کماکان به پیش میره. سخنرانی های آقای مسعود رجوی در مباحث تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در آن زمان و روش فلسفه مقایسه ایشون رو موضوعاتی هستن که فرموش ناشدنی هست. یکی از جملات کلیدی که از بسیاری از زبان مسعود رجوی اون زمان خارج شد این بود که دین که نمیتونه با علم در تضاد باشه. این یه امر کلیدی است. از این جمله که دین نمیتونه در تضاد با علم باشه خوب میشه خصومت تاریخی ولایت فقیه و اسلام ارتجایی رو با اندیشه پیش روی مجاهدین به درستی درک کرد. اما ما دوستان در واقع متخصص ما در این پنل به این واقعیت خوب آگاهیم که آنچه که ما رو به عنوان متخصص حامی مجاهدین ویژه و منحصر به فرد میکنه دانش و تخصص علمی ما نیست، در وهله اول این نیست، بلکه تعهد ما به مبارزه علیه استبداد برای آزادی و عدالت اجتماعی. چون علمی والاتر و ارزشمندتر از علم خدمت به مردم وجود نداره. تخصص ما در مقام نخست در خدمت پیشبرد امر سرنگونی و اهداف انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه.
0: بله. خب آقای موسوی، خیلی قلبت قسمت کوتاهی گذاشته شد ولی همین قسمت کوتاه چندین نکته داشت که من می‌خواستم روی دو تا از این موارد در واقع از شما سوال کنم. یکی مطرح کردید که عصر روشنگری در اسلام در ایران با مجاهدین آغاز شده. چون یک مقدار باز کنید قبل از اینکه مجاهدین بیان در چه وضعیتی بود اسلام در ایران و چطور مجاهدین موفق شدن این کار رو بکنن با چه رویکرد متفاوتی؟
1: برای درک درست این امر باید در اصل ببینیم که عصر روشنگری که در اروپا میان قرن 17 و 18 در واقع رخ داد چه ویژگی‌هایی داشت، به چه دلیل اصلا عصر روشنگری ایجاد شد و چه عواقبی داشت و چه پیامدهایی داشت. در واقع اگر بخوایم موضوع رو کوتاه بکنیم، تضاد اصلی میان خوانش کلیسا از انجیل و تجارب علمی بود. این دو در تضاد با هم بودند. آنچه که کلیسا از انجیل عرضه می‌کرد به مردم در تضاد ماهوی و کلی با علم بود. نکته اینجاست که اون زمان در واقع کلیسا مردم رو وادار به پذیرش سرنوشتی می کرد که هستی به اون عرضه کرده بود و این سرنوشت این بود که طبقات پایین تر، یعنی در اصل اگه از بالا شروع بکنیم، سلطانی بود که همه قدرت سیاسی دستش بود و طبقه بعدی که زیر سلطان بودند در اصل نجبا و اشراف بودند. نجبا و اشراف حق دخالت در حکومت و سیاست نداشتن، اما از این امتیاز برخوردار بودن که مالیات ندند و اونایی که باید مالیات میدادند در حقیقت کشاورزا بودند که باید از آنچه را که در واقع کشت میکردند اول باید سهم زمینی رو که بهشون اجاره داده بودند میفرداختند، بعد باید سهم کلیسا رو پرداخت میکردند، چرا چون که اگر پرداخت نمیکردند اینها تشییع جنازه و تدفین مسیح دریافت نمیکردند، به این ترتیب به بهشت نمیرفتند و مالیاتی که بایستی به حکومت میفرداختند. توی در واقع زیر چرخ این وضعیت کلیسا یا دین وضعیت موجود رو توجیه میکرد، میگفت این سرنوشت توست، اگر میخوای رستگار بشی باید آنچه را که خدا به تو عرضه کرده رو بپذیری. این در تضاد با اینجور خانش، در تضاد با علم بود. حالا اگر برگردیم به در واقع وضعیت ایران، اسلام در واقع قبل از آمدن مجاهدین، حرکت های کوچکی قبل از مجاهدین بودند، اما با این عمق با این دقت فقط با مجاهدین شروع شد که اینها به این پرداختند که آنچه را که به عنوان اسلام عرضه شده یک دین متحجره و هیچ رفتی به دنیای مدرن نداره. میشه گفت کشف بزرگ مجاهدین دوره در دینامیسم در واقع قرآنه، یعنی در واقع تطابق دائمی قرآن با پیشرفت‌های علمی، و به این دلیله که اونها با این دیدگاه تونستن اسلام رو از زیر خروارها، روایات نادرست، جعلی و ارتجایی آزاد کنند و باهاش مبارزه رو شکل بدن که داریم میبینیم 60 سال ادامه پیدا کرده و پیوند این اندیشه، پیوند این اسلام مترقی، پیشرو و انسان دوست رو داریم با دنیای مدرن الان داریم میبینیم. الان داریم میبینیم که جهان هر چقدر در واقع از سیاست مواشات و افیزمنت جمهوری اسلامی فاصله میگیره، درک بهتر و عمیق‌تر و نزدیکتری از آنچه که در واقع مجاهدین کردن پیدا میکنه. تردید نیستش که اگر جمهوری اسلامی نمی بود، اگر اسلام ارتجاعی اونها نمی بود، اگر این امکان می بود که مجاهدین در اتحاد مستقیم اندیشه های خودشون رو به مردم عرضه کنند، تردید نمی باید داشت که تحول بسیار بزرگی نه فقط در مورد دین اسلام صورت می گرفت، بلکه در واقع جهان اسلام رو متحول می کرد. فراموش نکنیم که بر پایه یک چنین اندیشه طرح دهمادی خانم مریم رجوی در واقع صورت گرفته. این طرح یه طرح جهان شموله، یعنی هر کشوری، هر جنبشی میتونه با این طرح در واقع ناهنجاری های جامعه خودش رو رفع کنه و به مرزه باهاش بپردازه. از این رو بایستی بگیم که جامعه ایران حتی اگر الان به دلیل در واقع جنایات جمهوری اسلامی این چنین از اسلام فاصله گرفته، تردید نیست که در آینده دموکراتیک این زنگار زوریده خواهد شد. قرار نیست ما مردم رو مسلمان کنیم. قرار این هست که با این اندیشه رهایی بخش مشکلات مردم رو حل کنیم. اسلام در خدمت در واقع مردم، برای اینکه جامعه ای آزاد و عدالت خواه بسازه، جامعه ای برابر بسازه. این طرح اولی اسلام بوده. روی این اصل این طرح در طول زمان از حقیقت واقعیش دور شده و مجاهدین این رو دوباره با رنج بسیار به میشه گفت سرچشمه زلالش بازگردوندند. از این رو جامعه ایران بایستی مدیون در واقع مجاهدین در این رابطه هست و بی‌تردید دنیا اسلام، و آن روز خواهد آمد که این درک یه وجه جهانی خواهد یافت.
0: و آقای موسوی، آیا برای مبارزه با این دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران مسلح بودن به یک چنین ایدئولوژی ضروری بود؟
1: بی‌تردید ضروری است. ما به طور عملی در ایران دیدیم که در واقع گرایش های سیاسی ایدئولوژیک دیگه هم وجود داشتند، ولی اینا دوام نیاوردند. نکته اصیل اینه تو اسلام این است. خب ما میتونیم بریم در اصل، چرا میریم دنبال اسلام؟ ما میتونیم بریم دنبال مثلا اندیشه سارت، میتونیم دنبال اندیشه کانت بریم، میتونیم دنبال کسای دیگه ای بریم، اما همه اینها در واقع فقط به یکی از وجوه حیات انسان در دوره خودشون پاسخ دادن، وجوه دیگه در واقع بی پاسخ مونده و ما اون رو میبینیم. نکته اصلی در رابطه با اسلام این هست که در واقع به همه وجوه حیات انسان میفردازه و این کشف بزرگ مجاهدینه.
0: من مشخصا سوالم در نبرد با،
1: ولی اینها دوام نیاوردند. نکته اصیل اینه تو اسلام این است. خب ما میتونیم بریم در اصل، چرا میریم دنبال اسلام؟ ما میتونیم بریم دنبال مثلا اندیشه سارت، میتونیم دنبال اندیشه کانت بریم، میتونیم دنبال کسای دیگه ای بریم، اما همه اینها در واقع فقط به یکی از وجوه حیات انسان در دوره خودشون پاسخ دادن، وجوه دیگه در واقع بی پاسخ مونده.

0: این کشف بزرگ مجاهدینه.
1: من مشخصا سوالم در نبرد با رژیم حاکم بر ایران، آیا ضروری بود که یک آرمان مسلح به اسلام روی این رژیم قرار بگیره؟
0: تردید نیست، گفتم دوباره شاید نکته رو به انتها نرسوندم. نکته اینه که ما عملا میبینیم که همه ایدئولوژی های دیگه به گونه‌ای در مورد با جمهوری اسلامی یا وا دادن یا راستین بانج رو که اعتقاد داشتند عمل نکردند. چراشون کرده بایستی عمل میکردند، بایستی جان میدادند. این در واقع اسلامی که مجاهدین عرضه میکنند لازمه، در واقع لازمه رویایی با جمهوری اسلامی است. منهای این رویارویی در واقع به این فرم صورت نمیگرفت و مجاهدین هم این کار رو نمی کنند که برای این که اسلام رو نجات بدن. اسلام که نیاز به نجات نداره، اما احتیاج به یه ابزاری برای رویارویی با یک دین ارتجاعی داره و این دین پیش رو در واقع اون ابزار اصلی این کاره. ایدئولوژی های دیگه این توانایی رو در ایران اثبات نکردند.
2: اگه اجازه داشته باشم
1: اتفاقا
2: خواستم بگم که خب مجاهدین بهترین پادزهر بودن علیه دین ارتجاعی که خود این رژیم در واقع
1: مدعیشه
2: و به مردم تحمیل کرده، اما در نقطه مقابل خود ده ماده خانم مریم رجوی اولین تیترش، یکی از اولین موادش جدایی دین از دولت هست. فکر می‌کنم این خودش نکته بسیار قابل توجهیه که باید بینندگانمون بهش اشاره کنن که در واقع مجاهدین هرگز نمیخوان که دین حکومت بکنه باز دوباره و میخوان که
1: گفتن. بله، نمیخوان بقیه رو مسلمان کنن، میخوان با اسلام
0: اومده تا وضعیت زندگی مردم رو از اسارت نجات بده و عدالت ایجاد کنه. این دو امر، آزادی منهای عدالت، معنی نداره. اسلام مجاهدین درست و اسلام راستین درست بر این دو مبنا ساخته شده. نیومدن مردم بیان شعائر پوشالی و نمادین رو برای چی انجام بدن؟ چه چیزی حاصل میشه وقتی که مسائل مبرم جامعه در واقع حل نشده؟ اسلام برای حل این مسائل مبرم اومده.
1: با تشکر از شما. بله،
3: اضافه کنم نکته‌ای، همین دلیل که رژیم نتونست مجاهدین از میدون بدر کنه برخلاف خیلی از نیروهای دیگه که سرکوبشون کرد، ولی مجاهدین با اینکه هدف سرکوب قرار گرفتن ولی زنده موندن و ادامه دادن، همین بود که تونستن یه بیان جدیدی از اسلام بیارن و اینکه بعد رژیم ما خل سلاح کنن، چون رژیم همیشه میگفت که خب من میخواست جنگ رو بین مسلمون و غیر مسلمون جلوه بده، ولی مجاهدین به خاطر مسلمون بودن خودشون این سلاح ها این حربه رو از دست رژیم در آوردن.
1: از صحبت های شما در اجلاس متخصصین به این بحث رفتیم. یک نکته دیگر هم در صحبت های شما بود که بهش میپردازیم بعد از تماسا. با اجازه شما خانم شیلا نینوایی از آمریکا خوشبختانه تماسون با ما ظاهرا وصل شده. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
4: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خواننده گرامی و مهمونای محترمتون. اینجا بعضی میپرسن که این همه سال تظاهرات کردید، تجمع برگزار شد، چه فایده؟ رد سال خیلی مهمیه، اما وقتی به تاریخ نگاه میکنید ببینید هیچ حرکت بزرگی از جامعه با ده هزار نفر شروع نشد. همه چیز از جایی شروع میشه، یه به تصمیم میگیرن دیگه تماشاگر نباشن. به قول قدیمی ها قتل قتل جمع گردن با یکی دستیار شد. ما معمولا دریا رو میبینیم اما فراموش میکنیم که همین قطره ها هستن که دریا رو درست میکنن و مسئله اصلیش همینه. این روزا درباره امید و ناامیدی هم زیاد حرف زده میشه، اما مسئله مهمتر برای خودمون فکر میکنم این باشه که برای خودمون عملیت قائلیم یا نه، اینکه آیا خودمون رو بخشی از راه حل میدونیم یا نه، آیا سرنوشت کشور و مردممون رو چیزی میدونیم که دیگران براش باید تصمیم بگیرن، یا باور داریم که هر کدام از ما سهمی در ساختن آینده داریم. خیلی وقت آدم با خودش میگه من یه نفرم، حضور من چه تأثیری داره؟

0: با تاریخ باران نشون داده که تغییرات بزرگ از لحظه آغاز میشن که انسانهای معمولی تصمیم میگیرن مسئولیت و سهم خودشون رو بپذیرن. روزا پارکس نه رئیس جمهور بود، نه رهبر یک حزب، نه صاحب قدرتی بزرگ، فقط یه زن بود که یه روز حاضر نشد از روی صندلی اتوبوس بلند بشه. شاید خودش هم نمیدونست اون تصمیم کوچیک جرقه یک جنبش بزرگ میشه، اما شد. چون تغییر همیشه از این جایی شروع میشه که انسان احساس میکنه در برابر اون چه که میدونه مسئوله. امروز همه ما میدونیم تو ایران چی میگذره. میدونیم جوانایی هستن که به خاطر عقیدشون زندون میرن. میدونیم خانواده هایی هستن که سالها دنبال عدالت میگردن. میدونیم انسان هایی بودن که برای آزادی از زندگی، جوانی و حتی جانشون گذشتن. اما سوال این نیست که خبر داریم یا نداریم، سوال اینه که با این دانستنمون چی میکنیم. من حضور تو پاریس فقط شرکت توی یک تظاهرات نیست، بیشتر شبیه اینه که آدم نخواد از کنار حقیقت عبور کنه و خودش رو به ندیدن بزنه. اینکه به کسانی که امیتون زندانن، به خانواده های دادخواه، به جوانهای که گیر فشار دادن، بگید تو ما تنها نیستید و به خودمون ثابت کنیم هنوز برای آنچه میدونیم مسئولیت قائلیم. شاید حضور یک نفر به تنهایی دنیا رو عوض نکنه، اما هیچ تغییری هم بدون حضور همان یک نفر شروع نشده. سالا بعد وقتی به این روزا نگاه کنیم، مهمترین سوال نباید این باشه که دیگران چه کردن، باید این باشه که وقتی من حقیقت رو میدونستم، وقتی میدیدم بر سر مردم کشورم چی میاد، وقتی زمان انتخاب فرارسی، من کجای تاریخ ایستاده بودم و شاید مهمتر از اون، من کجای جهان ایستاده بودم، در صف کسایی که فقط نگاه میکردن یا کنار کسایی که تصمیم گرفتن سهم خودشون رو برای ساختن آینده ادا کنن. من تصمیم دارم جز اون کسایی باشم که سهم خودم رو برای آینده ادا میکنم. برای همین در روز 20 ژوئن در کنار شما و در کنار سایر هم میهنان عزیزم هستم تا ثابت کنیم ما میتونیم دنیا رو تغییر بدیم. با تشکر از شما.
1: تشکر از شما خانم نینوایی، از فی‌الواقع بیان بسیار زیبایی کردن. از
2: بله. بسیار زیبا گفتین. از این مسئولیت پذیری هر انسانی در مقابل تمام این چیزایی که هممون دیگه میدونیم، به درستی گفتید و فکر میکنم که واقعا به راحتی گذشتن از در مقابل این همه درد و رنج مردممون، اعدام و شکنجه روزانه‌ای که داریم. هر روز ما با خبر اعدام یکی از عزیزان، یکی از شورشگران، از کانونهای شورشی از خواب بیدار میشیم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین چیزایی که میتونه ما رو این مسئولیت سنگین رو دوشمون بذاره که سکوت نکنیم و به راحتی نگذریم از روی این مسائل. و در واقع یکی از چیزایی که من همیشه خودم میگم، ما صدای بی صدایان هستیم و این وظیفه ماست که توی 20 ژوئن صدای مردم ایران باشیم، صدای تمام این زندانیان سیاسی باشیم، صدای عزیزانمون باشیم که در راهروهای مرگ الان منتظر اعدام هستند. و واقعا این وظیفه تک تک ما هستش، تک تک مردم، تک تک ایرانیای خارج از کشور که توی کشورهای آزاد زندگی میکنن. واقعا به درستی شیلای عزیز گفتن، درود میفرستم و حتما که همدیگر اون روز در پاریس خواهیم دید.
1: بله، متاسفانه همین دیروز دوباره خبر داشتیم که 5 تا از در واقع 4 تا از هواداران مجاهدین و یکی از همین شورشگران حکم اعدامشون تایید شده. و همچنان که گفتین، ما فی الواقع هر روز با این صحنه مواجهیم و این مسئولیت سنگینی رو در مقابل کسایی که جون خودشون رو میذارن برای تک تک ما میاره. خانم شهین سنگوری از کانادا پیامی رو برامون فرستادن، با هم میبینیم و میشنویم.
3: با سلام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، خیلی ازتون ممنونم که این فرصت رو به منم دادید تا بتونم با هموطنانمون صحبت بکنم. البته که این بار رو سخنم با هموطنانتون میخواستم ازشون دعوت بکنم برای تظاهرات پاریس در 20 جون. دوستای گرامی، هموطن عزیز، امروز بیش از همیشه شرکت تو تظاهرات 20 جون مجاهدین در پاریس یک ضرورت حیاتی و فوریه. همونطوری که میدونیم رژیم آخوندی در وحشت از قیام و مقاومت ماشین اعدامش رو به شدت بیشتری به کار انداخته. فقط تو همین ماهای اخیر شاهد بودیم ده ها جوان شجاع و شورشی رو به جوخی مرگ سپرد. یکی از همین جوانان، شهیدان والا مقام، برادر عزیزمان وحید بن عامریان از کرمانشاه، عضو سازمان مجاهدین بود. این جوان شجاع و فعال تو زندان قزل حصار به دار آویخته شد. او تا آخرین لحظه با شجاعتش ایستاد و پیامش همین بود: از اعدام نمی ترسم، رژیم پایانی به جز سرنگونی نداره. واقعا این اعدام های وحشیانه قلب هر انسانی رو به درد میاره و نشون میده که رژیم در حال سقوطه. اونها با تناب دارشون میخوان صدای ما رو خفه بکنن، اما هر تناب دار غافل از اینکه هزاران مبارز جدید به میدون آورده. بیاید صدای اونا باشیم، صدای اونایی که سرود آزادی رو تو سیاه‌چال‌های رژیم با زیبایی و با شجاعت سرودند. این تظاهرات فقط یک تجمع نیست، فریاد دل مردم ایرانه. میگن که ما ولایت فقیه رو نمیخوایم. شرکت توی این تظاهرات ضرورت داره برای اینکه به زندانی سیاسی، خانواده‌های داغدار، جوانان قیام کننده در داخل پیام میده که تنها نیستید و ما همه با تمام وجود پشتتونیم. این تظاهرات فشار رو رژیم رو بیشتر میکنه و جهان رو وادار به قطع حمایت از این جنایتکاران میکنه. این تظاهرات روحیه مقاومت رو در ایران شعله برتر میکنه و مشت محکمی به صورت جلاد میزنه. این تظاهرات قدرت آلترناتیو دموکراتیک به رهبری خانم مریم رجوی رو به نمایش میذاره. هموطن عزیز، اگه دلتون برای آزادی، عدالت و یک ایران دموکراتیک و زیبا میتبه، 20 جون در پاریس حضور داشته باشید. حضور هر کدوم از ما معنادار و ارزشمنده. این دیگه یه انتخاب نیست، یه وظیفه از روی عشق به ایران و هموطنانمونه. بیایید با هم فریاد بزنیم: برگ بر دیکتاتور، درود بر رجوی، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. دیدارمون در پاریس در 20 جون. و با تشکر فراوان از شما که این فرصت رو به من دادین که مستقیم با هموطنانمون صحبت بکنم.
1: خیلی ممنون خانم سنگولی از پیام زیبایی که برامون فرستادید. آقای موسوی، من نکته دیگه که میخواستم از صحبت‌های شما که اینجا پخش شد از شما سوال کنم، خیلی برای خودم جالب بود. وانم شما اشاره کردید به عنوان متخصصینی که اونجا جمع شده بودین، متخصصم در فرهنگ ما الان، یعنی در یک رشته مشخص علمی، اونجا صحبت از این کردین که خدمت به مردم بالاترین علم است. این صحبت به نوعی رودررویی هست با اون چی که الان ما در کشورهای غربی شاهدشیم، یا بهتر بگم در بورژوازی باش روبرو هستیم. چطور یک چنین چیزی رو در باب شما بیان میکنی؟ یعنی این زیاد به تخصص نمیخوره، بیشتر یک نوع آرمانه، ولی شما بهش گفتین بزرگترین علمه.
4: بیکردید بزرگترین علمه. باید توجه داشته باشیم در اصل فلاسفه و جامعه شناسای بسیاری هم به موضوع تعهد متخصصین به دلیل مدانشی که دارن پرداختن. مثلا برای مثال کانت، فیلسوف آلمانی، صحبت از این میکنه که عمل ما، عمل دانشمند، عمل متخصص باید منصفانه باشه. یا جامعه شناسایی مثل یورگن هابرماس یا کارل پوپر صحبت از مسئولیت متخصصین و دانشمندان در قبال رویارویی با دیکتاتوری و توتالیتاریسم میکنند. وقتی به این نکات میپردازیم، ازش این درک استنباط میشه که متخصص به دلیل تخصص خودش دارای یک وظیفه و مسئولیت خاصی است. دوستان توی این کلیپ هایی که در واقع پخش شد به در واقع مسئولیت ملی پرداختند، به مسئولیت ملی پرداختند، ورای مسئولیت ملی، ورای عرق ملی، برای مسئولیت اخلاقی متخصصین در واقع یه مسئولیت تخصصی دارند که نمونه هاش رو گفتم. بله تردید نیست در جهان در واقع سرمایه داری، در جهان سرمایه داری این وضعیت به گونه دیگری است. من تو اون صحبتم در واقع به این امر اشاره کردم که به نکته در واقع هوش و دانایی پرداختم. هوش و دانایی در واقع هوش میشه گفت در واقع ناشی از قشر خاکستری مغزه، اما دانایی ترکیبی از در واقع مغز و قلبه. منهای این مسئولیت اخلاقی تخصصی تردید نیست، هیچی دنیا پیش نمیره. توی همین جهان غرب با وجود این که موضوع در واقع بهره برداری است
1: و سود
4: اما بی‌تردید هستند. جوهر این جریان وجود داره و همونطور که میدونیم دموکراسی و عدالت اجتماعی یه مرحله‌ای نیست که یه جامعه بهش میرسه و دیگه احتیاجی به در واقع پیشرفت نداره. این یه امر بدیهی است و در طول زمان هی بهتر و بهتر خواهد شد، در طول زمان پیشرفت خواهد کرد، مردم به حقوق بیشتری در واقع دست پیدا میکنند از و نقششون در واقع توی تعیین سرنوشت جامعه بیشتر میشه. این روند رو توی غرب میبینیم، در جهان سوم در کشور ما از اونجایی که دیکتاتوری اوریان حاکمه این وضعیت کمی متفاوته. در واقع این وضعیت توی فجیع‌ترین وضعیتشه و برای این که ما بخوایم از توی این بیرون بیایم نیاز داریم که متخصصینمون نه فقط به وظایف ملی و عرق ملیشون در واقع بپردازن، بلکه به وظیفه تخصصیشون بپردازن و این وظیفه تخصصی بی‌تردید به کارگیری اون در امر بازگرداندن آزادی دموکراسی به جامعه ایرانه.
1: خیلی ممنون آقای موسوی از توضیحات روشنگریتون. در قسمت از برنامه‌مون ارتباطمون برقرار هست با 3 تن از دوستانی که با ما همراه میشن در برنامه ارتباط مستقیم. اگر امکان داشته باشه اونا رو همراه خودمون داشته باشیم. آیا ارتباط ما برقرار هست با 3 نفر از دوستانی که سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنین برای دوستان و بعد بتونیم با هم صحبت کنیم.
5: سلام، خسته نباشید. من هیبای محمدی هستم، 20 سالمه، در آلمان زندگی میکنم و دانشجوی معلمی هستم.
1: درود بر شما هیبا، بفرمایید.
6: سلام، خسته نباشید. ممنون از دعوت شما. من الهه هستم، تو نروژ به دنیا اومدم و وکیل هستم، تو اسلو کار میکنم.
1: درود بر شما، تو نروژ به دنیا اومدی، اینقدر قشنگ فارسی صحبت میکنی. درود به شما. بفرمایید شما.
7: بله، سلام، خسته نباشید. اولا مرسی که منو دعوت کردید به اینجا، به این برنامه پرشور عظیم. آرش نیکزادم، 37 سالمه، تو آلمان هامبورگ به دنیا اومدم و مهندس پزشکیم.
1: خیلی ممنون از هر سه شما که در این برنامه با ما همراه شدین. آرش، برنامه رو گوش کردین؟ فرصت داشتین برنامه رو ببینین؟
7: بله.
1: به صحبت هایی که شد و خودت چی فکر میکنی درباره تظاهرات بزرگی که در پیش داریم و ضرورتش؟
7: این تظاهرات سب کنیم.
1: راحت باش.
7: خب چرا تظاهرات 20 جوان در پاریس اینقدر اهمیت داره؟ یکی از مهمترین نکته های اولا میخوام به این اشاره کنم که امروز هم میبینیم که در ایران صدای اعتراض و خواسته تغییر هنوز تو جوانان زنده است و در روزای اخیر شمارش زیادی از دانش آموزان و دانشجویان در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدن، همونطور که دیدید، و این یه موضوع مهمیه که نشون میده چرا تظاهرات 20 ژوئن در پاریس انقدر اهمیت داره. وظیفه‌مون مثل یکی از همونا که پیام فرستاد گفته بود، وظیفه‌مون اینه که صدای مردم ایران و خواسته واقعی آنها رو به گوش جهان برسونیم، یعنی آزادی دموکراسی و آلترناتیو دموکراتیکش. با این تظاهرات که اونطور که من شنیدم 100 برابر، نشون میدیم که ایرانیا از قسمت‌های مختلف جهان در کنار هم ایستادن و از آزادی دموکراسی و حاکمیت مردم حمایت میکنن.
1: درود بر شما، خیلی ممنون آرش. هیوا، میتونم قبل از اینکه درباره تظاهرات بپرسم ازت بپرسم که اصلا چطور شد که همراه شدی با مجاهدین و میدونم که بسیار فعال در زمینه‌های مختلف کار میکنی؟
5: بله، من مثل فکرم خیلی از ما مثلا به عنوان هوادار مجاهدین به دنیا اومدم. مادر پدرم مجاهد، هوادار مجاهدین از بچگیم بودن و من با این مقاومت بزرگ شدم. من از بچگیم یادم همش میرفتم هر سال کهکشان میرفتم، قبلا که ویل پند هنوز بود. الان تو 2 سال گذشته دیگه توی یه سنی رسیدم که به خودم گفتم من به عنوان یک دختری که تو آلمان به دنیا اومدم، همه امکاناتو داشتم، تو آزادی زندگی کردم و مثلا حق انتخاب داشتم، یک حق طبیعی این برای من، و گفتم خب من چی کم دارم که اینو برای مردم ایران نخوام. به خاطر همین منم دیدم که نسل ما خیلی نسل شورشیه، واقعا الگوی خود من همسن و سال خودم تو ایران بودن، اینا که میرن تو خیابونها، اونا که اعتراض میکنن، که نمیترسن از سرکوب، از شکنجه نمیترسن، میدونن که چه سرنوشتی میتونه واقعا بهشون براشون اتفاق بیفته، ولی با این حال میرن اعتراض میکنن، بلند هستن، صداشونو بلند میکنن برای یک ایران آزاد. بعد این وظیفه من هستش به عنوان یک دختر جوان که خارج از ایران زندگی میکنم که صدای اینا رو به تمام دنیا برسونم. و اگه اجازه هست اول میخواستم درود بفرستم به دانش آموزا و دانشجوهای شجاعی که الان دوباره تو خیابونها هستن، تو شهرهای مختلف رفتن بیرون و اعتراضشون رو شروع کردن. این واقعا نشونه یک نسل شورشی هستش و اینا فکر کنم تا ایران آزاد بشه به دست خودشون نمیکشن عقب. یعنی این یه گلگو برای من بود همیشه.
1: بر شما الهی عزیز، گفتین که شما وکیل هستین در نروژ، درسته؟
5: بله درسته.
1: اوکی، میتونم ازت سوال کنم که در واقع نظر خودت چی هست درباره این که حضور در این تظاهرات میتونه چه کمکی بکنه به سرنگونی این رژیم و پایان دادن به همه جنایتاش؟
5: بله، این تظاهرات 20 ژوئن خیلی مهمه واسه امسال، واسه مردم ایران. ما همیشه یه شعار اصلی داریم که میگیم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و من میخوام از این استفاده کنم و بگم که ما میخوایم همه جوانها را دعوت کنیم که بیان تو این کهکشان شرکت کنن و از همه ایرانیهای آزادی خواه و انسانهای شریف میخوام دعوت کنیم که در این کهکشان ژوئن، 20 ژوئن در پاریس شرکت کنن. بعد استفاده میکنم و از همینجا از همه جوانان پرشور همسرهای خودم در سراسر دنیا دعوت میکنم که در این روز بزرگ یعنی 20 ژوئن در پاریس بپیوندن تا هم صدا با خیابانهای ایران فریاد بزنیم که مردم ایران نه دیکتاتوری آخوندی را میخواد و نه برگشت به استبداد سلطنتی. و وعده ما 20 ژوئن در کهکشان پاریس برای رساندن صدای انقلاب دموکراتیک مردم ایران به گوش جهانیان.
1: درود بر شما الهه عزیز. هیوا میتونم ازت بپرسم در حین فعالیت هایی که داری به نظرت فضای امسال چه شکلی هست؟
5: من فکر کنم که فضا خیلی، نسل جوان واقعا فکر کنم اونجا شرکت میکنن. ما خودمون الان تو آلمان داریم سعی میکنیم همه جوانای آلمانو که هم درد هستن با جوانای ایرانی که مثلا مادر پدرشون ایرانی هستن، خودشون ایرانی هستن، که بیان شرکت بکنن. مردم که آزادی خواه هستن میخوایم ازشون خواهش کنیم که بیان و شرکت کنن، چون واقعا این من به عنوان یه وظیفه میبینن. ما نه زیر بمب هستیم نه زیر تفنگ هستیم، یعنی هر چی هم که هستش ما صدامون رو اینجا میتونیم بلند کنیم، ما میتونیم به خواستمون اعتراض بکنیم، ما میتونیم بریم تو خیابونا بگیم که ما این ما برای ایران نمیخوایم، مردم ایران اینو نمیتونن. به خاطر همین من فکر کنم وظیفه ما این هستش که ما باید هم صدا باشیم، باید با هم 20 جوان اونجا محکم کنار هم بیستیم و نشون بدیم که خواسته مردم ایران چی هستش. و من واقعا فکر میکنم که نسل جوان، همینطور که دوستانم گفتن، نسل جوان واقعا میتونه تاثیرگذار باشه این بار. و من خیلی مثبت هستم که خیلی از جوانا شرکت میکنم 20 جوان و خیلی خوشحال هستم که ببینم چه فضای اونجا واقعا میتونستیم جمع بکنیم. چون واقعا یه چیزی که معلوم هستش، ما نه سلطنت میخوایم، ما نه یه حکومت دینی میخوایم، ما یک ایران آزاد، دموکراتیک و سکولار میخوایم برای همه اطرافیان، که برای همه مردم ایران. بله،
1: درود بر شما، خیلی ممنون. آقای نیکزاد، اگر که فارسیتون اجازه میده به سالم جواب بدین راحت باشین. شما تو ملای آلمانی ها، در واقع شهروندان آلمان که دارین کار میکنین، الان بعد از این قیامی که در ایران بود و بعد از این جنگی که شده، نگاهشون در واقع به مسئله ایران چجوریه؟ چقدر اطلاع دارن که چی داره میگذره؟
7: ما داریم سعی میکنیم که تظاهرات بذاریم هر شنبه اینا توی وسط شهر، که بیشتر در این مسئله اطلاعات بدیم بهشون توی فضای مجازی. طوری که میبینم که اونجا که خودم خیلی فعالم، میبینم که دارن نگاه میکنن که چه تحولاتی میخواد بشه. یعنی اتفاقا زیاد نگران قیمت نفتشونن اونجوری که من دیدم. یه موضوع مهمی هم هستش آخه. و ولی خیلی هم میگن، یعنی نمیدونن این به کجا میخواد بره. یه دی ترسمشون میدن، میگن همه چی داره به پایان میره. یعنی اینجوری که من میبینم، حالا شاید یه دی دیگه یه چیزی دیگه دیدن، ولی توی همین سعی میکنیم توی اکسیونامون اینا بیشتر اطلاعات در رابطه این بدیم، ترس رو ازشون بگیم، که بگیم یک مقاومت هم هستش اینا و میتونن در تظاهرات پاریس شرکت کنن.
1: درود بر شما، واقعا درود به هر سه شما، و میدونم که همتون چقدر دارین تلاش میکنین برای این تظاهرات بزرگی که در پیش داریم. موفق باشین. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه شدین در برنامه. آزاد بفرمایید.
8: بله، اگه اجازه داشته باشید میخوام بفرستم به شما عزیزان، هیبای عزیز، الهه و آرش. واقعا به درستی تو صحبتاتون پیوند زدین با اونهایی که تو ایران هستن، با نسل جوان ایرانی خودتون رو پیوند زدین. یعنی اون چه که شما در اینجا دارین انجام میدین در واقع در راستای همون فعالیت ها و اعتراضات و خواسته های جوانان شورشگر در داخل ایران هستش، و هر دو مکمل هم هستین. واقعا درود بهتون. میتونم بگم شورشگران در خارج از کشور دارن بسیار عالی کار میکنن. واقعا به امید دیدار تک تکتون در پاریس در 20 جوان. خدا قوت.
1: سپاسگزاریم از شما. خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. درود بر شما. خدا نگهدار. تماس بعدیمون آقای عباس سفری از انگلستان روی خط هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
9: سلام، درود بر شما.
1: سلام به شما، بفرمایید.
9: گرامی و مهمانان عزیز، قربان شما، منم میخوام در مورد این کهکشانی که پیش رو داریم چلی با هموطنانمون صحبت کنم. اون جایی که صدا من میاد؟
1: بله بله صداتون میاد، بفرمایید.
9: خب از اون جایی هم که منم مثل بقیه هموطنانمون مسائل سیاسی رو دنبال میکنیم، وقتی آستانه جوان و کهکشان دولت مقاومت نگاه میکنیم، پیام گردهمایی زور و من پاره کردن یک تور پیچیده روانیه، یعنی چه اسمشو گذاشت پروژه استعمار شناختی. روز میبینیم یک اتاق فکر مشترک و همسو بین شاه و شیخ شکل گرفته که همیتی جز تزریق یأس، ناامیدی و نهای انفعال به جامعه نداره. هدف این پای رسانه‌ای هم که مشخصه، یعنی با دوده مردم تقریبا کاری ندارن، اونا دقیقا با مغز متفکر جامعه، یعنی اون نخبگان و قشر آگاه رو هدف گرفتن که بال مبارزه تشکیلاتی هستن. با وجود کانونا و عملیات هایی که انجام میدن، این ویترین دروغین میشه گفت شکسته. و ببینیم که این چند وقت گذشته چندین مجاهد و کانون شورشی رو اعدام کردن و این اونا تحصیلات دانشگاهی داشتن و میشه گفت رژیم هم دقیقا از این زاویه وحشت داره که پیوند بین علم و تشکیلات شکل نگیره. اینا تو این کارشناس خود رژیم چمق تو این دو سه روزی گذشته اعتراف کرد که کانون شورشی به بیت خامنه‌ای حمله کردن و میبینیم که با این شرایط و سانسوری که در بیرون از کشور اتفاق افتاده، خب این گره همایی و این تظاهرات بتونه برای ما یک نوت چی میگن چی رو من اسمش رو فراموش کردم، یعنی یه نقطه عطفی باشه برای ما که بتونیم دوباره این حمایت خودمونو به جامعه جهانی و همچنین به مردم داخل کشور برسونیم که ما حامی اونا هستیم و در این مسیر پا به پای اونا پیش خواهیم رفت. و نکته آخرم هم که میخواستم بگم اینه که چون خودم این اعتقاد دارم، هر کسی که اعتقاد به نفی شاه و شیخ داشته باشه، به نظر من اون سنگر مبارزه خودشو مشخص کرده، یعنی در اون سنگر قرار گرفت. و از اینجا میخوام این پیامو بدم و این تجربه شخصی خودمه که هر کسی که این مرزبندی رو رعایت میکنه در صف مقاومت قرار گرفته و علیه رژیم. بنابراین ما نیاز داریم که این سنگرها بیشتر بشه، چه در داخل و چه در خارج، و میتونه این تظاهرات این سنگرها رو بیشتر کنه و ما رو به آزادی نزدیکتر کنه. نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم و از اینجا به شما خدا قوت میگم.
1: و از نکاتی که گفتین تشکر میکنیم از شرکتتون در برنامه. تماس بعدیمون از سوئد آقای خسرو پرورده روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید.
10: سلام
1: سلام از ما، بفرمایید.
10: صدای من هست؟
1: بله، صدا و تصویر هر دو رو داریم.
10: تشکر.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
10: عزیز شما خانم عالمی، پروفسور رضا موسوی و همچنین برادر عزیزم نادر.
1: حمید، آقای حمید اسداللهی.
10: آقای حمید، خواهد صحبت کردم و به خصوص من لذت بردم از صحبتهای پروفسور رضا موسوی. واقعا حق مطلب رو ادا کردن در رابطه با سازمان مجاهدین و خط و مشش و بسیار برای من جالب بود، به خصوص قسمتی که در واقع غبار از رخ دین زد بود مجاهدین، در واقع اون وصف الحال مجاهدین هست. من صحبت در رابطه با سی خرداد خواستم بگم که من از نسل همون سی خردادیایی هستم که سال 60 تو خیابون بودیم. بعد الان داشتم بچه ها جوانای عزیز که داشتن صحبت میکردن، این نسل شورشی که داشت صحبت میکرد، من یاد اون موقع افتادم که ما چجوری در واقع اون سی خرداد سال 60 رو در واقع اونطور تونستیم حقانیت مجاهدین رو به جایی برسونیم که در واقع چشم دنیا رو خیره کرده بود با اون در واقع کاری که سی خرداد. حالا خود سی خرداد یه داستان داشت، اینی که در واقع چطور اون جمعیت رو ما تونستیم که بدون این که این رژیم جنایتکار خبردار بشه ما بتونیم این برنامه رو برگزار بکنیم. واقعا خودش یه داستان خیلی در واقع جالبی داره که امیدوارم یه روزی دوستانی که دستن در کار بودن بیان بیان. ولی امروز که داشتم الان گوش میکردم، این جوانای شورشی به نظرم همون پرچم سی خرداد سال 60 دستشونه. واقعا دست مریضات به این جوانان که میدونم این حقانیت رو در واقع به اثبات میرسونن، همونجور که در داخل ایران برمیدی امروز وقتی که دانش آموزا توی خیابون بودن، من یاد میلیشیای دانش آموزی افتادم که توی خیابون همینجور فریاد میزدن. و امروز در واقع این به نظر من نسل دانش آموزا در واقع صدای فرمانده وحیدو دارن در واقع تو خیابونای ایران فریاد میزنن. فرمانده وحید میدونست، چون فرمانده وحید یه معلم هم بود دیگه، معلم این دانش آموزا بود. در واقع امروز به نظر من این جوانا، این دانش آموزا که دارن توی خیابون فریاد میزنن میگن که ذلت نمیپذیریم، همون حرف فرمانده وحیده، همون حرف مجاهدین، همون حرف میلیشیایی بود که سال 60 توی خیابون فریاد میزن. و من از این فرصت در اختیارم قرار گرفته درخواست میکنم از هموطنان عزیز که اگر برای جلوگیری از این اعدام و جنایت هایی که هر روز تناب های دار این رژیم جنایتکار در واقع داره روز به روز تعداد اعدام ها رو بیشتر میکنه، به خاطر اینکه ضعف و زبونی خودش رو بتونه با این اعدام ها همونجور که سال 67 بعد از اون جام زهری که خمینی جنایتکار نوشید همین بلا رو سر زندانی ها آورد و امروز هم همون کار داره با زندانی های ما میکنه. به همین خاطر در واقع ضروری هست که ما بتونیم فریاد زندانی ها باشیم، فریاد این دانش آموزایی باشیم که امروز توی خیابون دارن فریاد میزنن، فریاد مردمی باشیم، فریاد مردمی باشیم که در فقر و فاقه دارن زندگی میکنن و فریاد میزنن. ما امروز به نظر من این سی خرداد ما در واقع خیلی بار مسئولیت در گردن ما داره، خیلی بار مسئولیت زیادی برامون داره که بتونیم بیاییم فریاد بزنیم و در واقع خواست مردم ایران رو فریاد بزنیم و بتونیم که این رژیم جنایتکار آخوندی رو همراه با کانون‌های شورشی، ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین که واقعا تو این 47 سال ثانیه به ثانیه با این رژیم جنایتکار مبارزه کرده، یک ثانیه نیست که ما بتونیم این وسط وقفه پیدا بکنیم. امیدوارم که هموطنان عزیز، ما هموطنان عزیز روز 20 ژوئن خرداد در پاریس هموطنان رو داشته باشیم و بتونیم که فریاد خلق قهرمان ایران رو در اون روز به دنیا برسیم. من تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید. واقعا خسته نباشید، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید.
1: خواهش میکنم. تشکر از شما آقای خسرو پرورده از سوئد که با ما همراه بودید. درود بر شما. باز هم تماس بعدیمون از سوئد هست. خانم بتانی توسی رو با خودمون همراه داریم. سلام به شما بتانی عزیز، بفرمایید.
11: سلام و تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
1: خواهش میکنم. گوش میکنیم به صحبتاتون بتانی عزیز درباره این کارزاری که در پیش رو داریم.
11: بله، درود بر شما خواهر مهری و مهمونای گرامیتون. من بتانه هستم و در کشور سوئد زندگی می کنم و خیلی ممنونم که این امکان رو امروز به من دادید که بتونم بیام اینجا و چند کلمه با جوانان ایران و جوانان ایرانی در خارج کشور صحبت کنم. میخواستم درود بفرستم به دانشجویان و دانش آموزان شجای ایران که در این روزها با وجود همه فشارها، تهدیدها و سرکوبها هنوز صدای آزادی خواهی و حق طلبی خودشون رو به گوش جهان میرسونن. اعتراضشون نشون میده که نسل جوان ایران هنوز امید داره و برای آزادی و آینده بهتری هنوز می جنگه. با وجود همه سرکوب های رژیم آخوندی، هنوز جوونا و نسل جوون ایستاده برای یک ایران آزاد و دموکراتیک هنوز داره تلاش می کنه. به این جوانان شجاع می خوام بگم که شما تنها نیستید. ما جوانان ایرانی در خارج کشور در کنار شما ایستاده ایم و صدای شما رو به هر شکلی که میتونیم به گوش جهان میرسونیم. در تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس ما میتونیم این صدای شما رو هرچی بیشتر به دنیا برسونیم. این تظاهرات دقیقا این پیام رو میرسونه به دنیا که مردم ایران تنها نیستن، چون ایرانیای خارج از کشور و حامیاشون در کنار مردم ایران برای یک ایران آزاد، سکولار و دموکراتیک ایستادن. من میخوام از همه جوانان ایرانی در خارج کشور خواهش بکنم که بیشتر، هرچی بیشتر فعالیت بکنم برای این تظاهرات خیلی مهم. تا قبل از روز تظاهرات هر جور که میتونن با دوستان خودشون، با همکارانشون در جامعه هایی که زندگی میکنن هر جور که میتونن فعال باشن، هر جور که میتونن اطلاعات رسانی بکنن که مشارکت بیشتری بشه در شبکه های اجتماعی، سوشل میدیا، هر جور که میتونن فعال باشن. من خودم تعهد دادم از هفته پیش که در کانال، در صفحه اینستاگرام خودم هر جور که میتونم هر روز یک دونه کلیپ، یک دونه ویدیو کلیپ بذارم که بتونم آگاهی بیشتر برسانم، اطلاعات بیشتری برسانم در مورد این تظاهرات مهم و هرچی بیشتر بتونم مشارکت بیشتری ایجاد بکنم برای این تظاهرات، به زبان انگلیسی، به زبان فارسی تا جایی که میتونم، به زبان آواز، آهنگ، با هر هنری که دارم، کوچکترین امکانی که دارم کلیپ بسازم هر روز تا روز تظاهرات. این یک کوچکترین کاریه که من میتونم بکنم که بتونم یه جوری این تظاهرات رو تو جامعه سوئدی، تو جامعه بین المللی بیشتر بهش توجه

0: رو اصلا مثل یه جور معجزه تقریبا میمونه، چون ما اون طرف صف ساواک رو داشتیم، اطلاعات رژیم رو داشتیم، ارتش رژیم شاه رو داشتیم، همه اینها رو واقعا استعمار گذاشته و در خدمت این دیو ارتجاع که همون روند عصر روشنگری رنسانس و در واقع توی ایران که شروع شده بود و داشت به خاورمیانه هم میتونست سرایت کنند، میخواست جلوی اون رو بگیره. و خب 30 خرداد جایی بودش که این مردم اومدن بیرون. امروز هم که دیدم تظاهرات دانش آموزا رو، بازم برام همون صحنه ها، البته من فقط اینا رو توی فیلم ها دیدم، متاسفانه اون دوره رو زندگی نکردم، ولی برای من اهمیتش از این حیث هستش. همچنین مسئله دوم این هست که این تظاهرات با اون شعار محوری نشار نشق واقعا جایی هستش که همه مردم رو میتونن همبستگی رو نشون بدن، یک همبستگی با تمام افکار و عقاید گوناگون حول واقعا منافع ملی به معنای واقعی کلمه. ما جز با یک دموکراسی نمیتونیم وسط دنیایی که واقعا همه به دنبال قارت منابع کشورها هستن، بجز با یک نظام دموکراتیک نمیتونیم دووم بیاریم. این مثل نون شب میمونه، یعنی واقعا اگر کشوری این رو نداشته باشه، دیر یا زود مردمش غارت میشن، کما اینکه ما سابقه جنگ ها رو داریم، اشغال های طولانی مدت رو داریم، قحطی ها، مرگ و میرها، اما اقسام بلایا سر ملت ما اومده، مثلا ظرف 100 سال گذشته. در نتیجه به نظر من همه چی واضح و روشنه. اگر کسی واقعا فقط بخواد با همون منطق منفعت هم نگاه بکنه، اینجا جای حقیقت و منفعت دقیقا با هم دیگه هم راستا میشن در این تظاهرات. من از همینجا دعوت میکنم از همه هموطنان که هر طور شده به این تظاهرات بپیوندن و بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. خیلی ممنون که من این فرصت دارید.
1: خواهش میکنم. خیلی تشکر از شما آقای سرخیلی از ایتالیا. نظرتون آقای موسوی درباره نکات سینا چی هست؟
2: سینا در واقع میشه گفت تاریخ 47 سال گذشته رو عالی خلاصه کرد و در واقع نشون میده که چه اشراف خوبی به مسئلهشی در ایران گذشت داره و چه دید روشنی در واقع نسبت به این داره که جمهوری اسلامی ارتجاع جامعه ایران رو در برابر یه انتخاب سرنوشت ساز قرار داد، یا باید تسلیم می‌شدن و یا باید مبارزه می‌کردن، و اونهایی که گمان کردن اگر تسلیم بشن از زیر تیغ جمهوری اسلامی در واقع نجات پیدا می‌کنن، جمهوری اسلامی استفادهش کرد و ماستشون کرد و نیروهایی که تونستن در برابر این مقاومت بکنن در رأسشون سازمان مجاهدین خلق تونستند این جنایت رو با فداکاری‌های بسیار پشت سر بذارن. درود بر سینا با نکات بسیار عمیق و پرمعنیش.
1: خیلی ممنون از شما. رسیدیم به پایان برنامه‌مون، زمانمونم اضافه تر رفتیم. آقای اسدالله، اگه بخوایم در آخرین برنامه صحبتی داشته باشین، به خصوص خطاب به هموطنانمون، هرچی که مایل هستید بفرمایید.
3: من فکر میکنم ما الان در یک سرفصل تاریخی قرار داریم، یعنی بعد از قیام دیماه رژیم در ضعیف‌ترین وضعیتش قرار داره و مقاومت مردم ایران در بهترین وضعیت با رشد کانون‌های شورشی در داخل. این خاطر این تظاهرات 20 جوان بسیار تعیین کننده است که ما با صدای رسا فریاد مردم ایران و کانون‌های شورشی را به گوش جهانیان برسونیم و به بهترین وجه نشون بدیم که کشور ایران صاحب داره. مردم ایران و مقاومت ایران اجازه نخواهند داد که این منافع غیر از منافع مردم ایران توی ایران حاکم بشه و آلترناتیوهای ارتجایی و فیک بتونن دستاورد مردم ایران را به یغما ببرن. این خاطر از همه هموطنانم در خارج از کشور که امکان اومدن به پاریس را دارن تقاضا میکنم که این موقعیت از دست ندن و این و در این اجتماع تاریخی شرکت کنن. حتما
1: شکر میکنم از شما. آزاد
4: از شما میفرمایید. والا

0: اگه بخوام کوتاه بگم، من خودم فکر میکنم که گویاترین حرف رو خود آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت زدن که در شرایط فعلی امسال در واقع در جنگ جنگ ها آزمایش آزمایشات و خلاصه دورانی زندگی میکنیم که همه چی تغییر کرده و اگر که ما الان تو این شرایط فعلی با گفته هایی که خود آقای اصولایی گفتن نتونیم اون استفاده رو بکنیم از این شرایطی که به وجود اومده، البته تنهایی وجود نیومده، 47 ساله که مقاومت ایران و سازمان مجاهدین زحمت کشیدن، مبارزه کردن با بهای سنگین، با فداکاری بسیار، با شهدای بسیاری که تقدیم کردن به در این مقاومت به مردم ایران برای آرمان آزادی. فکر میکنم که ما وظیفمون اینه که در سالگرد شهدا و سالگرد 30 خرداد در واقع این بتونیم استفاده بکنیم از این شرایط فعلی، چون اون چه که به مردم ایران و کانونهای شورشی و اونهایی که روی زمین هستن که فکر میکنم دارن کارشون رو به خوبی انجام میدن و حتما که در روزها و ماهای آینده فعالیتهای اونها بیشتر و بیشتر و گسترده تر خواهد شد، ولی اون چی که به ما در اینجا در خارج از کشور برمیگرده اینه که ما بتونیم صدای اونها باشیم و استفاده کنیم از این شرایط خاص و فوق‌العاده برای اینکه آلترناتیو واقعی این رژیم رو به دنیا بشناسونیم و کاری بکنیم که این آلترناتیو و اون راه حل سوم که همیشه خود خانم مریم رجبی گفتن که نه جنگ نه مماشات بلکه سرنگونی به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته رو بتونیم از جهانیان، از دولت‌های جهان، کشورهای اروپایی و آمریکایی بخوایم که به رسمیت بشناسن. در واقع این فکر می‌کنم بزرگترین خواسته ما هست که در این روز ما باید این کار رو بکنیم، چون که وظیفه ماست. اگر که نکنیم شاید دیر بشه، اگر که توی این شرایط از این موقعیت استفاده نکنیم شاید بتونیم شانس بزرگمون رو از دست بدیم و در نتیجه فکر میکنم این وظیفه ماست که تا اونجایی که میتونیم تشویق کنیم، دعوت کنیم و ضرورت حضور تک تک افراد کوچیک و بزرگ رو در این روز تاریخی به هموطنانمون و آزادی خواهان و اتباع دیگه دنیا بتونیم اینو بفهمونیم که بسیار بسیار حضورشون در این روز مهمه و من هم فکر میکنم که روز بزرگی خواهیم داشت در پاریس و فکر میکنم که واقعا یک روز قشنگ و زیبا و تاریخی رو رقم خواهیم زد همه با هم، یعنی تک تک ما که فعالیت میکنیم در این زمینه به علاوه این نسل شورشی و جوانی که داریم میبینیم که واقعا اصلا من شگفت زده میشم، هر روز میبینم که جوانها فعالتر، آگاهتر از همیشه دارن فعالیت میکنن و مطمئنم که این تظاهرات رو اونجوری که باید و شایسته هست در این روز خواهیم برگزار خواهیم کرد.
1: آقای موسوی، ما در بسیاری برنامه‌های مقاومت و گرد همایی شاهد حضور اندیشمندان، متخصصین و روشنفکران هستیم. فکر می‌کنید چه پیامی میده به داخل کشور حضورشون و چه وظیفه متقابلاً بر عهده اونها هست؟
2: در واقع پیام کانونی این حضور متخصصین متحد و آزادی ایرانی در گرد همایی‌های مقاومت ایران در واقع دلیل این هست که متخصصین در اصل ضامن سلامت معرفتی و هنجار اجتماعی هستند. متخصصین در واقع وظیفه دارند که کمک بکنند که جامعه در همیشه در روند سیرت و هنجاری جامعه‌ای پیشرو و مترقی باشه و تردید نیست که جوانان ایرانی که بدونند که متخصصین ایرانی در خارج از کشور قلبشون برای ایران میتپه، با وجود دوری، با وجود در واقع مشغله شغلی یا همه مسائل روزمره، اما پیوندشون رو با ایران از دست ندادن و ایران بار مسائلی که بر دوش ایران هست بر دوش اونها هم هست و اونها هم مایلند که این بار بر زمین گذاشته بشه و از فعالیت های جوان ها در ایران حمایت میکنند. مایلم اینجا من یه نکته به جوانان ایرانی، به دانشجوها، به اینها بگم. تو ایران دانشجو و دانشگاه رفتن، علم آموختن ارزش و اعتبار ویژه‌ای داره. تو اینجا هم جوان ها در واقع خانواده ها بچه هاشون رو در واقع چنان تربیت میکنن که اونها هم مایلند برن در واقع علم و اینها پیدا کنند. علم رو فقط در گوشه عزلت کده و در خلوت و توی کتابخونه نمیشه به دست آورد، تو این تردید نیست. قدمای بزرگ بغاوت ایران در 20 ژوئن بی تردید یکی از مهمترین دانشگاه های فراگیری آزادی و علم آزادی و عشق به میهن و حمایت از خواست دیرینه مردم ایران برای دموکراسی است. اتفاقا این که چنین گرده همایی هایی، این که مقاومت و مبارزه بودن با انسان هایی که سرنوشت انسان رو رقم میزنن، چیزی که توی ادبیات هم در واقع باش آشنا هستیم. ماکسیم گورکی نویسنده روس یه سریال کتاب خاطرات داره، در جلد سوم این اتفاقا عنوانش هست دانشگاه های من یا دانشگاه های من. خیلی مایل بوده تحصیل بکنه ولی به دلیل فقر امکانی در واقع تحصیل نداشته، باعث کار میکرده و صحبت از دانشگاه های من میکنه. در واقع دانشگاه های من براش چیزی جز زندگی، جنگ زندگی و انسانهایی نیست که بهش راه اندیشیدن و رستگاری رو آموختند و اون از طریق در واقع اینها درک میکنه که حیات به چه ترتیبه و چه وظایفی داره. برای همین اون دانشکده های اونه، دانشکده و دانشگاه بزرگ مقامات ایران در 20 ژوئن در پاریس در انتظار جوانان و دانشجویان ایرانی است برای این است که با ایرانیان آزادی خواه، اندیشمند و وطن پرستی آشنا بشی که چگونه از خودشون مایه میذارن برای پیشبرد اهداف یک انقلاب دموکراتیک توی ایران.
1: ممنون، تشکر از شما. اجازه بدین چند پیام دیگه هم تا دقایقی که فرصت داریم از اینستاگرام برخی از پیامایی که به دستم رسیده رو بخونم. هموطنی نوشتن که به شما افتخار میکنیم، درود بر این هموطن. هموطن دیگه بس با عنوان بدیعی نوشتن درود بر بتانه، به خصوص کلیپ جدیدش و تمام کلیپ هایی که منتشر میکند واقعا عالی است. هموطن دیگه دوباره نوشتن درود بر شما، برنامه خیلی عالی است. و یکی دیگه از هموطنام تشکر کردن از اینکه روی اینستاگرام به طور زنده پخش شده. سپاسگزاری میکنم از حضور شما و همینطور تشکر میکنم از همه دوستانی که در این برنامه به ما ملحق شدید و از بینندگان برنامه ارتباط مستقیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
2: با تشکر.

ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار، ابری شده بالا و گرفته از فضا را و از دود و

از میانه کوچه ها و خیابان ها می گذری. نباها هرچند غمگین، اما امید فردا را انتظار می کشند.

قدم به آینه امیدها نزدیک می شویم. حصارها، دیوارها و محدودیتها را پشت سر می گذاریم. در هر گام که به پیش برمی داریم، تصاویری از امیدها و آرزوها جلوه‌گر می شوند. در بام تهران، آن تصویر، آن سیما، بازتاب آرزوهای ماست. سیمای آزادی. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.